for dawn. Og alle som bor her, de kjenner henne. Det er som om tiden står nesten stille.

start. Du her? Du en av dem som sliter? Du her? Ja, jeg kjente deg igjen. Du som en gang var min venn.

0: Dette NRK Nyheter klokken 3. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet Nord-Norge ved 23-tida. Senter for skjelvet skal ha vært I havet utenfor Bodø. Det skriver det seismologiske senteret EMSC. Tore Olsen og kone hans opplevde smell og kraftige rystelser.
1: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
2: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
1: Jeg sa med en gang, da Grete og forvart, og ganske redd og kone med, at det her et jordskjelv, for jeg kjente igjen karakteristikken, men når det har begynt å virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også, altså.
0: Reporter var Petter Strøm. Jordskjelvet som rammet Østland I april ble til sammenligning målt til en styrke på 3. Nå fotball. Bodø/Glimt slo I kveld Nijmegen 3-1 I Nederland og storfavoritt til å ta seg gjennom til mestligaen I fotball. Bodø/Glimt leder 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstad Fet og Andreas Helmersen. Etter hvilen stanget Haitham Alesami inn Glimts tredje mål. Olav Tråen kommenterte kampen.
3: Bodø/Glimt har skaffet seg et nydelig utgangspunkt foran returoppgjøret på Aspmyra I neste uke. De har vunnet 3-1 I Nederland. De ledet 3-0. Det ble hett mot slutten, men de klarte å dra det I land, og det ligger godt an for en utrolig underholdende og fascinerende kveld til uka. Det kan bli både Viking og Bodø/Glimt I Mesterligaen til høsten. Bare smak på den, folkens! Bare kjenn litt på akkurat det.
2: Ja, vi må ikke bli bortskjemt.
0: Politiet I Stavanger har pågrepet 2 menn I 30-årene og 1 kvinne I 40-årene. De mistenkt for frihetsberøvelse av en mann I 30-årene. Politiet kom I kontakt med fornærmede, skriver operasjonsleder Sindre Lotsberg I Sør-Vest politidistrikt. Mannen hadde kommet seg bort fra stedet ved egen hjelp, ifølge politiet. Fornærmede skal ikke fremstå skadet. De 3 pågrepne satt I arresten, opplyser politiet. 2 personer drept og 6 såret I et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad. Kyivs ordfører Vital Klitschko sier at det dreier seg om et ballistisk rakettangrep. Folk har hørt flere eksplosjoner sentralt I byen, melder nyhetsbyrået Reuters. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden, melder flere brittiske medier. Paret har bodd I USA de siste 6 årene. Kong Charles ble orientert om flyttingen søndag, melder BBC. De skal nå bo I en privat bolig utenfor London, ifølge mediene. Parets 2 barn også klare for skolestart I september. Dette var NRK Nyheter. Jeg Even Hære Hammersvik.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Norge må innføre et forbud mot tvangsarbeid for at USA skal sette ned tollen på norske varer. Statssekretær Andreas Kravik i Utenriksdepartementet er likevel fornøyd med møtene med handelsmyndighetene i USA.
1: Det de ønsker seg at man skal vedta et forbud mot tvangsarbeid i leverandørkjeder. Der har vi vært tydelige på at det er vi ferdig med å gjøre. Vi har vært eksplisitte på det, også i dagens møte. Og så jobber vi nå med å implementere det forbudet, og så håper vi at vi kan få det på plass så raskt som mulig, og at det kan føre til en redusert tollsats, og det vil være det viktigste nå i fremover.
2: Kunne denne situasjonen vært unngått hvis dere hadde vært raskere med å innføre slikt forbud?
1: Amerikanerne er tydelige på at for at de skal gi lavere tollsats, så må man enten ha en avtale med USA, eller så må man ha et forbud som er vedtatt. Der er vi i prosess med EU. Heller ikke EU har vedtatt sitt forbud, så vi jobber med EU for å vedta det forbudet på den akkurat den samme tidslinjen, og det er det som er oppgaven for oss nå, å gjøre det så raskt det går, men sammen med våre partnere i Europa, og det er det vi jobber med.
0: Sa statssekretær i UD Andreas Motzfeldt Kravik til Peter Svår i Washington. Seks personer er drept og seks er såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad. 24 personer er meldt såret i Kyiv, sier ordfører Vitali Klitschko. Deler av Nordland opplevde et kraftig jordskjelv i går kveld. Skjelvets episenter var i havet rundt 45 kilometer vest for Ørnes, eller 75 kilometer sørvest for Bodø. Operasjonsleder Stig Østbø i Nordland politidistrikt sier at også politiet i Bodø merket skjelvet godt.
3: Noen av oss som var på jobb merket en rystelse i bygget. Like etterpå så begynte det å ringe veldig mange telefoner inn til oss, både nødtelefoner og 02800-telefoner fra folk rundt omkring egentlig i store deler av Nordland som hadde merket det samme og som var litt redd og bekymret og lurte på hva det her var for noen ting. Da gjorde vi en del undersøkelser og fant ut like før det da først kom ut i media at det var snakk om at det hadde vært et jordskjelv.
0: Sa Stig Østbø. Regjeringen åpner nå for å endre loven om hatefulle ytringer. Regjeringen åpner for å endre loven om hatefulle ytringer 4 år etter at Ytringsfrihetskommisjonen anbefalte en klargjøring av bestemmelsen. Det opplyser statssekretær Joakim Ørn i Justis- og beredskapsdepartementet til Vårt Land. Departementet vil vurdere hvordan forslaget skal følges opp, sier Ørn. Tidligere denne uka henla politiets sikkerhetstjeneste PST anmeldelsene av flere ytringer rettet mot AUF-leder Gaute Skjervø. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka 5. Seks personer drept og 24 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt ifølge lokale myndigheter. Nyhetsbyrået Reuters melder at det har vært hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig på natten. Kyivs ordfører Vitali Klitschko sa da at det dreide seg om ballistiske raketter som rammet 3 ulike bydeler. Både boligblokker og andre bygninger truffet, og noen av bygningene har tatt fyr, sier Klitschko. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet Nord-Norge ved 23-tida i går. Senter for skjelvet skal ha vært i havet utenfor Bodø, skriver den seismologiske senteret EMSC. Tore Olsen og kona hans opplevde smell og kraftige rystelser.
1: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
2: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
1: Jeg sa med en gang, da Grete er forvart og ganske redd jo kona mi, at det her er et jordskjelv, for jeg kjente igjen hvordan jeg karakteristikker, men når det har begynt å virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også. Altså.
0: Reporter var Petter Strøm, og jordskjelvet som rammet Østlandet i april ble målt til en styrke på 3. Bodø-Glimt slo Nijmegen 3-1 i Nederland og stor favoritt til å kvalifisere seg til Mesterliga fotball. Glimt ledet 2-0 til pause etter skåringer av Sondre Brunstad Fet og Andreas Helmersen. Haitham Alesami stanget inn Glimts tredje mål. NRKs fotballekspert Karl-Erik Torp mener Bodø-Glimt gjør en viktig jobb for norsk fotball.
3: Glimt har banet vei, og de gjør det igjen. Men allikevel, dette her helt fantastisk. Dette her så imponerende. Bortebane i Europa, et Glimt-lag som igjen står der og leverer enorme prestasjoner. De vinner fullt fortjent. Det kunne vært enda bedre med 3-0, men det ikke ufortjent heller at til slutt så kommer skåringen til det nederlandske laget, men på bortebane i Europa reiser hjem til Bodø med 2 mål å gå på til Aspmyra. Det er et drømmeutgangspunkt. Det er bare å nærmest planlegge for en mesterliga høst og vinter igjen.
0: Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Paret har bodd i USA de siste 6 årene, og de skal bo i en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn klare til skolestart i september, ifølge meldingene. Kong Charles orientert om flyttingen, melder BBC. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Foyvans var dette Upbeat Feel Good som satt I gang tidlig I morgen denne torsdagsmorgen. 20. august har vi kommet til. Nils Hagen Onsdag på plass. Morgen, morgen.

05.18 sier klokka I det Ine Hoem ferdig med sin «Jeg vil aldri hjem». Marius Müller var en av de virkelig store innen norsk musikkliv på 80- og 90-tallet, og det var nesten ikke tall på alle plateinnspillingene han deltok på. Og I 1981 så tok de jo skikkelig av da han slapp «Den du vet», som jo blitt en norsk klassiker. Dessverre gikk Müller bort I en bilulykke I 1999, han ble bare 40 år gammel. Han var vokst opp på Manglerud I Oslo, og for et par år siden så ble han hyllet da Marius Müllers plass ble døpt, like ved Manglerudbad og aktivitetshus. Så siden det bursdag, så hyller jeg Marius Müller med en av hans klassikere.

fantastisk gitarrist og sanger der, Marius Müller sang om Carmen, og den kom fordi han ble født på dagens dato, 20. august 1958.

En ny innspilling av Aldri I livet fikk du jo der, Finn Kalvik sammen med datter Malene og Kristiansand Symfoniorkester. Og nå det Aqua med Lene I spissen, som tar oss fram til nyheteren halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Seks personer drept og 24 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og region rundt ifølge lokale myndigheter. Nyhetsbyrået Reuters melder at det var hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig på natten. Kyivs ordfører sa da at det dreide seg om ballistiske raketter som rammet tre ulike bydeler. Både boligblokker og andre bygninger truffet, og bygninger har tatt fyr, sa Klitschko. Vest for Helgelandskysten registrerte det europeiske jordskjelvsenteret EMSC minst 4 jordskjelv i går kveld. Det kraftigste skjelvet hadde en styrke på 4,3. Seismolog Bettina Gertz-Allmann sier at skjelvet ikke var spesielt stort, men var godt merkbart for folk i området.
1: Det ikke helt uvanlig, så spesielt i dette området har vi over 7 i vent med magnitude større enn 3 over de siste 25 år.
2: Hvordan det med tanke på jordskjelv i Norge? Er det stort, eller hvordan vil du kategorisere det?
1: Det ikke stort, så det langt utenfor havet det ikke noe skade vi forventer her, men det sikkert godt følt i området.
0: Intervjuer var Petter Strøm, og selve hadde en beregnet dybde på 10 kilometer ifølge jordskjelvsenteret EMSC. Epicenteret lå i havet rundt 32 kilometer vest for Ørnes i Meløy kommune. Lederen for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg på grunn av en varslingssak. Det opplyste han selv i et innlegg på Facebook i går kveld. Jeg kjenner meg overhodet ikke igjen i de påstandene som rettet mot meg i varslingssaken, men slik dette har utviklet seg, det vanskelig å fortsette som leder, skriver Løvold. Politiet i Stavanger har pågrepet 2 menn i 30-årene og en kvinne i 40-årene mistenkt for frihetsberøvelse av en mann i 30-årene. Politiet kom i kontakt med fornærmede som hadde kommet seg bort fra stedet ved egen hjelp, skriver operasjonsleder Sindre Lotsberg i Sør-Vest politidistrikt. Fornærmede skal ikke framstå skadd. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Paret har bodd i USA de siste 6 årene. De to skal nå bo i en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, klare for skolestart i september, ifølge meldingene. Kong Charles orientert om flyttingen tilbake til Storbritannia, melder BBC. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Fadnes sang The Wind in the Trees, og Yngvild før det sang Ingenmannsland og kikker på klokka, så forteller den ja, straks 6:13. I kveld blir det nok både heftig dansing og synging I Unity Arena på Fornebu, for der inntar Pet Shop Boys scenen I kveld. De engelske veteranene Neil Tennant og Chris Love har turnert med sitt Greatest Hits Show siden mai 2022 faktisk. Så det et gjennomprøvd opplegg som møter publikum, og garantert så kommer nok denne.

0: du er.
1: Som du er, sang Camilla North her I tidlig morgen. Og jeg har plass til en liten bursdagsmarkering til, for en av de største rockestemmene runde år I dag, nemlig Robert Plant, sangeren I Led Zeppelin. Og han begynner jo å bli en voksen kar, født I 1948, det betyr 78 lys på kaka hans I dag. Men fyren jo fortsatt aktiv han, og har jo besøkt Norge flere ganger, blant annet sammen med Alison Krauss. Så da tar jeg en av deres duetter som en liten bursdagshilsen.

Bursdagsbarn er Robert Plant her sammen med Alison Krauss. Og det fikk de her I tidlig morgen som går mot slutten nå. Vi skal høre Black helt til slutt som tar oss fram til nyheter klokka 6 og så morgensending fra distriktskontoret ditt. Nils Hagen Onstad, takk for laget.

0: NRK Nyheter, god morgen. Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene. Det frykter både datatilsynet og barneombudet. Tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Einar Strand, som leder den lokale foreningen Mental Helse, frykter saken kan skremme folk fra å kontakte helsevesenet.
1: Det er jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen, og da er tillit altoverskyggende for å kunne tørre å ta kontakt.
2: Barneombud Mina Gerhardsen frykter at lekkasjer som dette gjør at folk blir reddere for å kontakte kommunen, og at dette vil ramme barna.
3: Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de er bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir ivaretatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om, så det bekymrer oss veldig.
0: Reporter Dag Åsdalen. 6 personer er drept og 24 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt, ifølge myndighetene. Nyhetsbyrået Reuters meldte at det var hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig på natta. Ballistiske raketter rammet 3 ulike bydeler, både boligblokker og andre bygninger er truffet, og noen av bygningene har tatt fyr, sa Kyivs ordfører Vitali Klitschko. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet Nord-Norge ved 23-tida i går. Senter for skjelvet var i havet utenfor Bodø. Tore Olsen og kona Grete opplevde smell og kraftige rystelser.
4: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
5: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
4: Jeg sa med en gang, da Grete og forholdt, og ganske redd jo kona mi, at det her er et jordskjelv. For jeg kjente igjen karakteristikken, men når det begynte virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også. Altså.
0: Reporter Petter Strøm. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg på grunn av varslingssaken mot ham. Det opplyste han selv i et innlegg på Facebook i går kveld. Jeg kjenner meg overhovedet ikke igjen i påstandene i varslingssaken, men slik dette har utviklet seg, er det vanskelig å fortsette som leder, skriver Løvold. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Paret har bodd i USA de siste 6 årene. De skal bo i en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibet, er klare til skolestart i september. NRK Nyheter, Harald Berre.
6: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
7: Jeg sjekket litt privatøkonomien min i går, Else Karine.
8: Ja, det kan være lurt,
7: ja. Ja, da var det sånn, jeg trodde jeg hadde betalt alt. Det er jo en stund siden nå vi fikk lønning, i hvert fall en drøy ukes tid siden. Jeg pleier å være sånn, da betaler alt, blir ferdig med de utgiftene du har.
8: Ja, så ser du hva du har igjen.
7: Det var så mye av det, og så er det videre og så videre. Men så var det noe sånn der Klarna-greier jeg hadde glemt, som jeg måtte betale da. Da var det ikke igjen så mye.
8: Nei, ok, for den Klarna, det var en ganske solid...
7: Det var noen kroner, for å si det mildt. Men uansett av hvor ille det går, så føler jeg at jeg er ikke i nærheten av USAs statsgjeld i hvert fall. Hva tror du den har bikket nå, Else Karine?
8: Nei, jeg aner ikke. Vi snakker noen milliarder da.
7: 40 000 milliarder dollar. God morgen!

0: Bruce Springsteen, Brilliant Disguise her i NRK Stor-Oslo. Var jo passende nok. Det er en liten, hva skal vi si, kommentar på statsgjelda til USA. Rett over i en politisk engasjert artist.
1: Ja, som kanskje ikke akkurat støtter de som sitter med makten her nå.
0: Nei, det har han vel vært ganske tydelig på. Riktig god morgen, Stor-Oslo. Else Karine Archer, Knut Erik Solhaug er som er på plass og skal være med dere. Hele veien frem til klokka blir ni. Ny dag, nye problemer ute i togtrafikken, kan vi vel si også, Else Karine?
1: Ja, dessverre altså. Ja. Skøyen har færre spor i bruk, så der skriver vi da på sine sider at du må regne med forsinkelser, og at tog kan bli innstilt, og det er denne gangen feil på en sporveksel. Så da får vi bare holde dere oppdatert om det videre utover morgenen. Håper det løser seg raskere enn vi tror.
0: Vi krysser alt av fingrene. Sånn umiddelbar effekt hadde jo ikke dette møtet som forekom i går da, på, hva skal vi si, problemene ute i togtrafikken.
1: Nei, det er akkurat sånn at liksom i dag, wow, alt fungerer! Nei, sånn er det dessverre ikke. Og de som vet det best er jo de som faktisk togpendler hver dag.
0: Absolutt.
1: At de tror ikke har de store forhåpningene. Ellers i trafikken så ser det ut til å gå greit så langt denne morgenen. Ring oss på 22 80 82 80 hvis du har noe å melde da fra trafikken.
0: Så er det en ganske kjølig start på dagen for en del av dere rundt omkring i vårt område, for ifølge Meteorologisk institutt, temperaturoversikten som vi har fått der for en times tid siden, så var det ikke mer enn 4 grader både på Årnes og i Aurskog. Ellers ligger det fra sånn 5 opp mot 9 da rundt om i resten av området. Unnskyld, høyeste registrerte temperatur, Tryvannshøgda, med 10 grader, så vi er på tosiffra også denne morgenen.
1: Ja, det var godt å høre at vi i hvert fall har ett sted hvor det er tosiffra.
0: Det er nesten sydentemperatur, vet du. Ellers så får vi for det meste skyet oppholdsvær i dag. Ganske så pent vær. Fått sett sola en del. Kan også være sjanse for noen regnbyger, følge det varslet jeg har foran meg her nå. Detaljene får vi fra statsmeteorologen om en halvtimmes tid.
1: I går så ble det nesten litt, altså det ble så varmt på ettermiddagen at det var jo full sommer igjen.
0: Ja, det var helt nydelig. Leste jo, kan vel lese på NRK.no nå også, en sak angående været, om at vi kan vente oss i hvert fall deler av landet. Vente seg en sånn såkalt Indian Summer.
1: Ja, de har altså et sånt langtidsvarsel som har noen interessante meldinger der. Vi får se litt hvordan det utspiller seg.
0: Jeg tviholder fortsatt på shortsen. August er jo en sommermåned, selv om jeg er Mats i forrige uke var det vel, bare slo ordentlig fast at, vet du hva, nå er sommeren over. Men shortsen er fortsatt på. Hva har du på deg i dag? Bukse, shorts, skjørt, kjole. Send oss melding. Stikk deg til radioappen. Der er innboksen åpen. Og klar en fin start på denne torsdagen. Straks en oppdatering på de lokale nyhetene. Ylva først da i radioen din. Be my Valentine.

0: Ylva, det blir meg Valentine her I NRK Storoslo. Hyggelig å se at dere oppe, folkens. Jeg nevnte at jeg tviholder på shortsen, Anita forteller. Hun sier først og fremst god morgen til alle. Tviholder fortsatt på kjolen av flere grunner. Orker ikke på å prøve bukser enda etter en lang og næringsrik sommer. Takk for koselig morgen.
1: Ja, den kjenner jeg litt, meg litt igjen I, altså. Det noe der.
0: Og så Randi har uniformsskjørtet på allerede, og Kirsti hun forteller at kjolen, ja da, det kjole det går I, fortsatt sommermåned og sol. Nydelig. Fortsett å sette oss meldinger om påkledningen I dag. Det var der vi landet I dag, elskarine. Du ser kjempefin ut.
1: Tusen takk, tusen takk. Jeg har på meg linbukser da. Det litt sommerlig det også.
0: Det lukter sommer over det, og kort arma skjorte.
1: Ja. Litt sånn løst, lett og ledig.
0: Antrukket en litt varmere genser, nyhetsoppleser Andreas Di Brito Jonassen. God morgen.
2: God morgen, god morgen.
0: Du skal gi Storoslo første oppdatering på de lokale nyhetene denne torsdagsmorgen, og først skal vi til Lørenskog, hvor det var stor utrykning I natt.
2: Det stemmer. I natt kom det nemlig flere meldinger om skudd I Lørenskog, og politiet rykket jo naturligvis da ut med store ressurser, blant annet helikopter, og mange patruljer var ute og lette. Men oppdragsleder I Øst politidistrikt, Stig Kolstad, forteller at de lette I rundt to timer, men ikke fant noen ting som kunne knyttes til denne hendelsen, og heller ingen skadde personer.
3: Ja, litt over midnatt, ved halv ett tiden I natt, så fikk vi flere meldinger om høye lyder, at mulig skudd da, på Lørenskog. 3-4 meldere som ringte oss og hadde hørt formentlig skudd. Da. Så vi sendte en del enheter I området sammen med Oslo. Vi har ikke funnet noen som har avfyrt noen skudd, men vi kom over to personer da, som vi måtte kontrollere I forbindelse med den saken der.
2: Det store datainnbruddet I Lørenskog kan skade folks tillit til at myndighetene klarer å sikre sensitiv informasjon. Det frykter både datatilsynet og barneombudet. Etter datainnbruddet I våres havnet både bekymringsmeldinger, journaler og annen sensitiv informasjon om tusenvis av barn og voksne på det mørke nettet. Barneombudet redd for at dette vil gjøre terskelen for å varsle barnevernet enda høyere, fordi folk ikke trygge på at informasjonen de deler godt nok sikret. Det blir ikke noe forbud mot å reklamere for flyreiser, hamburgere og oljeselskaper I Oslo. Både Miljøpartiet De Grønne og en gruppe innbyggere har foreslått et slikt forbud mot såkalt fossilreklame på T-banen og andre steder kommunen bestemmer over. Men I bystyrets samferdsels- og miljøutvalg I går kveld var det bare MDG, Rødt og SV som stemte for, og forslaget har dermed ikke flertall I bystyret. Politiet fant noe litt uvanlig da de stoppet en bil på Jessheim sent I går kveld. Skiltet på bilen var nemlig et plastskilt fra Temu. Det første gang politiet har kommet over noe sånt fra den kinesiske nettbutikken, skriver VG. Føreren også mistenkt for å ha kjørt I ruspåvirket tilstand og ble fraktet til legevakten for blodprøve.
0: Var det I det minste sånn personlig skilt, sier saken noe om det?
2: Det kom ikke tydelig fram.
0: Nei, fra Temu, altså biskilt der på Jessheim I natt. Det Andreas Di Brito Jonassen som gitt deg de lokale nyhetene, holder oss oppdatert på nettsiden vår, nrk.no/storoslo. Skal inn I gårsdagens lydspalten, hvor vi har tatt opp litt lyd fra siste døgnet. Du går inn I radioappen og vi stemmer på den lyden du kjenner deg best igjen I eller liker best. Og, ja, det har skjedd store ting I ditt liv, skjønner jeg, Else-Karine.
1: Ja, selv om du har ikke bemerket det, Knut Erik, så har notert meg det. Altså, jeg var hos frisøren I går, og et av høydepunktene, eller det som ikke det jeg gleder meg til, det jo den der hårvasken.
0: Ja, det helt nydelig.
1: Og så bare ligger du der, og så det noen andre som steller med håret ditt.
0: Fikk du litt sånn massasje også, eller?
1: Nei, det det han så dårlig på.
0: Ja,
1: jeg har sagt det til ham. Hvorfor gjør ikke du det? Han jo frisøren min gjennom 25 år, så vi kan jo krangle som et gammelt ektepar. Men den der massasjen, den får jeg dessverre ikke, altså.
0: Men vasken deilig
1: vasken
0: nok.
1: Vasken nydelig.
0: Og for å si det sånn, jeg regner med at du fornøyd, for du ser helt smashing ut, Else-Karine. Du, ikke noe tur til frisøren på meg. Det blir mer sånne hverdagslige gjøremål. Det høres nesten ut som en hårføner, men det altså støvsuging som mitt bidrag I gårsdagens lyd.
1: Jeg har skjønt at du god på støvsuging, altså.
0: Jeg god, altså. Det kommer jo av enkelt og greit at det må gjøres daglig, for man bor i nærheten av en veldig trafikert vei, og har vinduet oppe når det varmt og I det hele tatt.
1: Jeg har en annen teori.
0: Hører jeg?
1: Og det det at faktisk du bruker den støvsugeren så ofte at den setter I gang sånn lytt hormonrush I kroppen din.
0: Vet du hva, det sånn jeg skal begynne å tenke på det. Det helt tydelig. Men du har jo litt rett også, for det gjør jo det. Det gir jo en god følelse når du er ferdig, med den jobben.
1: Ja, herlighet ja. Ingenting som slår det.
0: Du, frisørteamet, støvsuging, bidragene I gårsdagens lyd. Gå inn I radioappen. Avgi stemme.

0: Texas, say what you want her I NRK Store Oslo, hvor du ikke alene om å reagere på at du ikke fikk noe hodebunnsmassasje da du var hos frisøren I går, Elsa Karina.
1: Nei, Torun skriver at jeg hadde byttet frisør hvis hodebunnsmassasjen uteble. Overbevist om at verden hadde vært et bedre sted om alle fikk hodebunnsmassasje jevnlig. Ha en fin dag. Ja, 100% enig med Torun her.
0: Jeg sovner ved mikrofonen her for å bare hente fra den følelsen ja, av å få den hodebunnsmassasjen.
1: Ja, så deilig. Og det, jeg, heldig, jeg har altså hatt denne frisøren I, ja, det I hvert fall 25 år. Det litt vanskelig. Jeg tror jeg må heller bearbeide han litt. Jeg husker, jeg har nemlig sagt det en gang tidligere på radio, for da gjorde jeg et opptak med han, og sa bare sånn der, hvorfor gjør ikke du det? Og sånn, da fikk jeg det da.
0: Ja, ikke sant.
1: Men bra, Torun, jeg skal ta det med meg tilbake til han og si at jeg kan jo true med å bytte frisør da.
0: Ja, ikke sant? Vet du hva? Nå må du gå på kurs, lære deg å massere ordentlig. Så bytter jeg frisør. Men det høres ut som du har et godt forhold til vedkommende da.
1: Ja, ja, absolutt. Og det jeg har hjemme jo en sånn dings som du kan sette opp på hodet og så liksom en slags sånn liten edderkopp-aktig greie I noen sånne med noen sånne stålarmer.
0: Ja, hva heter de? For jeg har akkurat en lignende selv.
1: Ja, og det også så deilig. Det første, når du akkurat den treffer hodebunnen, og du liksom røsker litt rundt der, da får du sånne frysninger. Og det. Jeg håper du også har det, Torun, for den en sånn, litt sånn temu-varianten av hodebunnsmassasje.
0: Håper vi klarte å hente fram litt sånn frysningsreaksjon hos lytterne akkurat nå. Kanskje litt sånn hustri blir det, apropos å fryse, hvis du draper deg shortsen akkurat opp på vei ut døra, for det litt kjølig rundt om I vårt område. Stilte egentlig greit spørsmål tidligere denne morgen, da, så hva har du på deg? Og da renner inn med meldinger her. En anonym som forteller at kjæresten min, som ikke eier fashionsans, går med shorts omtrent hele sommeren. Når vi skal ut på middag nå på lørdag, så har han fått beskjed, ganske streng også vil jeg tro, om å ta på seg langbukser. Enkelt og greit.
1: Ja, nettopp. Skjønner. Ja, men det jo noen sammenhenger som passer jo best med langbukser, da.
0: Men sånne lin... var det linbukser du hadde
1: ja,
0: på deg?
1: Ja, linbukser.
0: Ja, ja, ja. De litt luftigere.
1: Det så luftig at det nesten som å ikke ha noe på seg. Den så vi også.
0: Ja, ja, ikke sant. Lillemark og Thomas, han tilbake fra dagens luftetur med bikkja. 100 høydemeter som vanlig pleier å få meg varm, men I dag så var det friskt med shortskett. Men prøver meg på sommerlig preg på jobben. Linskjortene får luftet seg, forteller Lillemark og Thomas.
1: Du, jeg så på side her, han skriver god morgen, jeg har på shorts I dag, hjemmekontor, men aldri shorts på kontoret. Nei, det noen som veldig streng på det.
0: Og så det noen som sverger til sånn, en god gammeldags klassiker her, Morten, som bare har på sine 501.
1: Ja, ja, ja, det sånne svarte jeans.
0: Yes, var ikke av typen, uten at vi skal liksom fremsnakke noe merke her, men var ikke det Levis da? Levis 501, jo da. Ha på shorts I dag, hjemmekontoret, ja, men aldri shorts på kontoret, var det Said som forteller. Frank har også shortsen, og den blir på en stund til, både privat og med arbeidsshortsen på.
1: Ja, Frank veldig god på shorts.
0: Ja, og det går han å bruke shorts hele året. Han bare slår det fast, han, Andreas. Fortsett da, send oss meldinger inne I radioappen. Straks en oppdatering på nyhetene, både inn- og utland. Så får vi en prat med statsmeteorologen. Hva kommer vi opp I? For sola skal skinne I dag, altså I hvert fall om ikke fra skyfri himmel, så får vi sett den ganske mye. Hva kommer vi opp I temperaturen? Ja da, statsmeteorologen har svaret rett over halv Carpe Diem, eller Carpe da nå, her, frem mot nyheten.

0: Carpe Diem, det vi rekker før Dagsnytt, en oppdatering fra trafikken blant annet, Else Karina.
1: Ja, Skøyen har færre spor I bruk, så du må regne med forsinkelser og at tog kan bli innstilt, og det da altså en feil på en sporveksel der.
0: Så det enkelt og greit spørsmålet, hva har du på deg denne morgenen som jeg har stilt den torsdags morgen? Unni forteller at hun har kjole på seg. Hun hadde bukse I går, ja. Det lov å angre seg, ikke sant? Hadde bukse I går og angret på det. Det ble varmt etter hvert. Lader opp til ferie, følger hun også til. To uker I september I Spania.
1: Mm, da går du glipp av Indian Summer her, kanskje?
0: Ja, ikke sant? Det varslet. Bad, Unni. Hold deg her, så får du med deg godvarmen, og her kan du gå I kjole og shorts og bad og ha det fint langt ut I september.
1: Du, nå det bare 10 sekunder igjen du har for å stemme på gårdstakens lyd. Gå inn I radioappen og gi lenge en stemme der. 5 sekunder nå.
0: Kåren vinner rett etter Dagsnytt nå, 6:30.
2: NRK Nyheter, nå klokka 6:30. Vest for Helgelandskysten registrerte det europeiske jordskjelvsenteret minst 4 jordskjelv I går kveld. Det kraftigste skjelvet hadde en styrke på 4,3. Seismolog Bettina Goertz-Allmann sier skjelvet ikke var spesielt kraftig, men at det var godt merkbart for folk I området.
3: Det ikke helt uvanlig, så spesielt I dette området har vi over 7 event med magnitude større enn 3 over de siste 25 år.
4: Hvordan det med tanke på jordskjelv I Norge? Det stort, eller hvordan vil du kategorisere det?
3: Det ikke stort, så det langt utenfor havet. Det ikke noe skade vi forventer her, men det sikkert godt følt I området.
2: Det var Petter Strøm, og senteret for selve det lå I havet rundt 32 kilometer vest for Ørnes I Meløy kommune I Nordland. Det store datainnbruddet I Lørenskog kommune I Akershus kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene. Det frykter både datatilsynet, barneombudet og foreningen Mental Helse. Tidligere I år så ble det kjent at tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg. Han skriver på Facebook at han ikke kjenner seg igjen I de påstandene som rettet mot ham I en varslingssak, men slik ting har utviklet seg, så det vanskelig å fortsette som leder, skriver Løvold. Tidligere denne uka så meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt. 6 personer drept og 24 såret I et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv og regionen rundt, ifølge lokale myndigheter. Nyhetsbyrået Reuters meldte at det var hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt I byen tidlig på natten. Ifølge Kyivs ordfører så ble 3 ulike bydeler rammet av raketter. Både boligblokker og andre bygninger truffet, og noen av bygningene begynte å brenne, sier ordføreren. Prins Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia senere denne måneden. Paret har bodd I USA de siste 6 årene, men fremover nå så skal de bo I en privat bolig utenfor London. Parets 2 barn, 7 år gamle prins Archie og 5 år gamle prinsesse Lilibeth, klare til skolestart I september, melder BBC. Kong Charles orientert om flyttingen. NRK Nyheter. Anders Borgen Werring.
5: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
0: Der sitter vi med hodet bakover. Ja. Vasken.
1: Ja, alt stress forsvinner.
0: Åh, passer varmt også, ikke sant?
1: Ja, helt nydelig, helt nydelig.
0: Ditt frisørbesøk holdt til seier I gårsdagens lyd. Gratulerer.
1: Takk, takk.
0: Og ikke minst, gratulerer med ny sveis.
1: Jo, takk skal du ha, Knut Erik. Du litt sen på banen, men det, vet du hva? Jeg tar imot. Det greit.
0: Jeg var så opptatt med å gjøre meg klar til sendingen da vi kom på jobb her, at jeg la ikke merke til det, jeg skal være så ærlig. Men når du snudde deg nå rundt, og jeg ser på en måte fargen på håret ditt og alt sånt, så jeg ser jo at de har gjort en fantastisk jobb, og du ser helt smashing ut.
1: Jeg liksom restaurert jeg nå etter sommeren. Men du, da begynte du å snakke om det her, ja. For han sa, du spurte liksom, du så godt kjent med han frisøren, at du kan si hva du syns, liksom? At ja. Du syns,
0: og i verste fall, liksom, gå og så komme tilbake dagen etterpå og si, vet du hva, her må du rette på feilen.
1: Ja, da skal det være ja. Veldig... Ja, da skal det være ille, altså.
0: Men du av typen som tør å si fra.
1: Absolutt, men det han sa i går da, det var sånn, ja, det var veldig fornøyd med fargen. Det ikke så ofte jeg sier, sånn, så jeg, vet du hva, det sier du hver gang. Det ingen frisører som sier, oi, i dag var jeg uheldig med fargen ditt. Det har jeg aldri hørt.
0: Det kanskje ikke godt, nei, hvis frisøren sier, har ikke helt dagen i dag, altså.
1: Men vi har jo ganske god tone, da, men det jo ikke alle som har det. Du er jo litt sånn, du vil aldri gå tilbake.
0: Du kan ikke falle meg, og jeg har vært ordentlig misfordøyd, men likevel, jeg vet da, søtter noen, det fordi jeg liksom for høflig, eller hva det for noe. Jeg bare, ja, det ser kjempebra ut, og så sitter du med en følelse inni deg, og vet du hva, dette jo ikke helt indre, men jeg tenker sånn, vet du hva, det vokser
1: ut. Ja, ikke sant, det det. Men jeg lurer på om folk jeg tror folk flest sånn som deg. Ja. Det veldig få som faktisk tør å si at det var ikke akkurat det jeg hadde sett for meg, men greit.
0: Vi smeller ut en avsending i Polen selvfølgelig, og send oss en melding da, om en historie du har fra frisøren, hvor du bare har gitt streng beskjed om at, vet du hva, ikke var det den fargen her jeg ba om, og det var i hvert fall ikke den sveisen jeg ba om.

0: Ja da, herlige Prince of the Revolution, Raspberry Beret her I NRK Stor Oslo, hvor vi har fått på plass en brun og bli Rafael Escobar Løvdal, statsmeteorolog.
1: Ja, vi får, ja. Det ser man ikke da, men ja, brun og bli, ja da.
0: Ja, du har fått farge, for du har vært på ferie.
1: Jeg blir det nå, når våren jeg kom inn døra I sted, for det var så kaldt på fingrene.
0: Ja, du jo en syklist, må vite.
1: Ja, jeg var litt, nå har jeg vært borte en stund, da, så jeg var litt overrasket over hvordan det faktisk stod til, men at det var så kaldt å sykle nedover, men jeg vet ikke... Kanskje jeg må handske fremover, jeg vet ikke.
0: Ja, du ikke sånn at du la bort handskene på trass, fordi at vi fortsatt I august, så skal det være varmt. Jeg nekter å bruke handske før, nei.
1: Det var ren og skjær overraskende kulde på meteorologen. Ikke noe annet enn det.
0: Til og med meteorologene, ja, så blir det overrasket.
1: Jeg har fått en liten smell der, så jeg ikke helt forberedt på at det skulle være så kaldt. For skal, kan du se på lista her?
0: Ja, gjør det.
1: Jeg har jo 4 grader ved Årnes, når klokken 6. Det ganske kaldt.
0: Det kjølig.
1: Og så det 5 grader ved Ås, Aursk. Skog, og så det Hakkald jernpensasjon, og så det 5 grader. Varme ved Blindern, hvor det 8 grader, samme ved Bygde. Varme særlig på Tryvannshøgda med 10 grader. Asker har 9, og Hellesletta har 6 grader. Ja. Så det en kald morgen, særlig litt nedover, og dette blir jo bedre utover dagen for en varm dag,
0: ja, det
1: gjør vi.
0: Ja, det blir, altså, se jo sola lyser opp, bygget på utsida her allerede.
1: Ja, det blir bra, skjønner du. Ja, lettskyet oppholdsvær å begynne med, temperaturen stiger jevnt og trutt, kommer over 20 grader, varmest blir det kanskje omkring fjorden her kan det kanskje være sånn 22-23 på det varmeste, så det blir en ordentlig fin og varm nordisk sommerdag, men så vil det utover ettermiddagen dukke opp noen haugskyer.
0: Ja.
1: Og disse haugskyene kan jo gi noen byger som vi har vært vant til. Trolig det nok mest litt nordover, så rundt fjorden det nok mindre enn hva det opp mot Gardermoen for eksempel.
0: Ja. Haugskyer.
1: Haugskyer,
0: ja. Ja, som
1: skjer. Humuluser. Nei, det disse blomkålene, vet du, ja, som vokser opp.
0: Ja, ja.
1: Veldig fine.
0: Ja. Men kan inneha litt regn.
1: Ja, og så det jo såpass varmt med 22-23 grader, får en del vertikal fart på dette her, så det kan jo være litt lynet der. Det kan være det, men ikke noe man trenger å tenke så mye på, for det ikke så utbredt.
0: Det Anne Marte fra Nannestad har sendt melding, forteller at det 2,8 grader I holdt I Nannestad nå. Frisk start på dagen.
1: Oi. Jeg håper hun hadde handsker sin sykkel.
0: Ja. Ja, Anne Marte høres ut som en spreking, men det på en måte denne type vær vi har også I vente de kommende dagene, eller?
1: Ja, litt det egentlig det. Jeg tror kanskje det kan bli litt mindre kaldt om morgenen når vi får litt mer skyer, og det ventes jo da. Mer regnbyger. Så når vi kommer til fredagen, så ser den egentlig ganske lik ut, men det nok noe mer regnbyger om ettermiddagen, som kan vare et lite stykke, og så har vi lørdagen som ser ganske skiften ut med en del regnbyger, og lettere på søndagen. Og jo mer skyer, jo mindre kaldt. Så jeg tror vi får mer skyer I helgen, så blir det nok litt mindre kaldt, skulle jeg tro på morgenen, men desto mer bygevær, og kan være torten I disse bygene også.
0: Ja. Takk skal du ja.
2: Kan vi bare ta helt kort, jeg leser om Indian Summer det står en sak på NRK du jobber jo sikkert ikke med sånn her langtidsplanlegging når det gjelder meteorologi men det var sånn vi kan få Indian Summer hele landet, og det var ikke måte på og så litt lenger ned I saken så står det men på Østlandet og I Agder så kan det bli en del regn dette alt da september, oktober og videre og sånn
1: ja.

0: Ja, det er disse langtidsvarslene som ser på trendene, ja. Og det har jo nå, i sommer, sikkert tatt feil, så har det vært mye regn på Vestland og Trøndelag, og tørt hos oss. Kanskje ser det ut å bli en omlegging, så da kan det jo bli litt tørre på de områdene som nå har vært vått, og litt våtere hos oss. Det kan skje, men det med Indian Summer, det lenge til. Ja. Vi må først ha litt kulle, og så kommer det da i slutten av september og oktober, da kan vi begynne å snakke om det.
1: Ja, ok, ja, ok. Da lar vi det ligge, da skal vi ikke...
0: det skal regne mye, og det skal skinne mye sol for den
1: tiden. Ja, ikke sant.
2: Husk handsker i morgen da, Rafael.
0: Det skal jeg gjøre.
2: Ute på veiene, problemer i togtrafikken også denne morgen, eller har det ordnet seg?
1: Nei, det har ikke ordnet seg, Nei. Så vidt jeg kan se. Det fortsatt melding nå på Vy om at Skøyen har færre spor i bruk, og der blir det forsinkelser, og tog kan bli innstilt, og det da altså feil på en sporveksel der. Så det det som gjelder denne morgenen. I trafikken så ser det ut som det går greit foreløpig på veiene. Ring oss på 2280-2280 hvis du har trafikktips.
2: Simone Larsen, frem mot en lokal nyhetsoppdatering. De umulige.

0: Simone Larsen, de umulige her I NRK Store Oslo. 14 minutter på 7 har klokka blitt. Vi skal ha en oppdatering på de lokale nyhetene, og feilen ved Skøyen denne morgen, den gjør ikke hverdagen noe enklere for de ansatte I Vy, Andreas.
1: Nei, kaoset på den norske jernbanen de siste ukene går også hardt utover helsen til de ansatte I togselskapet, nemlig. Konduktørenes landsråd sier til NRK at flere konduktører gruer seg til å gå opp på jobb, fordi mange av dem blir skjelt ut av sinte passasjerer.
2: Vi vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den nok ikke til stede hos alle som den kanskje en gang var. Det ene alene så konduktøren og personalet ombord på toget, som dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer.
1: I går besøkte Oslos nye helsebyråd, Oluf Ulseth fra Høyre, det omstridte Uranienborg-hjemmet, det skriver avisa Oslo. Sykehjemmet har fått kraftig kritikk I sommer etter at private Smartlegen AS overtok driften, har ansatte meldt om graverende forhold ved hjemmet. Byråden møtte både ledelse, pårørende og en representant for beboerne under besøket. Dette besøket det første I en planlagt turné for Ulseth på byens sykehjem. Regjeringens ønske om å kjøpe færre busser fra Kina nok et argument for å vente med å bytte ut dieselbusser med elektriske busser I Akershus. Det sier fylkesråd for samferdsel I Akershus, Håkon Snortheim fra Høyre. I Oslo det 305 elbusser fra Kina I trafikk. De utgjør rundt 22% av rutebussflåten, ifølge Aftenposten. Regjeringen foreslår å begrense kjøp av busser fra land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Det skulle skjedd for lenge siden, sier Snortheim.
3: Vi har jo vært bekymret for å også gjennomført flere tester. Vi knyttet til hvilken risiko bussteknologi fra land vi ikke har sikkerhetspolitisk samarbeid med utgjør for oss. Samtidig har vi ikke opplevd at vi har hatt de verktøyene vi trenger for å kunne sørge for at beredskapen I kollektivtrafikken best mulig. Så at dette nå kommer, det bra, men det skulle kommet for lenge siden.
0: Andreas Di Brito Jonassen tilbake om en halvtimes tid med flere lokale nyheter. Hold da alltid oppdatert på nettsidene våre. nrk.no/storoslo. Stein Torlef Bjella skal jeg på konsert med litt nærmere jul. Straks skal vi snart snakke om en konsert som jeg tror mange gleder seg til I kveld. Det blir altså etter Sundreberget.

0: Sundre Bergede, Stein Torleif Bjella her i NRK Stor Oslo, hvor vi nå, akkurat nå, har en avstemning ute i radioappen, som er veldig spesifikk. Den stiller enkelt og greit spørsmålet: hvilken låt av Pet Shop Boys skal vi spille? Den blir ikke liggende lenge, akkurat den avstemningen, så benytt anledningen nå. Gå inn og velg din favorittlåt av Pet Shop Boys. Vi har fire å velge der, av de aller mest populære.
1: Ja, og noen tenker seg, ja, men jeg stemte jo for lenge siden på det, for det var en rett og slett en avstemning som ramlet ut av en eller annen grunn, så den forsvant. Så derfor er det ute en ny nå.
0: Da har du en ny mulighet.
1: Da har du en ny mulighet.
0: Og hvorfor stiller vi det spørsmålet?
1: Ja, det er fordi at The Pet Shop Boys er i byen.
0: Good morning, guys.
1: Ja. Ja, faen, vi skulle hatt dem her, vet du.
0: Ja, skulle det. Men travelt opptatt sikkert. Kanskje lander de også med fly på formiddagen i dag. De skal i hvert fall spille ute på
1: Unity Arena.
0: Unity Arena. Pet Shop Boys altså, som er ute på en sånn greatest hits-turné.
1: Ja, rett og slett. Og det synes jeg er en ærlig sak. Ja. Og de har jo holdt på med den turnéen da siden mai 2022.
0: Ja.
1: Og ok, de tenker, de er jo kommet til det punktet nå at liksom, vet du, vi har altså en katalog av en annen verden her. Vi kjører på med hits. Og hvor gøy er ikke det?
0: Ja, det er helt...
1: Dream World heter turnéen da. The Greatest Hits Live.
0: Ja, det er jo klart å bygge opp, som du er inne på, en liten katalog. Det er jo faktisk hodere. De startet å begynne å skrive musikk sammen tilbake på starten av 80-tallet. 82, for å være helt spesifikk.
1: Ikke sant? De har holdt på en stund.
0: De har holdt på en stund.
1: Men skal vi friske opp minnene til folk litt?
0: Ja, hvem var Pet Shop Boys igjen? Hva slags låter var det de hadde? Jo, hør på dette.

0: Ja, helt nydelig, og den siste vi hørte en liten snippet av der. West End Girls er jo en av låtene du kan velge i avstemningen vi har ute. Vi skal spille en låt av Pet Shop Boys, selvfølgelig. Så har vi også It's a Sin, Go West og What Have I Done to Deserve This, Gå inn. Det er cirka 20 sekunder igjen av avstemningen. Og for vet du hva, Else Karine? Altså, det er litt av en duo som kommer på Unity Arena i kveld, altså. De er altså da av Guinness Rekordbok rangert som Storbritannias mest suksessfulle duo gjennom tidene.
1: Ja, akkurat. Neil Tennant og Chris Lowe.
0: 10, 9, 8 og så videre. De har altså 39 registrerte topp 40 singler. 5, 4, 3, 2, 1. Der! Er avstemningen avsluttet, og låta vi skal spille med Pet Shop Boys, da er anledningen at de spiller ute på Unity Arena i dag. Ja, det ble i mine øyne ikke veldig overraskende. West End Girls. Til alle som skal på konserten ute på Fornebu i kveld, kos dere. Send oss gjerne også en oppdatering i morgen da, hvordan opplevelsen var. Regner med at, er det sånn glow stick-konsert vi snakker om? Nei, det kanskje ikke glow stick.
1: Nei, jeg vet ikke helt. Men det er i hvert fall litt sånn frysninger. De er gode på sånne hook og refrenger.
0: Og dansing og god stemning. Kos dere, folkens, her får dere altså. Pet Shop Boys, West

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune i Akershus kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene. Det frykter både datatilsynet og barneombudet. Tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Einar Strand i foreningen Mental Helse frykter saken kan skremme folk fra å kontakte helsevesenet.
1: Det er jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen, og da er tillit altoverskyggende for å kunne tørre å ta kontakt.
2: Barneombud Mina Gerhardsen frykter at lekkasjer som dette gjør at folk blir reddere for å kontakte kommunen, og at dette vil ramme barna.
3: Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de er bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir ivaretatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om, så det bekymrer oss veldig.
0: Reporter Dag Åsdalen, digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, er gjest i Nyhetsmorgen på NRK Petto straks, der hun får spørsmål om hva staten gjør for at ikke dette skjer igjen. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg. Han skriver på Facebook at han ikke kjenner seg igjen i de påstandene som er rettet mot ham i en varslingssak. Men slik ting har utviklet seg, så er det vanskelig å fortsette som leder, skriver Løvold. Tidligere denne uka så meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet deler av Nordland i går kveld. Senter for skjelvet var i havet rett sør for Bodø. Tore Olsen og kona Grete opplevde smell og kraftige rystelser.
4: Plutselig så begynte jeg med en romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
5: Ja, hva tenkte du at det kunne være?
4: Jeg sa med en gang, da Grete og forvart, og ganske redd jo kona mi, at det her er et jordskjelv. For jeg kjente igjen hvordan jeg karakteristikker, men når det har begynt å virkelig å rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også. Altså.
0: Reporter Petter Strøm. Så er det forsinkelser og innstillinger i togtrafikken i Oslo igjen. Bane Nord melder at færre spor er i bruk denne morgenen ved Skøyen stasjon på grunn av feil på en sporveksel. Dette skjer altså mindre enn ett døgn etter hastemøtet mellom samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og landets jernbanetopper, der nettopp togproblemer var et tema. Flere nyheter finner du på nrk.no. Jeg heter Anders Borgen Werring.
6: Du hører NRK Storoslo på NRK PN. NRK
7: PN. Ja, som vi var inne på, det er liksom ikke... Det er med sagt at selv om man har et litt sånn kalt inn på teppemøte, at ting ordner seg sånn umiddelbart. Dagen etter dette møtet altså, så starter man med problemer.
8: Og ikke i morgen heller, for å si det sånn. Nei. Fordi at det er problemer i dag også, og sånn er det. Jeg var nede på Oslo S og snakket med togpendere der her tidligere i uka. Og da var det folk oppe sånn, dette kommer til å ta år å få fiksa, ja. Men noe må gjøres. Sånn er det. Så, som vi hørte i Dagsnytt, da, det er fortsatt færre spor i bruk på Skøyen. Så da må du regne med forsinkelser, og det kan være tog som blir innstilt.
7: Det er en fattig trøst, men slipper å stå i hvert fall i øs pøs regnvær da, hvis du venter på et tog nå og har problemer. For det kommer til å bli for det meste skyoppholdsvær og en god del sol i dag. Temperaturer som starter for de aller fleste under 10, men krabber sakte men sikkert opp mot nærmere 20 i dag. Og så kan det være at det kommer noe sånn regndrypp etter hvert, disse cumulus-skyene. Hva var det han kalte det?
8: Nei, Hauskyene
7: kommer inn etter hvert og kan by på litt grann nedbør.
8: Ja. Det er helt greit å ta morgenkaffen ute, sier Herman. 30 grader klokka 6.30. Kommer det spennende å se hvor varmt det blir på dagen. Hvor er han, vet du det?
7: Herman er ikke det i Spania en plass? Eller er det Herman som er i Italia? Herman, jeg regner med at du fortsatt hører på og kan sende oss en oppdatering. Inboxen er åpen for dere alle. Har du noe på hjertet, send melding der inne. Straks skal vi det er S. Karin Archer, Knut Erik Solhaug. Gi deg litt tips til hva du kan snakke med kollegen om i lunsjen. Aller først, you too! The Angel of Harlem. 30 grader, ja. halv sju. Det er litt for varmt, ja.

0: Angelo Harlem, you two her i NRK Store Oslo. Vi har fått en oppdatering fra Herman, vår utenrikskorrespondent i
1: Altea. Der han er fortsatt, Altea i Spania altså. Han skal være der i snaue 5 uker til. Men, som han sier, jeg kan love dere, det veldig ubehagelig å være forkjølet med feber i sånn varme.
0: Ja, ikke sant? Plutselig så var det ikke så kult å være der det 30 grader.
1: Nei, men jeg skjønner den altså, ja, absolutt, hvis du glovarm innvendig.
0: Vi skal over til spalten der vi forteller dere og gir dere litt grann tips om hva dere kan snakke med kollegene om i lunsjen. Og aller først skal vi få litt sånn kongehusnytt. Vi skal til det britiske kongehuset, for overskriften på flere nettaviser er at Prince Harry og Meghan, de flytter tilbake til Storbritannia.
1: Åh, koselig.
0: Koselig, de flytta jo fra Storbritannia til USA for drøyt 6 år siden, og løpet av de siste årene så har de fått 2 barn sammen, men nå ser det ut at de vender snuten hjemover. Det både The Telegraph og flere andre aviser som forteller da at de skal bosette seg utenfor London i en privat bolig som ikke tilhører kongehuset, og barna som nå 7 og 5 år gamle, de skal begynne på en britisk skole i september. Gleder seg sikkert stort og allerede fått på plass Gucci-ryggsekken og så videre.
1: Nei, jeg vet ikke. Det jeg håper på at du skal forsones litt med de øvrige familiemedlemmene. Ja. Det hadde jo vært litt fint.
0: Vi kan håpe på det, og så understrekes det også at vi vil ha fortsatt samme status som i dag, altså Harry og Meghan, som medlemmer av kongefamilien uten offisielle oppgaver. Så til norsk film. Mange drar kjensel på disse stemmene her.
2: Skal ikke prøve å gå ut litt mer, da, sånn som vi gjør med Frank? Men bare oss to. Jeg redd jeg også, Elling. Men vi har jo når det trygt. Vi lever bare en gang.
3: Ja, la oss håpe det. Tanken på reinkarnasjon har ofte plaget meg. Jeg kan ikke forestille meg annet enn at en fyr som meg vil ha uendelig langt igjen til nirvana.
0: Jeg gleder meg allerede. Det så snakk om at Per Christian Ellefsen og Sven Nordin da, de gjenforenes til en ny Elling-film. Det har gått 25 år siden Norge og hele verden for så vidt ble introdusert for kompisene Elling og Kjell Bjarne. I den nye filmen, som jeg ikke har kunnet lese noe om når kommer, men det i gang med innspillingen, der møter vi en eldre Elling som etter mange år på institusjon igjen skal prøve å stå da på egne ben. Og verden han kommer tilbake til er samtidig en helt annen enn den han forlot, med smarttelefoner, sosiale medier og nye sosiale koder. Så det har blitt en selvfølgelig del av hverdagen, og det takler Elling på sin da helt spesielle måte.
1: Kanskje det blir Oscar-nominasjon, sånn som det ble på et tidspunkt for en Elling-film. Best utenlandske film. Vant ikke, men her det å være nominert, det er stas.
0: En tur til Hollywood igjen for Per Christian Ellefsen og Sven Nordin. Jeg tror ikke de sier nei. Vi gleder oss. Og hvis du sitter og kanskje har litt sånn en litt sånn traurig start på denne her torsdagen, så vil jeg anbefale alle å gå inn på nrk.no akkurat nå, bla litt grann nedover til du kommer nå til en liten videosnutt av noe dyr. Hør på dette her da.
4: Hørte du den lyden?
0: Ja, dette her altså litt lyd av den første helsesjekken da av 4 gepardunger som ble født i Kristiansand dyrepark for noen dager siden. Det altså, det skal mye til før jeg ser sånn, så søte.
1: Men akkurat, du har ikke sånn kattevideotype altså?
0: Jeg ikke en kattevideotype, men akkurat den videoen av de gepardungene, da smelter jeg til Solhaugen. Og det altså snakk om at det ble født 3 han- og 1 hunn-gepard, og denne helsesvekken som jeg viste til, viste også at alt står bra til.
1: Så bra.
0: Da vet du hva du kan snakke om i lunsjen. Straks en oppdatering på de lokale nyhetene. Gracie Adams først.

0: Gracie Abrams, I love you, I'm sorry. Jeg kom i skade for å si Gracie Adams. Rett skal være rett her i NRK Store Oslo. Kvart over sju har klokka blitt, får vi nå en lokal nyhetsoppdatering. Og der skal vi aller først høre at dataembruddet i Lørenskog i vår kan skade tilliten mellom folk og myndigheter, frykter flere, Lea.
1: Ja, både datatilsynet og barneombudet er bekymret for at folk vil kvie seg for å dele informasjon med myndighetene. I våres ble store mengder sensitiv personinformasjon stjålet av hackere og lagt ut på det mørke nettet. Einar Strand i foreningen Mental Helse frykter saken skremmer folk fra å kontakte helsevesenet.
2: Det er jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen, og da er tillit alt overskyggende for å kunne tørre å ta kontakt.
3: Sier Einar Strand, som er leder i Mental Helse Lørenskog. Det var i vår hackere slo til mot Lørenskog kommune og stjal enorme mengder data. Blant opplysningene NRK fant på det mørke nettet var journaler fra kommunens psykologer med sensitive helseopplysninger om tusenvis av navngitte barn, unge og voksne.
4: Veldig sensitiv, veldig privat informasjon ligger tilgjengelig for folk som ikke skal ha tilgang til det.
3: Barneombud Mina Gerhardsen frykter at lekkasjer som dette gjør at folk blir reddere for å kontakte kommunen, og at dette vil ramme barna.
4: Allerede i dag er jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de er bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir varetatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra om, så det bekymrer oss veldig.
3: Også datatilsynet frykter at saken kan være med å svekke tilliten mellom borgere og myndigheter. I Lørenskog vil kommunen prøve å gjøre det den kan for å gjenopprette tilliten, sier ordfører Amine Mabel Andresen.
5: Det skal være trygt å ta kontakt med oss, og vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt.
2: Det viktigste er at det nå ikke gjentar seg. Kommunen må rydde opp ordentlig.
1: Det sa Einar Strand til reporter Dag Åsdalen. Fødselstallene øker både i Oslo og Akershus. I går slapp SSB tall for første halvår, som viser en økning i fødsler i hele landet. Og størst er økningen i Stor-Oslo. I Oslo er fødselstallene på sitt høyeste siden pandemiåret 2021, mens i Akershus er tallene de høyeste siden årtusenskiftet. Samlet kom nesten 9000 nye borgere til verden i Stor-Oslo i første halvår.
0: Lea Gerolami Bråten er det som gir deg de lokale nyhetene denne morgen.
6: Og bra jobba, sa Stor-Oslo med å produsere unger.
0: Du, kjenner du noen som har fått barn, eller er du i kategorien som har altså, nybakt forelder? Så vil du gjerne høre fra deg.
6: Ja, jeg har faktisk...
0: Skal du på navnefest?
6: Jeg skal på navnefest snart, og det er... Hold deg fast til tvillinger.
0: Oi!
6: Ja, så der holder vi det oppe, altså.
0: Send oss melding, ja, inne i radioappen. Hvis du... Er det noen som nå sitter med et lite nurk på armen? Send oss melding inne i radioappen.

0: dato, ting jeg lurer på, og hva var det jeg sa? Vi hørte jo altså i nyhetene om økning i fødseler. Fødselstallene øker både i Oslo og Akershus, og nå har jeg litt sånn myk stemme.
1: Ja, jeg hører det. Veldig, veldig myk stemme.
0: For jeg vet at Ebba, du hører på. Vi har fått en melding, elskarine.
1: Ja, det Mari som skriver. Ebba ble født 2. mars på Ullevål, og vi sitter nå og hører på dere, mens vi spiser frokost, og prøver å klippe negler. Hilsen Ebba og Mari. Og det der neglene på sånne småbabyer.
0: Er ikke lett.
1: Nei, vet du, og de kan være så skarpe også, hvis de treffer fjeset ditt med en feiltagelse. Ja. Men så koselig, Mari. Det høres ut som du har det veldig, veldig fint, så gratulerer med Ebba.
0: Fantastisk liten situasjonsrapport. Og Ebba, nå hører du. Nå må du prøve å holde hendene dine litt i ro, så mamma får klippet neglene dine. Markus! Har også på ball og sendt melding.
1: Ja, jeg sitter her på Lillo terrasse på Grefsen med et nurk på 8 måneder. Oh. Vårt andre barn som fores med grøt til den store gullmedaljen. Vi er i pappaperm dag 3. Det ser ut som maten falt i smak i dag også. Da kokken og pappa strålende fornøyd.
0: Ja, nydelig. Og i gang med dagen.
1: Gratulerer med nurket.
0: Ja, gratulerer med nurket. Og i gang med dagen for lengst, vil jeg tro. Klokka er ikke 7:30 en gang. Og da er det jo, da høres det ut som på en måte planene er lagt både for Markus og Mari for en stund fremover, for det slo meg her nemlig når ferien var ferdig. Ferien er jo for min del i hvert fall, litt av ferien er jo å ikke ha noe på kalenderen. Ja, ja, vi skal hit og dit, og vi skal på noe tur liksom, men det er fritt, det er vidt åpent.
1: Hvis du har det, dit er sol. For eksempel.
0: For eksempel. Ja. Og så tok det nøyaktig et kvarter etter at i hvert fall skole og sånn begynte å nærme seg. Så ser vi har sånn felles kalender vi hengende på kjøkkenet for å liksom oversikte over alt som skjer. Yes, nei da. Jeg har allerede vært igjennom et foreldremøte. Dag er en treff med en kompis som er for så vidt noe jeg har initiert selv. Men så er det fotballcup i helgen. Den ene planen etter den andre fyller opp kalenderen.
1: Ja, kjenner du da at liksom, nå begynner det å bli litt mye?
0: Ja, det er i hvert fall, det kom veldig fort den her hverdagen med fulle kalendere. Kom veldig på plass. Men det er jo hyggelig mye av dette her som det skal gjøre også, for all del. Men følelsen fra liksom bare bestemme alt og ikke ha noe på kalenderen til at, vet du hva, nå er den full. Den kom veldig fort.
1: Den kommer veldig fort. Men.
0: Hvordan er det med deg?
1: Jo da, jeg også begynte å tenke, jeg skal jo som sagt da i denne navnefesten, eller navneseremonien, med to små babyer, som jeg gleder meg veldig til. Det er nå i slutten av september. Og så har vi plan, vi har en 60-årsgave som skal gis til en person, og det er en, altså vi skal rett og slett ut på Henny Onsdag Kunstsenter, og spise middag der og se på Kai Fjell. Men når, altså den tenker jeg på sånn, nå må vi sette en dato.
0: Ja, ikke sant?
1: Fordi at det nå fylles det opp hos folk.
0: Du må skrive det inn i kalenderen du også. Mm. Og apropos kalendere, altså vi snakker litt om dette her med hva slags planer har du for høsten? Hvor mye har du plottet inn allerede? Send oss gjerne en melding. Og vi har jo nå fått fysisk på plass også en ny felles kalender. Det vil si, den er ikke fysisk på plass i studio her enda, men den er innkjøpt. Vi noterer ned, for vi er jo behjelpelige. Hvis du trenger hjelp da, for eksempel, til å, vet du hva, jeg må huske å ta opp ribba. Vi skal ha førpremiere på ribba. Når vi får...
1: du har liksom et langtidsblikk på dette her.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Eller er det en eller annen avtale du trenger hjelp til å huske på? Vi noterer ned på dator og hjelper dere med en liten påminnelse. Mm. Etter hvert ser denne felleskalenderen da, gjemt og trutt. Ja.
1: Du, fotballcupene, de har du kontroll på fremover, for eksempel.
0: Mange som kjenner til appen Spond, der får jeg påminnelser hjem og trøtt.
1: Men for lytterne så kan det være fint å ha radioen som backup. Absolutt. Hvis du har på radioen hver morgen fremover, så vet du at liksom, ok, jeg får jo et forvarsel fra de studio, som vanligvis er deg og Mats.
0: Nettopp.
1: Men han er syk nå.
0: Ja, og vi lover på tro og ære at vi skal prøve å holde dere oppdatert. Send oss da, hvilke planer har du liksom plottet inn utover høsten? Send oss en melding, det gjør du inne i radioappen.

0: Anna Lille, det Deathbed her i NRK Stor Oslo. Vi behjelpelige med å hjelpe dere med å huske på ting. Kalenderen begynner å fylle seg opp for høsten for veldig mange. Felleskalenderen der vi noterer ned ting, og vi har fått en melding.
1: Ja, det Beate som skriver, hallo dere, neste fredag reiser jeg og kjæresten til Kazakhstan.
0: Ja.
1: Kan dere ha det i felleskalenderen? Selvfølgelig kan vi det.
0: Det noteres ned, ja.
1: Mm, det det høstens definitivt største plan å besøke 5 stanland, Kirgisistan, Tajikistan, Usbekistan og Turkmenistan, følger på de neste ukene. Jeg må innrømme at jeg grugleder meg. Hilsen en med sterk reisfeber, det skjønner jeg, Beate.
0: Ja, men så kult! Ja.
1: Det et veldig bra prosjekt. Vi skal sørge for at du blir tips, eller at du vet når reisedagen
0: 28. august blir da avreisedag. Det noteres ned i felleskalenderen. Fortsett å sende meldinger om hva dere vil. Vi skal notere ned der. Nå oppdatering på nyhetene.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Det store datainnbruddet i Lørenskog kan skremme folk fra å søke hjelp, frykter mental helse og barneombudet.
3: Allerede i dag jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra.
2: Lederen av Fremskrittspartiets ungdom trekker seg etter anklager om skjenking og upassende oppførsel. Konduktørene fortviler, må ta støyten for alt togkaoset.
4: Vi stiller nok ikke opp i samme grad som vi gjort tidligere. Man vil mindre, man orker ikke mer.
2: Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune i Akershus kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene. Det frykter både datatilsynet og barneombudet. Tidligere i år så ble det kjent at tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Einar Strand i foreningen Mental Helse frykter saken kan skremme folk fra å kontakte helsevesenet.
5: Det jo mange mennesker som har behov for å få hjelp fra kommunen. Og da tillit alt over skyggene for å kunne tørre å ta kontakt.
6: Sier Einar Strand, som leder i Mental Helse Lørenskog. Det var i vår hackere slo til mot Lørenskog kommune og stjal enorme mengder data. Blant opplysningene NRK fant på det mørke nettet var journaler fra kommunens psykologer med sensitive helseopplysninger om tusenvis av navngitte barn, unge og voksne.
7: Veldig sensitiv, veldig privat informasjon ligger tilgjengelig for folk som ikke skal ha tilgang til det.
6: Barneombud Mina Gerhardsen frykter at lekkasjer som dette gjør at folk blir reddere for å kontakte kommunen, og at dette vil ramme barna.
7: Allerede i dag jo terskelen ofte for høy for at folk sier fra til barnevernet når de bekymret. Med dette, hvis man ikke kan være trygg på at det man varsler blir varetatt på en trygg og sikker måte, kan gjøre det enda vanskeligere å få folk til å varsle om det de bør si fra oss. Det bekymrer oss veldig.
6: Også datatilsynet frykter at saken kan være med å svekke tilliten mellom borgere og myndigheter. I Lørenskog vil kommunen prøve å gjøre det den kan for å gjenopprette tilliten, sier ordfører Amine Mabel Andresen.
8: Det skal være trygt å ta kontakt med oss, og vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt.
5: Det viktigste er at det nå ikke gjentar seg. Kommunen må rydde opp ordentlig.
2: Einar Strand til sist der, reporter Dag Åsdal. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg. Det skrev han selv i et innlegg på Facebook i går kveld. Tidligere denne uka så meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag. Løvold sier selv at han ikke kjenner seg igjen i påstandene som rettet mot ham. Politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus, slik denne saken har utviklet seg, hadde Løvold noe annet valg enn å trekke seg?
9: Det avhenger av de faktiske omstendighetene, og de kjenner vi ikke, men når det er sagt så er det klart at han har vært under et stort press helt siden varslet kom, og denne saken etter hvert sprakk i media, så sånn sett så er det forståelig.
2: Hvor alvorlig vil du si anklagene mot Løvold er?
9: I politisk sammenheng så er jo dette ikke helt uvanlig, nesten en hverdagshendelse dessverre i MeToo-alderens tidsalder. Sånn sett så er dette noe som andre politiske topper har overlevd, men som sagt, i dette tilfellet så kjenner jo ikke sakens faktiske realiteter, og han har jo enda ikke benyttet sjansen til å forklare seg.
2: Nå var planen at FPU skulle behandle dette varslet mot Løvold i dag. Hva skjer nå som han har trukket seg?
9: Det ikke helt kjent hvorvidt de fortsetter som planlagt I dag, men utgangspunktet at et organisasjonsutvalg skal ferdigbehandle et sånt varsel uavhengig av om hovedpersonen har trukket seg eller ikke.
2: Ja, NRK har forsøkt å få kommentarer fra politiske ledelsen I Fremskrittspartiet og fra TV2 som først meldte om varslet mot Løvold. Foreløpig så har vi ikke fått noe svar fra noen av dem. Takk skal du ha, politisk kommentator her I NRK, Håvard Nyhus. Innstillinger og forsinkelser på grunn av problemer med signalanlegg eller en sporveksel. Ja, det en velkjent, men svært lite velkommen frase for alle togreisende. Flere ganger denne sommeren så har det vært togkaos, og I dag igjen så melder Bane Nord om trøbbel ved Skøyen stasjon I Oslo. Kaoset går nå hardt utover helsa til de ansatte I Vy, og konduktørene gruer seg til å gå på jobb.
10: Vi vant til å få kjeft. Det noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den nok ikke til stede hos alle som den kanskje en gang var.
11: Fungerende leder I konduktørenes landsråd, Gorm Gjøraholmen, forteller at det tøffe klimaet på toget gjør at terskelen for å bli hjemme blitt betydelig lavere for konduktørene.
10: Vi stiller nok ikke opp I samme grad som vi gjort tidligere. Man vil mindre, man orker ikke mer.
11: Og jo flere folk som ikke kommer på jobb, jo flere forsinkelser blir det.
10: Vi vet jo at det steder i det landet for Vy sin del som får innstillinger, fordi det mangler folk.
11: Samferdselsminister Jon Ivar Nygaard har forståelse for at folk frustrert over forsinkelser, men bekymret over hvem som tar støyten.
12: Men det ikke akseptabelt at det går ut over de ansatte. De gjør en fantastisk jobb.
11: Ute blant pendlerne merkes det krevende arbeidsmiljøet.
13: Jeg synes det har vært krevende å pendle. Det har vært krevende å pendle en god stund, egentlig.
14: Jeg vil ikke si jeg fornøyd, men det store problemet, det det.
11: Flertallet av forsinkelsene oppstår på selve sporet, og ikke hos togoperatørene. På Dagsnytt 18 ga Bane Nord denne uforbeholdende unnskyldningen I går kveld.
15: Jeg vil jo bare beklage sterkt. De forsinkelsene har vært, og det de har medført passasjerene.
11: Men inntil signalfeil og avsporinger rydda oppi, fortsetter de kaotiske dagene som tærer på kreftene.
10: En alene så konduktøren og personalet ombord på toget, som dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer.
2: Reporter her, Daniel Eriksen, og så det altså da trøbbel på Skøyen stasjon I Oslo I dag igjen, og passasjerer har fått beskjed om at de må regne med innstillinger og forsinkelser. Et jordskjelv med styrke 4,3 rystet deler av Nordland I går kveld. Episenteret var I havet utenfor Meløy, litt sør for Bodø. Og I Bodø, der var Lene Valen hjemme I leiligheten da hun opplevde skjelvet.
16: Slik hørtes det ut hjemme I stua til Lene Valen sent I går kveld. Klokken 23.06 ble det registrert en serie med jordskjelv I havet utenfor Nordland, der det sterkeste hadde en styrke på over 4. Episenteret for skjelvet var rundt 45 kilometer vest for Ørnes. Tore Olsen satt og så på film med kona da det plutselig begynte å riste.
17: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Det må jeg si.
16: Seismolog Bettina Gørtz-Allmann sier at skjelv I Nord-Norge ikke et uvanlig fenomen, og at dette et område der man opplever mye jordskjelvaktivitet.
18: Det ikke

0: Byggebransjen må selv ta skylda for at det bygges for dyrt og for komplisert, det mener en av landets ledende arkitekter. Bransjen har lenge skyldt på regelverket og et langsomt byråkrati, men nå peker styreleder i MAD Arkitekter, Nicolai Riise, på bransjen selv.
1: Jeg kan si for meg selv at jeg har skyld, arkitektene. Vi må egentlig alle ta ansvar. Det som har skjedd at det har blitt så komplisert nå.
2: Det bred enighet om at det krise i nyboligmarkedet. Salget av nye boliger synker, samtidig som behovet for boliger bare øker. Nå sier en av landets fremste arkitekter, Nicolai Riise, styreleder og grunnlegger av MAD Arkitekter, at bransjen selv må ta skylda.
1: Veldig mange har jo fokus på at det byggereglene som gjør at det blir så dyrt. Det jo ikke det. De reglene kan utfordres.
2: Riise mener norske bygg unødvendig kompliserte.
1: Når du har balansert ventilasjon i alle boliger, hva skal du med det? Kan man ikke åpne vinduet når man skal lufte?
2: Og han har flere eksempler.
1: I dag så bruker man 3 lag med glass på vinduet. Jeg tenker at det holder med 2.
2: Kommunalminister Bjørnar Skjæran ønsker innspillene velkommen.
3: Det sånn at bransjen selv gjør ting litt for dyrt?
4: Ja, hvis du sammenlegger byggebransjen, som har så mange flinke, dyktige fagfolk, så det nesten rart at andre næringer har hatt så sterk produktivitetsvekst, mens byggebransjen henger etter. Så vi må få opp produktiviteten.
2: Boligprodusentenes forening opplever at alle kravene til nye boliger gjør prosjektene dyrere. Men konstituert direktør Maria Hoff enig i at bransjen kan bygge enklere.
5: Ja, det nok til en viss grad sant at det blitt lagt på veldig mye de siste årene som ikke strengt tatt nødvendig.
0: Reporter, det var Marit Sirum Eikre. Det Anne Skårseth som ansvarlig for NRK Dagsnytt i dag. Jeg heter Anders Borgen Væring.
6: Minutter over halv 8. Ja, det bare å gjøre seg klar, for du vet hva det betyr her i NRK Stor Oslo. Det skal...

0: Og deilig det å strutte, og vi har tilgang til et vindu. Du kan se ut, i hvert fall fra her jeg sitter, at plenen utenfor Marienlyst, den lyses opp av strålende sol. Du ser kanskje, du har litt annen utsikt, Else Karine. Hva ser du?
1: Jeg ser også sola, for jeg ser at det gresset her nede er liksom sånn helt sånn tirende grønt. Åh. Fordi sola lyser opp. Det er hyggelig. Det skal bli ganske varmt i dag også.
0: Ja, det skal bli opp mot en 20 grader, selv om det da startet på sånn 4-5 for noen timer siden i flere steder i vårt område. Fikk jo melding fra hvor var det hen da. Det var litt nord i vårt område, hvor det var registrert 2,8 grader.
1: Ja, det var, men det var det kaldeste.
0: Det var det kaldeste. Kommer opp mot 20 altså i løpet av dagen. For det meste skyet oppholdsvær og en god del sol. Men så sa statsmeteorologen altså at disse haugskyene også var cumulus. Kumlusskyene kan bjuda på noe drypp også i løpet av ettermiddagen, men ikke snakke om så veldig mye. Ikke så veldig mange millimeter.
1: Det får vi tåle.
0: Det får vi tåle.
1: Du, det jo da, som tidligere nevnt denne morgenen, færre spor i bruk ved Skøyen. Så det trøbbel i togtrafikken. Du må regne med forsinkelser, og tog kan bli innstilt. Det altså feil på en sporveksel. De jobber med å få rettet det opp. Ellers i trafikken så ser det ut som det går veldig greit akkurat nå. Det har det egentlig gjort hele morgenen. Det jo rushtrafikk da, innover på de store veiene og inn mot Oslo. Men ellers altså, så går det greit. Send oss melding eller ring på 2280-8280 hvis du har trafikktips.
0: Hva har du allerede notert ned på kalenderen for høsten? Hvilke planer er lagt? Vi hjelper dere med å huske på disse planene. Skriver ned i vår egen felles kalender. Inger sender melding her. Ja, god morgen. Om dere har åpen kalenderbok, så er det hyggelig om dere kan skrive at den 3. september, altså, så skal vi, barna og barnebarna til Mallorca, hele 11 stykker for å feire mannen min som fyller 80 år og eldste sønn som ble født samme dag som pappa. Hilsen da Inger fra Borgen i Asker. Dette noteres ned. Inger, har du noe annet og andre planer, så send melding da inne i radioappen.
1: Therese skriver, fint om dere kan minne meg på å ta med multene jeg plukket og fryste ned på hytta i Trysil.

0: Hjem før jul. Det det hun altså vil ha at vi skal minne henne om. Og da skriver hun da at hva med rundt 15. desember? Noterer du det, Knut Erik?
1: 15. desember noteres ned. Ja,
0: da skal multen opp, for da blir det multikrem på julaften som skal feires hjemme, sier Therese.
1: Torsdag betyr også... I tillegg til at vi hjelper dere med å holde orden på ting som dere har planlagt i løpet av høsten, at vi skal ha musikalsk besøk. Hør på dette her, da. I over 10 år så har torsdagens musikalske gjester vært en av fanebærerne på den såkalte Nordicana-scenen. Vi snakker om Northern Bell og vokalist Stina Andreassen. Hun kommer om ikke så alt for lenge. For nå det på tide med slipp på den vanskelige, særdeles vanskelige sjette plata. Stine fra Northern Bell, vår musikalske gjest, på plass 10 på 8. NRK P1. Aller først, en titt på de lokale nyhetene om ikke så alt for lenge. Living in a box. Living in a box? Altså, både artist og låt heter det samme, skjønner jeg. Living in a box, med Living in a box her nå. Else Karine, Knut Erik med dere hele veien 59. God morgen, Astor Oslo.

0: Living in the Box, Living in the Box her I NRK Stor-Oslo, hvor vi nå får en oppdatering på de lokale nyhetene, og feilen ved Skøyen denne morgen gjør ikke hverdagen noe enklere for de ansatte I Vy, Lea.
1: Nei, for kaoset på den norske jernbanen går nå hardt utover helsen til de ansatte I Vy. Konduktørens landsråd sier til NRK at flere konduktører gruer seg til å gå på jobb, fordi flere blir skjelt ut av sinte passasjerer.
2: Vi vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den nok ikke til stede hos alle som den kanskje en gang var. Det ene alene så konduktøren og personalen ombord på toget, som dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer.
1: Både datatilsynet og barneombudet frykter at det store datainngrepet I Lørenskog kan gjøre at folk får mindre tillit til myndighetene. Svært sensitiv informasjon om barn har havnet på det mørke nettet etter innbruddet I vår. Lørenskog-ordfører Amine Mabel Andresen sier de vil gjøre det de kan for å gjenopprette tilliten.
3: Vi har sperret ned de svakhetene vi var klar over, og det skal være trygt å ta kontakt med oss, så vi har rigget en god IT-rigg nå for at dette skal være trygt. Og vi skal jobbe hver eneste dag, både politikere og ansatte, for å gjenoppbinde den tilliten som eventuelt skulle være brutt.
1: Det blir ikke noe forbud mot å reklamere for flyreiser, hamburgere og oljeselskaper I Oslo. Både Miljøpartiet De Grønne og en gruppe innbyggere har foreslått et forbud mot såkalt fossilreklame på T-banen og andre steder kommunen bestemmer over. I bystyrets samferdsels- og miljøutvalg I går stemte bare MDG, Rødt og SV for.
0: Lea Gerolami Bråten tilbake om en halvtimestid med flere lokale nyheter. De har holdt det gående I snart 15 år og noen av faunebærerne I Nordicana-scenen. Northern Bell, vokalist Stine Andresen, vår musikalske torsdagsgjest på plass I studio straks.

0: Nydelig Summer Teeth med Wilco. Det jo ikke innenfor egentlig å spille litt sånn apropos musikk hos oss, men nå måtte jeg gjøre det, for vi har fått på plass I studio da, vår torsdags musikalske gjest, sådan, Stine Andreassen. God morgen først og fremst.
1: God morgen.
0: Frontfigur, må vi si, fra Northern Bell. Ja. Gir ut sjette plata I morgen, og Wilco ble spilt, for jeg har snoket litt på Instagram blant annet, hvor du gledet deg til konsert på Øya-festivalen.
1: Ja, veldig. Altså, Wilco jo favoritt av favorittene. Jeg har jo til og med den signaturmodellen av Martin sin gitar til Jeff Tweedy.
0: Oi.
1: Så den for så vidt knust om dagen, så den, det gjør så vondt I sjela.
0: Nå har den Bell blitt sånn her, altså, da knuser gitar på scenen, eller? Ja,
1: I wish, det hadde vært så gøy. Da hadde liksom punkestiene kommet frem. Åh. Men nei, de gitarene betyr for mye til å ja, klikke på scenen.
2: Men får du den reparert, eller den
1: ødelagt? Ja, ja, det går bra. Jeg skal få den reparert. Dette tredje gangen. Det høres ut som den hardcore-gitarristen.
0: Du sånn som snubler I gitara, eller hva det som skjer?
1: Det første gangen som mistet Bjørnar, da, som spiller I bandet, en understøtte til en trommestol opp på gitaren, så den bare knakk, og det skjedde så mye. Og etter det så har jeg måttet liksom, fikse den, og fikse den. Og nå bare sprakk den. Etter vi hadde vært I Tyskland og spilt, så var jeg sånn, burde kanskje ikke ha flytt med den. Nei, det var ikke så lurt. For den betyr jo ganske mye.
0: Nei, ja. Nå skal jeg til å spørre om du satt bare og klimpret, og så var det så bra det du spilte, at gitaren sprekker. Da vet du.
1: Fy faen, da vet du. Unnskyld at jeg bannet på radio, men da vet du.
0: Men du har sikkert vært opptatt med forberedelser til da, utgivelse av plate, vil jeg tro, men du har fått til litt grann ferie også. Sånn var det på Hundefossen?
1: Du, Hundefossen var helt fantastisk.
0: Ja.
1: Jeg har vokst opp med VHS av alle sånne Caprino-figurer, og fitt I rakken, den lille ungen I meg koset seg så innvarig mye, og har en sønn på 4 år. Han, altså å leve gjennom han, jo en drøm.
2: Jeg har aldri vært I Hundefossen, ja.
1: Altså, kan han befalle? Det dritstressende. Men det jo utrolig gøy.
2: Ja, sønnen var fornøyd.
1: Ja, han, altså...
0: Jeg synes fortsatt det litt sånn spooky med det der svære troll og sånn. Jeg har kjørt forbi bare de siste gangene, men ja.
1: Jo, men jeg kommer fra Nord-Norge, og vi har hytta på Senja. Så troll I Senja har jo jeg vokst opp med. Jeg var jo livredd, men jeg liksom, ja, hadde sånn eksponeringsterapi. Så akkurat der, da tenkte jeg sånn, jeg føler jeg var hjemme.
0: Tok du lappen på de her små bilene på Hundefossen, eller?
1: Det gjorde min sønn. Ja. Jeg har aldri sett et så stolt trine før. Mamma, kan du ta vare på det her? Jeg var ja.
0: Det sånn som du finner igjen. Det kult å dra frem på konfirmasjonen, for eksempel.
1: Ja.
0: Men når du da går rundt, for eksempel, på Hundefossen og har litt sånn ferie og sånn, klarer du da å slippe tanken om at, vet du hva, det jo noe musikk jeg skal slippe om, ikke sant, for lenge også, eller hvordan det?
1: Jeg tror når du barn, så har du ikke alltid tid til å tenke så mye lenger enn akkurat det som skjer nå. Nei. Fordi du skal jo holde dem I livet. Så da... Så noen ganger så det litt deilig da, å kunne lene seg inn I det familielivet. Og det egentlig litt sunt for mitt hode, fordi man har jo fokusert så innmari mye på seg selv, og så det sånn, nå skal jeg gi ut plate, oi, det betyr så utrolig mye. Men så skjønner du etter hvert sånn, det ganske mange andre ting som betyr mer enn akkurat det. Men jeg blir jo enormt spent hver gang. Ja.
0: Og det den vanskelige sjette plata,
1: som, ja, den vanskelige sjette
0: plata. Ute I morgen. Vi skal selvfølgelig snakke mer om hva du kan høre på den plata rett over 8. Men den heter Even Cowgirls Get Sad.
1: Ja.
0: Hva ligger I den titelen?
1: Jeg har vært litt trist da. Ja. Jeg føler at jeg en cowgirl. Og så finnes det en film, hvis jeg husker riktig, den Even Cowgirls Get the Blues. Så den litt inspirert av den. Med, og det vel Uma Thurman som spiller, kanskje?
0: Ja, hørte det kjent ut.
1: Ja, og en veldig rar film, og en utrolig stor tommel og driver haik og sånt. Men det, jeg så bare den titelen, og så var jeg sånn, åh, det resonerte så innmari mye. Og jeg har jeg kan slite litt med å komme meg ut av mitt eget hode Og veldig mange som møter meg tenker sånn, åh, for en utadvendt person, men egentlig.
2: Ok, så det her får vi vite hvordan du egentlig har det da, på
1: ja.
2: Den siste platten.
1: Ja, det mye sånn refleksjon og tanker om det som har vært før, mye nostalgi, mye fanskap. Jeg liker jo å tøffe meg litt på plate, så jeg tør jo ikke gjøre det face to face til folk, så det på en måte mye sånn outlet å vise fingeren, og det synes jeg var veldig deilig.
0: Få utløp for ting, det bra det, og det har Stine Andreasen gjort altså på nye plata som ute i morgen. Vi skal snakke mer med henne vi etter åtte, frem mot nyhetene. Nevnte klokka åtte, ja. Julie Bergan, Guilt Trip!

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8. Det store datainnbruddet i Lørenskog kommune i Akershus tidligere i år kan gjøre at folk kvier seg for å dele informasjon med myndighetene, frykter både datatilsynet og barneombudet. Tusenvis av dokumenter med sensitiv personinformasjon har havnet på det mørke nettet. Bevisstheten rundt behandling av data må økes, erkjenner digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung.
1: Hver eneste dag så utsettes kommuner og andre virksomheter for 300-500 angrep som vi står imot, og så er det den ene eller den andre gangen hvor det går gærent. Så det jeg gjør nå er å sende ut et brev sammen med justisministeren til landets kommuner, innkalle dem til et møte som skal handle om digital sikkerhet, fordi det handler kanskje først og fremst om å få opp bevisstheten, jobbe med kulturen og bruke de regelverket vi allerede har. Du bør i hvert fall som leder og ansvarlig vite hvor du lagrer og hva du gjør hvis det skjer noen ting, og det det vi har jobbet mye med de siste årene, å få opp bevisstheten til kommunene om behandlingen av data.
0: Minst 9 personer er drept og over 30 er såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv og regionen rundt, ifølge lokale myndigheter. Nyhetsbyrået Reuters melder at det ble hørt mer enn 12 eksplosjoner sentralt i byen tidlig i natt. Ifølge Kyivs ordfører så ble 3 ulike bydeler rammet av raketter. Både boligblokker og andre bygninger er truffet, og noen av bygningene begynte å brenne, sier ordføreren. Vest for Helgelandskysten registrerte det europeiske jordskjelvsenteret minst 4 jordskjelv i går kveld. Det kraftigste skjelvet hadde en styrke på 4,3. Seismolog Bettina Gertz-Allmann sier at det ikke er spesielt kraftig, men at folk i området godt kunne merke det.
2: Det er ikke helt uvanlig, så spesielt i dette området har vi over 7 event med magnitude større enn 3 over de siste 25 år. Det er ikke stort, så det er langt utenfor havet. Det er ikke noe skade vi forventer her, men det er sikkert godt følt i området.
0: Det er forsinkelser og innstillinger i togtrafikken i Oslo igjen. Bane Nor melder at færre spor er i bruk ved Skøyen stasjon nå, på grunn av feil på en sporveksel. Dagens forsinkelser de skjer etter flere uker med store problemer i togtrafikken i Oslo-området. Situasjonen har ført til at samferdselsministeren i går kalte Bane Nor og Jernbanedirektoratet inn til hastemøte. NRK Nyheter. NRK Nyheter. Anders Borg.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK PN.
4: Ja, riktig god morgen, Storoslo. Håper du har en fin start på dagen. Sola, den skinner, starter relativt kjølig flere steder i vårt område, nede på 4 grader. Vi har jo på plass en gjest som har vært ute på morgenen. Stine Andresen, hvordan var temperaturen nå når du var på
5: Det var kjølig, men sol gløtt. Måtte ha på jakke, men tror at etter hvert så kan du kle den av deg.
4: Helt nydelig beskrivelse av været der fra vår musikalske torsdagsgjest. Kan være at det kommer noe drypp, fortalte statsmeteorologen tidligere da, i løpet av ettermiddagen. Disse haugskyene kommer.
6: Ja. Men foreløpig så ser det jo helt strålende ut. Det ser ut som det er midt i juli utenfor her nå.
4: Nesten som vi må ha solbriller i. Solbriller i studio.
6: Du, Bane Nor, det har jo vært togtrøbbel denne morgenen på Skøyen. Og så kom det melding om at det kommer en oppdatering klokka 8. Ja. Den ser ikke ut som den har kommet helt enda, så det er fortsatt så er meldingen at det er forsinkelser og innstillinger på grunn av denne feilen på en sporveksel ved Skøyen.
4: Hold oss oppdatert hvis du kommer over noe annet i trafikken. Stine Andreasen er altså...
6: Ja? Hold your horses!
4: Ok!
6: Feilen ved Skøyen er rettet. Kom akkurat nå. Du må fortsatt regne med forsinkelser og innstillinger. Men du har i hvert fall rettet på Skøyen. Herlighet, det er en gladmelding.
4: Helt nydelig. Vår musikalske torsdagsgjest sa woohoo er Stine Andreasen fra Northern Bell ute med sin 6. plate i morgen. Blir bedre kjent å snakke med henne etter Tone Damli Åbergen og med The Bliss Song i radioen din. God morgen!

0: The Bliss Song, det Tone Damli Åberge her i NRK Store Oslo, hvor jeg nok en gang sier god morgen til vår musikalske torsdagsgjest, Stine Andreasen.
1: Hallo, hallo.
0: Northern Bell frontfigur, yeah. Og ute med sjette albumet i morgen, Even Cowgirls Get Sad heter den plata, og jeg leste i noen presseskriver at arbeidet med denne plata her har blant annet vært fritt, følsomt, gøy, tårevått og lattemilt. Hva har vært det gøyeste?
1: Det gøyeste har vært å ha liksom frie tøyler og bare kunne bruke masse forskjellige musikere og teste det ut, men det har også vært det som har vært tårevått. Fordi det Northern Bell har jo flyttet til alle kanter i Oslo, så det så rart når ting ikke sånn som de en gang var, da kan jeg kjenne en liten sånn sorg. Men så det ofte noe fint som følger med det. Så det har gjort at jeg har blitt kjent med masse nye folk, og gjort ting som har vært dritskummelt, men også jækla gøy. Så alt det der liksom flettet sammen.
2: Ja. Så kan jeg bare spørre, hva er det skummeleste? For nå sa du jo hva som var det morsomste, men hva var det skummeleste da?
1: Det også å slippe nye folk inn i mitt univers, fordi jeg skriver personlige tekster, og så har jeg liksom behov for at jeg jobber med, skal forstå hva låten handler om, sånn at man kan ha en ordentlig samtale, men da føler jeg at man må bli ordentlig kjent. Og da jeg en person som går liksom fort inn i dybden og materie, og da blir jeg sånn, kommer jeg hjem og så har jeg fullstendig angst for at jeg overskjører alt sammen. Ja, fødselen var sånn, vet du, og så bla bla bla bla bla. Altså, det går.
0: Men, og jeg skjønte også at dette her, altså sånn i utgangspunktet egentlig bare skulle være en EP.
1: Ja.
0: Men så ble det såpass god stemning, eller hva skjedde?
1: Nei, jeg ble så inspirert, så jeg begynte å jobbe med Preben fra Haik og Despenga Bunga. Han har et eget studio i Oslo. Og så begynte vi å lage låter sammen. Så jeg liksom skrev alt av tekst, men han har vært med å komponere og utvide det universet. Og så gjorde vi noen grep, sånn, oi, det var lurt. Og da dro jeg hjem, og så bare gikk det litt rundt og svirret i hodet, og så sånn, her en idé. Og så kom det liksom nye låter på nye låter, og så hadde vi også mange samtaler underveis, og jeg følte at han møtte meg så fint i, altså jeg har en del angst for eksempel, og da, og spesielt etter fødsel, jeg er så redd for å miste det barnet, men det har jeg synes vært vanskelig å håndtere, men hele denne platen har liksom hjulpet meg å komme etter videre, og der har jeg kunnet hatt mange fine, dype samtaler som jeg kanskje noen ganger jeg later som at jeg har det dritbra. Og så nå var jeg sånn, nei, nå skal jeg kan ikke late, det funker ikke det der. Jeg må være litt mer ærlig med meg selv. Og det har hjulpet. Det har liksom gjort at man får ny vennskap. Og,
0: bruker du litt sånn det å skrive med musikken om ikke som terapi, men i hvert fall få ut ting.
1: Jeg har lenge kjent på at noen ganger så utleverer jeg for mye. Så da det vanskelig å spille de låtene fra scenekanten. For eksempel hvis du har grått når du har spilt inn en låt, fordi det et litt sånn heavy tema for deg, så det ikke nødvendigvis at de som lytter til låten vet om det her, og så plutselig bare begynner å grine på scenen. Den tenker jeg sånn, den har jeg lyst til å unngå. Så terapi på en mildere måte. Det ikke som at jeg sitter og har en samtale med terapeuten min, men det fortsatt bearbeiding av følelser, relasjoner, og liksom ting som skjer rundt deg, verdensbildet, ting som går inn på meg personlig.
2: Og jeg skjønner jo at det kan være vanskelig for deg, men samtidig så det vel noe som der, at der ligger kreativiteten også da.
1: Ja.
2: Du har den gaven, den kreativiteten, men så er prisen at du da har også veldig mye følelser.
1: Ja, for det også plutselig så kommer det opp noe gammelt som jeg ikke har tenkt på kjempelenge. Og så kommer det en ny låt, sånn som jeg skrev en låt som heter Dead to Me, som var den forrige singelen. Og den har jeg jo grua meg litt å slippe, fordi jeg synger på en måte om at folk ble igjen hjem byen, og jeg stakk av, og han sammen med DJ'en står på den lokale klubben, og jenten blir bare yngre, og jeg blir litt irritert, og at jeg er en people pleaser, så ønsker jeg ikke var det. Og så da bare, det ble sånn rant, og så etterpå var jeg sånn, oi shit, jeg elsker jo Tromsø. Så jeg kan jo ikke drive og gi ut sånn her musikk, der jeg bare sånn, fuck hjembyen, liksom. Det er jo ikke det, men det bare, jeg tror det mer sånn følelsen knyttet til en plass noen ganger kan bli litt voldsom, og da er det godt å få det ut. Og så kan man overdrive.
0: Stina, har du mulighet til å bare være her litt lenger?
1: Ja.
0: Det mye jeg ikke har fått spurt fra. Vi må høre litt da, fra den nye plata. Ja. Ten Lilacs har jeg lagt opp to ord om den før vi hører den.
1: Ja, det en låt om tapt kjærlighet.
0: Ten Lilacs, altså Northern Bell fra den nye plata som slippes i morgen, Even Cowgirls Get Sad.

0: Northern Bell altså ute med album I morgen, 10 Lilacs. Frontfigur Stina Andreasen skal vi snakke mer med, men aller først her I NRK Stor Oslo, en oppdatering på de lokale nyhetene. Den Lea Gerello med Brotten som gir deg denne morgen.
1: At regjeringen vil kjøpe færre busser fra Kina nok et argument for å vente med å bytte ut dieselbusser med elbusser I Akershus. Det mener fylkesråd for samferdsel Håkon Snartheim. Regjeringen foreslår å begrense kjøp av busser fra land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Det skulle skjedd for lenge siden, sier Snartheim.
2: Nå har vi jo nettopp bedt Ruter å utsette flere av inngåelsene med de nye busskontraktene, spesielt I Asker og Bærum og på Romerike. Det handlet først og fremst om at vekten på bussen var stor, at vi måtte rekke opp oppgradere veiene våre for at de skulle tåle vekten. Men nå ser vi også at med denne nye bestemmelsen så vil det også være lettere for oss å vurdere beredskap og sikkerhet inn I den vurderingen. Så at dette nå kommer, det bra, men det skulle kommet for lenge siden.
1: I går besøkte digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung Lørenskog kommune, som har vært rammet av et enormt dataangrep. Nå inviterer hun alle landets kommuner til et møte om digital sikkerhet.
3: Jeg vil nå sammen med justisministeren sende et brev til landets kommuner, hvor jeg inviterer dem til et møte nå I høst, hvor vi skal snakke om digital sikkerhet. For dette en kriminell industri som har økt I omfang de siste årene, og som rammer oss hver eneste dag, og da må vi også øppe gamet. Vi nødt til å ha en større digital motstandskraft I samfunnet vårt, så den jobben den må kommunene og staten gjøre sammen.
1: Politiet fant noe litt uvanlig da de stoppet en bil på Jessheim I går kveld. Skiltet på bilen var nemlig et plastskilt fra den kinesiske nettbutikken Temu. Det første gang politiet har opplevd dette, skriver VG. Føreren også mistenkt for å ha kjørt I ruspåvirket tilstand og ble fraktet til legevakten for å ta blodprøve.
0: Flere lokale nyheter om en halv times tid I radioen din.

0: Gold her I NRK Stor Oslo fra en annen virkelighet. Vi har besøk Northern Bell frontfigur og vokalist Stine Andreassen. God morgen nok en gang.
1: God morgen.
0: Vi har bedt lytterne sende inn litt planene de har lagt for høsten. Vi har en sånn felleskalender, skjønner du, som vi til hjelp for folk som har, må ha hjelp til å minne på ting.
1: Ja, ja, det lurt.
0: Ja, ja, ja, ja, så inboxen vår nå full. Vi skal ta tak I disse tingene som vi skal notere ned I felleskalenderen før klokka blir ni. Men jeg vil jo tro for Northern Bell sin del, når plata ute, at det en ganske travelhøst foran deg, eller?
1: Ja, vi skal ut på turné. Ja. Så vi skal til Tromsø og Trondheim og selvfølgelig Oslo. Så her det bare å notere 1. oktober, 2. oktober og 8. oktober. Få det ned.
0: Jeg skal skrive det ned. Men du snakket jo om at det, liksom, du elsker å dele og spille med masse folk og knytte kontakt og få nye venner og I det hele tatt. Hvordan det når dere ute på tur da? Men det alltid god stemning, eller hvordan funker det?
1: Du, det varierer veldig hvordan folk har det, tenker jeg. Men der jeg veldig sånn, kom som du jeg for det. Gi meg det, og så når vi står på scenen så legger vi det litt til scenen og så til siden, og så kan vi liksom bare kose oss med musikken. Vi skriver jo, eller sånn, jeg skriver mange låter om følelser, så det, da skjønner man kanskje at jeg også glad I å snakke om de her ting.
0: Ja, altså, I tillegg til å være frontfigur og vokalist, så det også liksom en skulder å gråte på og liksom komme med problemene til meg, eller?
1: Jeg har vært det, men jeg måtte også sette litt grenser, fordi jeg har ikke lyst til å snakke om det 5 minutter før jeg går på scenen, fordi der jeg lyst til å konsentrere meg litt om jobben vi skal gjøre. Men det som har skjedd jo at mange av de bandene jo mine nærmeste venner, og det tror jeg jo også resultatet at man har suttet I en trang bil, spilt på verdens merkeligste plasser som Geitos festival I Undredal, og plutselig så vi på Bullin, og så det en tunghørt lydmann, og så man sånn, hallo, står det rolig. Altså, man gjør så mye rart, folk som klatrer over gjæra, og ja, nei, det skjer mye rart.
0: Man blir godt kjent og får minne for livet, vil jeg tro.
1: Ja, så møter man jo familien til hverandre, plutselig så sover vi oss foreldrene til noen, og det jo utrolig kjekt, fordi man blir skikkelig godt kjent, og du ser hvor de kommer fra også, og det setter jeg veldig pris på.
2: Mm, blir kjent, godt kjent. Ja. Du, men hvordan det da, for nå skal dere skal spille I Tromsø,
1: ja.
2: Og så skal dere spille I Oslo.
1: Ja,
2: så jeg I Oslo, så kan man jo kanskje tenke at noe publikum litt mer sånn, stå med armene I kors og litt sånn,
1: ja, man kan
2: si, gi meg det du har. Og så I Tromsø, hvordan den forskjellen på å spille der for deg?
1: Nei, altså, jeg har jo vokst opp med rockescenen og elektronikascenen I Tromsø, og de to synes jeg litt forskjellige. Men begge har en ganske god energi, og det jo morspitt, og det ene og det andre. På elektronika så danser du mer med hendene opp I lufta, og på rockkonserten så headbanger du mer. Men jeg føler at det litt det samme I Oslo, for her det bare ekstremt mange tilflyttere. Ja,
2: altså, du merker jo, det liksom god stemning fra start.
1: Ja, og så har vi spilt så mange konserter siden 2012, så her det jo folk som har følt oss fra dag 1 også. Og de setter enormt pris på. Jeg føler ikke jeg får sagt det nok, fordi de kjenner til historien til bandene også. Og de gir liksom sånn god respons på ting, og ja, nei, jeg synes det veldig fint.
0: Du har begynt å få sånne som kommer bort til dette konserten. Jeg så dere I 2014,
1: ja. Ja, og klassikeren, første plata var best.
2: Nei, det
0: sjette. Sjekk den ut, den ute I morgen der du hører på musikk. Even Cowgirls Get Sad, hvor du også har sneket seg inn en coverlåt. Chapman Bones, The Subway.
1: Elsker covers! Ja, men jeg har jo jobbet I platebutikk hele livet mitt, og har jo elsket musikk, og har tidenes platesamling. Og da når det kommer sånne låter som bare så episk bra, så tenker jeg, nei, den her kan jeg ikke kovre, for den for bra til å kovre. Hvordan I alle dager skal jeg gjøre den annerledes? Men da blir det nesten som en sånn indre faen som sånn, skal jeg faen meg gjøre det? Fordi den så bra, og jeg kan ikke la være. Og så hadde, den har litt sånn amerikaner over seg, selv om den veldig sånn massiv, nesten sånn rockset-akt. I soundet og jeg elsker Chapel Roan så da bare tenkte jeg fuck it, jeg gjør det og inviterte med et band som heter Feber med Helle Larsen og Inge Bremnes og det ble altså det var gåsyn fra start til slutt, det for min del.
0: Det anbefalingen å høre Northern Bell sin versjon av The Subway, som på plata da Even Cowgirls Get Sad, ute I morgen. Vi hører originalen her da, Stine Andreasen.
1: Åh, da det sing-along.
0: Så må du ha lykke til med alle planer I høst, og ikke minst med plateslipp.
1: Tusen takk.
0: Og takk for at du kom.
1: Takk.

0: NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. Leder for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg. Det skrev han på Facebook i går kveld. Tidligere denne uka så meldte TV 2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag. Løvold skriver selv at han ikke kjenner seg igjen i påstandene som rettet mot ham. Han har vært under et stort press siden saken sprakk i media. Det forståelig at han trekker seg, sier politisk kommentator her i NRK, Håvard Nyhus.
1: I politisk sammenheng så jo dette ikke helt uvanlig, nesten en hverdagshendelse dessverre i MeToo-alderens tidsalder. Sånn sett så dette noe som andre politiske topper har overlevd, men som sagt, i dette tilfellet så kjenner jo ikke sakens faktiske realiteter, og han har jo enda ikke benyttet sjansen til å forklare seg.
0: Innlegget på Facebook der Løvold trekker seg, så kritiserer han også TV 2s dekning av saken. TV 2 avviser kritikken og sier de bare har omtalt et faktisk varsel. Minst 12 personer drept og over 30 såret i et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad Kyiv og regionen rundt, ifølge lokale myndigheter. I nyhetsmorgen på NRK P2 så vår korrespondent i Kyiv direkte med nå om dette angrepet. Arkitektene og byggebransjen må selv ta skylda for at det bygges for dyrt og for komplisert, mener en av landets ledende arkitekter. Det bygges langt færre boliger enn vi trenger her i landet. Noe av grunnen at det koster så mye å bygge. Bransjen har lenge skyldt på regelverket og et langsomt byråkrati. Nå peker styreleder i MAD arkitekter Nikolai Riese på bransjen selv.
2: Jeg kan si for meg selv at jeg har skyld, arkitektene. Vi må egentlig alle ta ansvar. Det som har skjedd at det har blitt så komplisert nå.
3: Det bred enighet om at det krise i nyboligmarkedet. Salget av nye boliger synker, samtidig som behovet for boliger bare øker. Nå sier en av landets fremste arkitekter, Nikolai Riese, at bransjen selv må ta skylda.
2: Veldig mange har jo fokus på at det byggereglene som gjør at det blir så dyrt. Det jo ikke det. De reglene kan utfordres. Når du har balansert ventilasjon i alle boliger, hva skal du med det? Kan man ikke åpne vinduet når man skal lufte?
0: Reporter er det var Marit Sirum Eikre. Så skal feilen på en sporveksel på Skøyen stasjon i Oslo nå være rettet. Feilen førte til forsinkelser i togtrafikken også denne morgenen. Forsinkelser som kommer til å vare utover dagen, melder Bane NOR. Dagens forsinkelser skjer etter flere uker med store problemer i togtrafikken i Oslo-området. Situasjonen førte til at samferdselsministeren kalte Bane NOR og jernbanedirektoratet inn til et hastemøte i går. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
5: Riktig god torsdags morgen, Karin Archer, Knut Erik Solegg med dere en knapp halvtime frem mot 9, hvor vi litt på tilbudssiden, vi har jo en fysisk felleskalender hvor vi kan være til hjelp hvis det ting du trenger og ja, rett og slett få en påminnelse på som du har plottet inn i kalenderen i løpet av høsten nå. Det fyller seg fort opp etter ferien, det har vi jo snakket om. Så send oss, det for eksempel en frisørtime, legetime, et eller annet du bør huske på, send oss det inne i radioappen, så skal vi skrive det ned, og jeg lover, vi skal gi deg en påminnelse.
6: Du, Sahid skriver, jeg har tenkt meg til reiselitteraturfestivalen på Kosmopolit, 21. november. Ah. Apropos fem stanlander som ble meldt inn. Ja, for det var jo en som ville minne seg på, eller gjerne skulle minne oss på,
5: skulle ut og reise.
6: Vi skulle minne henne på at hun skulle ut og reise til Kirgisistan.
5: Kirgisistan og Tadsjikistan, Usbekistan, Turkmenistan, det var mange stanland på lista.
6: Men det går også an å dra til reiselitteraturfestivalen på Kosmopolit, altså.
5: Det Saids løsning, og da, i forbindelse med det, alle disse stanlandene som de skulle besøke, da, Beate, så Nordstanhøgde Frode på ballen, vet du, besøker stanland, da vel gamla stan i Stockholm en god start. Og det på den nivået jeg synes vi skal ha det ligge denne torsdagsmorgen, som byr på torsdagen altså, for det meste skyer og oppholdsvær. Sola skinner utenfor her på Marienlyst i Oslo akkurat nå, men Øyvind han har sendt melding fra Fetsund. Vi som bor langs Glomma her ser bare tåke i øyeblikket, forteller han.
6: Ja, du, det jo kø da, på vei innover fra E18 vestfra og innover mot Oslo. Den starter ved Asker. Og så holder den gående, for å si det sånn, helt innover mot Høvik, da, der løser det seg litt opp etter hvert. Det vel den lengste køen som akkurat nå. Det rushtrafikk i Stor-Oslo, men ikke meldt om noen hendelser. Og så det jo da, har det fiksa på Skøyen, den sporvekkelfeilen som var der, som hørte i Dagsnytt. Men det fortsatt, må du regne litt med forsinkelser.
5: Hold oss oppdatert, kommer over nå i trafikken. Det 2280-8280 eller radioappen som gjelder, og der har Lise sendt melding. Og kan fortelle om en fantastisk morgen på Sognsvann i dag. Sol, vindstille, frostrøyk, 10 grader i lufta og 18,5 grad i vannet. Altså, har jeg vært ute?
6: Ja, det høres jo absolutt sånn ut. 18,5 grad, det ganske bra, så da får du ikke det kullesjokket.
5: Nei, men det blir litt sånn... Fortsett å sende oss ting da til felleskalenderen. Vi ser på litt flere meldinger etter Alex Warren. Before you leave me.

0: You Leave Me, Alex Warren, her I NRK Stor Oslo, hvor det renner inn med meldinger fra folk som synes det greit å få en liten få hjelp til å bli mint på ting.
1: Ja, det felleskalenderen som gjelder da, for da blir du påmint dagen det skjer for deg. Så kan det hende at vi nevner det på radio da, som for eksempel at Elisabeth skal til frisøren på onsdag i neste uke. Noterer du det, Knut Erik?
0: Onsdag i neste uke notert ned.
1: Så da skal hun bli med på det. Og så det da Ida. Legg gjerne inn I kalenderen at vi reiser til Peru 2. september
0: ja.
1: For å møte datter og kjæresten som har vært på reise rundt I verden siden februar.
0: Hei! 2. september var det avreisedag?
1: Det var avreisedag 2. september.
0: Da kan vi jo greit å kanskje legge det dagen før da, en påminnelse på at I morgen skal dere da
1: ikke
0: ut på tur.
1: Ikke dumt.
0: Victor sender melding her. God morgen, jeg har en forespørsel til felleskalenderen. Jeg skal nemlig løpe halvmaraton under Oslo Marathon på lørdag 12. september. Regner med at jeg ikke den eneste. Har trent omtrent I et år og håper å få til 1 time og 45 minutter. Oi, ja, da går det unna. Men det spørs om beina holder da jeg har fått et vondt kne og skinnlegg. Problemer. Noen tips, spør Victor.
1: Jeg har ingen tips, men jeg ville fulgt med på, for det jo ofte sånn at de som trener på toppnivå
0: ja.
1: Står frem og forteller hva de har gjort. For eksempel sånn at de driver å jogge, svømmebasseng og sånne ting.
0: Ja, du I den kategorien og har noen tips til Victor her, som har vondt kne- og skinnleggeproblemer? Ja, send melding inn I inboxen, så skal vi viderebringe det. Jeg sliter jo selv med litt vonde knær.
1: Ja, har du noen tips da?
0: Ja, altså, mitt tips, jeg tror ikke det hjelper så mye når det Oslo Marathon du skal løpe, det å ikke løpe på asfalt. Det vel mye asfalt på Oslo Marathon, ikke det?
1: Ja, det vanskelig det der altså. God bedring, håper det ordner seg.
0: Ja, på skinnleggen kan du smøre litt tigerbalsam, så hjelper ikke det mot alt da. Nei,
1: du, Herman skriver felleskalenderen her I huset har ikke jeg tilgang til. Jeg får bare beskjed om at nei, det kan du ikke, for da skal vi det og det og så videre.
0: Kjenner mange som kjeder seg igjen I den. Derfor så har vi en fysisk kalender, og det blitt enige om det, at vet du hva, planene ikke lagt, og du kan ikke si at da skal du det, fordi det står ikke på kalenderen. Straks oppdatering på de lokale nyhetene. Send oss fortsatt felleskalendermeldinger. Driving får du da med Marion Ravn før Lea gir deg en oppdatering på de lokale nyhetene. God morgen!

0: Driving Marion Ravn. Nå har vi fått oppdatering fra Lise som kunne gi en flott beskrivelse av forholdene oppe på Sognsvann denne morgenen. Det var, hva var det for noe da? Rundt, det var frostrøyk i lufta og 18,5 grad i vannet.
1: 18,5 grad i vannet, og så sa du, ja, har hun badet da, eller? Det har hun jo, Derek.
0: Han har det.
1: Klart jeg har badet, skriver Lise. Jeg og mange flere hver morgen ved sjutida.
0: Herre min. Hver morgen, altså også vinterstid.
1: Mm. Skal jeg teste det i morgen, eller?
0: Ja, kan du ikke det, da?
1: Det kan jeg gjøre.
0: Altså,
1: avtale.
0: Lise, er du der sånn rundt 8, 8:30-ish, da? Eller nå er kanskje litt tidligere på. Vet du hva? Du skal i hvert fall sjekke trøkket.
1: Jeg skal være her i morgen før klokka 8 i hvert fall.
0: Ja, helt nydelig. Nå en oppdatering på de lokale nyhetene, og aller først her skal vi høre at myndighetene de tar grep etter datainnbrudd i Lørenskog, Lea.
2: Ja, i går besøkte digitaliseringsminister Karianne Tung Lørenskog kommune etter datainnbruddet i vår. Der ble store mengder sensitiv personinformasjon stjålet av hackere og lagt ut på det mørke nettet. Nå inviterer ministeren alle landets kommuner til et møte om digital sikkerhet.
3: Jeg vil nå sammen med justisministeren sende et brev til landets kommuner, hvor jeg inviterer dem til et møte nå i høst, hvor vi skal snakke om digital sikkerhet. For dette er en kriminell industri som har økt i omfang de siste årene, og som rammer oss hver eneste dag, og da må vi også uppe gamet. Vi er nødt til å ha en større digital motstandskraft i samfunnet vårt, så den jobben den må kommunene og staten gjøre sammen.
2: Regjeringens ønske om å kjøpe færre busser fra Kina er nok et argument for å vente med å bytte ut dieselbusser med elbusser i Akershus. Det mener fylkesråd for samferdsel Håkon Snortheim. Regjeringen foreslår å begrense kjøp av busser fra land som Norge ikke har et sikkerhetspolitisk samarbeid med. Akershus har allerede bedt Ruter utsette flere nye busskontrakter på Romerike og i Asker og Bærum. Kaoset på den norske jernbanen går nå hardt utover helsen til de ansatte i Vy. Konduktørenes landsråd sier til NRK at flere konduktører gruer seg til å gå på jobb, fordi flere blir skjelt ut av sinte passasjerer.
4: Vi er vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den er nok ikke til stede hos alle som den kanskje en gang var. Det ene alene så er konduktøren og personalet ombord på toget, som er dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer.
2: Fødselstallene de øker både i Oslo og Akershus. I går slapp SSB tall for første halvår, som viser en økning i fødseler i hele landet, og størst er økningen i Stor-Oslo. I Oslo er fødselstallene på sitt høyeste siden pandemiåret 2021, mens i Akershus er tallene de høyeste siden årtusenskiftet.
0: Lea Gerolami Bråten er det som gir deg de lokale nyhetene, og nå la jeg ned stemmen litt, for nå tror jeg Mari kanskje har en liten pause. Vi fikk jo melding fra henne i forbindelse med denne her fødselstalsmeldingen i nyhetene, som kunne fortelle at Ebba ble født 2. mars på Ullevål. De satt da klokka, ja, for en og en halv times tid siden, og prøvde å klippe neglene på ganske nyfødte Ebba.
1: Ja, som jo et prosjekt hvor man skal være litt forsiktig, og, men jeg spiste de neglene. Det ikke helt bra hvis de blir for lange.
0: Nei, men jeg vil jo
1: tro at kanskje Ebba har tatt seg en lur nå, eller?
0: Det er det jeg lurte på. Det er derfor jeg la stemmen her, skjønner du. Så vi skal snakke litt, så vi ikke vekker Ebba. Sender også en shoutout til Markus, som satt på Lille og Terrasse på Grefsen med et nurk på 8 måneder, som da ble fôret med grøt til den store gullmedaljen. Der er vi kanskje snart ferdig med nappen, vil jeg tro. Ofte så. Men det var jo ofte ikke så lenge som du helt hadde lyst til, eller så for deg i hvert fall.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: Under the Bridge med Red Hot Chili Peppers. Før det så fikk du Odd Nordstoga med en sång som finnes her i NRK Stor-Oslo. Hvor vi tar med siste innkommende melding som vi skal notere ned i felleskalender. Det fra Christian. Anna og Christian, de gifta seg i Las Vegas 4. juni. Og dette her feires med en stor bryllupsfest på Vippa lørdag 22. august. Da skal vi komme med en påminnelse i morgen, vi.
1: Ja, ikke sant? For det jo greit å vite dagen før.
0: Absolutt.
1: Også for gjestene.
0: Ja, veldig, veldig greit. Tusen takk for alle meldinger som sendt i løpet av morgenen. Det jo sånn at vi runder av med å gi en klapp på skuldra og et spark bak. Hvem vil du gi klapp på skuldra til først i dag, Helskarine?
1: Nei, jeg gir en klapp på skuldra til de som har presset ut nye Storoslo-borgere og ja. Fått fart på fødselstallene.
0: Den synes jeg fin. Mm. Et spark bak da?
1: Spark bak, det gir til de som skjeller ut vyansatte. Sånn at kontrollørene der, eller konduktørene, gruer seg til å gå på jobb. Det er jo ikke de som lager sporvekslingsfeil.
0: Nei, den synes jeg veldig fint. Så et lite spark bak til alle de som driver og kjefter. Mitt klapp på skuldra, det går til digitaliseringsminister Karianne Trung, og kanskje kommunikasjonsrådgiveren også, som har fått henne til å si.
2: Da må vi også øppe game.
0: Ja, øppe game.
1: Ja. Det er da fortjener en klapp på skuldra når du har kommet opp med det, altså.
0: 100%. Og spark bak gir jeg til innenfor samme sakskompleks til de hackerne da, som har stjålet store mengder sensitiv personinformasjon fra Lørenskog kommune og blitt lagt ut på det mørke nettet. Skapt mye, mye trøbbel for Lørenskog kommune. Tida flyr fort.
1: I godt selskap,
0: som det er. I godt selskap. Klokka nærmer seg 9. Else Karina Arsik, Knut Erik Solhøg sier takk for følge. 9-teamen tar over etter nyhetene nå. Skru på i ettermiddag også. Da Andreas og Kristina på plass. Madeleine frem mot 9. Gå meg vil. Ha en fin torsdag.

0: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 1. Det enda en morgen med problemer for de mange titusener som tar tog rundt Oslo. Feilen på en sporveksel på Skøyen stasjon rettet på nytt, men det blir forsinkelser utover dagen mellom Bane Nord. Så sent som i går var selskapet på teppet hos samferdselsministeren og måtte beklage de mange feilene på jernbanenettet. Kaoset går hardt utover helsa til de ansatte I togselskapene, sier Gorm Gjøraholmen I Vy og konduktørenes landsråd.
1: Vi vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den nok ikke til stede hos alle som det kanskje en gang var. Det ene alene så konduktøren og personalet ombord på toget, som dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer.
0: I Ukraina minst 12 personer drept og over 30 såret I et russisk luftangrep mot hovedstaden Kyiv og regionen rundt det I lokale myndigheter. Ifølge nyhetsbyrået Reuters ble det hørt flere enn 12 eksplosjoner sentralt I byen I natt. Lederen for Fremskrittspartiets ungdom trekker seg, men avviser påstander om at han oppført seg upassende. Lars Barstad Løvold skriver på Facebook at han ikke kjenner seg igjen I påstandene som rettet mot ham I en varslingssak. Denne uka meldte TV2 at en fylkesleder og et 17 år gammelt medlem har varslet om at Løvold skal ha skjenket 17-åringen alkohol og invitert henne til å sove sammen med seg etter et foredrag han holdt. Løvold kritiserer mediedekninga, men slår fast at det vanskelig å fortsette som leder. Så var det et jordskjelv med styrke 4,3 I deler av Nordland I går kveld. Tore Olsen og kona Grete opplevde det.
2: Plutselig så begynte jeg med romlinglyd, altså sånn grov, eller en smell, og så begynte jeg rest. Ganske heftige greier, altså. Jeg sa med en gang, da Grete opprørt og ganske redd jo kona mi, at det her et jordskjelv, for jeg kjente igjen karakteristikken, men når det har begynt å virkelig og rest på det verste her, så må jeg si at da var jeg litt småskeptisk også. Altså.
0: Til sammenligning så var jordskjelvet som rammet Østlandet I april målt til en styrke på 3. Og så kan norsk fotball få 2 lag I besteligaen for menn I høst, for Bodø Glimt slo Neck Nijmegen 3-1 I Nederland I går kveld, og stor favoritt før returoppgjøret på hjemmebane. Tirsdag kveld greide Viking uavgjort 2-2 mot Dynamo Zagreb I Kroatia, og skal spille den andre kampen I Stavanger. Og NRKs ekspertkommentator Karl-Erik Torp spesielt imponert over Glimt.
3: Dette her helt fantastisk, dette her så imponerende. Bortebane I Europa, et Glimt-lag som igjen står der og leverer enorme prestasjoner. Deise hjem til Bodø med 2 mål å gå på til Aspmyra. Det et drømmeutgangspunkt. Det bare å nærmest planlegge for en mesterliga høst og vinter igjen.
0: Med andre ord, dere I Nitimen, et jordskjelv I havet utenfor Bodø, et Bodø-jordskjelv I Nederland, og nå også et I Nitimen med Knut Folkestad og Sean-Henrik Mathesen.
4: Ja, det flott det her. Når man skårer 3 mål borte, så må man huske at da må det faktisk fortåles et av de målene på vei tilbake fra Europa. Hvordan går det med RBK, Brannes?
0: Ja, nå har vi fått både ny trener og ny spiss, så hvor gærent kan det gå fremover?

0: Fredrik Mathiesen.
1: Og det torsdag, det betyr matdag I nytimen.
2: Ja, og dagens rett tilhører et kjøkken som har ja, rykte på seg for å kunne være risikabel.
1: Ja, I hvert fall følger verdens beste stavhopper, svensken Arman Duplantis.
2: Og vi skal da mathistoriker Kristoffer Sjuve ta oss gjennom den indiske retten tikka masala, som nesten kostet stavhopp stjernegullet.
1: En sterk historie.
2: Ja, og jeg som knapt nok tåler medium.

0: Kvart over ni ble klokka i det Robbie Williams var ferdig med sin låt You Know Me.
1: Knut, du på gatelivet i New Delhi for eksempel.
0: Altså, det så flott her i storbyen sammen med der sånn fargerike busser og se på tuk-tukene, eller rickshaw heter det vel her i New Delhi, og denne blandingen. Exos.
1: Ja, du kjenner det.
0: Og matlukt.
1: Og mat, og der står de jo. Og lager, lager deilig mat, og der står de hakker opp kylling, og det krydder, og det koriander, det må jo være koriander, det ikke noe. Det
0: jeg mener sånn, det går nesten ikke an å være her i India uten å få seg en real dose med mat. Det jo, vi jo her, det jo her de alltid har laget tikka masala, ras.
1: Altid, det jo en grunnpilar i den indiske cuisine.
2: Nei, altså, nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei. Hva jeg hører, karer? At de alltid har lagd liksom tikka masala for evig og alltid det der i India. Nei, det stemmer ikke. Velkommen skal du være, Kristoffer Sjuve, til Nittimen forresten. Det er jo selvfølgelig opplagt å tenke i de baner at vi skal til India når vi hører tikka masala. Jeg tror de aller fleste vil løpe til India når de skal finne opphavet. Men nei, nei, vi skal jo overhovedet ikke det. For der her, nærmere bestemt Storbritannia, hvor altså denne retten oppstår, og det oppstår i det øyeblikket. En litt sliten bussjåfør setter seg ned og bestiller det som da heter tikka på menyen, og så får han den tikkaen, og så synes han, kanskje litt tørt dette, eller noen kyllingbiter, litt sånn. Og det er da han gjør som alle gode briter. Excuse me, sa, baby, could we have some gravy? Og så er han da spør om gravy, og det han da får, det er det som hele verden nå kjenner som tikka masala.
1: Okay.
2: Men så kan vi godt komme tilbake til nøyaktig, kanskje hva det var han ba om. Fordi det er jo ikke så lett å vite hva tikka masala er.
1: Nei.
2: Da de gjorde en test i 1998 for denne verdensberømte retten, så samlet de inn 48 oppskrifter. Og det var bare en eneste fellesnevner i chicken tikka masala. Vet du hva det var for noe? Det var kylling.
3: Kyllingen,
1: det måtte være kyllingen.
2: Så det var ikke mulig å liksom, ja, nå skal vi endelig finne ut hva dette er for noe. Så er det er det eneste de kommer frem til. Så skal vi nå, i de nærmeste minuttene, grave oss tilbake og finne ut av hva dette egentlig er, og liksom hva vi nå kan bli enige om da, og hva tikka masala er for noe.
0: Men det aner meg, Kristoffer Sjuve, at på en mathistorisk torsdag med dette tema, så kan det fort bli verdenshistorisk torsdag.
2: Vi skal verden rundt, og 2-3 ganger tror jeg, så, for det, så her er det bare å henge med. Vi kan jo bare begynne med hva det betyr da, tikka. Vet du hva det betyr? Det betyr små kjøttbiter. Ja. Så det er liksom, det er veldig få ledetråder her da. Så er det kanskje noen som vil si at jo, ja, men det var jo en i India som fant ut at hvis du bare blander det med yoghurt og krydder og baker det, ja, da har du tikka. Ja, men vi kommer ikke lenger til det. Så, for å liksom skjønne tikka masalens, altså hvis vi skal inn i sjelen, så må vi se for oss denne drømmen om India. I Europa så har man hatt en forestilling om India som nok har vært litt ulik her og der, men liksom hvis vi går tilbake til middelalderaktig engelsk landskap, så er liksom India veldig eksotisk, veldig, veldig langt borte.
1: Ja.
2: Men et veldig spennende land, hva det er for noe der, har man litt sånn vage ideer, men at det dufter krydder der, og at de har litt silke og litt altså sånn, ja, det har vi. Men altså, de første, sånn, de europeerne da, som drar til India, det er lenge siden. Allerede i 326 så var det jo Alexander den Store som faktisk da, han invaderer jo India, det gjør han. Romerne hadde en litt annen tilnærming. Da de tok Egypt, så fikk de på en måte tilgang til sjøveien da, ikke sant, til India, og da var det ikke noen Suezkanal og sånn, så da kunne man sette opp, og det gjorde de, en stor maritim handelsflåte, seilte frem og tilbake, så det gjorde de. Og så var det liksom Marco Polo som vi vet vandret da, først og fremst i Kina, men han var også innom India da. Så, men altså, det er noe med sjøveien til India. Det presser seg fram, altså et ønske om å komme, kan vi ikke bare sette oss på en båt da? Seile til India, ta med seg, kan vi ikke bare ta med oss alt de har av good stuff, og så selge det og bli steinrike liksom? Ja, kan vi ikke, den
3: kom
2: ideen,
3: kom igjen.
2: Det ikke vanskelig å skjønne den ideen. Ja. Så Spania og Portugal, de har en idé om, det gjør vi, og så velger de hver sin vei, kan man si. Altså, I Spania da, de drar jo vestover, og så drar Vasco da Gama, han drar østover, det vil si han måtte jo sørover, så vet vi at Columbus, han gjorde så godt han kunne, men han traff jo ikke akkurat India da, og så har vi Vasco da Gama, reiser rundt Afrika, kommer til India. Det betyr, altså, poenget med det var jo at Venezia, denne deilige byen I Italia, det de som sitter på og kontrollerer alt dette, de har gjort en kjempegod avtale med Cairo, og via Cairo så kom alt det de ville ha fra India. Så, portugiserne får, fordi de finner sjøveien da, ganske god kontroll, ikke sånn supergod kontroll, men ganske god kontroll, og særlig på sjøveien. Så portugiserne, de etablerer seg der, de holder på faktisk omtrent 100 år, og har liksom, ja, de har godt tak på særlig på krydderhandel da. Så det da, at i dette bildet, så blir England, altså det en enorm fortvilelse I England. Fordi ved et trylleslag nærmest, så dobler man pepperprisen særlig og krydderprisen I England. Men, altså, det blir helt katastrofe. Hvorfor det? Kjøttet på vinteren I England, det bedervet og ganske gjerskelig. Så vi må ha masse krydder for å liksom dempe alt dette. Vi må jo få I oss denne maten, pluss at det selvfølgelig masse status. Så da, og hva det England har? De har, som de kunne for eksempel ha selget til India hvis det skulle komme så langt, vi har sånn tunge ullklær. Ok, men det India, vet du. De gjør ikke det. Så de fortvilet. Vi må ha bomull, altså, vi må finne et eller annet vi kan selge til spanjolene, som nå blitt steinrike, for de henter sølv og gull fra Sør-Amerika. Et eller annet må vi finne på. England ganske desperate her. Det også en annen dimensjon, det at katolikkene, ikke sant? Altså da spanjolene og portugiserne, de har litt for mye kontroll på verden nå. Ikke sant? Den nye verden der, og India der, hva skal vi nå protestanten gjøre? Vi har nødt til å gjøre et grep. Og det da at England legger en veldig, veldig slu plan. De peker ut fire personer, nemlig agent 04, 05, 05 og 007. Og det var det som skulle snu opp ned på hele verden, inkludert Tikka Masala.

0: Kari Bremnes, det nytt imellom oss.
1: Vi snakket om Tikka Masalens historie. Du, Kristoffer Sjuve, sa rett før Kari Bremnes sang for oss alle at Storbritannia var desperat. De utpeket fire personer som skulle få grep om India. Sa du 007?
2: Hva
0: skjedde nå?
2: Og de var altså ledet av selveste 007, som her Ralph Fitch. Men han var altså ledsaget av 004, som John Newbery, og ikke minst William Leeds, som 003. Og så har vi 006, som James Story. Han siste maler, han i midten, han en gullsmed. Mens 004, han altså da en reisende. Disse fire det altså som setter kursen i retning India. Men hvor India? Det ikke så godt å vite det på den tiden. Men det de gjør at de først reiser, altså det virkelig sånn at dette, de blir pekt på, de skal reise ut, og nå skal dere finne ut så mye dere klarer om India, for nå må vi redde situasjonen her i England, vi desperate. De reiser først ned til Syria, så det liksom å ta kamelkaravane hele veien til Bagdad, så finner de en båt som de seiler ned Eufrat, ender i Persiabukta, og ender da et sted som alle nå vet hvor nemlig Hormuzstredet. Og der holder de på, og de da forkledd som handelsreisende, ikke sant? Hvorfor var det en gullsmed forresten? Jo, det jo han som skal vite hva som edelvare og ikke edelvare, lurt å ha med seg det. Han som bare en reisende, vel, du må jo ha med deg en som liksom i dreven i det ene og det andre, under, ikke sant, eksotiske himmelstrøk. Og så det da maleren, hvorfor har du med det? Jo, det han skal jo male militærforlegninger, for eksempel, alt mulig sånt. Så dette en av den firerbanden. Så det da at vi kommer til dette stredet, der det portugiserne har full kontroll, så det jo litt, det vekker jo oppsikt da, at det plutselig fire engelskmenn som går og skravler på engelsk rundt omkring der, de får mistanke, og rett og slett, de blir arrestert. Og så fører de dem da fra Hormuzstredet hele veien til Goa i India, hvor de har, altså portugiserne, en base. Der blir de fengslet. Så det helt sånn, litt sånn tilfeldig, for der har vi en mann som han en engelsk prest som heter Thomas Stevens, men han katolsk da, ikke sant? Så han holder seg inne med portugiserne. Men han forbarmer seg jo da litt over sine landsmenn allikevel da, ikke sant? Begynner å skravle med dem, hva dette for noe? Så han betaler faktisk kausjon og får de løslatt. Det firebanden skjønner at det nok ikke så vinner lenge til vi blir arrestert igjen. Så her gjelder det å legge beina på nakken og bare komme seg ut av Goa, og det gjør de. Så de flykter rundt omkring på det indiske subkontinentet, som det heter. Vår venn, altså hovedpersonen i denne firebanden, selveste 007, Ralph Fitch, han har nå bare en ting å gjøre, og det at han drar nordover mot Agra. Og der, og rundt omkring i England, han kartlegger alt mulig, han kartlegger ting som, ikke sant, økonomi, hva det de handler med her, det pepper, det kanel, det opium, det silke, alt får han fullstendig kontroll på, og så det sånn at han ikke sant, han skal nå hjem og fortelle dette til folk i London. Og da tenker man at alle fire kommer hjem. Det skjer ikke. Han, for eksempel, han handelsreisende, han forsvant bare på vei hjem.
3: Han som hadde greie på ting, liksom.
2: Ja, han vet vi ikke noe mer om. William Leeds, gullsmeden, han ble jo selvfølgelig ansatt til en antagelig veldig god lønn hos en indisk keiser, og hans siste James Story, maleren, gifta seg god av han etter hvert. Det ble med det. Men han kommer altså hjem, vår venn helten, som den eneste. Og da kommer han og kan fortelle om alt dette, ikke sant, i England. Og de får jo nå, det han forteller basically, at her har vi et søkkerikt land, det er fullt av skatter og krydder og alt som godt og alt som bra. Og så sier han en ting til, og det vet du hva, portugiserne, de har bare et par handelsstasjoner, dette kan vi ta. England, bam, nå setter vi seil, smeller av gårde en båt, gikk adundas. Ok, vi tar en båt til, gikk også adundas. Men så får de endelig litt tak på det, da de finner en tredje mann som heter William Hawkins. Han setter seg på båten sin sammen med mannskapet, båten heter Hector, kommer til India, der blir det litt sånn trøbbel, for han møter disse portugiserne her og der, men allikevel så klarer han å stifte bekjennskap med en viss Jahangir. Og han altså da mogulkeiser. Og så det til hans store fortvilelse til å begynne med, så det sånn at, jøss, her det ingen som snakker engelsk. Og det jo det største mareritt for en engelskmann, det vet vi, det går ikke an, hva gjør vi nå? Men de snakker ikke portugisisk heller, så det var jo, åh nei, enda et kort som jeg nå ikke har lenger. Men så viser det seg, altså med en sånn helt hysterisk tilfeldighet, at selveste Jahangir, han har tyrkisk som morsmål. Og skulle du, altså, og, altså Hawkins kan snakke tyrkisk, for han har handlet ganske mye med Tyrkia før. Så de to bare, wow, det ikke så veldig mange som snakker tyrkisk der, så de blir bare, wow, best buddies, veldig sånn endelig, en slags kamerat. Så de blir sånn, nå skal vi ha vin, og opium, og da, og he, altså, alt, nå det fest. Og de blir rett og slett litt sånn drikkebuddies. Og han så steinrik, ikke sant? Han vår venn Jahangir, så han utnevner han til sånn engelsk mog, eller var det, khan, var det vel, ikke sant? Og gir han en kone, og alt liksom bare wow, portugiserne, hva skjer? Hva skjer? Wow, det var veldig, for nå han i ferd med å gi England lov til å handle og sånn, bare, nei, og portugiserne blir rasende. Kort, lang historie kort, de klarer å legge såpass mye kjepper i hjulene, sånn at han faktisk må dra tomhent hjem, men, og han dør faktisk på reisen hjem, men nå har engelskmennene begynt å få vann på mølla, jeg holdt på å si bokstavlig talt, så nå skjønner de at hvor svak egentlig portugiserne sender ned flåte. Det blir et gedigent slag, dette berømte slaget Ve Soli, som det heter, altså i India, og så knuser de Portugal. Hvem det som står på stranda der med armen i kors og ser på dette? Ingen andre enn Jahangir. Og da mumler han, det da han mumler de berømte ordene, ah, det sånn, ja, Britannia rule the waves, skjønner han. Så han skjønner altså, han skjønner da at det Storbritannia som kongen på havet, og da det han sier, vet du hva, nå skal dere få en handelsavtale, og det får de. Dette begynnelsen dere på hvordan England, dette landet som som blir beskrevet på et tidspunkt, det et myrlent terreng med masse kjeltringer og røvebander, de klarer nå å få stiftet denne fantastiske forbindelsen med India. Kort oppsummert, får de det til som bare det, men det medfører jo at du får en voldsom innvandring fra England, altså til England etter hvert og Storbritannia. De blir ansatt på skip, de blir tjenere, de blir barnepikere, de blir studenter. Mahatma Gandhi studerte jo der, ikke sant? Eliten begynner å komme. Statsminister Nehru, det sånn, ikke Nehru San, som dere i NRK sikkert vil tenke at han noe med det gjøre. Det ingenting med det gjøre. Etter andre verdenskrig så strømmer det på enda flere. En av disse personene som da havner på det britiske kongeriket, det en mann som heter Ali Ahmed Aslam. Og han var det nettopp som fikk denne nedslående beskjeden om at kyllingene hans var så tørr. Og han hadde et magesår og var veldig opptatt av å spise tomatsuppe på den tiden, så han går tilbake på kjøkkenet sitt, åpner etter sigende, det ikke sikkert det helt sant, men en boks med Campbell Creamy Soup, altså tomatsuppe der, krydder etter litt, kanskje med litt yoghurt, kanskje med litt fløte, blander det over de såkalte tørre kyllingbitene, går ut og serverer det til den veldig sultne bussjåføren. Bussjåføren stråler opp, han blir jo så glad, nå kan han spise sånn som briter alltid har spist, kjøtt med saus på. En nydelig saus, og da skjønner jo, han er ikke dummere, Ali Ahmed Aslam, at han setter dette på menyen, det starten på tikka masala, det altså han som gir masala til tikka, dermed tikka masala, dette går sin seiersgang over det hele britiske riket, og også vårt hjemlige rike.
1: Ja, så når vi startet med aktualiteten om Armand Duplantis, som spiser tikka masala og blir dårlig i magen, og blir allikevel europamester, så spiser han det faktisk i tikka masalens i hjemland Storbritannia.
2: Han gjør det.
3: Fantastisk, og så var det 48 forskjellige oppskrifter på tikka masala, så den smaker ikke likt overalt lall.
2: På ingen måte. Det derfor det så spennende å spise tikka masala.
3: Nydelig. Tusen takk, Kristoffer.

0: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
1: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
2: Norges tøffeste. Se det nå I NRK TV.
3: Du hører på 9-timen I NRK P1.

0: Jeg skal ikke påstå at denne låta blir helt lik hvis du hører den baklengs, men det er det nærmeste vi kommer et såkalt palindrom I dag, hvis vi tar artist og låttitel for Man I Need med Olivia Dean. Da ser jeg for at Need baklengs blir Dean.
1: Wow. Fy søren. Puff, det var
0: mind blown,
1: det var et verbalt lydklipp av mitt hode som eksploderte.
0: Yes.
1: En annen ting, nei, det fikk meg ikke til å eksplodere I det hele tatt, det var mer tankefullt da jeg sto der I går og vasket opp. Vi har nå ikke tilgang på oppvaskmaskinen, så jeg står og vasker opp hver dag.
0: Som også en form for snikskryt, vil jeg si, for oss mannlige programledere. For I all min fordomsfullhet, så vil jeg ha sagt at det overrasker meg litt at du står og vasker opp, men jeg gjør også det.
1: det er min en av mine hovedoppgaver, er å gjøre det. Men vi jo moderne menn også, og vi må ikke glemme det.
0: Ja.
1: Men så var det bare ulite grann igjen av oppvaskemiddel I den lille flaska jeg har. Og da gjorde jeg som jeg alltid pleier å gjøre, har oppi litt vann, og så visper jeg den rundt opp, altså rister litt på flaska, og så heller jeg da det ut, og slik at jeg får brukt absolutt siste rest av mitt oppvaskemiddel. Flere ting som fordelaktig med det, du får brukt absolutt alt som I flaska, og den altså ren til å kaste I plastavfall. Men da slo det meg, hvilke andre ting er det vi liksom absolutt skal få ut siste rest av? Hvis du skjønner hva jeg mener, Knut. Det nå en ting med oppvask. Og det vanlig å gjøre det? Det må da være det.
0: Jeg også en moderne mann. Jeg gjør akkurat det samme med tøymykneren.
1: Ja.
0: Det er så

0: ofte når jeg skal vaske klær at nei, det var det fritt for tøymykner. Ja. Det kanskje en bitteliten klunk igjen aller nederst. Ja. Jeg tror det ofte at det pappkartongen tyr til. Ja. Fyller på bittelitt vann, rista ut og tøm det opp I oppvaskmaskinen. Det blir en svak blanding da. Jo, men når du vannet det ut på samme måte som du vannet ut oppvaskmiddelet. Men ja.
1: Det bedre enn ingenting. Ja, det bedre enn ingenting. Jeg kom på det en annen ting man jo klemmer bokstavlig talt siste rest ut av vel tannkremtuben som jeg kan klemme og klemme og klemme så hardt at jeg, du, jeg bretter liksom den inn så begge tommelspissene mine på en måte inne nesten inne I hullet ja, ja. Som får det til å gå ut
0: og akkurat I det du tror at nå det tomt nei, de to-tre neste kveldene og på morgenen også så klarer du faktisk å ved hjelp av dette tommelgrepet dobbelt tommelgrep og press ut jeg bruker også å sette tannbørsten litt imot så at det oppstår en form for vakuum ja! Der tannkosten suger ut de siste restene av tannkremtuben vet ikke om det helt sammenlignbart men også tacoposen hvis jeg har tatt tacokrydder I panna sammen med kjøtt igjen så bruker jeg selve tacoposen for å tilsette denne lille desiliten med vann som skal til for at dette skal koke til en nydelig taco-middag.
1: Og tomater på boks, alltid det samme.
2: Jeg vet ikke om du liker høst eller vår. Jeg snakket mest om meg selv I går.

0: Bjørn kommer med et godt spørsmål til meg her. Hvordan smakte det av bestikket etter at du hadde tøymykner i oppvaskemaskinen? Det kan jeg se, Bjørn, at det smakte svagt av lavendel når vi spiste tikka masala her om dagen. Jeg sa feil. Jeg bruker å rest ut de siste restene av tøymykneren ved hjelp av litt vann og hide det i vaskemaskinen, et lite kammer der. Men bra at du er såpass god, Bjørn, at du fanger opp de minste detaljer, for du hørte ikke den lille talefeilen.
1: Nei, jeg fikk det ikke med meg. Ingen skriver, klipp opp tannpastatuben, det første hun sier, som tips. Men hun sier også, tøymykner fy, lite miljøvennlig, men hvorfor har jeg da en økologisk tøymykner som jeg bruker? Kan jeg ikke stole på den?
0: Nei, antageligvis ikke. Det beste er vel ikke å ha tøymykner i det hele tatt. Okay, det beste er vel egentlig å vaske klærne sine i en bekk, som er den utenfor husveggen. Okay. Men ja, man skal selvfølgelig tenke på miljø, og det er jo kanskje egentlig derfor vi driver og tyner ut de siste restene av, om det er ketchupflaske eller en tannkremtube, og hjelper dette tommelgrepet, sånn at man både får pusset tennene sine, men også et rent produkt å kaste i avfall.
1: Men når du nevner ketchupflaska, eller boksen, flaska, av plast, så er den vanskelig å ha med å gjøre, synes jeg, for der får man jo ikke ut noen til, og der kan man jo ikke ha vann oppi, for da ødelegger man jo ketchupen, så det synes jeg er, jeg kunne ønske man kunne finne på en bedre måte å distribuere ketchup til folket på.
0: Ja. Men nevnte du at 99 av 100 meldinger i appen NRK Radio nå sier at man skal heller bare klippe av tuben?
1: Ja, nei, jeg gjorde ikke det, men det skal man gjøre. Om det er tannkremtube, kremtube, det gjør min kone, jeg klipper over dem og har da krem i mange dager ekstra enn hvis hun ikke hadde gjort det.
0: Ja, Esther skriver hun gjør det med bodykremflasken. Når den tom, så deler den i to. Mm. Utrolig hvor mye krem det er igjen. Bruker resten i nesten to uker til.
1: Fy søren. Lilian sier her nå, kjapt innpå, bruk eddik i stedet for tøymykner. Jeg er veldig glad i eddik, men da helst i maten. Jeg er usikker på den, det må jeg bare si. Men vi tar jo imot alle tips, altså.
0: Ja. Men eddik, det har jeg hørt, det kan brukes til alt.
1: Et slags vidundermiddel, tror jeg eddik er.

0: Det var Forever der med Mathilde.
1: Vi skal snart ha nyheter her I NRK P1. Vi skal opp mot klokka 10 høre den meget populære kanadiske artisten Bryan Adams. Så populær at han har selvfølgelig hatt en rekke konserter I Norge. Var I Bodø for et par år siden. Vel nylig også vært I Sandefjord for å ta en tilfeldig valgt norsk by. På samme måte som han vel en tilfeldig norsk by når han skal ut på turné. Var også I Bodø I 2008. Det var første gang han var her nord. Verdensvante Bryan Adams setter seg inn I bilen og skal bli kjørt til konsertstedet Aspmyra stadion og skal videre til hotellet. Da har konsertarrangør Gøran Aamodt fortalt flott om det her I en podcast. La oss høre på dette.
2: Jeg har en veldig bra historie fra når vi gjorde Bryan Adams på Aspmyra Live I 2008. Da kom han, satt seg I bilen, og så begynte de å kjøre, og så lente han seg tilbake og straks ok, how far is it to the venue? There. Då har vi gjort det vi oss med då. Okay, to the hotel. We are here.
1: We are here.
3: Men fader, må bli skuffet noen andre som blir bare en ny stadion og flyplass.
1: Og ny flyplass.
3: Ja, ny flyplass. Neste gang jeg kommer.

0: De som har levd en stund husker forkortelsen EDB, og nettopp elektronisk databehandling I nyheten Jon Brannes.
1: Det var jo valgfag I skolen det der før, og kanskje det noen som trenger en oppfriskning, mener I hvert fall regjeringen. Bevisstheten rundt behandling av data må økes, sier nemlig digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung, og bakgrunnen det store datainnbruddet I Lørenskog kommune I Akershus før I år. Tusenvis av dokumenter med personlig og følsom informasjon om innbyggerne havnet på det mørke nettet, og hele sommer har kommunen arbeidet med å trygge data på nytt. Tung sier til NRK at det kan bli aktuelt å gjøre om råd om behandling av data til krav. Datatilsynet, Barneombudet og Foreningen Mental Helse de frykter alle at skandalen I Lørenskog kan gjøre at folk kvier seg med å dele informasjon med myndighetene. Minst 12 personer drept og over 30 såret I et russisk luftangrep mot Ukrainas hovedstad og regionen rundt. Ifølge Kyivs ordfører ble boligblokker og andre bygninger I tre ulike bydeler truffet. Regjeringen I Spania la rundt 500 barn slippe inn I landet fra flyktningkrisa I Ceuta. Barna kom til den spanske byen I Nord-Afrika da 10.000 av flyktninger krysset grensa fra Marokko I slutten av juli. Og dermed har Spania snudd etter at de først mente alle skulle returneres.
2: De henter altså 500 mindreårige, hovedsakelig jenter, til det spanske fastlandet. Det har vært historier om veldig vanskelige forhold for disse mindreårige, og at noen av disse jentene har blitt forsøkt utsatt for seksuelle overgrep. Men det klart, når de hentes inn til selve Spania, så hentes de også inn til selve Schengen-området, og disse 500 får en styrket mulighet til å få asyl på sikt.
1: Sa Europakorrespondent Anders Børingbo. Statsgjelda til USA har aldri vært så høy som I dag. Den har økt kraftig, både under president Donald Trump og hans forgjenger Joe Biden. Ifølge Reuters har gjelda mer enn doblet seg på mindre enn 10 år, sier økonomireporter Johan B. Sette.
3: Ja, USA har jo på mange måter gått I luksusfellen og bruker da langt mer penger enn det man har. De 5 siste månedene så har den amerikanske statsgjelden økt med tilsvarende et halvt norsk oljefond, og jo nå over da 40 000 milliard dollar, og den øker da med rundt en halv til 1 million kroner I sekundet.
1: Og så det jo kjent fra før at 4 av 10 nordmenn handler hos den kinesiske nettgiganten Temu regelmessig, og at det mest I Norden, men det ikke alle som har handlet det samme som mannen som I går kveld ble stoppet av politiet på Jessheim nord for Oslo. Bilen hans hadde nemlig skilt av plast fra Temu. Og han også mistenkt for å ha kjørt I ruspåvirket tilstand, kanskje også handlet I det, for alt jeg vet. Hva sånn og Knut det dummeste dere har kjøpt på nett?
4: Altså, den lista uendelig lang, Jon, så jeg har lyst til å snu på det. Det smarteste jeg har kjøpt, altså når det kommer til bil, det en cymbal som jeg har klipset fast I ventilen på bilen, og så kan jeg slå på den mens jeg hører på musikk.
5: Ja, nydelig. Det har jeg også kjøpt fra Temu.
4: Fra Temu, ja. Ikke fra Temu.
6: Dette Ni-timen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathesson på NRK P1.

0: Man in Black, det selveste Johnny Cash som coverer Depeche Mode med Personal Jesus.
1: Ja, den plate, det var en liten serie på tampen av hans musikalske karriere som helt enorm ved hjelp av superprodusenten Rick Rubin, som holdt på med dette prosjektet der. Vi spilte jo Bryan Adams før nyhetene, litt for å få med en litt artig historie når man, han kom til Bodø, at det så kort vei fra flyplassen til konsertarena og hotell, at i det han satt seg inn i bilen og sa, hvor lenge er det til vi er fremme ved arenaen? Ja, den er der, ok da, men hotellet, ja, vi er fremme. Og nå skal ikke det bli noen lokal radio, men det er artig å se at folk i Tromsø, som jo på mange måter oppfattes som en konkurrerende by til Bodø, da er de på ballen med gang, og Thomas skriver, han spilte i Tromsø lenge før Bodø, tippet cirka 2006-2007 på Alfheim stadion. Ja. Da måtte jeg dobbeltsjekke det. Ok, Thomas, du har rett, han spilte i Tromsø dagen før han spilte i Bodø. Ja. Så det jeg gir han rett i det.
0: Ja, det får være greit, det, altså, det får de få. Tromsøværingene, vi har altså snakket om ting vi tyner til det aller siste, altså for min del oppvaskemiddel i den flaska der, få ha litt vann opp i skylle ut og få med alt sammen. Og så snakket vi om ketchupflaska, som jeg var skeptisk til, fordi man kan jo ikke bruke ketchup etter at man har hatt litt vann opp i det for å få ut siste rest der, men så er det jo selvsagt, og det sier seg selv, og jeg beklager nesten, men det er klart ha litt vann opp i der, riste på å ha i en saus, for eksempel. Mm. Hvis man lager en pastasaus, så får man jo med seg alt sammen der også. Det er selvsagt, jeg ser det nå. Ja. Ja.
1: Kan det være en idé å ta ketchupflaska, litt vann opp i resten og bruke den som tøymykner?
0: Ja, vi har jo vært innom det jeg vil si, så, altså matrelaterte ting som eddik. Ja. Så ja, jo, nei. Men det er jo ganske mye eddik i ketchup, det kan man jo si. Men ja, det er mange som sier eddik her, at det er også en selvsagt ting, virker det som, jeg visste ikke det.
1: Nei.
0: Men det er jo nå fristende å prøve, Knut.
1: Ja, vi må nesten gjøre det når det er så mange der ute som sier, gutter, ta og test ut eddik som tøymykner, og vi er jo i store NRK, og faktisk en så stor bedrift at vi har jo en god og kjær produsent, Olav Viksmo Slettan, som kan komme på øret, som heter, ja, nå får vi en beskjed på øret her. Han bruker eddik i tøymykner, og spesielt hvis man skal fjerne lukt, og så videre, så her har vi et steg vi skal ta, kanskje allerede til sending i morgen.
0: Jeg skal sette på en, jeg tror jeg har en hvitvask liggende klar egentlig, så jeg skal prøve den der. Men så har vi da Anne-Helene her som skriver, hva skal dere med tøymykner? Har aldri brukt eller hatt behov for dette unødvendige midlet i hele mitt 88-årige liv, så da det setter jo, jeg føler at hun setter skapet på plass.
1: Noe skal man ha av visdomsord fra de som har levd en stund i dette tilfellet, 88 år, uten tøymykner, det går helt sikkert fint det også.
0: Ja, det lukter ikke så godt i klærne hennes da, eller er like myke, men ok, greit.

0: Vi har en tredje by I kampen og Knut med tanke på Bryan Adams. Han spilte først I Tromsø, må vite. Så I Bodø, Drammen hiver seg på. Jeg hørte Bryan Adams sammen med Tina Turner I Drammenshallen I 1985. Hilsen Knut.
1: Ja, la oss dra til en annen by der Bryan Adams også har vært usikker på årstall. Øyvind Bekkevold, du på plass og ute og treffer folk på gata. Det høres ut som samtalen på sett og vis I gang, så du skal få overta.
2: Takk og pris for det, Knut, at samtalen I gang. Det jo alltid spennende. En strålende dag, duene tipper rundt, blomstrende faktisk. Blomstrene, de nydelige. Vi setter en senere. En takk til de, Anna. Du har ikke sett på de før, Andrea?
3: Veldig vakre blomster.
2: Ja? Ja. Hva synes du om livet? Andrea, 27 år.
3: Livet bra, det. Veldig fint liv.
2: Ja, hvordan da? Vi går utdyp litt hvordan livet ditt
3: Ja, nei, altså, det jobber en del, og syr og hekler på fritiden. Og
2: samboer?
3: Og samboer, ja.
2: Hvor du hva heter han?
3: Han heter Erik Johannes.
2: Erik Johannes? Hvor fant du Erik Johannes?
3: Nei, vi møttes på den litt nymoderne måten, på Hinge, da.
2: på Hinge, ja. Og hvordan fungerer det? Nå det så lenge siden jeg drev med disse her appene og sånn, så nå må vi læres litt opp igjen. Hinge eller Hinge?
3: Hinge.
2: Hinge, hvordan fungerer Hinge?
3: Ja, det vel en litt sånn match-app da.
2: Men det der hvor man I nærheten og sånn, at man kan se at folk I nærheten og så, eller det mer sånn som Tinder og sånne type ting?
3: Ja, det vel kanskje en avansert Tinder, kanskje.
2: Åja, oh, hva det som gjør den avansert?
3: Nei, du kan jo skrive litt mer om deg selv og lage sånn lydklipp og sånne ting. Det gjorde ikke jeg da, men...
2: Gjorde Erik Johannes?
3: Nei, det gjorde han ikke.
2: Hvor mange dater måtte du ha før du skjønte at dette var han?
3: Nei, det var egentlig ikke så mange dater. Vi var på en god dates før vi ble kjærester, men...
2: Du bare merket det ganske fort.
3: Ja, vi merket det fort, så det var liksom...
2: Hva var det med han da? Eller med han?
3: Nei, han veldig morsom, veldig smart, reflektert, og han får meg alltid til å le.
2: Han interessert I jordskifterett? Eller, altså, det du jobber med?
3: Ja, han interessert. Det noen ganger jeg må korrigere han litt, for å si feil. Men han veldig opptatt av det, og liksom liker at det det jeg holder på med. Og...
2: Ja, for det ikke alltid så lett det med jobber, for at vi har jo alle slags rare jobber. Altså, utegående reporter jo også en veldig rar jobb, å gå og snakke med fremmede mennesker I årets vis. Men nå lærer vi litt om din jobb. Ja. Hvordan ble det sånn, og hva det du gjør?
3: Nei, det...
2: Bare si hva det heter.
3: Ja, jeg jordskiftekandidat. Jeg har gått en femårig master I eiendom på Universitetet I Ås. Mamma har en fetter som jordskiftekandidat, så da var det litt kjent.
2: Og da gjør man det?
3: Ja, da bare gjør man det da.
2: Og så jordskiftekandidat, hva jobben?
3: Titelen min jordskiftekandidat, men jeg jobber... med noe som heter grunnerverv, som da går ut på å erverve grunn til forskjellige tiltak, da, som for eksempel bygging av vei, bygging av kraftledning og sånne type ting. Da.
2: Så det både på kontoret og så ut I felten?
3: Ja, det stemmer.
2: Og hva elsker du med dette?
3: Jeg elsker at det en variert hverdag. Jeg elsker at jeg får lov til å prøve meg på forskjellige ting. Akkurat nå så holder jeg på å lage kart, det synes jeg kjempegøy. Og så utover høsten så blir det en del befaringer med grunneiere.
2: Og møte mennesker?
3: Ja, møte mennesker.
2: Møte mye varierte mennesker egentlig, litt sånn som meg?
3: Ja, det veldig mye forskjellig. Det det.
2: Hva lærer du om menneskene?
3: Det det ofte et veldig følsomt tema for mange da. Akkurat dette med erverv og eiendom og alle sånne ting da. Så man lærer jo litt sånn hvordan man på en måte skal forholde seg til det. Og liksom at man blir jo på en måte litt psykolog også innimellom kan være.
2: Hvorfor det? For at når du da kommer så det snakk om at et eiendom skal skifte...
3: Hos oss så det ofte at en del av eiendommen eller hele eiendommen blir... tatt til tiltaket og det jo, kan jo være
2: Oi, hjelpe meg, nå blir det mange som blir redde jeg skjønner hva jeg mener alle som eier jord og eiendom I Norge bare, hæ? Hvem det staten? Hvem det som kommer og tar det? Nei, nå blir vi redde, Andrea
3: ja, nei, det ikke noe å være redd for det kan være leit, det har vi full forståelse for man får erstatning
2: får man god erstatning?
3: Ofte får man god erstatning, ja.
2: Ja, ja, det var et titel. En lettelse for alle jordeiere der ute.
3: Ingen som trenger å være redd, selv om det kan føles kjedelig.
2: Du, hekling, ikke sant? Jeg satt jo på Karl Johan her og rodde I sommer, ikke sant? Sammen med hele Norge og så videre. Og du begynte å hekle, det var da det startet. Og det gjorde du for mange, det der å hekle Norgelur og sånne type ting.
3: Ja, det var vel egentlig der du begynte I sommer, ja. Slang meg rundt da... Da de gikk videre etter Elfenbenskysten-kampen.
2: Og nå, så, hvilke prosjekter du på nå?
3: Nå jeg på et handlenett, så jeg har gått videre fra hattene.
2: Og syr?
3: Og syr, ja.
2: Hva syr de?
3: Det varierer litt. I sommer så har jeg sydd et babyteppe til bestevenninna mi som fikk baby.
2: Ah,
3: ja. Og så har jeg per nå bare hatt et sånt reparasjonsprosjekter, egentlig.
2: Dere har gått inn I sånt godt samboerskap, dere. Virkelig. Altså, der du allerede sitter hyggelig og hekler og syr. Hva er det han gjør med samboeren?
3: Han veldig glad I å trene og glad I å lese bøker. Og politikk, så vi det litt nytt for meg I dette samboerskapet da, vi ser på Dagsnytt 18 hver dag.
2: Dere gjør det hver dag? Ja, på TV?
3: Ja, på TV. Ah. Og ofte, hvis vi ikke får det med oss live, så ser vi det I repris.
2: Og nesten hele timen?
3: Ja, hele timen.
2: Har dere noe kaffe eller te? Eller?
3: Vi pleier å ta det under middagen, faktisk.
2: Ah.
3: Ja.
2: Koselig ritual hjemme hos dere. Bor I Oslo?
3: Ja, vi bor I Oslo.
2: Til slutt, hvor jobber du? Hvor du på vei?
3: Nå jeg på vei til jobben min hos Plan og Eiendom I Asker.
2: I Asker. Tusen hjertelig takk, Andrea, for at du stanset deg med blomstene.
3: Selv takk.
2: Og ha en strålende dag.
3: Ha en fin dag videre.
2: Ha det.
1: Alltid Dagsnytt 18 til middagen.
2: Selvfølgelig. Dagsnytt 18. Det var så gøy å se på det.
4: Veldig fint.

0: Stula her med skår I hjertet. Du hører 9-timen I NRK P1 med Jean-Henrik Mathieson og Knut Folkestad. Vi en herlig gjeng som lager det her store programmet for alle dere som hører på 9-timen. Det betyr at det litt ulike konstellasjoner fra dag til dag. På mandag så har jo vi her I NRK startet dette fantastiske fine konseptet Kilder til begeistring.
1: Ja, det helt riktig. Jeg elsker det.
0: Og da var vel det sånn, mener jeg, å huske sånn, for da var jeg lytter selv av dette programmet, at du også I denne samtalen med Bjarte Arneson, som skrev boka om kilder til begeistring, at du må også ha en form for irritasjon, kanskje, for å kunne se glede I små ting.
1: Det var en teori jeg hadde der om at for å evne å se det fine, så må du I grunnleggende sett være en negativ, forbanna sinna person.
0: Og det første eksempelet som ble brukt på mandag var jo det å sette I en USB-kabel og klare å lykkes med det på første forsøk.
1: Ja, ja.
0: Fordi man forventer jo etter et langt liv I EDB, at USB-kabelen, den jo umulig å få riktig på første forsøk, så det går en kilde til begeistring gjennom kroppen, akkurat når du opplever det. Og vi skal på ingen måte ha noen sånn kilde til irritasjon spalte fast på torsdagen, men når jeg først har mikrofonen her, så vil jeg nå få lov til å fortelle om noe som irriterer meg, som så grenseløst, og det kan løses av alle som hører på 9-timen nå, hvis alle flinke nok til å si fra om det. Det å få slutt på Zoom-videoer, reklame, filmer, informasjonskampanjer og så videre, der vedkommende som blir filmet, sett og hold denne nymoderne mikrofonen, altså en liten sånn mygg, en bærbar Bluetooth-mikrofon, I handa og snakke. Hvorfor ikke bare klips den fast I ærmet øverst på i åpningen på skjorta, øverst? Eller få noen til å legge den et sted, ikke sett og hold den i handa.
1: Jeg er enig med hva kommer da, fader, når du sier det. Jeg så glad for at du tar opp, fordi da vil jeg heller at du skal holde en ordentlig mikk.
0: Ja.
1: En sånn ordentlig stor, en som ser ut som en ordentlig mikrofon, eller så kan de få hjelp av noen som står med en såkalt boom, en lydboom, der du ikke ser mikrofonen, men den henger da over kamerabildet, liksom, så så du kan.
0: Og jeg skjønner at folk har jo ikke råd til å ha en egen lydmann som står med en boom, med en stor pelsdott der, for å fange opp lyden i hele rommet, for jeg skjønner at det selvfølgelig utrolig praktisk at lyden kan fanges opp et stykke unna der det filmes, altså med et mobilkamera. Men jeg synes det ser altså så fjottet ut å stå med en liten sånn svart pelsdott i handen og snakke inn I den.
1: Men hva det som med? Hvorfor tror du de gjør det?
0: Latskap.
1: Det latskap? Det rein og skjær latskap.
0: Jeg kan jo at noen synes det litt sånn kult, at ok, vi lager en Zoom-video. Hei, du på jakt etter et nytt kjøkken? Da kan jeg kanskje anbefale det som skjer bak her, eller du står på en miljøstasjon og sier, hei, Mari, hvordan skal vi egentlig sortere søppelet her på denne avfallsplassen? Og så står de og snakker begge I hver sin håndholdte lille mosedott.
1: Det hadde jeg ikke orket å se på. Vet du hva, Knut, jeg synes ikke vi skal kimse av, vi sier ikke at vi skal ha det hver torsdag, men en ødeliten sånn kilde til irritasjonspreik inn I Jonny, det må da være lov.
0: Ja, altså, for å se det så enkelt at dere som bombarderer meg, teppebomber meg med såkalt reels eller videoer der jeg spør at jeg skal bruke deres produkt, og dere samtidig sitter og snakker inn en håndholdt liten dott, da fikk du ikke med

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimtkoden i appen NRK Radio. Dette Ni-timen med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathesson på NRK P1.

0: ZZM der, det jo selveste Ed Sheeran som sang for oss her i 9-timen med Knut Folkestad og meg, Sean Henrik Matheson. Jeg har hatt en litt artig grillsommer. For det første så gikk jeg til innkjøp av en kullgrill, som jo var og spennende. Jeg synes fortsatt at jeg sliter litt med å knekke koden. Jeg synes det vanskelig. Når det på det varmeste? Hvor lenge skal det være og vare og alt det greiene der?
1: Kan det stemme at du fikk masse gode tips fra lyttere når du sto i valget mellom kull og gassgrill, at du faktisk hørte på en slags majoritet, eller for den som hadde det beste argumentet i blant 9-times lyttere?
0: Ja, helt riktig. Jeg satt her da sammen med Silje Nordnes og spurte om råd, og det var de fleste sier at kullgrill, det den liksom ekte måten å grille på, da smaker det bedre, og at det ekte, ja, og sånne type ting, så jeg gikk for det, og ja, hørte på rådene selvfølgelig fra deg som hører på, og tusen takk for det, men som sagt sliter fortsatt litt med å knekke koden. Men det jeg har oppdaget i sommer, jeg vil si gjenoppdaget, det altså den knakende gode sommerkoteletten. Når spiste du den sist, Knut?
1: Kan det ha vært i fjor?
0: Ja, det var
1: ikke
0: lenger
1: siden. Jeg vil påstå at den sommeren jeg opplevde i år ikke en såkalt grillsesong.
0: Stemmer det.
1: Eller grillsommer. Stemmer. Men jeg må bare spørre av nysgjerrighet, hva forskjellen på en sommerkotelett og en vanlig kotelett?
0: Du, jeg ikke helt sikker, men jeg snakket litt med
1: slakteren.
0: Ikke med slakteren. Ja, Øystein, vår vaktsjef her.
1: Ja, Øystein slakteren Hagelund.
0: Ja.
1: Han blir kalt slakteren av helt andre grunner. Men han har tydeligvis også da kunnskap om koteletter.
0: Ja, mer enn meg i hvert fall, for han hadde ikke spist en sommerkotelett på 20 år, sånn, basically, for han hadde skiftet til nakkekoteletter, som han vel sa var grisens eller kotelettenes entrecôte, eller entrecôte, som det heter. Så han hadde gått over til det, og spurte meg veldig raskt om det ikke ble veldig tørt med den der sommerkoteletten. Men den vel røkt, i hvert fall. Jeg tror den bøkerøkt, til og med. Litt sånn salt og god. Jeg synes så litt sånn baconaktig.
1: Jo, men altså, jeg hilser også på en måte den gode gamle koteletten. Ja. Velkommen tilbake på grillen. Jeg synes det så nydelig, og faktisk også ikke så dyrt.
0: Nei!
1: Og du får de her gigantiske pakkene med sommerkoteletter. Jeg setter kniven i plasten og drar høyre-venstre finte, og så river av resten, og så tømmer den opp på grillen.
0: Elsker det, noe som biffet har blitt så dyrt. Det har vi jo lest om i avisen nå i ukevis. Gå tilbake til sommerkotelettene, om det er en slags enkel sjel, hadde jeg nær sagt, av matfatet, og at den litt billig sånn. Det smaker veldig, veldig godt.
1: Ja, og når vi først er inne på dette med pris, nå merker jeg at nå er det slutt på sommerpriskampanjer på grillmat. Skulle kjøpe en enkel pølsepakke i forbindelse med en skoletur som min sønn skulle ha forleden dag. Skolestarten er jo alltid mjuk, så de skulle ut og tenkte, ok, det må ha en pølse. Og da, altså, en pakke pølse var så dyrt at de dro til neste butikk, og der hadde de en sånn trepakning, der alle pakkene henger sammen.
0: Ja.
1: Det ble billigere for meg å kjøpe 30 pølse enn 10. Men det betyr jo, siden det går ut på dato, at jeg har spist, siden i går, 4 pølse.
0: 4 pølse!

0: skjer.
1: Åpnet VG for et par minutter siden. Jeg ble så glad da jeg så forsidesaken der, Knut, og til deg som hører på selvfølgelig. Nå har veivesene, nå merker de veiene annerledes til hjelp for motorsyklister. Man maler rundinger inn I en sving, hvite store sirkler på riktig side av veien selvfølgelig, som gjør at når du kommer der som motorsyklist, så vet du hvor du skal ligge for at du skal ta svingen så bra som mulig. Og det da selvsagt for å forhindre ulykker. Det jo svært mange som utsatt for motorsykkelulykker. Jeg merker at dette elsker innovasjon.
2: Ja, altså det bare noen dager siden, kanskje så sent som I går, at jeg og Mari satt her i samme konstellasjon og snakket om det å ta sertifikatet I dag. Ja. Vil man ha klart det? Vi som har hatt den lappen der I årevis, vi antageligvis har strøket, men da sa jeg til hun I en bisetning, men har egentlig trafikkskilt og sånt forandret seg? Vil ikke på en måte det jeg en gang har lært, et stoppskilt og sånn, vikeplikt og sånn, det det samme, men her kommer det altså en innovasjon ut av det blå, som en nyskapning for meg I alle fall.
1: Ja, for meg også har jeg ikke sett det før, men det jo helt nytt, så det ikke så rart vi ikke har sett det før. Men jeg synes det så gøy når man tenker sånne tanker. Jeg husker ikke hvilket land jeg kjørte bil I, kan det ha vært Spania, ja, samme egentlig, hvor når du, så den veien da malt med masse litt sånn tjukke hvite striper bortover, og når du kjører opp på de stripene, for eksempel I 80, som fartsgrensen, da får du en nydelig melodi til.
2: En spansk melodi?
1: Ja, eller til Elise, eller kanskje noe, noe, et eller annet, hva heter det, spansk musikk. Kjører du I 90, så blir det bare rot og rør og ræl. Ikke det også helt nydelig?
2: Det har jeg aldri opplevd, eller hørt om en gang.
1: Nei, det kunne vi også hatt inn her I Norge, for da vil alle kjøre I 80, når det 80.
2: Burde det også vært at hvis du kjører litt for sakte, for like at folk holder fartsgrensen, at hvis du kjører litt for sakte og skaper kø, ja, da får du også en forstyrrende melodi. Da får du ikke fyr Elise.
1: Kanskje man kunne da fått noe sånn der, kjør fortere, kjør fortere.

0: Rocksetter Per Gjesle sammen med, å nei, så glemte jeg hva hun het.
1: Marie Fredriksson.
0: Å, takk.
1: Som jo dessverre er død, men nå er det en annen vokalist på gang her. Andrea, som Øyvind traff tilfeldig ute på gata, og er jordskiftekandidat, har rukket tilbake og fått hørt på sitt eget intervju, og skriver, må også få sagt at vi jordskiftekandidat hos Plan og Eiendom bistår også med seksjonering, reseksjonering og deling av eiendom. Takk for hyggelig prat i morges.
0: Det er helt nydelig. Det er straks tid for nyheter her på PN. Apropos nyheter, jeg vet ikke om du har fulgt med i dag, men Prince Harry, altså Knut, Prince Harry og Meghan flytter tilbake til Storbritannia. Jeg vet ikke om du, ja, hva tenker du om det?
1: Jeg svarer på det?
0: Ja.
1: Ok.
0: Ok, greit.

0: Nyheter nå. 1 million kroner I sekundet, Jon Brandes. Det mange penger.
1: Og for alt stort I Amerika, Knut. Og det skal vi komme til, men først til Ukraina, der minst 13 mennesker drept og flere enn 30 såret I et russisk luftangrep mot Kyiv-regionen. Angrepene mer intense og rammer sivile mål hardt, sier korrespondent Fredrik Tomra.
2: Ballistiske missiler og den type våpen får fly ganske fritt og ramme mål I Ukraina, og så de ikke alltid presise, og det gjør at flere sivile blir truffet, og vi ser at en rekke boligbygninger står I brand I dag. Vi har hørt om en skole og et barnesykehus som skal være skadet etter nattens angrep, og det en ganske dramatisk utvikling. Det skjer på begge sider at sivile mister livet når angrep gjennomføres langt bak frontlinjen, men vi ser en ganske mye større andel sivile dø på ukrainsk side nå, som følge av den opptrappingen som vi har sett gjennom sommeren.
1: Norsk Tipping bekrefter at de har inngått forlik med 17 000 spillere som gikk til søksmål. Bakgrunnen VGs avsløringer om en feil I systemet som blant annet brukes til supertrekninger av lotto. De 17 000 skal blant annet få en egen lottotrekning som kompensasjon der bare de kan være med, og det mer om forliket på NRK.no. Regjeringens råd om behandling av data I det offentlige kan bli gjort om til krav. Det sier digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Tung etter et datainnbrudd I Lørenskog kommune gjorde at personlig informasjon om innbyggere havnet på det mørke nettet. Bevisstheten må økes, for mange vil ta tak I dataene våre, mener Tung.
3: Hver eneste dag så utsettes kommuner og andre virksomheter for 300-500 angrep daglig som vi står imot, og så det den ene eller den andre gangen hvor det går gærent. Vi har regelverk som stiller krav, og vi har styringsdokumenter, men I en hektisk hverdag så kan det hende at ikke alltid det blir prioritert, og det ser vi nå dessverre den alvorlige konsekvensen av. Og så det klart at vi må jo gå gjennom da, og vurdere om de rådene vi gir og kan gjøres om til krav og andre ting også for å kanskje få opp den bevisstheten mer.
1: Styringsrenta I Sverige blir ikke endret, og det var som ventet på forhånd. Den svenske Riksbanken sier likevel at renta kan bli økt fra 1,75% senere dersom en uventet høy prisstigning fortsetter. Sjeføkonom Kyrre Knudsen I Sparebank 1 Sør-Norge sier til NTB at styringsrenta I Sverige mye lavere enn I Norge, fordi arbeidsledigheten der nesten dobbelt så høy, mens inflasjonen lavere. Og så var det disse pengene I Amerika. Det gjelder statsgjelda til USA, som aldri har vært så høy som I dag. Den har økt kraftig, både under president Donald Trump og hans forgjenger Joe Biden. Og ifølge Reuters har altså gjelda mer enn doblet seg på mindre enn 10 år, har passert 40 000 milliarder dollar. Og dette altså tilsvarer rundt 373 000 milliarder kroner, eller en halv til 1 million kroner I sekundet. Dette noe jeg foreslår landsmøtet tar opp I NRK P1.
4: Eller kanskje du skal få lov å holde på med sånt, Jon, tror jeg.

Nei, har du hørt? Her de igjen. Landsmøte med Elin Andal Herseth, Torfinn Borkhus og Sven Biskård Sunde på NRK P1.

0: Ja, for aller siste gang fra NRK sine lokaler på Tyholt I Trondheim. Kjære landsmøte, I pestregn som representerer sommeren for veldig mange av oss her til lands, har vi rigget oss til godt tell, vil jeg si.
1: Finnes ikke dårlig vær, nei. Elin?
0: Nei. Møte blir det lær. Vi har et sånt her webkamera her I studio. Selv på det så ser du dråpene meget tydelig akkurat nå. Det tross alt noen som har dagen I dag, 20. august. Dette tenkte jeg var viktig å vite, som den nasjonale radiodagen.
1: Oh, jubel det?
0: For det. Ja, det jo borte det store landet over dammen der de holdt på mye, mye rart for tiden.
1: Kanada, gratulerer!
0: Ja. Eller litt lenger selv kanskje, ja. Men sånn tiver vi oss lett på. Det også verdens myggdag. Den tenkte jeg gjerne at jeg overser.
1: Erik Myggen Mykland, elsker
0: Ok, han kan jo gå til ferie. Siden vi inndørs, ikke det så vanskelig å hverken la være å bry seg om vær eller mygg eller sånne ting. Dagens sekretariat består av følgende personer. Produsent Mai Reppen.
1: Mokk.
0: Og se det her tingene her I studio. Svein uten I Biskård Sunne.
2: Smakk.
0: Torfinn Borkhus.
3: Hei.
0: Og jeg heter Elin Åndal, det her sett.
1: Hola.
0: Hvis du vil være med på moroa, så finn oss I appen NRK Radio. Finn oss under det som går direkte akkurat nå. Så kan jeg bare anbefale dere å ha telefonene klar, være på alerten.
2: Det ligger litt avstemming der.
0: Gjør du det allerede? Ja. Nei, se det. Dere klar for dette?
3: Absolutt.
1: Okay. Oi!
0: Ja.
3: Jeg er vemodig.
0: Bitt litt, kanskje. Men velkommen til møtet.

0: Medcon får med seg Ray Dalton, Don't Worry. Det kan jo være greit å ha med seg på en dag som dette.
1: Skulle likt å vært i studio når de spilte inn vokalen til denne sangen.
2: Ja.
1: For da er det ofte sånn produsenten sier sånn, ta den på nytt. Don't worry about a thing. Ta den en gang til. Don't worry about a thing.
2: Ja, det blir bære. Det blir bære.
1: Ja. Litt mer bass. Don't worry about a thing.
2: Etter tagning nummer 27,
1: der
2: satt den. Kjære møte, det her er en liten ting for dere delegater, men for oss i sekretariatet så er det en ganske altomfattende sak. I dag har oss siste arbeidsdag i Otto Nilsens vei 2 på Tyholt i Trondheim.
1: God gamle Otto.
2: Det er siste dag på 118 meter over havet. Fra meg i morgen har oss byttet arbeidssted til Holtermanns vei 11-13.
0: Ja, wow. Med bindestrek til og med.
1: Ja. Kjøp to hus med.
2: Ja. Med andre ord, er det noen nostalgisk dag for dem til oss som har vært her en stund? Jeg begynte her for 20 år siden, i min første faste stilling. Jeg kom rett fra sesongarbeid som, med skigarsbygging og trodde det var skjult kamera.
0: Nei.
2: Og siden den gang så har det kvite og gule låge huset på Tyholt vært min andre heim, vil jeg si. Det føles som om hver krik og krok til huset har vært brukt som en slags kulisse, enten lyd eller bilde, og oss som spiller i band har øvd der på kveldene, oss har sendt herifra på natta, oss har sendt på taket under solformørkelser, oss har helt på litt her og litt der. Men nå er det på tide å si farvel og adjø til NRK Tyholt. Takk for alt. Du har vært en fantastisk arbeidsplass, men nå er du gommel og slitt inn og fullt av sopp og mugg. Så i dag sier oss i landsmøtet takk for alt til NRK Tyholt. Elin og Sven, hva er deres beste, skråstrekk verste, skråstrekk minne generelt fra tida her?
1: Jeg tror jeg kommer til å savne Jonsrom.
2: Ja.
0: Det må du forklare til resten av landet.
1: Jonsrom er et eget univers, min dame og herre, som alle i NRK er veldig glad i. Det er et veldig, veldig rart rom, for det, jeg tror det opprinnelig ble bygd som et ventilasjonsrom.
2: Riktig.
1: Og så er det gjemt nede i kjelleren her, det lukter litt rart, der er det masse ventilasjon, og du må bøye det, og du må gå rundt, og det kriker og kroker, og så har det etter hvert blitt et slags lager.
2: Ja.
0: For alt er mulig.
1: Ja, og så har jo dette rommet blitt så gammelt at der det sto ventilasjonsrom på utsida, der har noe av skriften dette, ja, så nå står det bare Jonsrom.
0: Ja. Ja, det tror jeg har vært stått i de nesten 20 årene jeg har vært her.
1: Og der anbefaler jeg unna alle å få vært noen minutter i Jonsrommet, for der kan du plutselig finne noen gamle kostymer fra et eller annet dødt program, eller du finner noen båndopptager fra 1980-tallet. Ja. Plutselig møter du Tore Strømøy der inne, eller sånt. Du kan møte de rareste ting der inne.
0: Det er et merkelig sted, ja. Jeg tror kanskje et av mine beste og første minner var da jeg var fersk her.
2: Ja.
0: I praksis, januar 2007, så satt jeg i kantina, og så hørte jeg plutselig stemmen som jeg hadde hørt på radio.
2: Ja.
0: Margrethe Holt, for eksempel.
2: Oh.
0: Den rå latteren hennes.
2: Ja.
0: Det tror jeg noe av...
2: Den var ikke ofte du hørte i radioen.
0: Nei, ikke på det viset som når hun fortalte historien i kantina. Og når jeg fikk sett på bord med henne. Nei, det var enormt, for å si det sånn.
2: Jeg husker jeg fikk sitte her med Geir Håvik.
0: Å ja. Han var en av de, jeg jobbet jo i musikkredaksjon. Han og han Sola Jonsen, gode kolleger som møtte å ta vare på nye folk i kanalen, altså.
2: Og Geir Håvik, han gjorde seg ikke til for radioen, altså. Nei. Han snakket sånn, uansett. Hvem er det, kjære delegat? Har du noe du vil si i anledning dagens siste møte her ifra NRK Tyholt? Har du noen slags kanskje tips og triks for flyttedag? Er det noe oss bør gjøre før oss fær herifra, for eksempel? Er det noe oss ikke bør gjøre? Det kan jo være noe overtru eller noe tru, annet. Logg deg inn på radio.nrk.no eller bruk NRK radioappen for å sende oss melding. På forhånd tusen takk, og velkommen til aller siste møte fra Tyholt.
0: Riper i lakken.
2: Ja.
0: Det er jo nesten litt sånn passende.
2: NRK Tyholt har definitivt riper i lakken fra, det var vel i 85 de åpnet her, var ikke det?
0: Ja, det var vel noe sånt, ja.
1: Tror du de åpnet en 19 pil av bue?
0: Ja, det er noe sånt da. For vi skal altså ikke slutte med langsmøte.
2: Neida.
0: Det er fortsatt over helga, ja.

0: Ariana Grande var det med sin Thank You Next. Da vil jeg se hvis vi gjør sånn. Altså. Der var den, vet du.
1: Tore skriver, vi på Østlandet hadde jo eksentriske milliardærer som kjøpte Tryvannstårnet. Er det noen trøndere som skal kjøpe tårnet deres? Har det vært noe trøbbel i tårnet? Vil Tobias stå som en soldat i tårnet deres? Mine spørsmål er mange. Husker dere Tom Mathisen og Herodes Falsk sang «Det var en forferdelig dag når Tryvannstårnet falt»? Nei, jeg husker ikke den. Men det jeg kan si er at det er Obos som har kjøpt tomta her NRK Tyholt ligger. Og de skal vel bygge 650 boliger her, om jeg ikke husker helt feil.
2: Er det sant?
0: Det er godt mulig. Ja,
1: men Tyholt-tårnet skal
0: det har
1: stå. Vi,
0: ja, for det har ikke noen ting med oss å gjøre.
1: Nei. Så tårnet blir stående, ja. Men det blir ganske mange nye boliger her oppe, ja. Mm.
2: Det går fortsatt an å dra på den snurrende restauranten.
0: Ja. En runde rundt på en time, er det ikke noe sånt da, cirka?
2: Jo, men det er ikke for alle.
0: Det kan,
2: du kan bli litt kval.
0: Jeg
2: anbefaler, elsker det. Å flytte er en gylden mulighet til å kvitte seg med uvaner.
1: Ja.
2: Ny start på nytt sted krever at man må tenke på hva man gjør, og rutiner får mindre plass og så videre. Ingen muskelhukommelse i de nye rommene, hvordan åpne nye dører, oppover kaffekoppen og så videre.
1: Ja.
2: Hva vil dere bli kvitt? Er spørsmålet
1: på
2: Kristin.
1: Du kan se på det slik, ja. Hva skal kvitte oss med, faktisk?
2: Jeg har jo tenkt, og dette begynner jeg jo allerede å angre på, men jeg har jo tenkt at i det nye huset som har 15 etasje, så skal jeg ikke bruke heis.
0: Og du er av dem, ja.
2: Så jeg har de siste gangene nå tvingt meg opp 15 etasje og ned igjen.
1: Ja, det er utrolig.
0: Jeg får vondt i kneet, jeg bare tenker på det.
2: Ja, og jeg får vondt i halsen av å gjøre det. Det er ikke noe bra kombinasjon når du jobber i Norsk Rikskringkastning.
1: Tobias skriver, skulle ikke dere være ferdige å flytte før ferien med Venn Lilsen fastlytter?
0: Det har vært litt forskjellige datoer.
1: Ja.
0: Men nå skjer det, ja. Jeg flyttet til Bærum i 1988 med en koffert. Om 2 år skal jeg selge leiligheten og flytte hjem til Vestlandet. Tenk å endelig kunne snakke norsk igjen etter 40 år på Østlandet, står det.
1: Ja.
0: Hilsen anonym.
2: Snakke norsk.
0: Ja.
2: Vi har da noe der vil bli kvitt av vanene dere da, noe som vi skal inn i nytt hus, eller? Skal det bare skure på som...
0: Om det blir spennende, ja. Ja, jeg gleder meg.
2: Noen nye vaner.
1: Ja, jeg har en vane jeg har lyst til å legge til meg. Det er at jeg har lyst til å benytte anledningen nå, som det faktisk er tilrettelagt for, at jeg faktisk kan variere litt hvor jeg sitter her i huset.
0: Ja, sånn, ja.
2: Ja. Du er en såkalt clean desk-tilhenger.
1: Ja, det skal jeg begynne med.
2: Det skal jeg begynne med.
1: Ja, det gleder jeg meg ganske mye, faktisk.
2: Det skal jeg begynne med.
0: Ja. Jeg ser frem til å... Nei, det gjør jeg ikke. Det blir jo buss til jobb, da. Eller sykkel. Det blir kanskje den største forandringen for min del.
1: Ja.
0: Ikke bil og gratis parkering liksom.
2: Ja.
0: For det har vært en veldig fin ting.
2: Men du kan gjøre som en av våre kolleger, bare kjøpe den parkeringsplass rett utenfor, så kan du fortsette å kjøre.
0: Det skal jeg ikke gjøre.
2: Hvis du ønsker å investere i det.
0: Ja.

0: gå. Rakel var det med sin La meg gå.
1: I dag prater vi litt om flytting, og jeg har lagt ut en liten avstemming, eller en statistikkoversikt i NRK Radio-appen, der om du har flyttet noen gang, og i så fall hvor mange ganger du har flyttet. 6% har aldri flyttet i sitt liv.
2: Hæ?
1: Aldri? 5% har flyttet en gang i sitt liv. 32% har flyttet mellom 2 og 5 gang. 37% har flyttet mellom 5 og 10 gang. 17% har flyttet mellom 10 og 20 gang. Der er jeg.
0: Au.
1: Og 3% har flyttet mer enn 20 gang, skråstrek er konstant på flyttefot.
3: Wow. Mest sjokkerende at det er så mange som aldri har flyttet.
0: Jeg må innrømme, jeg synes det hørtes litt deilig ut. Altså, det er jo en ting å flytte med jobb. Vi trenger jo ikke å ta oss av møbler og sånne ting. Vi pakker alt i eske, og så går vi hjem, liksom.
3: Ja.
0: Men når du skal flytte selv,
1: Og så er jeg også på oppfordring fra Werner, for Werner synes nemlig det var litt spennende som hadde også hadde kjørt en avstemming her i kanalen, for at programmet Punch på P3 kjørte nemlig en avstemming i går der de spurte, bør det være en øvre aldersgrense for politikere?
0: Ja.
1: Og der var det så overveldende flertall for ja.
0: I ungdomskanalen, ja.
1: I ungdomskanalen. Men slik er det her i P1 i voksenkanalen.
0: Åja.
1: Avstemmingen ligger ute nå, bør det være en øvre aldersgrense for politikere, og det er 71% som sier ja.
3: Yes.
1: Ja da, okay. Så det ser ut at det er slik her, men hva skal den øvre aldersgrense være? Det sier
0: nei, det trenger vi ikke å ta.
1: Det trenger oss jo blant annet å si.
3: Kanskje der vil jeg foreslå født før 19-pil og bø?
0: Ja, kanskje det. Hovigs hangar, gode minner, et hjerte, står det her fra Paul. Vi snakket jo litt om minnene her fra Tyholt. I siden vi skal flytte i dag, kunsten med å flytte er å kaste mest mulig. Gamle minner gjør seg bedre i hjertet enn i flytteeska.
3: Ja!
0: Og den var litt fin.
1: Ja, kjempebra.
0: Den kjenner jeg at, ok, den skal jeg prøve å huske litt på. Man
1: trenger kanskje ikke ta med alt.
0: Nei, jeg tok med meg 4 kopper hjemme i går. Kaffekopper.
1: Ja.
0: Det er jo ikke sånn at det ikke er kopper i det nye bygget, liksom. Ja, det må gå bra.
3: Ja, det går nok bra. Jeg har kastet masse skrap.
0: Ja.
3: Og skrot.
0: Oh, ja.
1: Arne Kristian skriver hei og god flytting. Den prosessen er ikke ukjent, og jeg har hørt flyttefolkene synge kjekt å ha noen ganger. Men det jeg er spent på nå er om ørepluggen til Borkhus dukker opp i nedpakkingen.
0: Ja,
1: jeg mistet jo den ene svarte øreproppen min når jeg ved et uheld her for kanskje et halvår siden.
0: Oh, ja.
1: Og den er fortsatt søkk borte. Jeg har enda ikke sett den, Arne Kristian, men det er på en måte siste sjanse i dag. For når vi er ferdig med dagens møte, da
0: skal jeg... Det er derfor du går og lusker i alle ganger her på Tyholt. Jeg ser deg overalt. Åh, der er Torfinn borte der.
1: Ja, ja, jeg lusker overalt.
0: Går og leter etter ørepropper
1: di. Ja, jeg leter etter mye rart. Gamle smusbokser, ørepropper.
0: Lagt ting her og der. Og
1: gamle kollegaer som jeg ikke har sett på i stolen.
3: Torfinn er profesjonell lusker, han visste jo ikke det.
0: Altså, jeg lærer jo nye ting.
3: Han lusker Første til å luske over Hardanger vi da, Torfinn Borkhus.
1: Anonym lurer på om kanskje dagens premie kan være ting og tang fra studio, så slipper dere å rydde så mye. Kopper og ting med NRK-logo, kanskje litt servise fra kantina.
0: Og det er noen ting jeg kunne tenke på å ta med hjem, noe av det gamle, gamle servise. Ja, det er 70-tallspreget. Det synes jeg er artig.
3: Gå baklengs inn i den nye fuglekassa deres for å passe på at ingen gamle spøkelser følger med inn. Bare sånn et tips, skriver Ole Petter.
1: Ja. Kanskje når jeg går ut herifra i dag for siste gang, skal jeg gå baklengs da, så lar jeg den bli at her.
3: Ja, for det
0: var fin.
3: Er det noe sånn overtro på det der? At du skal... Skal man ikke løfte hverandre over dørstokken eller noe? Det er kanskje noe
0: gifte seg. Ja, ja.
3: Nei, men da går vi baklengs inn da på mandag.
1: Ja,
0: det gjør vi. Ok, ja, men...
1: I morgen faktisk. I morgen. Og skal vi dit i morgen også.
0: Vi skal jo begynne å øve.
1: I morgen er første dag.
3: Skal vi der i morgen?
0: Ja, vi skal øve i morgen i nybygget.
3: Dette er nytt for meg.

0: Det var Billy Idol, det, Eyes Without a Face. Og nu ska vi ha nyheter här i NRK P1 för klockan bäcka 12 och först i nyheterna så handlar det om ungdomspartiet Jon Brannes.
1: För två ledare har varit i hårt vær på var sin måte. Och idag har Fremskrittspartiets ungdom avslutat varslingssaken mot den tidigare ledaren. Det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten, og det skjer altså dagen etter at Lars Barstad Løvold trakk seg. Ifølge varslet hadde han skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold sier han trekker seg, selv om han ikke kjenner seg igjen I påstanden, og partileder Sylvi Listhaug I FRP sier hun glad for at han sett partiet først. Og så har regjeringen åpnet for å endre loven om hatefulle ytringer for vårt land opplyst. Det fire år etter at ytringsfrihetskommisjonen anbefalte en klargjøring av disse reglene. Denne uka har jo AUF offentliggjort noen av kommentarene I sosiale medier de har meldt til politiets sikkerhetstjeneste. Anmeldelsene av ytringer rettet mot deres leder Gaute Skjervø, blant annet trusler og henvisninger til terrorangrepet på Utøya, henlagt. Politiet har pågrepet to personer til etter skytinga mot en bil I Tønsberg I forrige uke, fra før to menn I 20-årene sikta og varetektsfengsla, mens to andre løslatt og sjekket ut av saken. Så utenriks, Irans militære lederskap vurderer å angripe amerikanske baser I Europa hvis Donald Trump trapper opp krigen, det melder den britiske avisa Financial Times. Slike angrep vil utløse NATOs artikkel 5, som slår fast at et angrep på et medlemsland et angrep på hele alliansen. Men det mange som tviler på opplysningene, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmann.
2: Det kan hende at dette en del av den psykologiske krigføringen som alltid pågår I konflikter, at både USA og Iran planter denne type informasjon for å på en måte syke ut fienden, for å vise fienden at vet du hva, vi har mer å gå på, angriper dere oss, så kommer vi til å gå løs på det vi allerede har gått løs på I Midtøsten, men også sende raketter mot baser I Europa. Så det kan hende at dette en del av den psykologiske krigføringen, at det ikke konkrete planer som Iran har tenkt å implementere.
1: Og krigen I Midtøsten har jo sendt oljeprisen I været det siste halve året. Juli måned hadde de høyeste bensinprisene I Norge siden de midlertidige kuttene av avgifter kom I starten av april. Prisen på en liter bensin økte med over 6% fra juni til juli, sier Statistisk sentralbyrå. Dieselprisen økte enda mer med 7,66% per liter. Og så bekreftet Norsk Tipping at de har inngått forlik med 17 000 spillere som gikk til søksmål. Bakgrunnen var VGs avsløringer om en feil I systemet som blant annet brukes til supertrekninger av lotto. Forliket har vært kjent, men styret I Norsk Tipping har altså formelt godkjent at de betaler I alt 5 millioner kroner, og det går blant annet til en egen lottotrekning som bare de 17 000 saksøkerne kan være med I. Landsmøtet altså I NRK P1, denne loddtrekningen om hvilket radioprogram som får sende de aller siste minuttene fra legendariske Tyholt I Trondheim. Hvem som vant den?
0: Nei, vi sikker der, Torfinn?
3: Det kan se ut som det søndagsåpent nå på søndagskvelden, men ja. Og så jeg litt usikker på om jeg skal gå fra Bergen.
0: Vi I hvert fall I gang med våre aller siste herifra akkurat nå. Dette Espen Lind, Scared of Heights. Du, kanskje vi skal ta den her med oss? Vi får jo 15 etasje.
3: Ja.
0: Ja. Jeg vet ikke, kanskje.

0: Espen Lind sang Scared of Heights her I landsmøtet. Klokka nå 7 minutter over 12. Det den torsdagen.
1: På en tidsklask da, at det var 12-12 eller
0: noe. Ja. Nei, beklager, det var ikke noe spennende, egentlig.
2: Lene skriver I melding til oss, jeg står midt I min 16. flytting.
0: Oh.
2: Kasser og kaos overalt. Maling av soverom I dag. Fatter ikke hvordan jeg kan ha så mye ting og tang. Har kastet og gitt bort mengder. Skal aldri samle opp igjen. Hell ut, Lene! Ja. Det klarer du!
0: Og Vera, og hold på å rødde I samlinga med glass. Vil dere ha, står det med store bokstaver.
2: Nei, takk!
0: Takk for.
1: Færre glass!
2: Tom Erik skriver, hei landsmøte, jeg og samboeren flytter faktisk I dag. I løpet av 24 timer skal en byleilighet på 99 kvadratmeter tømmes og flyttes til et lite trønderlån fra 1839.
1: Åh, rått!
2: Vi får bare se hva vi får plass til. Lykke til med nye NRK-lokaler, det blir helt sikkert veldig bra.
1: Enn å flytte inn I et trønderlån, da.
2: Ja, det høres ut som de har rikelig med plass opp fra 99 kvadrat. Da.
0: Det hørtes så stort nok ut.
2: Og trønderlån jo kjent for at hvis du trenger mer plass, så bare bygger du på dem en eller annen retning.
1: Ja, du bare låner fra den ene siden, ikke sant? Det derfor det heter trønderlån.
0: Ja.
1: Men han sier trønderlån, et lite trønderlån. Det høres ut som de skal ha noe som mindre enn 99 kvadrat.
2: Ja, da det et lite trønderlån, ja.
1: Ja, da det et veldig lite trønderlån.
0: Det mye utfordringer. Jeg har faktisk aldri flyttet mindre. Jeg har alltid flyttet til større plass.
1: Oh. Hvis du skal gjøre noe sånn, noe andre type trønderlån, hvis du skal låne penger sånn, så vil jeg heller låne fra Salmar eller Rema 1000.
2: Anonym skriver, apropos flytting, flytter man hjem eller hjemmefra når man skifter bolig?
0: Oi.
2: Her det semantikk, tror jeg.
0: Ja.
2: Du, gir du ikke begge deler?
0: Jo,
2: det jo din nye heim,
0: ja.
2: Men du flytter jo hjemmefra.
0: Ja, men nei, når du flytter hjemmefra, da flytter du for foreldrene dine der du vokste opp, gjør du ikke det da?
2: Ja,
1: okay. Jo, men, det si. Ja, men nei, men altså, du må jo først definere hva som hjem. For om du flytter, altså enten flytter du hjemmefra, da flytter du jo bort fra ditt hjem.
0: Ja, men... Ja.
1: Så hvis jeg hadde flyttet til noe som definert som et hjem allerede, det kommer jo om på å definere som hjem, det ikke det?
0: Jo, ja, nei, men nei.
1: Hvis jeg hadde flyttet til Mandal, så kunne jeg kanskje sagt at jeg skal flytte hjem.
0: Ja, ja.
2: Ja!
1: Hvis du skjønner.
2: Ja.
0: Hjem.
1: Så du, jeg kunne ikke nå for første gang flytte, hvis jeg hadde flyttet til Schweiz for eksempel,
0: ja,
1: så kunne, da tror jeg ikke jeg kunne sagt at jeg skal flytte hjem. Det hadde blitt vanskelig.
0: Ja.
1: Men det hadde blitt lukrativt.
0: Ja, du skal til Schweiz, du, ja. Ja. Ja. Ok, Tom Roger Oddland, like til mitt dør, og så blir det konkurranse her I kanalen etterpå. Og Torfinn, han driver å legge til her og der, men vi vet jo aldri hvor.

0: Tom Roger Oddland var det, like til vi dør. Er vi klar for konkurranse, Sven? Har du kjent på?
1: Jeg klar.
0: Du klar? Ok, klar. Da tror jeg vi skal se om vi kanskje får noe kontakt her.
2: Torfinn, legg til kaj.
3: Come to join me crew, lad. Welcome aboard.
0: Ja, Torfinn.
4: Hallo.
0: Torfinn, kan du høre oss?
4: Ahoy.
0: Ahoy.
4: Ahoy, ahoy.
1: Hører du oss godt?
4: Ja. Hører dere høyt og tydelig?
0: Veldig fint.
1: Har du med deg nødradio?
4: Absolutt.
1: Ok, flott.
4: Ja, men jeg har ikke måttet ha brukt den da.
1: Nei.
4: Bank i dørken.
1: Bank i dørken.
4: Jeg har seilet fra San Sebastian, der båten låg siden sist. Jeg setter kursen vestover.
0: Ok. I det du, kjære delegat og lytter, skjønner hvordan Torfinn legger til kaj i dag, så ring du oss på 23 04 1000. 23 04 1000.
1: 23 04000?
0: Ja, det kan du si altså.
4: Jeg har seilt langs nordkysten til Spania, hvor jeg så vidt vurderte å innom Bilbao, men jeg for bare forbi der. Det var jo såpass kort fra San Sebastian til Bilbao at jeg måtte ha forhold lenger. Og så seiler jeg rett forbi byen hvor en av Europas bankbastioner ble grunnlagt og fikk navnet sitt ifra.
1: Okay.
4: Og så passerte jeg et langt område her som kalles for Espania Verde. Altså det grønne Spania. Før jeg rundet den nordvestlige tuppen. Det er grønt, men det er også litt bronsvidd her noen plasser altså. Det har nok vært varmt.
1: Ok.
4: Og så når jeg begynte å seile sørover, når jeg rundet og begynte å seile sørover, så kunne jeg se røyk ifra terrengbranner inne i landet. Men nå runder jeg fyret her, som ligger ute ved munningen til ei elv.
0: 23 04 1000 når du skjønner hvordan Torfinn er på veiene.
4: Og så seiler jeg da inn mot elvemunningen, inn mot byen som er dagens mål. Og her ser jeg et fyr, så klart, så ligger det et fyr her ute. Og på motsatt side til fyret, nok en gang, ei nydelig strand. Ai, ai, ai. Men jeg skal lenger inn enn nå. Heldigvis er vind med meg. Den er i ryggen, så jeg slipper å begynne å motre.
1: Hallo, hvem snakker vi med?
5: Per Kjetil Parr heter jeg.
1: Kjetil Parr? Hvor ja, tror du Torfinn legger til kaj i dag, da?
5: Altså, hvis jeg var Torfinn, så ville jeg seilt inn til Porto.
4: Det er fullstendig korrekt! Det er Porto!
5: Ja!
1: Herlig!
4: Ja, det er fint her altså. Har du seglet inn her før du, kanskje?
5: Nei, men jeg har en drøm om å reise til Porto. Ja. Det har stått på lista mi lenge, og så har det liksom ikke blitt da.
4: Nei. Nei, det er den første gang for alt. Det vil jeg anbefale altså. Her er jo, den har vel fått, jeg tror kanskje portvinen har fått navnet sitt fra byen.
5: Ja, det tror jeg også. Det er også en god grunn til å ta en tur dit.
4: Det er det. Og så er det jo litt artig at faktisk navnet på byen betyr havn.
1: Ja.
4: Og Porto, havn. Mm. Veldig enkelt og greit.
1: Hva var det du tok det på?
5: Først så trodde jeg at du var på vei opp mot Biarritz og så videre, men så nevnte du den her banken i... Ja. I Spania, og det måtte være Santander.
4: Ja, helt riktig, veldig bra.
5: Og da skjønte jeg at ok, da er du på vei vestover, og så runder du sørover, så tenkte jeg da er det Porto.
4: Ja.
0: Det høres veldig ut som bra. Du er lokalkjent.
5: Ja, jeg har studert kartet litt.
0: Lagt litt planer og sånn for fremtiden.
5: Ja, jeg har lagt litt planer, og så er det ikke så veldig mye fra tuppen i nord til Porto.
4: Nei, det satt jeg og så litt på kartet, og at det var Porto som kanskje var det, men det var noen plasser underveis, men jeg må jo ta kanskje de mest kjente.
5: Ikke sant? Ja, det skjønner jeg da. Ja. Men du har brukt noen timer på den seilturen din?
4: Ja, det har vært noen timer det, altså. Det har jeg nesten tom for hermetikk nå, så det var bra å komme igjen.
1: Ja. Han er svett og solbrent, og tørst, og det er ingen måte på.
4: Ja. Veldig bra jobba. Du skal også klart få den flytende nøkkelringen vår, korka. Og putte oss den opp i en veskebæreveske, og så ser vi oss hva for noe annet stas og finner, og så er jo midt i fløtting her. Så kan oss hive opp I noe greier oss ikke har brukt for lenge.
5: Noe flyttegods dere ikke vil ha med videre.
4: Hva det du ønsker hvis du vil ha noe flyttegods som ingen har brukt for? Hva det som står høyest på lista da?
5: Vet du hva, der har du fritt valg altså.
4: Har jeg det, ja? Ja vel. Det greit.
0: Perfekt.
5: Det blir en surprise-pakke det der, ja, det blir morsomt å se.
4: Ja, det blir det, det blir det. Det litt ja, surprise ja. For meg, og det akkurat her jeg sitter nå, hva det som kjører med det, men det blir noe artig,
5: ja. Ja, det høres bra ut, det. Det ser vi frem til.
4: Nydelig jobba, ha en fortsatt fin dag, da.
5: Ja, takk det samme til alle dere.
4: Takk. Ha det godt.
1: Ahoy.
4: Ahoy. Long

0: tonet ut her. Metteson med en låt som egentlig var ganske passende etter at vi hadde vært ut på havet. Water heter den der. Elins lille lyttehjørne. Ja, vi må jo ha en høstpremiere på lyttehjørnet også. Og jeg tenkte vi skulle snakke litt om kjærlighet i musikken I dag. Mm. Det er jo ganske vanlig at artister skriver om hvem de forelsket I, og glad I, og hvem som kjær og sånn. Mm-hmm. Men visste dere at det gjør de også I den klassiske musikken?
1: Jaha.
0: For eksempel den godeste, Dmitri Sjostakovitsj. Mm. Maktkritiker av rang I Stalin-Russland, og mann bak noe av både råeste og peneste musikken som jeg vet om. Han var altså så forelsket I en av sine elever ved musikkonservatoriet at han gjorde navnet hennes om til tona, og så skrev han henne inn I sin tiende symfoni.
2: Oi!
0: Mm-hmm. Denne dame hette Elmira Nazirova, hun var den gang da ung, aserbajdsjansk pianist og komponist, og sommeren da hun var 25, så fikk hun over 30 lidenskapelige kjærlighetsbrev fra Sjostakovitsj.
2: Stavde han absolutt hele navnet med note, eller?
0: Nei, Elmira.
2: Ok,
0: skal forklare for det hadde blitt. I et av brevene fra august 1953, så røper han sin hemmelighet til henne. Jeg har tenkt mye på det.
1: 1953?
0: Ja.
1: Åja!
0: Ja, det ganske
1: nytt. Det såpass nylig,
0: ja. Ja. Jeg har tenkt mye på det, og derfor bestemte jeg meg for å omsette navnet ditt til musikk, eller oversett det. Og det her blir jo litt musikkteori, men dere kan jo do re mi, sånn som Jahn Teigen, sant? Mm. Do re mi fa so la ti to. Mm. Det var ikke helt dur, men det var hvertfall forskjell på det. Det ikke bare løst oppfunnet tekst, altså do re mi, det en måte å synge skalaen på, for eksempel I Italia. Mm-hmm. Der lærer ungene det. Og det var den her måten han da, Sjostakovitsj, brukte som utgangspunkt for å kunne oversette Elmira sitt navn til tona. For eksempel så ble E I Elmira da, til ton E, sånn som vi sier E, vi har jo en E I vår skala. L, ton A fra la I do re mi fa so la ti do. M fra ton E I mi, og så videre, og så videre, og så videre. Til slutt så fikk han tonerekka E, A, E, D, A. Som da oversatt til Elmira. Vi bruker jo litt fantasi og kunstnerisk frihet her.
1: Ja.
0: Hver gang et valgton spiller disse fem tonene etter hverandre I symfonien, så sier det da I praksis hennes navn. Hør på dette. A. E igjen. D. A igjen. Så hver gang I symfonien når de tonene kommer, så det faktisk Elmira som ropes. Både nært og litt mer fjernt, sånn som det her. Er ikke det litt søtt, da?
1: 22 års aldersforskjell på dem, da. Han var lærer, og hun var elev. Jeg synes det litt kinky også, på en måte.
0: Ja, hun var jo godt gift, da.
1: Ja.
0: Så alle sånne ting passer på en måte ikke inn, men...
2: Jeg klarer ikke å legge frem at hun heter Nazirova.
0: Du stopper allerede der.
1: Og du skrives til ham med sett.
0: Ja. For resten av verden så var den her... Det var det her hemmelig I 40 år, altså at hennes navn på en måte da.
2: Var gjemt inn I
0: hjemme. Ja, for det var jo ikke noe som komponisten flagget eller fortelt om, for du forteller jo ikke hva du skriver. Han holdt jo på med mye maktkritikk også, og fortelte aldri om det. Det sånn som han har tolket ettertid. Cirka 4 minutter ut I tredje satsen av Tidens symfonien. Her hun igjen.
1: Elmira!
0: Ja, på et vis. Cirka 4 minutter I denne innspillingen, så kommer altså dama. Og så oversatte han også sitt eget navn først til tysk, og det ble da tonen D-S-C-H. Mot slutten av tredje satsen så får vi høre både hennes og hans navn rett etter hverandre. Først så kommer hornene igjen, og de spiller det de som vi hørte nettopp. Og så kommer treblåsen, mine folk altså, fløyte og klinett og sånn, og så spiller de Sjostakovitsj. Hør på dette. Her først Elmira. Og så kommer det noen da-da-da, men de tonene etter da-da-da. De fire. Elmira. Og så. Og de fire da. Sjostakovitsj I nedadgående grede. Nå begynner det å bli dramatisk her. Men ikke det her litt sånn artig å få snillende, da? Eller er det bare jeg synes dette er skøy?
1: Snedig kodespråk.
0: Ja, det jo akkurat det, det kodespråk. Og som sagt, Elmira, hun var jo overhovedet ikke noe interessert romantisk I han Sjostakovitsj, for hun var godt gift, og jeg lurer på om hun hadde unger og alt det, men han var det forelsket, Lell. Ja, så var det.
2: Det var før MeToo. Ja, det var det.

0: Skår var det med sin Say Something Now. Vi kan jo alltid be deg om å si noen ord med i rappen. Velkommen til studio.
1: Tusen takk, tusen takk.
2: Ole Petter skal nemlig sønge Say Something Now.
0: Ja,
2: nei,
3: ja. Det er now. Du stiller nav til vegg, sa han.
0: Ja.
3: Men det har vi gjort.
0: Ropa, ropa.
1: Har tøysesplikt.
3: Jeg har alltid drømt om at hun skal lage en låt som heter I gleden.
0: Å oh, nei, det skjønte jeg ikke.
3: Skår i gleden.
0: Oh, ja. Oh.
3: En dyrlig drøm.
0: Det var det, ja. Ok, Maja kommet inn. Vi skal ha vi skal vel ha en konkurranse, skal vi
1: det? Vi skal det. Mm. En hver anledning til å snakke om hest. Hest, ikke hest. Hest, ikke hest. Det hørtes ut som det, Torfinn, det der.
2: Jeg har trent i hestekviskering, jeg, altså.
1: Ja. Jeg tenkte vi skal jo flytte til et nytt bygg med masse fine farger.
2: Mm.
1: Er det sant?
2: Ja.
1: Der har jeg forresten vært med på denne workshopen.
2: Ja.
1: Og plukket ut, så har jeg funnet masse fine hestefarger. Som nå for veggen. Og nå skal jeg teste dere i hestefarger, rett og slett.
2: Mm. Ja, ja, ja, ja.
1: Og genetikk, det her er jo kjempevanskelig, og garantert noen som kan det her veldig godt, som hører på, kanskje?
0: Ok.
3: Så du tror det,
1: ja? Ja, tror ikke det. Det avles jo stort, gjør det ikke det?
3: Ja, men er det farge på hest, eller er det farge som har hestenavn?
1: Nei, farge på hesten.
3: Farge på hesten,
1: forskjellige hestefarger.
0: Mm-hmm. Det er ikke, nei, ok, oi, ja. Oi, oi,
1: oi. Og så har gjort det ekstra vanskelig, så nå er det fire forskjellige farger.
3: Å, hjelpes.
1: Noe kan være feil, og noe kan være optikk, og alt kan være rett.
0: For det heter ikke brun, selvfølgelig.
1: Eller? Du kan jo si en brun, men du kan jo også være litt mer,
0: mer avansert.
1: Ja, litt mer avansert. Ja. Vi starter med Isabel-farga. Det stammer da fra en legende om den spanske dronninga Isabella, som levde på 1400-tallet. Hun sverget til at hun ikke ville skifte underskjørt før beleiringen av Grenada var over. Det tok 3 år, og dermed så ble da fargen på det underskjørtet liksom matchet hestefarge, litt som lysgul, kremsmørgul. Sånn kaffelatte-nyanse.
0: Okay. Sånn en sånn nordlandshest.
1: Ja, og så har du Appaloosa. Det er jo da et spesielt fargemønster som kommer fra et genkompleks kalt leopardkompleks. Da finner du varianter som snøfnug, marmor, frost og frosta. Og så har du fløteborka. Også kalt perlino, for dem som vil bruke mer det latinske uttrykket. Det er lyskropp, mens man og bein og hale litt mørkere. Kremfarg, altså, der av navnet fløte.
0: Okay.
1: Og så har du karamellino. Det er sånn karamellfuga. Litt sånn alle mulige slags rødbrune nyanser, men litt mer sånn striper i man og pels.
0: Mm.
1: Litt sånn karamellaktig, da. Ja, nei, det her blir vanskelig å se.
0: Er det mye av dette som er rett? Hvor kreativ har du vært, Mai?
1: På en skala?
0: Ja, fra 1-10. 12?
1: Ja, så cirka.
0: Ok.
1: Ja, det var vanskelig.
2: Altså, for å si det sånn, jeg tror jo på at ei dronning til Spania har ei hestefarge oppkalt etter. Mm-hmm. Det tror jeg. Isabella.
0: Mm. Ja.
2: Og Appaloosa er jo en plass i USA, der jeg vet at det også er veldig mye hest, og til og med villhest.
0: Mm.
2: Og jeg tror på det nå. Og resten, der datt etter fullstendig. Hjernen min bare restartet.
1: Ja. Det var fløteborka og karamellino.
3: Karamellino.
0: Karamellino tror jeg er bare tull. Jeg tror den er fjas.
3: Mm-hmm.
0: Og så er jeg veldig villig til å tro på resten. Altså.
3: Det er foreslått at vi tar de i rekkefølge her nå.
0: Mm.
3: Hvilken skal vi begynne med, Mai?
1: Det var med Isabel-farga.
3: Ok. Mm. Vi svarer ja, vi tror at Isabel gikk med et skittent skjørt i 3 år som ble den vargen.
0: Det er jo sånn som, ikke det sånn som en dronning kan finne på da?
3: Jo, absolutt.
0: Ja.
3: Jeg støtter det, ok, vi sier ja. Dette er riktig.
2: Isabella.
0: Ja.
2: Og Appaloosa, hva sier oss der da?
0: Ja, det var, jeg forbinder det med hest.
2: Ja, faktisk.
0: Av en eller annen grunn, ja.
3: Ok.
0: Og så tror jeg kanskje den borka-greien, kan det være noe? Hva var det historien der?
1: Fløteborka.
0: Fløteborka.
1: Nå har du det flere som er det. Krengen.
0: Men du hadde en annen navn på det, hadde du ikke det?
1: Jo, Perlino.
0: Perlino, ja. For Perlino synes jeg hørtes sannsynlig ut.
2: Tror du at kanskje alle, er riktige da?
3: Alle farger.
0: Og det hadde jo vært helt... Nei, for den siste der, da ble det så mye... Det var det fløteopplegget.
1: Nei, det var
0: den her, det. Ja.
1: Mm, Perlino.
0: Og den siste var...
1: Karamellino eller karamellfuga.
0: Jeg tror den siste karamellen er tull.
2: Ok. Mm.
0: Ikke det for
3: jeg
0: enkelt?
3: Altså, jeg, har, jeg er helt blank. Ja. Jeg kan en farge, og det er fiolilla hestegrønn, og den kom ikke, så da har jeg ikke noe å stille med her.
0: Jeg har jo aldri vært en fjøs, jeg vet ikke. Men, nei, de to første tror vi i hvert fall på.
3: Ja. Svaret mitt.
0: Skal vi si at de to første er rett, og de to første var tull?
1: De to første var rett, og de to...
0: Siste var tull. Vi
3: ja,
0: sier det?
3: Ja.
0: Ja, vi sier det.
1: Ja, da kan jo jeg si at de to første er rett. Så der fikk dere rett. Altså Appaloosa og Isabel Farga, den kalles også for Palomino. Det er den som Barbie har, den type hest.
0: Oh, ja, ja,
1: og Appaloosa er jo den type hest som Pippi har, som er litt sånn spettet på et eller annet vis. Og så finnes jo også da fløteborka.
2: Gjør det, ja.
1: Fløteborket. Det finnes masse forskjellige varianter som det borka farga. Men karamellino, karamellfuga, den finnes ikke. Kanskje det ligner litt på den ene fargen vi får i bygget.
0: Kanskje. Ja, ok, kanskje det. Okay.
2: Ikke verst!
0: Nei, jeg synes det var ganske ok.
3: Vi fikk 3 poeng.
2: Ja.
3: Det er helt utrolig bra.
0: Veldig, veldig, veldig.
3: Godt jobbet av oss.
0: Ja, ja. Vi kan si det.
2: Nok en gang.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Sindre Stortveit I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Bare gjør. Nei! Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Og det var han Emil Karlsen det med sin Jodos Alo her I landsmøtet. Dette NRK P1, og vi fremme ved eventuelt.
1: Ja.
0: Noen som kjenner at de har noe på som må ut?
2: Jeg har mye, men jeg vet ikke om alt egner seg for NRK P1.
0: Ok, sånn da. Vi har jo snakket masse om flytting I dag. Jeg ser jo livet vårt helt her. Ja. Jeg trodde ikke hun hadde flyttet med mer enn 10 ganger, men kom til 14, gitt. Og nå driver jeg og pakker igjen, men forhåpentligvis siste gang. Nå skal jeg nemlig kjøpe hus med han jeg skal bli gammel med. Hilsen Liv på Fosen.
1: Gratulerer.
0: Åh, vi varm om hjertet den.
1: Ja, det var. Jeg trodde ikke jeg hadde flyttet så mange ganger, men når jeg faktisk begynte å telle, så kom jeg opp I 16 gang.
0: Ja.
1: Så, for det har jo vært litt hybelbytter I samme by og den slags.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Så det blir fort noen flyttinger, altså.
2: Men vet du hvem jeg tror har flyttet mest I Norge?
0: Nei.
2: Magnus Carlsen.
0: Ja.
2: I hvert fall sånn offentlig
0: Mathias, hva med deg? Har du flyttet mange ganger?
3: 1, 2, 3, 4, 5, 6 7
2: 7?
1: Ikke mer,
2: ikke fler.
3: Det ikke så mye.
0: Nei.
3: Hvis jeg snakker litt om flytting hos oss også da, I dag,
0: ja.
3: hvis jeg snakker om å ikke bygge nytt, men å ta I bruk gamle bygg og gamle boliger, for det står jo over 200 000 ubrukte boliger rundt omkring I Norge,
1: ja.
3: Hvorfor bygger vi da nytt? Spør en av våre gjester I dag, og så skal jeg snakke med Ingrid som har tatt over et gammelt dødsbo, spør hun hvorfor hun valgte å gjøre det I stedet for å gå for noe litt nyere, så det blant temaene hos oss I dag faktisk.
1: Ja, temaet heier veldig på, Mathias.
3: Ja.
0: Ja, helt nydelig. God sending.
3: Takk.

0: Sigrid tar den ned og gjør det mesterlig, synes jeg, på låta som heter Blue.
1: Dette NRK P1.
0: Mens det bygges rekkehusfelt og leilighetsbygg landet rundt, så står over 200 000 gamle boliger ubrukt. Tenker vi helt feil? Ingrid og mannen kjøpte et dødsbo hvor tiden har stått stille siden 80-tallet og liker at huset litt gammelt. Burde flere av oss gjøre som dem? Arkitekt Gaute Brochmann drømmer om et nytt statlig program som prioriterer ombruk. Hva svarer kommunalministeren på forslaget? Som du skjønner, det skal handle om gamle hus kan få nytt liv i dagens i dag, hvor du også skal få høre om ordkrigen og truslene fra Russland mot Storbritannia, og om togkonduktører som hetses av frustrerte passasjerer. Dette og mer i dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først en nyhetsoppdatering, og varslingssaken i Fremskrittspartiets ungdom allerede avsluttet, Jon Brandes.
2: Ja, det sier de i hvert fall selv til mediene. Generalsekretær Maja Sø-Paulsen skriver i en tekstmelding til Aftenposten at de anser varslingssaken mot tidligere leder Lars Barstad Løvold som avsluttet. Og det skjer altså dagen etter at han trakk seg med et Facebook-innlegg. Ifølge varslet hadde han skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold skrev at han trekker seg, selv om han ikke kjenner seg igjen i denne påstanden. Norsk Tipping bekrefter forliket med 17 000 spillere som gikk til søksmål etter en feil i systemet for blant annet supertrekninger av lotto. Styret i Norsk Tipping har godkjent at 5 millioner kroner betales til saksøkerne, noe som 1% av kravet deres. Det de fornøyd med, sier Anders Lund i Sands advokatfirma som leder søksmålet.
3: Fordi vi tenker at dette en tilfredsstillende og forsvarlig og god løsning for alle deltakerne i gruppesøksmålet. Saken har fått en god løsning ved at Norsk Tipping har erkjent feilen og gjør opp for seg ved å gjennomføre trekninger som avhjelper den feilen som har vært.
2: Det var 79 år gamle Kåre Johan Henriksen som ble drept på Lunheim i Tromsø natt til tirsdag. Det ønsker familien å gjøre kjent ifølge politiet. En nabo i 40-årene er sikta og varetektsfengslet for drapet, og mannen tatt hånden om av helsevesenet. Henriksen reagerte på nattebråk fra naboen da han ble drept i oppgangen der de bodde. Arkitektene og byggebransjen må selv ta skylda for at det bygges for dyrt og for komplisert. Det mener en av Norges ledende arkitekter, Nikolai Riise. At det koster så mye å bygge de nye husene vi mangler, skyldes ikke bare strenge regler og byråkrati, sier han.
4: Veldig mange har jo fokus på at det byggereglene som gjør at det blir så dyrt. Det jo ikke det. De reglene kan utfordres. Når du har balansert ventilasjon i alle boliger, hva skal du med det? Kan man ikke åpne vinduet når man skal lufte?
5: Salget av nye boliger synker, samtidig som behovet for boliger bare øker.
4: Jeg kan si for meg selv at jeg har skyld. Arkitektene, vi må egentlig alle ta ansvar.
2: Reporter her Marit Sirum Eikre, og det var om nye hus, Mathias, men i dagens så skal du altså snakke om å bruke gamle hus om igjen.
0: Ja, for hvordan kan vi snakke om boligkrise når over 200 000 gamle boliger står ubrukt? Tiden inne for mer ombruk, spør vi, etter musikk på NRK P1 fra CC Top. Dette Sharp Dressed Man.

0: de to skjeggefransene og han tredje der som utgjør CC Top du fikk Sharp Dressed Man her I dagens på NRK P1 Det skal handle om husene vi bor I, for det bygges jo nye boliger landet rundt, men skulle vi heller lagt inn kreftene for å bevare byggene vi allerede har? Tall fra februar I år viser at over 200 000 boliger I Norge står ubrukt. Likevel, som vi hørte I nyhetene for musikken også, snakker vi jo om en boligkrise, og det får arkitekt Gaute Brochmann til å tenne på alle plugger. Han med straks, men først går vi til en som kan litt om ombruk. Nemlig den relativt ferske huseieren Ingrid Bergtun. Her forteller en svært fornøyd Ingrid om kjøpet.
1: Det går jævlig bra. Jeg og Martinus kjøpte hus I går.
2: Nei!
1: Det gjorde dere ikke.
2: Nei!
1: Jeg gjorde det.
3: Gratulerer.
1: Takk.
3: Har du kjøpt det der dødsboet på Ekeberg?
1: Ja.
2: Nei, Berg!
1: Gratulerer!
0: Lyd her fra podcasten til selskapet Fabric, som du var med å grunnlegge, Ingrid Heisan.
4: Hei!
0: Du og typen din slo altså til på et dødsbo. Hva har de siste par årene bestått av?
4: Det har vært, altså aller først så bare bodde vi der I cirka 1,5 år. Ja. Så, og da føltes det litt som å bo, å komme hjem til noen på barneskolen. Fordi det så sånn ut I huset vårt, sånn som det gjorde når man kom hjem til noen. Ja. Så det synes jeg var litt sånn hyggelig, men så etter hvert begynte vi å få behov for å gjøre litt da.
0: Ja, altså du jo gründer og grunnlegger av Fabric som jobber mot bruk og kast I klesbransjen, og ja. Altså, da var det kanskje naturlig at du også kjøpte et gammelt opppussingsobjekt når du var på husjakt.
4: Ja, det var on brand, var det ikke?
0: Jo.
4: Å kjøpe et sport.
0: men hvor ligger charmen I å kjøpe og fikse noe gammelt I stedet for å velge nytt for deg da?
4: Nei, jeg synes jo, altså ting som laget tidligere jo ofte laget I bedre kvalitet, ikke sant? Mm. Materialene ekte treverk. De på en måte det. De later ikke som de noe annet. Det ikke plast som later som de fliser, eller plast som later som de tre. Så det setter jeg veldig pris på. Så det, vi var på en måte på jakt etter noe gammelt av kvalitet, da vi så etter hus. Og så det jo litt å gjøre, da.
0: Ja. ja, altså, for dere bodde jo I det I starten, sa du, uten å gjøre noe, men jeg så en sånn der house tour du la ut på Instagram, hvor det var gamle bad.
4: Det mye furu.
0: Mye furu, gamle bad, gammelt kjøkken, slitte dører og en råkjeller. Og jeg tenkte I hvert fall, dette blir dyrt.
4: Ja, og det har det jo vært, men det viste seg da vi bodde der at det var alt fungerte.
0: Ja.
4: Det var ingenting som ikke fungerte, så det var på en måte vi hadde et fungerende kjøkken, fungerende bad, det bare så kanskje ikke sånn ut som man drømmer om.
0: Men når du hører at 200 000 boliger står ubrukt, hva tenker du da? Det ikke sikkert at alle de like lett å bo I med en gang, for å si det sånn, men likevel.
4: Nei, og jeg synes det overraskende at på en måte... Eller ikke så veldig, men jeg tenker at det superviktig at vi gjør det lettere for folk som ønsker å pusse opp og velge brukt. Og ikke sånn at man kan på en måte renovere et av disse 200 000 husene da, I stedet for å kjøpe seg et nytt. Eller tenke hele tiden at man skal bygge nytt. For det en sånn typ trend I samfunnet vårt, og det alltid så mye enklere å velge nytt. Vi ser det I klær også hos Fabric, og det liksom hele samfunnet rigget for at man skal selge nytt og kjøpe nytt. Mens, og det samme I opppussingsbransjen, det jo kjempevanskelig å få tak I en brukt verandadør, men det må jo finnes milliarder av brukte verandadører. Så det på en måte se potensialet og gjøre det enklere, der jeg enig med Gaute Brochmann også, at vi må gjøre ombruk til hovedveien å gå,
0: ikke sant?
4: Og se potensialet.
0: Ja, og Gaute straks med, men Ingrid, det må jo sies dette, altså dere har jo kjøpt I et veldig attraktivt område I Oslo, hvor verdiene vil fortsette å stige. Et lignende hus I distriktet ville kanskje ikke vært en like smart investering.
4: Nei, det sant. Helt, med mindre man på en måte ønsker å bo der, og det liksom det huset du drømmer om da. For det jo det vi tenker jo ikke nødvendigvis at vi skal få tilbake verdien eller selge dette huset med det første, det jo mange år til. Men vi ønsker jo ikke å ha et kjempehøyt boliglån I evigheter da. Men igjen da, hvis det hadde vært enklere og rimeligere og en raskere måte å skaffe seg materiale brukt, så tror jeg det hadde gjort det lettere for folk. Det hadde vært fint hvis det var satt mer I system, sånn at det ble enklere.
0: Og det drømmer min neste gjest om Ingrid Bergtun. Dere I Fabric driver med ombruk av klær på fritiden. Driver du med ombruk av hus?
4: ja.
0: Takk for at du var med.
4: Takk for meg.
0: Så går vi til deg, Gaute Brochmann. Velkommen hit.
5: Takk skal du ha.
0: Du arkitekt, redaktør I tidsskriftet Arkitektur, utgitt av Norske Arkitekters Landsforbund, og du spaltisten som I Morgenbladet denne uken tar til ordet for mer og bedre ombruk. Ingrids prosjekt der vel musikk I dine ører I så måte?
5: Absolutt.
0: Ja. Vi har 200 000 ubrukte boliger og en boligkrise. Hæ? Skriver du. Hva slags paradoks det du ser?
5: Det jeg ser jo utslag av en enda større trend enn akkurat disse 200 000 boligene her, nemlig en byggebransje som veldig innstilt på å rive gammelt og bygge nytt, og veldig lite innstilt på å bruke hus om igjen. Og det gjelder jo ikke bare disse 200 000 boligene, det gjelder fabrikkbygninger, næringsbygg, alle typer gamle hus som vi har stående tomme rundt forbi, og som godt kunne vært transformert til bolig.
0: Men altså, de fleste husene befinner seg ikke på Ekeberg med fjordutsikt som Ingrid sitt, da kan alle reddes?
5: Det der selvfølgelig et kjempegodt spørsmål. Altså, hvis du kjører, jeg kjørte tog til Arendalsuka for eksempel, Sørlandsbanen, der står det mange tomme hus som nok mindre attraktive enn det hus vi snakker om her. Så det en utfordring, men nye tall viser jo at det står 15 000 tomme boliger bare I Oslo og omegn. Så det ikke sånn at dette her et rent distriktsfenomen. Mm. Og så som det ble sagt tidligere, det kan være kjempeverdier I å sette I stand boliger utenfor de store byene også, så det ikke sånn at dette her umulig fordi at ikke alle de tomme husene ligger på Grünerløkka.
0: Mer kan gjøres, og du tar til ordet for en storstilt ombruksdugnad og vil ha myndighetene med på lagerget hva den skal bestå av denne dugnaden, og hva kommunalministeren svarer får du vite straks. Vi holder oss nemlig til tema og tar også inn kommunalminister Bjørnar Skjæran etter musikk på P1 fra Camilla North. Dette som du på NRK P1.

0: Klokken passert kvart over ett. Du fikk musikk fra Camilla North på NRK P1 som du Bruk av eksisterende bygninger skal gå fra å være unntakene til å bli normalen. Det din drøm, arkitekt, redaktør av tidsskriftet Arkitektur og spaltist I Morgenbladet Gaute Brochmann. Hei igjen.
1: Hallo.
0: Det var altså en rapport fra Samfunnsøkonomisk analyse og Norstat for Husbanken tilbake I februar som viste at over 200 000 boliger I Norge står ubrukt. Et enormt tall. Hva bør skje med dem?
1: Det som bør skje jo selvfølgelig at de må settes I stand og brukes I nye formål, og siden det en uttalt boligkrise I Norge med et mål om å bygge 130 000 nye boliger innen 2030 allerede, så det på en måte en naturlig ting å se I sammenheng.
0: Hva vil være gevinsten av å bygge mindre og bruke og mer?
1: Nei, det flere, og det mest åpenbare jo miljø og bærekraft, altså det å bruke gamle ting opp igjen I stedet for å rive ned og bygge nytt, det bærekraftig, og det helt I tråd med alle nasjonale mål vi har. Og så det jo en kulturarv og estetisk side ved det også. Ofte fine hus som ligger godt plassert inn I et eksisterende miljø, som både stedet og huset tjent med at det blir tatt vare på. Så det liksom den arkitektoniske begrunnelsen. Mm. Og så det en ting til som litt viktig å si, og det at det ligger veldig store muligheter for en slags kompetanseheving hos norske håndverkere og alle aktørene I byggebransjen for at masse flinke folk I Norge, men det ikke alltid at de får øvd seg så mye. Og det at når du skal sette I stand eldre ting, så krever det en annen type tilnærming og en annen type holdning til løsninger som ikke alltid helt standard sammenlignet med nybygg, og det får de ved å jobbe med denne typen prosjekter.
0: Men det må jo lønne seg litt for kjøperne også, da, velge gammelt til stedet for nytt, og mange av oss kvier seg jo for å kjøpe et opppussingsobjekt, for å si det mildt, og her må staten også på banen, skriver du, og ser mot elbilinsentivene vi har hatt. Hva bør myndighetene gjøre?
1: Nei, det liksom viktig her å si at dette ikke noe jeg bare fant på nå I helga for å ha et eller annet å skrive om. Dette et samlet ønske fra hele bransjen, både arkitekter og fagforeninger og utbyggere opptatt av dette her. Og det var et innspillsmøte som da kommunaldepartementet avholdt nå rett før ferien, veldig flott, hvor de fikk inn forslag om alt som kan gjøres fra myndighetshold, og det alt fra dokumentavgifter til endring av regelverk til å gi ut veiledere. Så det masse gode forslag på bordet, men det aller, aller viktigste I første omgang, tror jeg da, fra myndighetshold, at man får en klar uttalelse om at dette ambisjonen vår. Det hit vi vil. Ja. Vi ønsker å få til ombruk, akkurat som vi fikk bort fossilbilene fra veiene, så ønsker vi å få ombruk av boliger og ombruk av hus til å gå fra å være unntaket sånn som det I dag til å bli den nye normalen. Det signalet.
0: Ja, kanskje den uttalelsen kan komme på direkten hos oss her nå.
1: For, ja, la oss håpe det.
0: For med oss også du, kommunal- og distriktsminister Bjørnar Skjæran. Skal bruk av eksisterende bygg gå fra å være unntakene til å bli normalen?
2: Vi har jo allerede tatt flere initiativ for å løfte det her høyere opp, så jeg opplever jo egentlig at det en kølåpen dør det bankes på her. Vi har satt I gang, I år var statens arkitekturpris dedikert til ombyggingsprosjektet. Vi har på høring nå et opplegg for at Husbanken kan gi særskilte lån til ombygging, og vi har en rekke flere forhold som vi ser på for å styrke akkurat det her. Vi nådde I 2025 nesten 22 000 igangsettinger, og av de her var 1600 ombyggingsprosjekter. Alt ifra industrihall, verksthall til en gammel love. Mm. Og vi ønsker å gjøre mer, og jeg tror at potensialet her mye, mye større.
0: Arbeidet allerede I gang, sier statsråden her, Gaute. Hva problemet da?
1: Nei, for det første så det jo utrolig koselig at dette signalet som kommer, og så vet jeg da etter å ha vært en tur på Arendalsuka for en halvannen uke siden og snakket med folk I bransjen, at de opplever det nok ikke helt på samme måte. Og så det viktig å huske på at når du skal drive med boligprosjekter eller alle store byggeprosjekter, så økonomi og forutsigbarhet utrolig viktig. Det dette med at de som bygger tar risikoen, og da trenger man nok enda sterkere og tydeligere signaler enn det som ministeren kom med her, selv om det et langt steg I riktig retning, det som blir sagt også.
0: Men noe vi kan ta her dette med tekniske krav til nybygg, for jeg vet at du har noen meninger der, Gaute, rundt krav man stiller om de skal være de samme overalt.
1: Altså det som poenget at man har jo en teknisk forskrift man bygger etter, mm. og den lagd for å bygge et nytt hus på en helt blank og fin tomt. Så det på en måte normalen. Og så har det vært diskutert fram og tilbake, skal det være en egen tech for ombruk for eksempel? Mange argumenter mot det. Så det man trenger på en måte en håndtering av regelverket, der de som har lyst til å drive med ombruk føler seg trygge på at de kan få gjennomslag for det uten kostnadsdrivende utsettelser fordi de stenger huet i et regelverk som står i veien for dem selv om det egentlig ikke ment å gjøre det.
0: Ja, det for mange krav som gjør det for vanskelig å tenke ombruk, Skjæran?
2: Ja, det det, og derfor tror jeg at, eller jeg veldig trygg på at det sånn, at det arbeidet vi nå har sett i gang, der vi går gjennom byggteknisk forskrift, med sikte på forenkling, og der jeg har sagt at vi selvsagt skal ha de kravene vi må ha, men ikke ett eneste ekstra, det her vil også ha betydning for ombyggingsprosjektet. Og så har vi innført endringer i plan- og bygningsloven, som gjør at kommunene kan gi helt eller delvis unntak fra tekniske krav, hvis det forsvarlig utifra sikkerhet, helse og miljø. Og det gjør jo at man kan gå langt i den retningen som etterspørres her, og vi har nå sørget for at det et prioritert innsatsområde for Direktoratet for byggkvalitet å veilede kommunene om det her, sånn at kommunene forstår hvor stort det her handlingsrommet faktisk er. Så vi gjør jo grep etter grep etter grep for å oppnå mer på det her området, og jeg synes det fint at vi får det som jeg opplever her som full støtte til det.
0: Ja, jeg tenker vi gir oss på den, ja. Det virker som du enig med Grete Brochmann i at vi gjerne skal se mer ombruk av allerede eksisterende boligmasse i Norge, Bjørnar Skjæran, men vi ikke i mål ennå. Du kommunal- og distriktsminister Grete Brochmann, du arkitekt. Du redaktør for tidsskrift Arkitektur, utgitt av Norske Arkitekters Landsforbund, og du spaltisten i Morgenbladet som denne uken tar til ordet for mer og bedre ombruk. Musikk på piano fra Lucas Graham. Dette 7 Years.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. Dagens på NRK P1.

0: Gunn Kvåle på NRK Pene klokken har blitt halv to. Det var låta som het, ja nå har jeg mistet hva låta het faktisk, men sommeren før deg het den. Vi ser utenriks nå, for Russland har gått hardt ut mot Storbritannia denne uken. Utenriksminister Sergej Lavrov sier at Russland kan begynne å se på Storbritannia som en part I Ukraina-krigen. Bakgrunnen avsløringer I The Times om at Ukraina skal ha brukt britiske droner til angrep langt inne I Russland. Avisen skal ha fått opplysningene fra kilder I det ukrainske forsvaret. Og disse dronene skal være brukt mot militære og industrielle mål flere steder dypt inn I Russland, blant annet mot et oljeraffineri I nærheten av Moskva. Og med oss nå direkte fra London NRKs nye Storbritannia-korrespondent Kristin Solberg. Hei Kristin!
1: Hei, hei!
0: Lavrov truer britene denne uken. Hvilke reaksjoner det kommet I Storbritannia på uttalelsene fra Russlands utenriksminister?
1: Landets nye statsminister Andy Burnham har sagt at Storbritannia kommer til å fortsette å støtte Ukraina 100% og ikke la seg true. Og han har vært veldig tydelig på det. Vi ikke bare gode venner I godt vær, sier han til britiske medier. Vi kommer til å være der for Ukraina nå som de trenger oss, og det kommer ikke til å endre seg. Storbritannia har jo nylig inngått en avtale om utlevering av droneteknologi til Ukraina, og det kjent at britiske våpenselskap bygger droner som levert til Kiev.
0: Storbritannia har vel ikke bekreftet at dronene deres I bruk, men som du sa, det kjent at landet har inngått avtale om levering av droner til Ukraina. På hvilke måter bidrar Storbritannia med støtte til Ukraina I krigen?
1: Storbritannia har jo lenge vært en av Ukrainas sterkeste internasjonale støttespillere. Det ikke helt uten grunn til at Zelensky, president Zelensky, etter at han ble skjelt ut av president Trump I det hvite hus for halvannet år siden, dro rett til London og ble omfavnet av tidligere statsminister Keir Starmer. London har jo støttet Ukraina helt siden krigen begynte. De har levert antitankvåpner som hjalp til å stanse Russlands fremmarsj mot Kiev I krigens første uker, og har siden gitt moderne våpen og vært aktive I å trene ukrainske soldater. Og nå sier altså Russlands utenriksminister at Storbritannia kan vente seg reaksjoner på det.
0: Ja, hva slags reaksjoner kan vi tenke oss?
1: Ja, det spekulerer jo britisk presse mye om nå. Direkte militærangrep blir regnet som svært usannsynlig, men det snakk om mer skjulte indirekte angrep mot landene som støtter Ukraina, som sabotasje, spionasje, cyberangrep. Dette de sannsynlige tingene. Og det jo også russisk marineaktivitet I britisk farvann. Da bilen til daværende statsminister Keir Starmer ble påtent I fjor, ble delenket til Russland, og det var også et angrep mot et varehus I London for et par år siden, der bistand som skulle leveres til Ukraina ble lagret. Det ble også lenket tilbake til Russland. Den russiske ambassaden her I London sier at jo mer Storbritannia involvert I Ukraina, jo større blir prisen de må betale.
0: Det har gått en måned I dag siden Andy Burnham overtok som statsminister, og det jo røft utenrikspolitisk farvann nå, for I tillegg til trusler fra Moskva må han også håndtere uttalelser fra Iran om at de kan komme til å angripe mål I NATO, og da peker jo mange på Storbritannias base på Kypros. Hvordan klarer Andy Burnham seg utenrikspolitisk sammenlignet med sin forgjenger Keir Starmer?
1: Ja, det har jo vært et av de store spørsmålene, fordi Starmer markerte seg jo nettopp I utenrikspolitikken, og da Burnham ble statsminister, så var det stor usikkerhet om hvordan han ville klare å navigere et urolig internasjonalt farvann. Andy Burnham var jo svært populær som ordfører I Manchester før han ble statsminister, men det å være ordfører I en by, det jo svært annerledes enn å styre et land I en veldig usikker internasjonal tid. Men så langt så har Andy Burnham vært veldig tydelig I utenrikspolitikken, både på Gaza og også med tanke på støtten til Ukraina. Hans første internasjonale besøk som statsminister var nettopp til Kiev for å understreke støtten dit. Og så vil tiden utover høsten vise seg hvordan han klarer seg mer bredere utenrikspolitisk.
0: Denne uken har Russlands utenriksminister Sergej Lavrov kommet med trusler om at det kan komme reaksjoner mot Storbritannia, men britene fastholder støtten til Ukraina. Vi gir oss der. Du fersk korrespondent for NRK I London, Kristin Solberg. Tusen takk for at du var med. Mer utenriksstoff finner du selvfølgelig inne på nrk.no. Her hos meg tar vi været her hjemme. Etter musikk fra Ingeborg Bratland. Dette Her og Nå.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Mange i nord fikk en rystende kveld og natt. Klokken 23.06 ble nemlig registrert en serie med jordskjelv i havet utenfor Nordland. Det sterkeste var på 4,3.
2: Jeg trodde det var et fly. Jeg tenkte det må være et stort fly som kommer denne gangen. Men jeg merket ikke at det var jordskjelv. Det så jeg ikke før jeg leste det på nyhetene. Da tenkte jeg, oi, det var typisk. Da er vi 3 dager på ferie i Bodø, og så får vi jordskjelv.
1: Det sa Anna Nodeland. Men det tar vi værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne torsdagen. I dag blir det en våt dag i Trøndelag, men i Nord-Trøndelag får de lettere vær utover dagen. Lettere blir det også i sør utover kvelden når regnet trekker sørover. Det blir regn i Møre og Romsdal og sent i kveld også sør mot Sognefjorden. Ellers på Vestlandet blir det noen regnbyger i indre strøk, men også perioder med sol og opphold. Vi finner dagens høyeste temperaturer på Sørlandet og Østlandet. Rundt 23 grader lokalt, og mange får en nordisk sommerdag og en del sol. Men det dukker opp noen regnbyger i indre strøk på Østlandet, kanskje også på Sørlandet. Det blir bris fra sør opp i frisk bris på kysten. I nord kan det bli en nordisk sommerdag i Troms. Det blir opp mot 20 grader mange steder, opphold og periode med sol. Det blir vind fra nordøst og frisk bris på kysten. Det blir periode med sol og opphold også i Finnmark, men stedvis blir det tåkeskyer på kysten med pålandsvind. I Nordland blir det for det meste skyet og periode med regn, men lite nedbør i Lofoten og Vesterålen og noe lettere skydekke. Så Spitsbergen til slutt da. Lett skyet oppholdsvær, bris mellom sør og vest. Litt vått, litt sol, men kanskje ikke så mange jordskjelv i dag, da får vi håpe. Detaljene om været der du er, finner du inne på yr.no. Vi skal straks snakke norsk politikk og til Fremskrittspartiets ungdom, hvor lederen har trukket seg etter en hit fra midten av 90-tallet. Dette Tupac og Dr. Dre med California Love.

0: Ja, da sjekket Cali. Du fikk California Love der, Tupac og Dr. Dre og en fyr som heter Roger Troutman. Det vel han som synger, synger det da. Klokken nærmer seg kvart på to. Dette dagens, og nå skal vi til krisen I FPU. For I går kveld ble det kjent at lederen for Fremskrittspartiets ungdom, Lars Barstad Løvold, trekker seg etter bare noen måneder I vervet. Årsaken en varslingssak mot ham, hvor han angivelig skal ha skjenket en mindreårig, et mindreårig partimedlem og sendt upassende meldinger. Og med oss du politisk kommentator her I NRK, Håvard Nyhus. Håvard, hva vet vi om det som har skjedd?
1: Det vi vet det TV2 har referert egentlig. Det vi vet altså at det har vært en fest, det har vært det påstander om skjenking og såkalt uønsket seksuell oppmerksomhet. Og så vet vi at hovedpersonen selv benekter alt dette her og ikke kjenner seg igjen I den saksfremstillingen.
0: Nei, og vi I NRK har prøvd å få Løvold I tale for en kommentar, men har ikke fått svar foreløpig. Men sent I går kveld så skrev han på Facebook at han ikke da kjenner seg igjen I påstandene mot ham, men at slik saken har utviklet seg, så det vanskelig å fortsette som leder. Og nå I formiddag bestemte FPU seg for å allerede lukke denne varslingssaken mot sin tidligere leder fordi han nå har trukket seg. Hvor oppsiktsvekkende det at saken avsluttes så raskt?
1: Ikke så veldig oppsiktsvekkende, vil jeg si. Dette organisasjonsutvalget som skulle behandle dette varslet, det har jo et veldig snevert mandat. De skal ta stilling til om hvorvidt vedkommende egnet til sitt verv eller ikke. Og når Løvold sier fra seg det vervet, så det jo ikke lenger et verv å vurdere opp mot skikthet. Sånn sett så det helt naturlig at denne saken fisler litt ut på godt norsk og sikkert litt frustrerende for de som ønsker avklaringer og rene svar for pengene, så går kortsluttet denne saken litt med dette, og vi får nok aldri helt klarhet I hva som skjedde.
0: Og da kommer det en uttalelse fra partileder I FRP, Sylvi Listhaug, som sier at hun tar til orientering at Lars Løvold har trukket seg og hans begrunnelse for det, og at hun glad for at han citat, setter partiet først. Vi har så langt ikke fått intervjue noen I partiet. Hvordan vil du si FRP håndterer denne saken?
1: FRP har hele tiden markert avstand til denne saken, vil jeg si. De har understreket gang på gang at dette hører til innenfor FPUs hus, og at det FPU som må feie for sin egen dør. Og meg bekjent jo dette første gang Sylvi Listhaug uttaler seg om denne saken, og nå det jo litt enklere ettersom saken mer eller mindre avklart.
0: I sommer så meldte VG

0: og TV 2 om mye alkohol og festing, også blant mindreårige på FPUs sommerleir I Arendal, og så kom det en voldtektsanmeldelse som senere ble henlagt. Har FPU et alkoholproblem, eller finner vi dette I andre ungdomsorganisasjoner også?
1: Jeg vil si at mennesket har et alkoholproblem, og da ikke FPU noe annerledes. Forskjellen jo at de andre, eller I hvert fall veldig mange av de andre ungdomspartiene, har tatt konsekvensen av at dette en giftig cocktail, og da sikter jeg til flere ulike årganger samlet på ett sted. Disse deltakerne jo gjerne mellom 15 og 25 år, og de fleste vil vite at det veldig forskjellig modenhet da, og det veldig forskjellig hvor mye erfaring man har med alkohol, og det dessuten litt skumle maktasymmetrier innad I en sånn gjeng. Det har de fleste partiene tatt konsekvensen av, og innført veldig strenge linjer. Vi vet for eksempel at på Utøya så det no-go til all rus. Så har FPU og FRP en litt annen ideologi når det kommer til disse spørsmålene. Der det jo først og fremst frihet under ansvar som gjelder, og sånne kollektive inngripelser sitter litt lengre unna. Og det jo kanskje det de må svare for nå, og som har gitt dem et omdømmeproblem nå I sommer.
0: FPUs leder går av. Det skjer jo på et tidspunkt hvor Fremskrittspartiet I voldsom medvind. Hvordan kan denne saken påvirke et parti som Fremskrittspartiet nå?
1: Teoretisk sett så det klart at dette kan ramme det som Norges største parti per I dag, men historisk sett så viser det seg at bråk I ungdomspartier har svært liten betydning for hva som skjer på voksennivå. Og det kan også inntre en slags omvendt mekanisme der den som mener seg forfulgt får sympati fra velgerne, og det jo nettopp slik den avgåtte lederen hilser når han I sin hilsen I går kveld, at dette en til dels en medieskapt sak, og at særlig da TV 2, som rammes av den kritikken, har gått for langt. Det hører med at TV 2 sier at de står inne for alle sine metoder.
0: Nå I formiddag så bestemte altså FPU seg for å allerede lukke varslingssaken mot den tidligere lederen, fordi han altså har trukket seg. Sylvi Listhaug sier hun glad for at Lars Barstad Løvold setter partiet først når han går av som leder. Løvold skriver på Facebook at han ikke vil gi flere kommentarer om saken, og at han ikke vil stille til intervju de nærmeste dagene, men at han ser for seg å være en del av partiet fremover. Du følger saken for NRK politisk kommentator Håvard. Jeg må kalle deg Lars Nehru Sand, vet du.
1: Håvard Nehru Sand.
0: Håvard, hyggelig å ha deg med, Håvard. Mer om saken leser du inne på nrk.no. Vi tar musikk nå fra Christel Alsås. Det her Please Say.

0: skikkelig fin låt der fra Christel Alsås. Du fikk Please Say I NRK P1. Her I dagens har mye handlet om tog denne uken, og det har det jo ellers I media også. Den siste tiden har jo nye signalfeil og strømbrudd og mangel på personell ført til et skred av innstillinger og forsinkelser på Østlandet, mens Bane NOR nettopp har avsluttet et punktlighetsseminar, og organisasjonen beklaget alle problemene I det siste I går, var det forsinkelser I morges igjen.
1: Det har ført til innstillinger spesielt mellom Skøyen og Høvik, og noen forsinkelser utover det da.
2: Det noen sammenheng mellom de feilene man har tidligere I uken og forrige uke?
1: Det samme sporveksel som på tirsdag.
0: En feil på en sporveksel ved Skøyen var altså årsaken til problemene I morges, forklarer Rebecca Bredesen I Bane NOR her. Problemene ble ordnet opp relativt raskt, men forsinkelser har jo en tendens da til å henge litt igjen utover dagen, og når det har vært forsinkelser og innstillinger uke etter uke, ja da kan det koke over for enhver som avhengig av toget, og det får de som jobber på toget merke godt.
3: Vi vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den nok ikke til stede hos alle som den kanskje en gang var.
0: Nei, hvis man får mye kjeft, så skjønner man jo det. Og spesielt når frustrasjonen hos passasjerer fører til vold. Gorm Gjøreholmen I konduktørenes landsråd sier det tøffe klimaet på jobb gjør at terskelen for å bli hjemme blir lavere. Og det gir jo enda flere innstillinger igjen det, men han skjønner hvorfor togreisene blir frustrerte.
3: Så det nye feil på feil på feil, som nå har vært da en ukes tid. Og klart at det merkes, og det jo det som største årsaken.
0: Samferdselsminister Jon-Ivar Nygaard skjønner at folk blir sure, men liker ikke at det går ut over de som jobber på toget.
4: Det ikke akseptabelt at det går ut over de ansatte. De gjør en fantastisk jobb I krevende omstendigheter noen ganger, og derfor så må vi selvfølgelig alle sammen tenke på at når det en kjøreledning som faller ned, eller lett annet som skjer med infrastrukturen, så det ikke konduktøren eller andre ombordpersonell som skal få kjeft for det.
0: For pendlerne oppgitte.
5: Jeg synes det har vært krevende å pendle. Det har vært krevende å pendle en god stund, egentlig.
6: Jeg vil ikke si jeg fornøyd, men... Det store problemet, det det.
5: Det føles veldig håpløst når det står en full perrong, og så kommer det et halvt tog for eksempel, så vet man at ok, men da kanskje jeg skal stå I en time nå fra Holmestrand til Oslo.
6: Jeg tenker Bane NOR som organisasjon har en utfordring som de må løse.
0: Ja, de fleste problemene skjer på grunn av sporet og ikke hos de som kjører togene. Likevel det de som får kjeften, for de jo de som I kontakt med de reisende.
3: Det ene alene så konduktøren og personalet ombord på toget, som dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer. Vi skjønner jo det, at noen et eller annet sted må noen blåse ut, og da det kanskje lettest å ta han stakkaren I uniform.
0: Ja, det sa Gorm Gjøreholmen I konduktørenes landsråd. Reporter I saken var Daniel Eriksen. Vi får prøve å puste med magen alle sammen, selv om det kan være litt kok når man sent ute og toget ikke kommer. Vi tar musikk inn mot nyheter og lokale sendinger på kanalen nå fra Ravin Lenay. Dette låta Love Me Not.

0: One Republic var det. Counting Stars, det en lang jobb.
1: Du skal telle alle sammen?
0: Ja, det tar litt tid. Spørs hvor lyst det der du da, for hvis du midt I byen så ser du ikke så mange.
1: Nei, da tar det ikke så lang tid, nei.
0: Så da kan en sitte I mørten liksom inn I skaven, og så kan en sitte midt I byen, og så kan man se hvem som blir først ferdig.
1: Det god konkurranse.
0: Fus meg å sitte midt I byen.
1: Ah, shit, da må jeg til skaven. Ja, ja.
0: Andreas Augdal og Kristina Eklund I NRK Stor Oslo.
1: Følg med på trafikken, og det har jo vært mye, det var jo togtrøbbel I dag morges også, men som det ser ut nå, enn så lenge, så det ikke noen meldinger fra togtrafikken. Eller fra bilveiene, for den saks skyld. Har du trafikktips, så kan du som alltid sende melding om det I appen NRK Radio. Enten det kollektivtrafikken, eller av veiene.
0: Vi snakket jo en del om stasjonen på Majorstua I går, T-banestasjon. Fordi vi må være litt flinkere til å bruke hele perrongen.
1: Spre oss utover, sånn at det ikke blir alt for mange som går på samme dører.
0: Ja, og da lærte vi altså at hvis du ser på skilten på neste T-banestasjon hvor den skal, ikke ja. Neste T-banestasjon, men neste T-bane, og da kan du se om det en trikk eller to trikker I, på det skiltet.
1: Ja.
0: Det en, så må du gå lenger mot klynga. Det to, så kan du stå helt bakerst.
1: Ja, om det enkelt eller dobbelt togsett. Ja. All informasjon på tavla.
0: Ja. Og Tom på Nærsnes, han har sendt en rimerik. Han skriver nemlig, mye om kollektivt og T-bane I går. Tre eller seks vogner står feil på perrongen, stress og dårlig plass I vognen I røsje. Her Rimerik Buas forslag.
1: Ja.
0: Perrongdytteren på Majorstua, han med den grønne lua, bruker elektrovåpen når døra blir åpen. Da blir folk godt stua. Til litt voldelig over litt våpen.
1: Ja, og det jo hans perrongdytteren som da blir ansatt for å spre folk utover.
0: Ja.
1: Skal vi begynne? Det høres ut litt drastisk ut, ja. Og hvis du begynner med perrongdytter med elektrosjokkvåpen, skal vi begynne med dytteren først og se hvordan det går, og hvis vi ikke hører på etter, da kan vi begynne med å sjokke litt.
0: Ja, jeg foreslår at vi først begynner med å se om vi klarer det helt uten noen dytter I det hele tatt.
1: Ja, men vi klarer jo ikke det.
0: Ja, men vi har litt tid på oss, vi skal jobbe med saken.
1: Ok, ja bra. Alle sammen.
0: Vi jo ute og titter på ting, og har jo sagt at det noe du synes vi skal titte på,
1: ja.
0: Så send melding I appen NRK Radio. Det har Beate Marie gjort. Hun har skrevet, det finnes en søt bjørnefontene I ulvetrappa her I bydel Sankthanshaugen. Denne bjørnen vasker seg.
1: Ja.
0: Ok.
1: Vi var jo tittet på en bjørnefontene, bjørnestatue forrige uke, eller uka før der igjen, I Majorstukrysset. Stilig den.
0: Det var veldig fin. Og da skal vi se litt på den her. Ulvetrappa blir noe kaldt. Ila-trappa heter den vel egentlig. Og vi har dratt til Ila-trappa. Har du noen forslag til et sted vi skal dra, så bare send det I appen NRK Radio.
1: Det var en statue, fontene eller et eller annet.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Åh, det deilig, det så sommerlig den sangen her. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang med Ramon.
1: Og vi skal aldri slutte å påstå at sommeren ikke over. Sommeren består.
0: Det kan hende vi kan slutte på et tidspunkt.
1: Ja, ah, men det lenge til.
0: Nå skal vi begynne veldig tidlig igjen på våren, med at den kommet.
1: Oktober? Nei, jeg hadde startet i starten av oktober, jeg har hørt våren. Det et veldig, veldig tidlig vår.
0: Ja, send gjerne melding hvis du tenker at dette her burde du se, og det har altså Beate Marie gjort. Hun skriver om denne søte bjørnefontena i Ulvetrappa i Sankthanshaven bydel. Og det jo mye å se I den trappa, så selve trappa I seg selv jo så immer fin. Den ser jo ut som en trapp som ikke ligger I Oslo, men som ligger kanskje I en som spanske trappa.
1: Den har blitt sammenlignet med spanske trappa, ja, I Roma. Paradoxalt nok, uten at vi skal ta den. det jo en grunn til det.
0: Men det var noen som sa, lukk øynene når du går opp trappa, så tror du du I Spania, nei, I Roma. Mm. Men jeg tenker, ikke lukk øynene når du går opp trappa, det jo veldig dumt, for da kan du jo falle.
1: Ja, og men lukk øynene til du kommer fram til trappa da. Det går greit, ved Alexander Kjellands plass der. Ja, Bare gå tvers gjennom, lukk øynene.
0: Fin trappa, altså.
2: Den jo så fin, den trappa her. Og det jo ikke noe rart at Aftenposten og skrev, eller var det avisen Oslo, som skrev at det en sjeldenhet av en perle, for det jo helt utrolig.
3: Virkelig, den så massivt, det så storslått egentlig. Brei trapp og de veldig sånn flotte statuene på hver side. Men jeg skjønner litt hva du mener at, med at det en litt skjult perle også, fordi det ikke en gjennomfartsåre akkurat, det ikke masse folk her.
2: Nei, det jo egentlig veldig mange som går gjennom her. Jeg går jo ofte gjennom her, og det jo, møter jo alltid folk, men det jo ikke sånn at du passer inn mennesker. Det ikke.
3: Jeg blir kanskje litt skadet av at Alexander Kjellandsplass 50 meter lenger nede, og der det jo enda flere. Så det lett å tenke at her det jo nesten ingen.
2: Men jeg har alltid tenkt at de ulvene, ikke sant, det en på hver side, sånne ville ulver, ikke sånne ulver som vanligvis står ved bygg, men sånne
3: Nei,
2: ville
3: ulver. Ikke stolt og vokter. Og...
2: Nei, men de satt opp for å vokte trappa.
3: Og de?
2: Ja, for det leste jeg nå. Mm. Men jeg har alltid trodd at det Mowgli han ene holder på. Så jeg tror det et menneskebarn.
3: som han biter I nakkeskinnet?
2: Ja. Ja. At det liksom mamma og pappa til Mowgli I jungelboken har jeg tenkt men så jeg nå, for den het ulvefar med bytte så det et dyr han skal spise
3: men det ser jo ut som en liten babyulv eller barneulv
2: ja, men det sto med bytte og så det ulvemor på andre siden
3: ja.
2: Skal vi gå og se hva slags dyr han har byttet eller tatt?
3: Eller? Ja, la oss se Åh, her har jeg en tolkning, her, skjønner du
2: ja.
3: Det ser jo veldig ulvet ut men vet vi da sikkert at det ulvefar og det ulvemor der borte for hvis vi ser på den andre over der som vi tenkte var ulvemor hva det den står og hviler forpotene sine på?
2: Så det et ulvebarn?
3: Ja, jeg tror det og så det et bytte, dødt bytte som ligger der
2: hva man kan oppdage etter å ha gått forbi så mange ganger Her har han tatt en geit
3: Der var det geit, ja Den ligger dødt, død
2: Ja, så det ungen som ulvemor passer på der borte Aha, men den geita var så eller den lå så flatt, så jeg har ikke sett den.
3: Og så den ikke kjempestor heller. Det nok mat til mor og far og barnet da?
2: Ja, tar en til da, vet du. Altså, det var ulvene, men hva med bjørnen? Vi skal gå se på bjørnungen.
0: Ja, vi ble så opptatt av de ulvene at bjørnen ble litt sånn, hæ? Åja, men det var jo opp et platå til den bjørnen.
1: Litt sånn inn I en slags sånn innhegning. Ja, altså. Og den heter jo ulvetrappa, så det ikke så rart, så vi lot oss distrahere.
0: Vi skal se på bjørnen nå.

0: Kalle og Miska, da var det Jenta meg, Oslo-rapperen, kom I juli denne sangen.
1: Ja, ganske så ny.
0: Ja, kult da. Så på musikkvideoen, og da har de laget et klasserom utendørs mellom 1890-gården I Oslo, en park. Ja. Og så en lærer da som sånn, åh, nå må jeg gjenta igjen.
1: Ja, men det ikke så rart når du ute I en park, det masse distraksjoner jo. Det må være mega vanskelig å følge med.
0: Ila trappa på I Sankthanshaven bydel fantastisk flott, og det står at noen ulver å passe på helt nederst, men går det opp et platå, så det en bjørn. Og det var jo denne bjørnen som Beate Marie sendte melding og sa, kan du ikke titte litt på den?
1: Den bjørnen I ulvetrappa.
0: Her bjørnen som Beate Marie sa vi burde titte på.
2: Den sitter der på toppen av pedestalen sin, den.
0: Ja. Bjørn som klør seg, heter den. Du trodde det var klær seg, så tenkte jeg hva han skal ha på seg. Men det var klør, og det gjør den jo.
2: Ja, med bakbeinene, bak øret. Og ansiktsuttrykk også. Det var etterlengt da, den kløringen der.
0: Det ser ut som en litt sånn postkasse som vannet renner ut av.
2: Lite glipe med vann.
0: Ja, fin bjørn. Det står ingenting her om hvem som har laget noe sånn.
2: Står det her? Ja, står det Arne Vigeland står det signert 1954, så den her jo mye nyere enn hele trappa.
0: Ja, jeg tror ikke den ble satt opp her før 1970, faktisk.
2: Åja, jøss. Men dette har ikke jeg lagt så merke til før I den trappa, fordi den jo veldig storslått, deler seg på midten, men så det en liten mur du går inn. Det jo en liten egen plass her inne.
0: Men det burde, synes jeg, hvis jeg skal være kritisk.
2: Det må det være.
0: Man satt noen benker her, det et innmari fint område å sitte.
2: Helt enig. Og det masse plass til det. En benk på hver side.
0: Det et bra benkområde.
2: Men folk henger her jo likevel. Se, der en ølkork og et knust glassflaske. Ja. Så det henger folk her.
0: Kanskje nettopp derfor de ikke vil at flere skal henge.
2: Den statuen jo veldig fin, og liksom området rundt jo veldig fin, eller veggene rundt. Men selve søylen som den står på, som fontenen den ser jo litt nyere ut.
0: Den sikkert fra 70-tallet, den da.
2: Ja, det så mye utsmykninger på resten av byggverket her, men akkurat den bare en søyle her, søyle da.
0: Men det åpnet jo her med brask og bram I 1930,
2: ja.
0: Og så kom den bjørnen I 1970. Og da skulle liksom putte på den der søylen. De kunne ikke lage den sånn 1930-aktig.
2: Det var jo håpløst gammeldags 1930-aktig det da.
0: Det ble en postkasse.
2: Har du sett en postkasse? Det vil vi ha. Men tenk på åpningen da det var åpnet her. Jeg har sett bilder av det. Det masse folk som samlet av ordfører. Og... Det ser jo helt vilt ut.
0: Ja, det lyser opp hele greia.
2: Ja.
0: Hvor mange tusen var det? Det var helt vanvittig mange tusen som var det så. 20-30 tusen eller noe.
2: Ja.
0: Vi var stolte da. Kanskje det blir 100-årsjubileum da.
2: Ja, når var det da? 1930 etter annet?
0: Ja, fordi hele selve bygget var ferdig I 1926. Men den store åpningen var I 1930. Så det 100 år siden det var ferdig.
2: Det 100-årsjubileum her også?
0: Ja.
2: Herlig, gratulerer da.
0: Altså, det har skjedd mye I 1926 I Oslo, altså.
1: Ja.
0: For den bjørnefontenen på Majorstakskysset, den også jo 100 år I år.
1: Og man, jeg synes det heva 100-årsjubileere. Ja. For en tid de har I 20 årene, liksom.
0: Ja. Hvis du har et sted som du tenker, det her har jo ikke folk fått med seg.
1: Ja.
0: Kanskje det et sted som du synes ganske fint, som du tenker, ja, men folk ser det ikke.
1: Nei, her haster bare folk forbi, men se på den lille detaljen der. Ja. Det så flott.
0: Bare send I appen NRK Radio. Vi skal til Kalbakkbrua neste gang. Vi har Peer Gynt-parken på lista. Vi har Fontena på Arnebergsplass på Frogner. Vi vil gjerne fylle på den lista.
1: Ja, så send, hvis du har et sted som du vil foreslå, så send det. Jeg på NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess I mesterligaen.
2: Det så kraft I oss, det så energi I oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
0: Hør Glimt-koden I appen NRK Radio.

0: St. Moritz var det allting ble stilt. Vi skal ha nyheter. Politiet har bedt om 2 uker videre varetektsfengsling av en mannlig lærer ved en skole I Nordre Follo.
1: Han siktet for seksuelle overgrep mot barn mellom 14 og 16 år. Mannen I 40-årene også siktet for misbruk av sin stilling. Han sitter varetektsfengslet fram til fredag. Mannens forsvarer har tidligere sagt at han ikke erkjenner straffskyld. Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg advarer om en alvorlig kompetansekrise på den norske jernbanen. Nye tall fra foreningen viser at over 10% av de ansatte hos jernbaneentreprenørene nå permittert, og at antall oppdrag fra Bane NOR kraftig redusert. Dette dramatisk, sier administrerende direktør Audun Blegen.
2: Det et stort paradoks at togene I Norge står, samtidig som norske jernbaneentreprenører nå I vår har permittert mer enn 10% av sine ansatte fordi det mangler oppdrag. Så langt I år så antallet oppdrag fra Bane NOR mer enn 50% ned sammenlignet med tilsvarende periode for 2 år siden. Det dramatisk, og det kan Jon Ivar Nygaard faktisk gjøre det med.
1: Bane NOR sier de ønsker dialog med bransjen. Rundt 1000 fjerdeklassinger I Oslo kommune har sluttet på AKS dette skoleåret. Samtidig har flere valgt deltidsplasser fremfor fulltidsplasser, skriver Avisa Oslo. Det skjer etter at byrådet økte prisene for fjerdeklassinger med familier som har en samlet inntekt over 1,5 millioner kroner I året. Byrådet forsvarer kuttet med at pengene brukes på de som trenger det mest, men sier de skal følge med på deltakelsen fremover.
0: Og det Anne Skifjell som har nyhetene her I NRK Stor Oslo I ettermiddag.

0: Justin Bieber var det med Daisies. Nå leste jeg I dag, jeg husker ikke hvilken avis, de skrev at Indian Summer kanskje trolig at vi får I år.
1: Det var ikke NRK da?
0: Det var kanskje NRK, ja. Mm-hmm. Og da ble jeg sånn, Indian Summer, men så så det ut som at det var ikke helt Stor-Oslo, det var litt høyere opp.
1: Nei, ja, de var mer opptatt av på Vestlandet og Nord-Norge og sånn, hvor det har vært ganske kjipe sommer, ja. At det kan bli litt grann finere enn bare tung 12 grader og regn hver dag.
0: Ja, det har jo vært litt kjipt der. Mm-hmm. Men det har det ikke her. Mm-hmm. Men det skulle, ettersom hvis, som jeg tolka det I hvert fall, så skulle det bli mildere enn vanlig I september, men også våtere enn vanlig.
1: Ja, Så man kan ikke få I pose og sekk her, altså?
0: Nei, det var ikke så mye regn I fjor september, mener jeg. Så hvis vi sier at det var den nye normalen, så blir det bare litt mer regn nå.
1: Husker du hvor mye regn det var I september I fjor? Ja, har du et bilde av det?
0: Jeg kan ha et falskt minne av det, men jeg bare husker at september var en veldig fin måned.
1: Ønsketenkning, kanskje? Ja. Det var jo ikke noe regn I fjor, så bare litt mer regn kan gå fint.
0: Ja, men jeg husker at september var så himmelig fin, og så sto det jo også I samme saken at nå det såpass mildt blitt at de regner september også som seinsommer. Mm. Og det synes jo jeg gullegodt.
1: Men det så sommeren langt fra over?
0: Ja, kjempelangt fra over, som jeg skriver I appen her nå. Sommeren over nå, jeg må starte med langbukser igjen.
1: Ja, og det ikke ennå.
0: Si fra til oss, Dana, når du må, for da skjønner vi at nå sommeren over.
1: Det greit å kunne ha oversikt over det,
0: ja. Ja. Men kommer noe regn I dag? Vi skal høre med meteorologen hvordan det blir. Vi heter Heisekite, someone who'll get it.

0: Eyes of Kite, someone who'll get it.
1: Så var en melding fra dagens melding fra togtrafikken.
0: Ja, ikke første heller, det var jo trøbbel i morges.
1: Det var trøbbel i morges, ja, men ettermiddagens første melding fra togtrafikken, det gjelder hovedbanen. Det forsinkelse på grunn av feil på sporet mellom Bryn og Alna, sier Bane Nord. De jobber med å rette feilen, vet ikke hvor lang tid det vil ta. Dette påvirker jo linje L1 som også går mellom Oslo S og Asker. Så en del tog mellom Oslo og Asker som også forsinket.
0: Nå var det ganske mange som fikk litt klump i magen, tror jeg.
1: Litt grann. Eller de vant til at det kom konstant klump i magen, kanskje?
0: Ja, nei, det var kjedelig.
1: Kjedelig greier. Håper de får noe opp i det ganske raskt i dag.
0: Ja, jeg sa at september i fjor husker jeg som var veldig lite regn. Jeg husker helt feil.
1: Ja, du gjorde det.
0: Helt feil. Tore skriver en melding her nå. September 2025 kom det 112 millimeter nedbør mot normalt 82-90 millimeter.
1: Så da var det ikke riktig det du husket?
0: Nei.
1: Var det snø på julaften alltid da du var liten også, eller?
0: Vet du hva? Det har alltid vært fint vær, alltid. Utenom i november, da det alltid dårlig vær.
1: Ja, for det husker vi.
0: Det husker jeg. Nei, ok, det var helt feil minne der, altså. Men dagens vær, det husker jeg i hvert fall akkurat i dag. Og det Ingrid Bentsen, ganske fint.
2: Tja, det har begynt å dukke opp bygene, og det kan også være lyn og torden i forbindelse med de her ettermiddagsbygene. Så for øyeblikket det mest aktivitet vest for oss, men det har begynt å dukke opp noen i nord, og også nær svenske grenser. Så rundt omkring så er det enkelte byger, og det vil nok treffe resten av Oslo Akershus i løpet av ettermiddagen også. Alle vil ikke få byger, men du vil kanskje høre et tordenskrall, så... Noen spredte byger i dag. Temperaturen den ikke så aller verst med omkring 20 grader, 21 enkelte steder. Så bra temperatur og stort sett rolig vindforhold, men da er det ja, de lokale ettermiddagsbygene da.
0: Ja. Når du begynte å snakke, Ingrid, så var det sol utenfor vinduet, mens du snakket, så forsvant den.
2: Har den effekten.
0: Men den omringen, altså hele Akershus liksom er full av skyer som da skal inn til Oslo.
2: Ja, det vil komme mest fra vest mot øst, men det danner seg lokale byger rundt omkring, så vær forberedt på at det kan komme lokale regn- og tordenbyger, og det vil nok fortsette gjennom det meste av ettermiddagen og også tidlig kveld.
0: Ja, hvordan blir det fremover da?
2: I morgen blir det litt av det samme

0: kaldt torden, men søndagen ser bra ut med opphold og lange perioder med sol, så det, den nok den beste dagen den her helga, men bygene jo lokale, så det ikke sikkert alle får bygge.
1: Nei, da får vi bare vente og se. Takk skal du ha, Ingrid.
0: Bare glede.
1: Ingar Ninga skriver, Yr melder i dag at seneste dato med over 20 grader i vårt område var 9. oktober. Rekorden ble satt i Ås.
2: Riktig. Mm-hmm. Ok, og det sikkert ikke så lenge siden heller. I oktober, 20 grader i oktober,
1: ja.
2: Altså?
1: Ja, i Ås var det det.
2: I Ås, ja. Ikke, her, ikke Oslo, da. Nei.
1: Jeg tok feil både av våt september i fjor og også dagens vær, så det godt ikke jeg med, tror du.
2: Bra vi snakker med dem av og til.

0: nerv. Får du sove når ingenting sant?
1: Lille Cæsar har det. Elsker deg. Ville du vært en måke, spør vi på denne karadio.
2: Ja, det mye rart vi spør om av, ja, fra tid til annen.
1: Ja, du kan trykke på nei for mye stress, eller ja, det ser ut som de koser seg, eller akkurat I august kanskje, men ikke ellers.
2: Nei.
1: Hvorfor det? Jo, for vi var på Operastranda I morges. Mm. Der var det så fint I sola.
2: Idyllisk og fint, ja. Ja og ganske sånn rolig, vannet skvulpet. Og,
1: Og der var det en god del måker, og det så ut som de hadde det veldig bra.
3: Tenk så deilig å være en del av disse bymåkene her. Du ser som de har det så bra nå.
4: Og den som var en bymåke I slutten av august. Det ser flott ut.
3: Ja. De ser jo ut som de liksom venner alle sammen. Har denne lille plassen her, surrer litt. De følger veldig med på menneskene. Kanskje de ser om noen har noe mat.
4: Ja, det ville jeg gjort I hvert fall hvis jeg var blant dem. Og det mange. Det virker som de har en litt sånn rolig morgenstund. De henger ikke masse sammen og ler masse. Kødder og tuller og...
3: Litt der da, den gjengen der. De litt sånn kule gutta på hjørnet.
4: Ja, de helt ytterst på den odden. Det en liten sånn måkeodde ut av operastranda her. De de kule, tror du?
3: Jeg tror det, de tøffer seg litt. Og så det gjengen på flytebrygga der, det litt sånn, ta en slakk morgen. Og det gøy, for nå kom det litt bølger, og så de litt sånn, nei, vi kan

0: helt av bølge, så da hopper de litt opp på steinene. Nei, jeg liker ikke helt bølgene.
1: Nei, de gjør ikke det. Men det viktig for dem sikkert å vise at vi bryr oss ikke så mye, det ikke noe farlig for oss. Vi blir ikke noe redde av det, så de lever litt farlig.
0: Jeg tror dette her må være den beste tida for måkene. Færre turister, men ja, kanskje de blir mer sultne. Jeg vet ikke. Vi må finne ut om det sånn at de har det bra, eller om de bare spiller at de har det bra.
1: De bare leker kule, men egentlig har du vondt på innsiden. Ja. Håper du ikke det, da?
2: Så vi har snakket med en måkeekspert for å høre, det fint å være en storbymåke i august?
3: Vi mennesker veldig flinke til å skjule det når vi har det vondt. Kanskje måken også det?
2: Noen flinke til det. Andre veldig flinke til å vise det veldig tydelig at det ikke har det så bra.
3: Jeg har det på utsiden, ja.
2: Men har måken det spesielt bra nå i august, spør vi altså etter Marius Kristiansen.

0: En slags trøstesang fra Marius Kristiansen, Veien hjem. Han fra Kolbotten.
1: Ja, ja, det ser sånn ut, og den låta her kom i år, altså. Veien hjem gitt ut musikk i mange år, han altså. Mm. Både på norsk og engelsk. Dette landets siste.
0: Vi var og tittet på måkene på Operastranda i morges, og de så ut som de koset seg veldig, veldig, men vi ble jo litt sånn usikre. Skjuler de noe for oss? Er de egentlig stresset inn i seg?
1: Mm.
0: Du vet at det kan være veldig tungt å være måke, jakten på mat og så videre.
1: Ja, kanskje de sitter og venter på at dette skal skje?
0: Ja, vi har snakket med Morten Hellberg, han seniorrådgiver i BirdLife Norge, han måkeekspert, og spurte da, det sånn at måkene på ekte slapper av, eller stresser de?
2: Nej, jag tror de slapper av nå på, i august, så er måkene ferdig med å få fram ungene sine, og de fleste måkeungene kan fly. Unge måker skal oppdage verden, voksne måker kan jo være litt laid back. Og i Oslofjorden så hekker det jo fem måkearter da. Vi har hettemåke, fiskemåke og sillemåke, og alle de tre arterne trekker stort sett bort. Blant annet sillemåkene, de skal jo veldig langt. De. Noen sillemåke trekker helt til Nord-Afrika, akkurat på Operastranda i Oslo, så har vi en sillemåke som pleier å bli sett i Marokko faktisk. Så hun har jo en god reise foran seg, men hun pleier å være hos oss ut august, og så trekker hun.
1: Så da det kanskje ekstra viktig å slappe av da? Ta det helt, helt med ro i Oslo før den lange reisen sørover?
2: Jeg tror det ganske greit å være måke i Oslofjorden i august. Det virker som det ganske kul og avslappet.
0: Så deilig å høre.
1: Det virker som det ganske fint å være måke i Oslofjorden i august. Men har du lyst til det da? Du som hører på, vi spør jo om Jeppe NRK Radio. Ville du vært en måke? Og da akkurat i august kanskje, men ikke ellers, et alternativ. Mens du kan trykke på nei, det blir for mye stress. Eller ja, det ser ut som de koser seg. Ja. Nå har vi fått bekreftet at de gjør det da. Også.
0: Ja, og det kunne du se på dem altså.
1: Mm.
0: Ikke noen som skal passe på ungene sine og... og kaster seg mot deg.
1: Nei, det er det. Og i og med at de skal reise sørover mange snart også, så er det kanskje litt sånn siste uka på jobb før ferien stemning.
0: Ja.
1: Sånn, ja, ja, vi tar etterpå.
0: Og så er det en av dem som sier sånn, nå er snart sommeren over. Hold snuten på deg, sier de.
1: Ja, det er lenge igjen av sommeren.
0: Eller håndnebbe på deg.

0: Her NRK Nyheter, klokka 15. Juli hadde de høyeste bensinprisene siden de midlertidige kuttene I avgifter kom I starten av april. Prisen på 1 liter bensin økte med over 6% fra juni til juli, mens økningen for diesel var mer enn 7%, sier Statistisk sentralbyrå. Høyreleder Ine Eriksen Søreide har gjort det klart at partiet ikke vil føre kuttene I drivstoffavgifter videre, men møte motstand I eget parti. I politisk kvarter møtte hun nestleder Sveinung Riiber I Voss Høyre til debatt.
1: De drivstoffavhengige næringene må vette hørte. Om Høyre skal vinne stemme I distriktet, må en ha gode saker og tillit, og distriktet fell ut hvis ikke Høyre vel å lytte.
2: Ja, vi har jo vært rundt som partiledelse og reist I alle fylker I hele landet. Vi opptatt av å lytte, og en av de tydelige tilbakemeldingene vi har fått at Høyre skal være og et parti for både økonomisk ansvarlighet og for skatteletter som gjør at både folk og bedrifter kan håndtere de svingningene som kommer. Så jeg opplever ikke at det noe opprør I Høyre, men det selvfølgelig takhøyde fra ulike meninger hos oss som det overalt ellers.
0: Du kan høre hele politisk kvarter I appen NRK Radio. Og Sokkeldirektoratet spår et bratt fall I norsk olje- og gassproduksjon om 4 år, hvis ingen gjør nye store funn. Det som tidligere het oljedirektoratet vil at det letes etter mer olje og gass, særlig I Barentshavet og Norskehavet. Miljøstiftelsen Bellona mener direktoratet går inn I den politiske debatten om hvor olje og gass skal utvinnes, og at alle har visst at nedgangen kommer. I en ny rapport skriver Sokkeldirektoratet at produksjonsfall betyr færre arbeidsplasser, lavere statlige inntekter og svakere energitrygghet for Europa. En norsk 16-åring varetektsfengslet I Sverige for drapsplaner. Politiet der mistenker at den norske tenåringen reiste til Norrköping for å drepe en ukjent person. Kripos bekrefter overfor NRK at den 16 år gamle gutten rømte fra en barnevernsinstitusjon I Norge. Det var Kripos som varslet svensk politi etter å ha sporet 16-åringens bevegelser til byen sørvest for Stockholm. Og I Ukraina så stiger dødstallene etter nattens russiske angrep. Minst 16 personer ble drept og rundt 40 såret da boligblokker og andre bygninger I Kyiv og regionen rundt ble truffet. Ifølge Ukrainas president brukte Russland både ballistiske missiler, kryssermissiler og droner mot sivile mål. Volodymyr Zelensky skriver at også regionene Odessa og Chernihiv ble angrepet. Russlands forsvarsdepartement de sier de traff anlegg som produserer dronedeler samt et militært lager og et logistikksenter. NRK Nyheter var ved Jon Branes.
3: Vi fikk jo vite I sted at vi rekord, altså så sent på året da,
4: ja.
3: At det var målt 20 grader. Det var I 9. oktober.
4: 9. oktober det seneste I Oslo Akershus, hvor det har blitt målt 20 grader. Ja, var det ikke det Arne Inga sa?
3: Ja, det var I Ås.
4: Mm.
3: Men han påpeker nå, det var ikke I går altså, det var I 1969.
4: Ja, åja, jeg ville jo tenkt at det var typisk sånn. Nei, det var I fjor, og så blir det enda varmere I år, men det var jo noe, det fanns noe varme klima. Det var varmt før også.
3: Mm-hmm.
4: Ikke like varmt sånn konsekvent da. Det jo veldig, veldig varmt.
3: Det en ting som kjip for pendlere, det at nå har det blitt togtrøbbel igjen.
4: Mm, det gjelder linje L1 dette her da, på hovedbanen. Det en feil på sporet mellom Bryn og Alna. Det fører til forsinkelser på, ja, linje L1 da. Mellom Bryn og Alna da feilen, men togene går mellom Oslo, S og Asker blant annet, så får vi ikke flere dette her.

0: Åsa Lillemore, maybe I will. Maybe I will be a seagull.
1: Ja, tror du det? Ja, kan du friste litt tilværelsen?
0: Altså, da vi var nede på Operastranda I morges og så på den måkegjengen, det var mange, mange, mange måker som var der og koset seg.
1: Mm.
0: Det så ut som de virkelig trivdes. Og de tittet litt på oss og følte litt med og klødde seg litt bak øret som de sikkert ikke har, men med foten sin. Det var liksom, de var veldig fine og veldig rolig. Og måkeeksperten sa jo også at det fint å være bymåke I Oslo I august.
1: Ja. Og Morten Helberg som sa det. Og han sa også at de gjør seg De fleste måkene, om de ikke har reist server allerede, så gjør de seg klare nå å spare litt energi, fordi nå barna deres såpass voksne at de kan begynne å ta vare på seg selv, og det reiser server når du liksom ferdig med arbeidsliv, og ungene på vei ut allerede. Vi har jo noe til felles med måkene. Ja. Det noen som mer måke enn andre?
0: Nei, så skriver jeg på den her nå. Det tydelig at måkene ikke får med seg diskusjonene og rapportene om vannkvaliteten I Oslofjorden. I så fall hadde de nok ikke våget å flakse her omkring.
1: Nei.
0: Jeg tror de får det med seg, fordi det jo mangel på mat.
1: Ja, de jo avhengig av mat I fjorden.
0: Mm, da kan de eldste måkene kan skryte litt sånn av gamle dager, vet du.
1: Ja.
0: Da var det bare kunne fisk rett opp av sjøen her.
1: Ja.
0: Så blir de unge måkene litt sånn, ja, for håper du kommer tilbake en gang.
1: Mm.
0: Kanskje også de lykkeligere, de eldste, og så de unge litt mer ulykkelige og sånn, sånn som oss mennesker.
1: Ja, det ikke sant? Vi jo kanskje likere måkene enn det vi tror, ja. Enn det vi liker å tro.
0: Men har du lyst til å være en måke, har vi jo spurt om. Aina skriver, ikke liker jeg å fly. Og jeg har høydeskrekk, så måke kunne jeg ikke vært.
1: Nei.
0: Heller da en meget bortskjemt katt. Hilsen Aina som sender med sunnlig blikk på katta, som drar seg på ullteppet I sofakroken når mor drar på jobb om morgenen.
1: Det ikke så verst det heller, nei.
0: Jeg skjønner at det kan være litt sånn, den der katta litt sånn, I blikket. Skal du dra, du, ja? Jeg skal ligge her, ja.
1: Åh, kan være hjemme alene hver eneste dag, mange, mange timer, og så blir det bare servert mat og drikk. Og... Det ikke så verst liv, nei.
0: Nei. Men det ikke så mange som vil være måke.
1: Mm-mm.
0: Nei, 70% har trykket på nei. For mye stress.
1: Mm.
0: Men det 14% som har lyst til å være måke og trykket på ja. Det ser ut som de koser seg.
1: Ja, og jeg skjønner det I hvert fall etter at vi fikk bekreftet at jo, de koser seg, de.
0: Det liksom ikke det samme stresset når togene forsinket igjen. Og...
1: Nei, du slipper det, ja. Du slipper det. Men du klart, du blir jo litt mer preget av klimaendringen og sånn, da. Men tenker du så mye over det som måke, da?
0: Kanskje litt. Men det 15% som har trykket på akkurat det august, kanskje, men ikke ellers. Jeg enig, altså.
1: Det skulle vært I august?
0: Ja.
1: Det ikke så gærent å være menneske I august heller, da.
0: Nei, det ikke det.
1: Koser oss inn I Oslofjord.
0: Bytta for dager, liksom, for å se.

0: Og Nordstoga, var det en sång som finns.
1: Det jo togtrøbbel som vi har vært inne på, forsinkelser og innstillinger på hovedbanen mellom, på grunn av en feil på sporet mellom Bryn og Alna. Dette gjelder også for togene som går mellom Oslo S og Asker. Det også trøbbel i tunnelen gjennom, eller Oslo-tunnelen gjennom, gjennom byen, i togtrafikken. Så ringte Jan og Mari på 2280-8280, satt på Riksvei 159 ved Ropstrukrysset i retning Lillestrøm og mot Lørenskog. Så du klart at det hadde vært et trafikkuheld. Tre biler sto i hvert fall og sperret venstre felt. Det var noen nødetatter som var i nærheten, så husk å slippe dem forbi, sa Janne Mari, og det kan vi stille oss bak det. Slipp dem forbi hvis du ser dem i ruta eller hører dem. Men det køet seg i hvert fall ganske raskt til på Riksvei 159 mot Lillestrøm. Det sprer seg jo fort til E6 nordover også.
0: Mm. Jeg hørte på radio i sommer, så snakket de om dette med å slippe nødetatter forbi. Hvor flinke er vi? Vi er ganske flinke i Norge.
1: Ja, jeg har inntrykk av det.
0: Ja, men det var flere av de hadde snakket med som var litt sånn, jeg har dritt meg ut en annen gang, ja.
1: Mm.
0: Og jeg husker det var en lang gang jeg kjørte, så var det sånn, hvorfor kjører alle inn til siden? Og så tok det noen sekunder der før jeg skjønte, å herregud, liksom.
1: Ja, at du gjorde det?
0: Ja. Mm-hmm. Men da så jeg ikke lyset på grunn av sving, da. Altså, så jeg så det ikke i bakspeilet. Men det var jo liksom, jeg følte meg jo ikke akkurat så smart, men det gikk heldigvis bra, da.
1: Nei, og det var ikke...
0: Du slapp å bremse opp, liksom.
1: Nei, ja, du gjorde det. Ja, fint. Men det, ja, for da var det ikke uakt, eller var mer uaktsomhet... En, ja. Med vilje, sånn, oi, så deilig, her kan jeg bare, alle svinger unna, så kan jeg bare tøffe gårde.
0: Nei, det var skikkelig calling, vil jeg si.
1: Ja. Ja, men calling i trafikken, det skjer litt av og til, og det kan kanskje hjelpe å puste litt i landet med magen.
0: Ja. Men togtrøbbel igjen altså, og det kan man jo bli frustrert av. Arne Ingar skriver i appen nå, ingen skal si at jernbanetoppene ikke har fortjent lønna si. Han viser til en nettavisensak,
1: ja.
0: Hvor det står at staten punget ut til sammen 124 millioner kroner til togdirektørene i 2025.
1: Ja.
0: Ja, om de fortjener lønna si eller ikke, det vet ikke jeg, men en ting er i hvert fall sikkert at de som jobber, altså konduktørene, de fortjener ikke den kjeften de får. Av folk.
1: Nei, for det ikke deres skyld at det blir signalfeil og noe feil på spor og diverse Nei. Grunner til at togene ikke går.
0: Og NRK har en sak i dag med overskriften gruer seg til å gå på jobb. Og da har de snakket med Gorm Gjøraholmen i konduktørenes landsråd som sier at ansatte blir skjelt ut av sinte passasjerer.
2: Vi er vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den er nok ikke til stede hos alle som den kanskje en gang var. Vi stiller nok ikke opp i samme grad som vi gjort tidligere. Man vil mindre, man orker ikke mer. Vi vet jo at det er steder i det landet for vi sin del som får innstillinger. Fordi det mangler folk. En alene så er konduktøren og personalet ombord på toget, som er dem som får gjennomgå når det kaoset her skjer.
0: Det er utrolig dårlig gjort.
1: Det er dårlig gjort, men når folk er stresset og kommer ikke frem og bare er frustrert på et kjempestort problem, men så har du ikke noen å rette dette sinnet mot, da. Da blir du first responders, da. Og det er jo kjedelig å være mottaker for det. Det er kjempekjipt.
0: Hvordan unngå å bli så sint når toget er forsinket for 117. gang?
1: Mm.
0: Vi kan se om vi kan finne noen løsninger. Har du noen løsning, så send gjerne i appen NRK Radio.
1: Vi har prøvd pust med magen, og det funker sånn halvveis, for meg i hvert fall.
0: Etter Tiril og til gode lapp.

0: Tiril var det. Til gode lapp. Ja, vi hørte altså at vi ansatte gruer seg til å gå på jobb. De blir skjelt ut av sinte passasjerer, og fysisk vold har økt også.
1: Mm.
0: Folk er så sinna og lei av dette togtrøblet.
1: Ja, og det er lett å forstå at du blir sinna. Når det skjer igjen og igjen og igjen, liksom. Bare, hva?
0: Men hva skal man gjøre når man, i stedet for å kjefte og smelle, for det hjelper i hvert fall ikke.
1: Mm.
0: Tom, han har et forslag. Unngå å bli sint. Bruk bilen.
1: Ja, ingen blir som kjent sint i bil. Det er ikke noe synd i trafikken.
0: Og hvis alle skulle brukt bilen, så hadde folk blitt enda mer sint i bilen, fordi da hadde det blitt enda mer køer.
1: Ja, større forsinkelser da. Så det kan jo hjelpe, det kan jo hjelpe litt grann på følelsen, kanskje. Men selve forsinkelsen, ja, kanskje ikke.
0: Ingvild har et annet forslag. Kunne konduktøren ha et skilt som de kunne ta på seg når det er kaos, med teksten «Det er ikke min skyld». Den synes jeg litt god. En liten sånn button, kanskje?
1: Ja, det ikke, litt sånn som pollenallergiker hadde under pandemien, sånn, ja. Hvor de sa at jeg er ikke syk, altså. Jeg bare nyser fordi jeg er pollenallergiker.
0: Ja, sånn god gammel ikke-mobb-kameraten min.
1: Ja, jeg synes jo kanskje det at de har på seg vy-uniform, hvis det er det de har på seg da, i seg selv bør være en indikator på at det er ikke min skyld. Jaha. At du går rundt i, for det er jo ganske tydelig at den konduktøren som går frem og tilbake i toget, det er ikke de som står bak signalfeilene som dukker opp. Men det er jo sånn som det er i dag, da. Du får kjeft likevel, så kanskje det trengs, ja.
0: Men hva hadde skjedd hvis jeg hadde vært konduktør, så hadde du begynt å kjefte på meg, så hadde jeg pekt på den bøtten, det er ikke min skyld, hadde du blitt sånn, å nei, sorry, liksom. Det er greit, da skal jeg slutte med en gang.
1: Å, da hadde jeg blitt helt rolig og tenkt, å, dumme meg. Nei, det er jo veldig, kunne jo vært veldig provoserende.
0: Hun har et annet forslag også. Hva med å sende en direktør i konduktørrollen hver gang det er kaos?
1: Ja, så kan de si det er ikke min skyld.
0: Ja, men da kan ikke de si det er ikke min skyld, kanskje?
1: Mm.
0: Eller da må forklare. Nei, vet du hva, det er ikke lett det her. Jeg prøvde å leite litt rundt på nettet for å finne ut hva gjør man når man blir sint i en sånn situasjon, og det er jo de kjedelige gamle tingene, ikke sant?
1: Ja.
0: Du må realitetsorientere deg og skjønne at selv om du blir sint, så går ikke toget fortere av den grunn.
1: Mm.
0: Nei da, jeg skjønner det.
1: Akseptere tingenes tilstand.
0: Ja, og så er det den pust med magen.
1: Mm.
0: Du sa den har vi prøvd. Vet ikke om jeg har bevisst prøvd den.
1: I en stressa situasjon, eller sinna situasjon?
0: Ja. Fordi jeg tenker, ok, hvis du sitter her, så er du sinnet, altså.
1: Ja, kjenner du ikke når du puster ut at skuldrene kanskje senker seg litt, og at du får fylt opp magen, eller lungene med luft, og så slipper du det ut? Og...
0: Nei, men jeg kan prøve den gang jeg er sint, for nå er jeg ikke sint.
1: Nei, ok, ikke...
0: Få meg først sint. Nei,
1: skal jeg prøve det? Er du sikker? Jeg kan prøve. Nei, kan du gjøre mitt beste?
0: Jeg orker ikke det.
1: Ok.
0: Jeg orker ikke å bli sint nå.
1: Men jeg synes faktisk, til det jeg ser da, Kristina, jeg puster med magen, jeg synes det funker egentlig overraskende greit. Men det som er trøbbel med alt dette her da, er jo at det nettopp ikke endrer tingenes tilstand.
0: Nei, men smør deg med tålmodighet, det er det verste rådet jeg vet om, for det finnes ikke noen tålmodighet man kan smøre seg med.
1: Nei, du kan jo komme med den vitsen om at, jeg ble bedt å gå på apoteket, er det en tube med tålmodighet her, men bedt å smøre meg? Og for det er ikke så morsomt lenger det heller.
0: Nei, det er ikke det altså.
1: Nei.
0: Men hva med den, hør på en podcast, les en bok eller spille et spill på mobilen, for vi har jo funnet ut at Vy-appen har faktisk lydbøker.
1: Ja, det overrasket meg litt. Jeg har det i min Vy-app. Jeg lurer på om det er noe sånn fordelsprogram du må registrere deg i, men det koster ingenting. Og der kan du lese dagens papiraviser på mobilen, da. Og også lydbøker. Og blant annet, det er mye krim og liksom dystre greier, men du har også boka Au revoir, Agneta, som er en ganske sånn listig og fin bok.
2: Au revoir, Agneta, av Emma Hamberg. Oversatt fra svensk av Elian Tannberg.
1: Prøv å puste med magen samtidig.
2: Det er Charlotte Grundt som leser.
1: Hør på lydbok.
2: Kapittel 1.
3: Ja. Hoho! Vi ville bare ringe og si at vi lever. Pappa og jeg sitter her hjemme på verandaen og koser oss.
0: Nei, dette vet jeg ikke. Hvis jeg hadde vært veldig sint, så kanskje det hadde blitt litt sånn, ja, ikke si så mye hoho akkurat nå.
1: Nei, men det er ikke hele boka. Ikke hoho. Dette er bare anslaget. In medias res. Første kapittel.
0: Ja, men det er fint å vite at det har gratis lydbøker der.
1: Ja.
0: For da kan man føle man får litt ut av penger.
1: Noe, ja, noe i hvert fall. Og tenk hvis en lydbok koster, vet du hvor mye det koster, 200 kroner kanskje, så har du i hvert fall spart inn det.
0: Ja. Kristin skriver, med den direktørlønnen i Vy, så burde jo lederne ha utekontor på perrongen når det er togtrøbbel, så kunne passasjerene rette kritikken dit den hører hjemme.
1: Mhm. Da får du ikke, da får du ikke gjort veldig mye annet den dagen.
0: Nei, og da kan de skylle på det når de skal i Dagsnytt 18.
1: Ja.
0: Jeg har ikke fått gjort en dritt i dag, jeg har bare tatt imot kjeft.
1: Jeg skulle gjerne løst alle togproblemene jeg, men jeg har tatt imot kjeft på spor 19 i dag.
0: Så det har ikke kommet noen vei. Men en som skriver også, hva med å innføre jobbrotasjon mellom togpersonalet og toppene i Vy? For eksempel en 6 måneders periode med ditt og rotasjon på lønningene.
1: Det er mange som har dette inntrykk av at hvis de bare hadde skjønt hvordan det er på gulvet, Vy-toppene, og hvordan det faktisk oppleves, så hadde alt løst seg.
0: Ja, slitasjen på sporene hadde jo ikke blitt bedre av den grunnen.
1: Nei, det er et eller annet med det. Og i går, da vi snakket om det i går, så var det at vi må få inn jernbaneansatte fra andre land hvor togene går. Ja. Og det også er jo, har jo noe litt sånn mangler ved seg. Ja. Men det er jo løsninger folk prøver seg på, da. Ja. Det er jo fint.
0: Hvis jeg og sjefen min vår, da, skulle bytte av jobb i en 6 måneders periode, så tror jeg vi begge hadde vært ganske ulykkelige. Hvertfall
1: jeg hadde blitt helt ulykkelig av det. Kan du ha blitt ulykkelig også?
0: Men lønnen hans kunne jeg jo gjerne tatt.
1: Ja, for du bytter det også vel, når du først er der.

0: Double, the captain of her heart. Vi skal ha nyheter. Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg advarer om en alvorlig kompetansekrise for den norske jernbanen, Anne.
1: De forteller at antall oppdrag fra Bane NOR kraftig redusert de siste årene, uten at de får klare svar på hvorfor. Foreningen mener dette skjer på et tidspunkt hvor behovet for vedlikehold større enn på lenge. Vibeke Røise Warholm, konserndirektør I Bane NOR, svarer at summen av det de kjøper stabilt.
2: Jeg vet at man har sett ulike tall hvor man ser da at antall kontrakter ut I markedet det enkelte år kan ha gått ned. Men når du ser da, må du huske også alle kontraktene vi allerede har satt I gang, som man skal levere på hvert enkelt år. Så summen av det vi kjøper fra markedet relativt stabil.
1: I kveld spiller fotballaget LSK den første av to kamper I playoff til Europa-ligan for herrer. De møter det albanske laget KF Egnatia Rogosin. Daglig leder Robert Lauritsen sier at det å spille I Europa noe de drømmer om.
3: Det klart at det betyr enormt mye for fansen vår å kunne reise ut og være I det gode selskapet og sånn. Og sammen kommer dette til å skape en hype og et ønske om at her skal vi være mer. Og det jo ambisjonen og drømmen vår som jobber med dette til daglig. Jo, dette det vi ønsker. Det derfor vi jobber der. Vi ønsker å pressere Eliteserien. Vi ønsker å være ute I Europa og representere Norge. Og det har vi klart nå, så vi bare vil nyte øyeblikket, tenker jeg.
1: Politiet ønsker å snakke med en kvinne med rullator som skal ha blitt utsatt for et tyveri I Stabekk forrige uke. Kvinnen skal ha blitt stanset av flere personer ved en bil, og skal angivelig ha blitt frastålet ett eller flere smykker, skriver politiet I en pressemelding. De opplyser at en tilfeldig forbipasserende varslet politiet, som kort tid senere pågrep tre personer.
0: Anders Ifjell det som har nyheten I ettermiddag.

0: bare en mann.
1: Det ikke så lett å bare være en mann alltid heller.
0: Nei, ikke så lett å være bare en dame heller, skal jeg si det?
1: Nei.
0: Nei, det ikke så lett å være en...
1: Transperson lett.
0: Nei, det enda alltid lett. Det ikke så lett å være en togpendler heller.
1: Nei.
0: Og det ikke så lett å være en vyansatt heller, som blir skjelt ut. Vi hørte jo det, at konduktørforeningen sa, vi får kjeft.
2: Vi vant til å få kjeft. Det er noe man må tåle med jobben man har. Men den fysiske volden har økt. Det å glede seg til å gå på jobb, den nok ikke til stede hos alle som kanskje en gang var. Vi stiller nok ikke opp i samme grad som vi gjort tidligere. Man vil mindre, man orker ikke mer.
0: Ja, det utrolig urettferdig at det vi ansatte som skal få kjeften.
1: Ja, som det noen som påpeker her, det jo vi og Bane Nord, og der skinner vi, så er bare for det, og så det Bane Nord som får stå for noe annet, og hvis det noen som skal få kjeft, så det ikke de, i hvert fall ikke de som jobber på toget.
0: Nei. Og vi har prøvd å finne måter å ikke bli sinte på.
1: Mm.
0: Og da blant annet så det den der, tenk positivt, pust med magen. Rullejonne skriver, som rullestolbruker halve livet mitt har jeg titt ofte for å høre at jeg må bare tenke positivt, så løser det seg. De kan prøve det. For øvrig står jeg enda i bunnen av trappa og tenker positivt uten at trappa har blitt borte. Så hvis du puster med magen og puster med magen, så går jo ikke toget fortsatt av den grunn.
1: Jeg har pustet med magen her i 40 minutter, jeg har ikke sett noen ting. Nei, for det endrer jo ikke situasjonen selvfølgelig. Men så det er jo ikke alltid at det hjelper jo ikke.
0: Nei.
1: Det hjelper jo ikke. Men i hvert fall situasjonen, men det kan hjelpe på oppfattelsen da.
0: Ja, men den tenk positivt når du ikke kjenner at du er noe positiv, den ikke så lett altså.
1: Bare tenk positivt.
0: Ja, tenk positivt selv.
1: Mm.
0: Men det flere som kommer med forslag om å kjøre motorsykkel eller kjøre bil.
1: Ja.
0: Og det skjønner at de koser seg når de kommer seg fort hjem.
1: Motorsyklen har jo fått gratis parkering flere steder i Oslo til og med.
0: Ja, Kåkevin skriver, jeg skjønner godt at folk blir sinte, kanskje ikke så rart. Jeg togpendler, men holder meg selvfølgelig for god til å la det gå ut over de som jobber på toget.
1: Det bra.
0: Bra innstilling.
1: Mm.
0: Forrige uke var det kjempeproblemer på togene tre dager på rad.
1: Ja.
0: Torsdag morgen skulle jeg rekke time hos fysioterapeut klokka 7 på Storo. Jeg turte rett og slett ikke å ta toget den morgenen. Hvis jeg hadde blitt over en halvtime forsinket inn til byen igjen, ville det vært 1030 kroner rett ut av vinduet, fordi togene fant det for godt å gjøre hva jeg betaler for.
1: Mm.
0: Fant meg en sofa i Oslo forrige uke, men jeg kan jo ikke leve sånn. Skal toget være en sånn ting det faktisk ikke går an å ta når man skal rekke noe viktig? Hvis jeg blir så forsinket at jeg ikke rekker avtalt time, får jeg ynkelig 37 kroner og 50 øre som kompensasjon fra Vy, og that's it.
1: Ja, for det den halve billetten som du får refundert,
0: ja. Ja, og vi hørte jo fra hun som var togpendler fra Asker til Oslo i går, Siv, som sa at på toget der, så på mandag så var det flere som skulle rekke kjempeviktige sykehustimer som de har vært da kanskje flere måneder i kø for å rekke.
1: Mm.
0: Og
1: premisse litt for de som har foreslått at tar bilen eller tar motorsykkel eller noe sånt, jo at man har en motorsykkel eller bil, og det jo slett ikke alle som har.
0: Nei. Elisabeth på Torshav skriver, broren min var faktisk lokfører over 30 år, nå er han pensjonert, og er nok glad han slipper den kjeften de andre får nå.
1: Mm.
0: Han har nok måttet vente på toget han skulle kjøre før det endelig var på plass. Ikke sant? De må også vente.
1: Ja, det sant. De skal jo på det samme toget.
0: Ja, stakkars disse som sliter og synes det trist når det ender med forsinkelser og innstillinger hver dag omtrent. Ja, så da vi enige da. Ikke noe kjefting på konduktørene.
1: Nei, det fint at vi har det avklart en gang for alle. Men jeg kan for det jo ikke bare, kjeftingen og volden jo en ting, det jo grusomt selvfølgelig, men så får du nok også mye litt sånn, liksom himling med øynene, liksom, ja vel, da går jeg dit, da liksom passiv-aggressive greier. Ja. Og det ordentlige fysiske da på toppen av det hele. Det er ikke morsomme dager.
0: Det er ikke morsomt. Jeg en som skriver her, vi vet at man egentlig ikke skal dra ilandskortet, men se deg litt rundt i verden. Ja, det er noe skikkelig dritt å sitte og vente på tog som ikke kommer. Stresse med tanken om faktisk rekker å hente i barnehagen før de stenger, rekker det kjempeviktig møte, rekker det fly og så videre og så videre. Men av og til kan man ta et tidligere tog, eller sove på sofaen, som Øyvind måtte gjøre.
1: Mm.
0: Vet selvfølgelig at det ikke er mulig for alle, men tenk, du har mat i kjøleskapet, du har tak over hodet, og et ganske ok liv. Prøv å tenke litt positivt. Enda det vanskelig når raseri koker i deg. Siste tips, det hjelper faktisk med litt ansiktsgymnastikk av den typen der du drar opp munnvikene, holder litt og puster godt ned i magen. Tenk at du heldig som bor i Norge.
1: Sånn her, du smiler, kjempe, ikke kunstig det hele tatt smil.
0: Altså...
1: Ja.
0: Men det hjelper ikke når vi jo ikke sinte, ikke sant? Da det så lett å si det hjelper.
1: Nei. Men vi har tak over hodet, og av og til så har vi jo taco over hodet også. Og det er en god dag.
0: Jeg har aldri hatt taco over hodet.
1: Har du ikke hatt taco over hodet?

0: Yosondoro, Nene Cherry, var det 7 Seconds.
1: Du, trafikken, det er lange køer flere steder i Storoslo nå. Det er jo torsdag blitt, og det er jo den store, den dagen det pleier å være mest kø på E6 Nordover blant annet. Vi fikk jo tips fra Janne Mari for en stund siden på Riksvei 159 ved avkjøringen til Robsrud. Robsrud-krysset, der hadde vært et trafikkuhell, sa hun, som å sperre et venstrefelt. Usikker på om de bilene fremdeles står der, men det er i hvert fall lange køer da nordover på E6 og på Riksvei 159 også mot Robsrud-krysset.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. EU-kommisjonen vil ha svar fra Spania om de skal hente 500 mindreårige fra Ceuta til Europa. Barna kom til den spanske byen i Nord-Afrika da titusenvis av flyktninger krysset grenser I slutten av juli. En talsmann for EU-kommisjonen sier det har kontaktet den spanske regjeringen etter at planen ble kjent.
1: Ja, det en forklaring EU I realiteten ber Spania om. EU mener at det strider med noe av den politikken EU har vedtatt I det siste, og gjentok jo her på en pressekonferanse nå nettopp at de mener alle returneres til Marokko, altså en lang strengere linje enn det Spania har. Og så det også noe prinsipielt ved dette. Hvis Spania tar disse mindreårige inn, så kommer de også innenfor Schengen, og de kan få ytterligere rettigheter I forhold til å bli I Spania og EU.
0: Det sa korrespondent Anders Børingbo. I Europa har flere dødd I de varme sommermånedene enn I influensasesongen I år. Det viser tal for over 20 land som meldet inn til et europeisk dødsårsaksregister, det skriver New York Times. Vanligvis det I januar og februar flest dør I Europa. De siste årene har derimot dødsfall om sommeren øket kraftig. Det særlig nordvest I Europa, der ekstreme temperaturtopper ikke så vanlige, dødeligheten uvanlig høy. Flere byer på Sørlandet merker at det flere rotter og mus enn vanlig. Sommerværet årsaken til at det enda et år med flere gnagere, det mener Glenn Hovdal gjør skadedyrkontrollen I Arendal.
2: Statistikk tilsier jo at vi har musår en gang iblant, mens nå de to siste årene så har vi hatt musår begge årene. Og da jo muligheten for at det blir mindre nå, statistisk sett. Men hvis vi ser på naturen, så ser vi at også I år har det vært en veldig tidlig vår, og vi har hatt mye nedbør, og når vi får lengre sommer, og det litt godt med nedbør, det god frodig natur og sånt, så får jo alle gnagere god tilgang på mat.
3: For dersom sommeren blir en måned lenger, så rekker rottene å få flere kull, og bestanden den øker.
2: Men heldigvis da, så de fleste steder, når folk bare ser dem I hagen og sånt nå, så det jo enkle tiltak som bare fjern nedfallsfrukt, slutt å mat ful, gjør litt sånn enkle ting, og så vil det her bli borte av seg selv.
0: Reporter Elisabeth Sandve. Meklinger for å unngå streik blant flygeleierne på norske flyplasser held fram. Blir ikke Norsk Flygelederforening sammen med arbeidsgiverforeningen Spekter innan midnatt, kan flytrafikken bli råket for I morgen tidlig. Ved streik blir først 12 flygeleier på Flesland og Gardermoen tatt ut I streik. NRK Nyheter, Bjørn Østrem, Jukastein.
4: Hører du om I mekling det har vært I flyverden nå I sommer?
5: Ja, har ikke vært I noe... Det har vært mekanikere, og så flygeledere, og så har det vært...
4: Bakkepersonell.
5: Ja, bakkepersonell har sikkert vært, og de som jobber I sikkerhetskontroll. Ja. Altså, alle har vært veldig, veldig nære å streike av inntrykket.
4: Ja, og alle som skal ut til fly alltid litt sånn... Det, gikk det denne gangen?
5: Ja.
4: Men, så nå det da I morgen, da. Det de må bli... når de ble enige? De må bli enige I løpet av midnatt, ja. Før midnatt.
5: I løpet av midnatt.
4: I løpet av midnatt, og den ganske kort akkurat den midnatten. Det blir veldig hektisk akkurat da.
5: Håper at de treffer akkurat da.
4: Ja, nei, vi krysser fingrene for at de blir enige.
5: Her også.

0: Demi Lovato var det Let It Go.
1: Let It Go, tanken om at du skal komme raskt hjem I dag, for det kø flere steder. På de vanlige stedene da. Fikk jo også melding for en stund siden fra, fra noen som ringte på 2280-8280, som satt på Riksvei 159 ved Ropstrukrysset. Det var Janne Mari. Siden han som jeg ikke kom på, men det var Janne Mari som ringte og sa at ved Ropstrup på Riksvei 159 så var det et trafikkuhell usikker på om de fortsatt står der de bilene skulle stå I venstre felt I retning Lillestrøm skaper det kø forbi, vanskelig å se om det den vanlige rørstrafikkøen, eller om det kø som henger igjen eller om bilene fremdeles står der må gjerne sende melding med tips I appen NRK Radio, I togtrafikken så var det jo trøbbel på hovedbanen på grunn av en feil på sporet den rettet opp I, det mulig det litt forsinket, det mulig, det klart det forsinkelser. Det jo sånn små forsinkelser, men ikke noen melding ut på det nå.
0: Og for ikke bli sint da når man opplever togtrøbbel, så har vi fått en del råd.
1: Mm-hmm.
0: Svein Harald skriver, kjøp Garmin-klokke, sett inn ørepluggene og kjør meditasjonsprogram. Det hjelper for å takle togproblemene.
1: Ja, så Garmin, ja, kjør litt sånn med sånn pust inn, pust ut, men med Garmin-klokka for å måle pulsene da, kanskje?
0: Ja, og den høyere, da blir den litt sikkert lavere hvis jeg har på meg klokka.
1: Eller så bare tenk, du kan jo tenke det litt sånn, oi, nå 120 I puls, nå må jeg ned igjen. Nå må jeg ned, puste nå.
0: Ja, ikke sant.
1: Det kan funke.
0: Nils Trikken skriver, glad jeg tok tidlig helg og kom meg på hytta I Steinsfjorden før rørset. Fyr I ovnen og kos tross regnvær nå.
1: Ja, det høres hyggeligere ut enn å sitte I kø. Gjør det.
0: Men det var, det ikke litt tidlig for bolse- eller peisesongen?
1: Ja, du synes det litt tidlig,
0: ja.
1: Det jo noe, det jo mer høstlig aktivitet, det. Og det ikke høst enda.
0: Nei.
1: Langt unna høsten.
0: Men det klart, hvis det regner og du ved Steinsfjorden, så det sikkert det helt annet enn Stor-Oslo.
1: Helt andre forhold.
2: Få meg bare til å hoppe og sprette.
3: Den setter seg veldig på hjernen.
4: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
5: Jeg har lyst til å danse.
6: Jeg også.
0: Trøkk 16 har vi nå. Forhåpentligvis blir man litt godt humør av en Trøkk 16-låt. Og det jo du som med og foreslår.
1: Mm.
0: Send I appen NRK Radio, og vi legger sangen din på lista. I dag det Syver sin sang vi skal spille. Han skriver Trøkk 16-låt, Sophie av Lava. Lava, norsk band.
1: 80-tallsband dette her. Marius Müller har spilt der, og Olav Steddy var innom en kort periode. Det mange som har vært innom.
0: Og her den altså. Skal vi se om den trøkker etter hvert. Der vet du, der trøkker den.
1: Du hører jo...
0: 80-tallet.
1: Det ikke hvilket som helst 10 år denne kunne komme fra.

0: Lava og Sophie, som var dagens Track 16-låt, som Syver hadde foreslått.
1: Mm.
0: Og vi dansa litt, vi.
1: Vi gjorde det, vrikka litt.
0: Og du kan foreslå Track 16-låt du også I appen NRK Radio. Nils Strikken, han har kommet seg fram på hytta før røsje, og hadde jo tent I peisen. Skriver nå, det aller mest for kosens del, men høsten nærmer seg jo...
1: Det gjør den ikke, den Nils-trikken. Det gjør den ikke, det masse sommer igjen.
0: Det masse sommer igjen, og vi sjekket badetemperaturen I går, og de holder seg så bra.
1: 17-18 grader, var det ikke da?
0: Så vi bestemte oss for at I dag tidlig så skulle vi møtes for et morgenbad ved Operastranda. Vi skal bare ta med at Christian skriver at det ingen biler som sto ved Oppstrukrysset nå, gikk greit forbi, mens tunnelen til Lillestrøm derimot, der det tregere enn vanlig.
1: Ja, det ser jeg på kortet mitt her, og det er nok torsdagstrafikk det, altså gjennom Lillestrøm sentrum også, så går det veldig tregt. Torsdager jo den dagen hvor det flest biler på veien, I hvert fall I ettermiddagsrøsje, så regn må bruke tid altså nesten, ja, hvis du skal ut på de store veiene.
0: Et sånn morgenbad I sola. Sola skinte som bare det I morges. Planene var klare. Men var det så fristende når vi først møttes på Operastranda da?
2: Ser det litt fristende ut?
3: Litt. Når sola står på, det såpass rolig her. Ja, det ser litt nice ut.
2: Jeg blir sånn stolt av Oslo når jeg står her.
3: Ja.
2: Der havnelager så pent, og bastene som ligger der. Og så kommer turisten, og så blir jeg sånn, dette vår vakre by som skinner I solen.
3: Dette har vi fått til, helt på egen hånd.
2: Nei, det veldig, veldig pent, men akkurat bading.
3: Ja, nei, du ikke helt, du ikke helt med.
2: Jeg synes det pent å se på vannet. Og så får jeg litt sånn, ja, men vasse litt da. Det kunne vært koselig.
3: Ja, det går jo.
2: Men det så mye sand på fotene og sånn.
3: Det unnskyldninger.
2: Ja, men hvorfor? For det jo egentlig hyggelig å bade, men nei.
3: Ja, men den sanda jo irriterende, jeg jo helt enig I det.
2: Jeg vet du hva, man vasser litt grann da.
3: Vasser litt?
2: Ja, bare kjenne på om det fortsatt føles som sommertemperatur.
3: Jeg kan jo allerede gjette da, på at det ikke kommer til å kjennes ut som sommertemperatur. Men det mitt gjett.
2: Vi vedder.
3: vedder ikke på det.
2: Ok. Åh, det litt koselig også. Det var ikke gærent, altså.
3: Nei.
2: Å, det var deilig.
3: Det friskt.
2: Å, et litt av morgenvass. Herlighet, man burde ta seg et lite vass før jobb hver dag.
3: Kan vi starte vasseklubb og... Nei, vi vasser, vi helårsvasser, vi altså.
2: Vi legger ut på Facebook sånn bilder. Se, jeg har vasset I dag også.
3: Oslo Vasseforening samles til nok en morgenvass. Litt sånn lavterskel for de som synes at bad blir litt for mye.
2: Jeg synes det var en kjempeide.
3: Og vi starter det. Meld deg inn I Oslo Vasseforening.
2: Det så koselig da, når det står sånn 20-30 stykker vasser her sammen.
3: Hver torsdag klokka halv sju, de altså, møtes altså tidlig, de.
2: Men vasseforeningen litt feigere da, så blir det halv ni.
3: Jeg ikke så ekstreme.
2: Ja, det var veldig deilig å vasse litt.
3: Ja, og det var ikke så kaldt heller.
2: Nei. Meld deg inn, Oslo Vasseforening. Nei, men det med sola som skinner sånn, og det varmt ute. Nei, vet du hva, dette var sommerlig og fint.
3: Ja, med måkeskrik I bakgrunnen da.
2: God sommer.
0: Oslo Vasseforening, det en god idé? Vi spør jeg på denne koradion nå.
1: Ja, det burde vi startet dette her. Du kan gå inn og scroll deg ned og trykke på ja, det et godt tilbud for de som ikke orker å bade. Eller nei. Det har jeg ikke noe tro på. Oslo Vasseforening, altså.
0: Det var veldig fint vær I stad. Det skyer til her nå. Arne skriver, ut fra et møte og inn I et annet. Jeg har ikke bedt om disse svarte skyene nå. Har dere? Nei?
1: Kan hende at jeg hadde skrevet og glemt å ta det bort, altså.
0: Nei, kryss det vekk da.
1: Ok, jeg skal krysse det vekk. Jeg vet ikke om det hjelper, men skal prøve.

0: Alan Walker og Isak var det, sorry.
1: Det jo sorte skyer, som Arne hadde sett. Vestkantina også sier det sorte skyer der nå, og Christian skriver til og med vært litt lyn over Lillomarka.
2: Såpass, ja.
1: Så nå kommer det.
2: Ja, det vasser innover her, ja. Over Stor-Oslo.
1: Men vassing, det kan hjelpe på humøret. Vi lurer på om vi skal starte Oslo Vasseforening. Det var en veldig, veldig deilig start på dagen å vasse ved Operastranda.
2: Følte ikke helt for å bade, og vassing, da en slags sånn lavterskel bading uten at du slipper å skifte, du slipper å tørke alt for mye av kroppen, og du kan bare vasse litt.
1: Ja, og det kjentes veldig sånn forfriskende og godt. Christian skriver, vassing høres jo som en utrolig behagelig start på dagen, men hvor den skulle fått plass mellom dusj og buss, det jeg usikker på.
2: Ja, si det. Du
1: må stoppe litt tidligere da.
2: Reise via Operastranda. Nei, det litt langt, en liten omvei.
1: Men... Ja, men det finnes mange steder å vasse. Mm. Elin Pelin skriver, klart vi skal bade, hun går for bading da, i Oslo. Mm. Mange fine strender, og ikke minst Tjern. Steinbruvann min favoritt her på Østkanten.
2: Ja.
1: Flykter dit fra Lørnskog. Min familie noterer hvert år hvor mange ulike badesteder vi har prøvd i Norge. Etter en vestlandsferie med mye grått og vått vær har vi bare 16 steder på lista i år. Rekorden tror jeg 26 fra et av koronaårene da vi gjorde en skikkelig badeinnsats. Ja. Det helsebringende.
2: Jeg synes ikke 16 var så gærent heller.
1: Nei, det var imponert.
2: Jeg tror jeg bare på 4-5 eller noe. Ja, men nå har ikke jeg samlet steder heller da.
1: Det kan du begynne med. Sikkert, da blir du mer konkurransepreget til å dra et nytt sted.
2: Er det dette som gamification det da? Hverdags, noe som, gjør noe som du bare gjør fordi det gøy, men så gjør du et ekstra sånn spillelement ut av det.
1: Det kan du gjøre hvis du vil.
2: Mm.
1: Fredrik har et forslag til Oslo Badeforenings navn.
2: Mm. Badeforening, er det ikke Vasseforening?
1: Unnskyld, Vasseforening. Ja. Herlig, jeg
2: må ikke forveksle oss med Badeforeningen.
1: Nei.
2: Det er helt annen gjeng.
1: Det er en helt annen type folk. Visvass for alle med vann på beina.
2: Visvass, ja.
1: Ja. Jeg vet ikke om det var forslag til navn, men jeg tror det.
2: Jeg synes det var ikke var så gærent.
1: Forslag til en sang vi kan synge mens vi vasser. Vil du vasse?

0: en podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, hele G-Sindre Stortvedt I Isomak, så ringer jeg her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva er det jeg gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes Eino Kvile Auga på.
1: Kjedelige nyheter fra Oslofjordtunnelen. Den stengt vestover mot Drammen. Dette på E134 på grunn av et stanset vogntog. Stanset vogntog, det kan jo ta litt tid noen ganger, men Statens vegvesen vet ikke hvor lang tid det vil ta, eller sier i hvert fall ikke hvor lang tid tror det vil ta å få berget dette vogntoget, men det lang kø fra Drøbak-sida og vestover på E134. Og det lang kø. Ellers også, har du andre tips, så send gjerne melding i appen NRK Radio.
0: Ja, hvor denne vogntogbergeren hen, har jo masse å si da.
1: Ja, mye å si, det sier ikke Statens vegvesen eller noen ting om i akkurat denne meldingen.
0: Kø der også. Vi skal ha nyheter. En mann som siktet i forsvinningssaken på Lørenskog nå pågrepet i Göteborgene.
2: Mannen siktet for grov narkotikakriminalitet, sier politiet til NRK. Han har status som siktet i saken som gjelder Anne Elisabeth Hagens forsvinning. Han ikke pågrepet i forsvinningssaken og heller ikke avhørt, understreker politiet. Mannen i 50-årene nekter for å ha noe med forsvinningssaken å gjøre. Politiet ønsker å komme i kontakt med en eldre kvinne med rullator i Stabekk som skal ha vært utsatt for et mulig smykketyveri fredag forrige uke. Det sier politiadvokat Nora Nockhart.
3: Den siste tiden så har det vært flere hendelser der eldre personer skal ha blitt frastjålet smykker av ukjente gjerningspersoner, og politiet etterforsker nå en mulig straffbar handling som fant sted ved gamle Drammensvei omsorgsboliger. Der skal en eldre kvinne med rullator ha blitt stanset av flere personer ved en bil, og angivelig ha blitt frastjålet ett eller flere smykker.
2: Politiet pågrep to kvinner og en mann i 20-30-årene på stedet etter tips fra vitner. Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg advarer om en alvorlig kompetansekrise på den norske jernbanen. De forteller at antall oppdrag fra Bane NOR kraftig redusert de siste årene. De mener dette skjer på et tidspunkt hvor behovet for vedlikehold større enn på lenge, sier administrerende direktør Audun Blegen.
4: Det vanskelig å få svar på. Vi har stilt det spørsmålet til Bane NOR ved flere anledninger. Vi synes ikke vi får gode svar på hvorfor oppdragsmengden har gått ned så dramatisk. Det ledig kapasitet, og vi har kapasitet til å ta de oppdrag som måtte komme. Og vi veldig overrasket over at det ikke har kommet mer enn det faktisk har gjort. Og nå vi redd for at vi kommer til å miste kompetanse, og den kompetansen trengs i en tid da jernbanen skriker etter mer vedlikehold og mer fornyelse.
2: Bane NOR sier de ønsker dialog med bransjen.
0: Anders Skifjell det som har nyhetene i ettermiddag. Nå tror jeg det kommer litt torden her, men det sangen. Okay. Kan hende tordner hos deg også selvfølgelig, men kan være også lyden av The Weather Girls.
5: Ja, så det blir litt sånn smør på flesk her egentlig. Det regner både menn og torden uten oss. Hi, we're your weather girls. And have we got news for you? You better listen. Get ready. Those

0: And it's Raining Men sang The Weather, Weather Girls.
1: Weather Girls.
0: Weather Girls.
1: Vi gjør ikke lett for oss, damene.
0: Nei, så blir man knot litt. Ja. Det ikke mitt første språk, vet du.
1: Nei, det ikke det. Det jo snakket veldig sjeldent engelsk.
0: ja. Oslo Vasseforening har vi, lurer vi på om en idé å starte. Ja. Litt av sånn morgenvassing før jobb.
1: For folk som synes at bading og morgenbading kan bli litt mye. Ja. Det kanskje litt kaldt og litt styret med all skiftingen og sånn.
0: Ja.
1: Vassing. Lavterskel.
0: Ikke sant? Helårsvassing.
1: Helårsvassing. Ikke sant? Snøvler der også.
0: Ja, og det første språket ditt.
1: Det trist. Heldigvis så jobber jeg ikke med noen som har med språk å gjøre.
0: det ingen som trenger å høre på deg prate.
1: Mm-mm.
0: Det en som skriver her nå, vil det bli servering av vaskraut på foreningens møter?
1: Ja, ikke sant?
0: Jeg synes det.
1: Kan du som sendte det være vaskrautansvarlig da? Trenger noen vaskrautansvarlige?
0: Absolutt. Mm-hmm. Det en veldig viktig jobb i Oslo Vasseforening.
1: Det jo noen, det noen matvarekjeder nå hvor havregryn på tilbud. Bare kjøp inn masse. Ta bare blande med vann, så har du det.
0: Aina skriver genialt forslag med Vasseforeninga.
1: Ja, så bra.
0: Bør vel spille musikk av Vassengutene når vi skal møtes?
1: Ja, vi hørte jo en låt i stad. Men vi kan jo, hvis vi skulle hatt en Vassengutene låt da, kunne vi gått for denne her da, hvis jeg får bestemme.
2: Fikk igjen på skatte, nå har hun silikon i tatte.
0: Det liksom morra-humor.
1: Det morra-humor, silikon i tatte.
0: ja, den kan vi ha fast.
1: Eller det for voldsomt for deg tidlig på morgenen? Du ville jo gjerne at vi skulle også ha det litt
0: ja,
1: neppa.
0: Jeg synes litt sånn gøy å sang og så litt neppa.
1: Ja, riktigt.
0: Ja, lite blandning, det är viktigt att vi ska alla känslor i Oslo Vasseförening.
1: Ja, absolut hela spännande.
0: Ja. Arne syns att det är lite pinglete.
1: ja, men det är det ju.
0: Ja,
1: kan stå inne for det.
0: Jeg kan stå inne for at jeg litt pinglete.
1: Mm.
0: Det helt fint det.
1: Det så mye, det så mange ganger hvor vi må, skal utfordre oss selv og pushe grenser. Av og til så det deilig bare vasse litt.
0: ja. Kaptein Larsens vennerinne skriver Vassajass eller Oslo Vass. Jeg velger helt klart det siste.
1: Oslo Vass Festival?
0: Ja. Oslo Vass Festival
1: ja.
0: Kan bli gøy.
1: Oslo Jass Festival har jo hver dag, om det var forrige uke eller uka før, og de har jo daglig sånn parade gjennom byen langs Karl Johan. Det kan jo Oslo Vasseforening også ha. Og at alle går barbeint.
0: Det kan gå fint.
1: Mm.
0: Onkel Even skriver, Oslo Vasseforening så formelt.
1: Ja.
0: Oslo Vissvass, eller eventuelt bare Vissvass, hvis vass klinger bedre,
1: ja.
0: Da kan man også brede utenfor Stor-Oslo.
1: Oslo Vass? Ja.
0: Ja. Mm. Oslo, nei, ikke med noe om Oslo, bare Vissvass.
1: Bare Vissvass, ja. Ja.
0: Det kan bli litt sånn hva dere driver med. Bare ja. Vissvass. Og litt vass. Mest vass, og så litt visvass.
1: Vassvis, kan vi kalle det.
0: Thomas skriver, og seminar til vasser. Det klart, det en årlig utflukt.
1: Ja, det sant.
0: Til Paradisbukta for å vasse litt der.
1: Ja, men å vasse, ja, hvor det, har man det på vasser? Paradisbukta der også?
0: Jeg mener det heter det. Heter, ja, bare, ja, ja. Heter det bare Paradis der, kanskje? Det en kjempefin strand ut på vasser.
1: Det ikke Paradis i Bergen du tenker på?
0: Nei, det ikke det.
1: Nei, men da, og det klart, selv Oslo Vassforening, eller Oslo Vass, eller Vissvass, eller hva det som baserer seg i Oslo. Stor-Oslo må jo, det jo deilig å komme litt ut av storbyen av og til.
0: Går aldri alene, Frank, skriver at vassing høres ut som det perfekt for meg, på lik linje med at jeg heller går fort enn å løpe. Det ja. Eneste jeg ikke endrer, at jeg ikke bytter navn til Vasser aldri alene, Frank.
1: Vasser aldri, jeg gjør aldri det, nei.
0: Du kan fortsatt gå inn og skrive da, trykke på om du synes det en god idé dette her.
1: Mm, jeg på NRK Radio. Det høres ut som en god idé med Oslo Vassforening, uansett navn egentlig da. Du, Oslofjordtunnelen, dette var rask affære på E134. Den åpen igjen nå i retning Drammen etter at dette vogntoget kom seg ut for egen maskin.
0: Og det var veldig godt at det gikk så fort.
1: Veldig fint, så den køen utenfor tunnelen, eller inn mot tunnelen, kan begynne i hvert fall å løse opp.

0: Regel nummer 1 I vedtektene så står det forbud mot gummistøvler.
1: Ja, for det ikke lov I vassingen det, nei.
0: Nei, kaptein Larsen Sven Rinne spør, kvalifiserer kaptein Larsens spaserturer til og fra bilen I alt for tette, varme, svettevåte sko til medlemskap I vasseforeninga? Spør for en venn av han.
2: Jeg...
0: Nei, dessverre, den jeg negativ til.
1: Nei, så det ikke noe positivt da med å vasse I våte sko?
0: Nei. Nei, jeg ikke fornøyd med den.
1: Det var det siste håpet de hadde, men nei.
0: Ja, ja, ja. Syver spør, hvorfor ikke gå for å få Oslo Vasseforening inn I Guinness rekordbok med så mange vassere som mulig?
1: Nei, vet du hva? Dette her bra greier. Tenk, marker dette da 20. august 2026. Da kan vi markere det som liksom, da startet det. Startet Vasseforeningen.
0: Ja. Nei, veldig gøy. Det flere som kommer med forslag til låter da. Vass ikke libe med Rammstein, det synes Aina vi
1: Ja, den med, kan være med I spillliste I hvert fall.
0: ja. Christian skriver, om vi kan ha vassing første mandag I måneden som ikke R, så skal jeg klare å bli med, tror jeg. Ja, men man kan være med når, ja. Når det passer.
1: Når det passer, ja.
0: Ja.
1: Ta med Oslo Vasseforening, eller hva navnet ender opp med å bli, med deg videre I hverdagen. Ha det alltid med deg. Bær det med deg I ditt hjerte.
0: Det ble jo forslag om vaskraut.
1: Vaskraut, ja.
0: Og så sa du, ja, havregryn ofte på tilbud.
1: Ja, ikke ofte. Det noe nå, faktisk.
0: Ja, ok. Mm-hmm. Men Ingrid skriver, hallo Andreas, vaskraut ikke laget på havregryn.
1: Nei.
0: Men byggmel, vann og litt salt, pluss en liten skål med melk som du dypper skjeen med grøt I. Perfekt frokost.
1: Jeg var helt sikker på at vaskraut bare var graut av hvilken som helst type korn, bare laget med vann I stedet for melk, ja. At det var vaskraut.
0: Men nå vet du at ikke det stemmer.
1: Ja, I hvert fall ifølge, hvem var det? Ingrid?
0: Det var Ingrid. Mm-hmm. Jeg er helt sikker på hun har rett.
1: Du helt sikker på
0: det? Helt sikker på det.
1: Står du mer på Ingrid enn på meg? Vi har kjent hverandre så lenge siden.
0: Havregryn og vann blir jo havregrøt.
1: Ja.
0: Det heter jo havregrøt.
1: Ja, med vaskraut.
0: Aksel skriver Oslo akvitt og vasseforening. Først vassing og så akvittservering.
1: Ja, riktig.
0: Da blir det vanskelig å gjøre det på morgen før jobb da.
1: Ja, uff, hvis ikke du veldig rock'n'roll da. Men har vi da gjort oss fortjent I akvitt når vi bare har vassa? Fordi vi sa jo, det var jo Arne som mente at det litt pinglet å bare være vasser og ikke fullbadere. Og det har vi da gjort oss helt fortjent en akvitt da?
0: På julebordsvassinga.
1: Ja,
0: da fortjener vi det, for da det veldig kaldt å vasse også.
1: Juleavslutningene.
0: ja. Du, det mange nå som har oppdaget det der svarte skyene, og nå kommer de sigende inn I den utsikten vi har ut av vinduet her også.
1: Ja, regnet og tordene nærmer seg.
0: Ja, Lars Ivar skriver, tempen har droppet fra 21 grader til 13 grader. Hiss I sommerbygget med lyn og torden på Eiksmarka.
1: Nei, det kommer seg. Men det, sånn jo, dette jo sommervær, det må vi huske på.
0: Det det.
1: Det kommer lyn og turen på sommeren.
0: Per skriver, nå ble det mørkt og vindfullt, og regnet kommer snart. Hvordan det hos deg? Regner det nå? Hvor, kan vi liksom prøve å få en liten kartlegging av hvordan det Vi ser fortsatt litt sol der borte, eller ikke sol da, men blå himmel.
1: Ja, så vi vet at den blå himmelen der I hvert fall, ja. Så ikke være redd, den forsvunnet.
0: Ja, den ligger mer nå øst I Oslo sentrum. der det fortsatt litt blå himmel. Ja.

0: Backstreet Boys var det. Show me the meaning of being lonely. Ja, nå det forskjellig vær rundt omkring. Mm-hmm. Liv skriver, blåser opp her på Adamstuen nå. Ble veldig mørkt. Men litt blå himmel innimellom. Håper det kommer en skur. Det tror jeg du får til, eller det tror jeg du det ønsker for du oppfylt, tror jeg, Liv.
1: Ja, det kan se veldig sånn ut, ja. Nå kommer regnet her. Det bra, det. Det bra med litt regn.
0: Mørke skyer, skriver Frank. Mørke skyer nærmer seg over Oppsal. Det blir ingen tur i dag, for da blir du alene. Det ingen som vil være med.
1: Går aldri
0: alene, Frank.
1: Vasser aldri alene, Frank.
0: Ove skriver blå himmel og sol på Tjøme.
1: Ja vel, Ove. Så fint det der, da. Ta en tut i vasser når du der nede, da.
0: Sven skriver 20 grader og sol i Drøbak.
1: Ja, riktig.
0: Det så forskjellig rundt omkring, altså.
1: Skal ikke lenge sør enn til Drøbak, nei, før det 20 grader og sol. Det fint, da.
0: Henrik skriver, kan til orientering informere om massivt regn ved Bogstad Camping. De mørke skyene beveger seg oppover forbi Holmenkollen, retning Grefsenkollen. Blir spennende å se om sentrumsnære områder går tørrskod hen.
1: At sentrum øst, var det ikke det vi fant ut i stad? Ja, men, eller noen som påstod, i hvert fall?
0: Jeg påstod.
1: Det var noen du.
0: Det var min, og jeg er noen.
1: Du er noen, du?
0: Ja.
1: Og det skal ingen ta fra deg, Kristina?
0: Nei, da ble jeg veldig lei meg, faktisk. Elisabeth skriver sol i son og mye vind, mens Elisabeth på Torshov skriver det blir mørkt her på Torshov også.
1: Ja.
0: Mørkt og vindfullt på Rødtvet, skriver Kristian. Sol på Nesodden, Fagerstrand, skriver Anne. Bøtter ned på Hovseter, skriver Oslo Kate, som synes det helt fint, for hun monterer lampetter i ny maltentré.
1: Det bra. Hva Oslo Kate får til, altså?
0: Ja.
1: Maskerer selv, og monterer lampetter selv. Og.
0: Ja. Nei, nå det forskjellig vær, og hvis du ikke har regn, så kan det hende du får, og hvis du har regn, så kan det hende går over snart.
1: Mm.
0: Det det eneste vi kan tenke på.
1: Ja, men nå har vi fått en ganske god kartlegging, da. Bokstavlig talt, egentlig, med kartlegging om hvordan det ser ut i Stor Oslo.
0: Absolutt.
1: Se ut vinduet, Kristina.
0: Det regner nå.
1: Ja, nå har det begynt.
0: Nå har det begynt.
1: Ja, nå løper folk i liv for å komme i liv for regnet.
0: Oi. Onkel Even skriver værrapport fra sentrale strøk, Grønland politistasjon.
1: Ja, det jo sentrum øst, det.
0: Her det noe grått, og vinden har tatt seg opp. Ingen nedbør og god stemning. Forbipasserende derimot ikke helt enige om hvordan dette været skal tolkes rent klesmessig. Nå ser jeg bort på en med boblejakke trukket godt opp, en dame som har forhåndskledd seg en stor poncho på elsykkel, tett etterfylt av en kar med shorts og t-skjorte som nekter å ta seg solbrillene. Det tross alt fortsatt august.
1: Fortsatt sommer, sier han.
0: Det var en nydelig rapport fra politistasjonen.
1: Veldig mangfoldig rapport.
0: Ja.
1: Mye forskjellig.
0: Vestkantina skriver nå, massivt regn når vi kommer hjem, så der regner det også ymse vær rundt omkring.
1: Mye vær.
0: Ja.
1: Og det litt hyggelig at vi sammen om det, for været er jo likt, eller det jo ikke likt da, men påvirker jo oss alle. Fattig som rik.
0: Ja, men ikke, ja sånn ja. Mm. Vi blir jo ikke likt påvirket heller.
1: Nei, men hvis vi står akkurat samme sted, så blir vi likt påvirket.
0: Nei, noen blir sur av det, noen synes det deilig.
1: Ja, sånn ja.
0: Bjørn Tore skriver regne på Tjuvholmen også.
1: Mm.
0: Men vassing, skal vi gjøre det? Det veldig lett å vasse når det regner. Her det svart som faen, skriver Sverre i Gjerdrum. Regner kraftig på Smestad, skriver Per.
1: Ja, nå kommer det her.
0: Ja. Kommer det nok regn, er det bare å vasse utenfor hjemmet, skriver Går aldri alene, Frank.
1: Det jo noen som synes at det veldig deilig å bade når det regner. Gjelder det samme med vassing? At det litt hyggelig å vasse når det regner?
0: Det kan hende. Rita har et forslag til dette med vasseforeningen.
1: Ja.
0: Kan jo være at vasaloppet kan gå om sommeren også. Ikke sant? Vi vasser om vinteren, vasaloppet blir vår vennskapsforening på en måte.
1: Skal du spørre om vasaloppet blir med på det? Det må du jo bli med på.
0: Knut har kommet med et motto til foreningen som jeg liker veldig godt.
1: Ja.
0: Vi vasser når det passer.
1: Oslo Vasseforening, vi vasser når det passer. Ja. Fantastisk.
0: 74% synes at det et godt tilbud med Oslo Vasseforening.
1: 74?
0: Ja, for de som ikke orker å bade. Men 26% har ikke noe særlig tro på dette her. Altså. Så det litt forskjellig rundt omkring da.
1: Er dette nesten å regne som første generalforsamling i Oslo Vasseforening, eller?
0: Det vil jeg si.
1: Ja.
0: At vi kan si.
1: For da er det jo såpass interesse for deg, og tenk så mange som møtte opp til første generalforsamling.
0: Vi setter pris på absolutt alle innspill, så vi skal ta med oss videre.
1: Ja, vi gjør det, altså. Vaskraut, alt fra vaskraut til slagord, til forslag til navn, og nei, det festlig.
0: Syver sier kan få gruppen Was Not Was til å spille på årsfesten.
1: Ja, ikke sant? Vi har massevis av musikk også.
0: Godt
1: vassvennlig musikk.
0: Hvordan ser det ellers ut på rundt omkring? Aina skriver sol på Finnskogen, så det så. Mens Jan-Erik skriver, regner godt på Rena, men trenger litt vann tørt i skogen.
1: Mm.
0: Sol i Ås, skriver Fredrik, 21 grader litt vind, mørke skyer inn Oslofjorden, som ofte skjer i et slikt varslende, vekslende vær.
1: Ja.
0: Regn på Høvik i Bærum nå, skriver Atle.
1: Okay.
0: Terje skriver fra Voksenlia, har jeg utsikt mot nordvest. Alle kommer til å få det veldig vått ganske snart.
1: De gjør det, ja.
0: Du også, Håkon, selv om du skriver at det sol i Enebakk.
1: Ja, så ikke tror at du trygg for alt annet.
0: Kram og Nilsen skriver bare hold torden og vær og regn i Oslo-gryta, for jeg griller middag i dag, og da trenger jeg strålende solskinn. Ja,
1: det kommer godt med det.
2: Passe med vårt.
0: Følger ned på Ullern-toppen, skriver Inge-Lise. Herlig med gratis vanning.
1: Deilig! Sitter du i bil, så må du regne med å bruke litt tid. Det kø rundt omkring, men ingen hendelser som jeg har fått melding om nå. Det gjelder togtrafikken også. Ikke noe i kollektivtrafikken, annet enn de vanlige forsinkelsene.
0: Andreas Augdal og Kristina Eklund heter vi. Håper du får en fin kveld, uansett om det regner. Nå regner det som pokkeren utenfor her.
1: Ja, det gjør det. Men vi samles i Vassingen, det gjør vi.

0: NRK Nyheter, klokka 17. En nordmann pågrepet I Göteborg og siktet for grov narkotikakriminalitet. Kripos, som leder etterforskningen, bekrefter pågripelsen. Etter det NRK kjenner til, mannen også sikta I saken der politiet etterforsker forsvinningen til Anne-Elisabeth Hagen I Lørenskog I 2018. Den pågrepne vil ifølge politiet bli fraktet til Norge og fremstilt for varetektsfengsling. I Iran sier rettsvesenet at de har henrettet en utenlandsk statsborger. Han var dømt for medvirkning til drap på 4 politibetjenter under protesten I januar, sier utenriksreporter Sissel Wold.
1: Ja, det var en mann på 21 år, en afghaner, sies det, som het Qasem Hosseini, og han skal ha deltatt I disse demonstrasjonene I Iran I januar. 28. juli så var det også 2 andre personer som ble henrettet som en del av dette. Antallet har økt dramatisk, og Iran Human Rights, som følger antall henrettelser, sier at bare I år så det 444 personer som blitt henrettet.
0: En 16 år gammel jente fra Vestlandet tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot et barn under 10 år. Jenta også tiltalt for å ha tatt bilder av overgrepene og delte på Snapchat. Hun skal også ha oppbevart, produsert, mottatt og delt seksuelle bilder og filmer av barn over internett. Hverken jentas forsvarer eller bistandsadvokaten til barnet vil uttale seg om saken nå. Minst 4 jordskjelv ble registrert vest for Helgelandskysten I går kveld. Det kraftigste hadde styrke på 4,3 med episenter utenfor kysten av Nordland. Det langt kraftigere enn jordskjelvet på Østlandet I april. Det en del jordskjelv I Norge, men det skal mye til for at det gjør stor skade. Det sier forsker Bettina Allmann ved overvåkningssenteret Norsar.
2: Vi jo langt fra de store plategrensene hvor kan skjære ødeleggende jordskjelv. Så det nå en område her hvor det skjer mer aktivitet. Faktisk Norge mest seismisk aktiv I hele Nord-Europa, men det veldig ikke fortsatt bare moderat.
0: Levningene etter 2 belgiske fjellklatrere funnet I Alpene sør for den sveitsiske byen Luzern. DNA-tester har fastslått at levningene var 2 klatrere som forsvant I nærheten av fjellet Weissmies I 1992, altså for 34 år siden. Slike funn ikke nytt, men har blitt stadig vanligere når isbreer smelter I et raskere tempo. Flere nyheter finner du på nrk.no. I studio, Marissa Elena Olsen.

Sommerens siste poprush, jeg heter Howard. Sammen med faksmaskinen min, lekkere smekkrema, så vi her frem til klokken 19 og tar en siste runde her fra bryggekanten I Fredrikstad. Bruk appen NRK Radio for hilsener.

Pink hørte du med Just Give Me A Reason her I Poprush på NRK P1. Ja, Fredrikstad viser seg fra sin beste side I dag, samme vær I dag som da jeg begynte Poprush I juni-juli I sommer. Det blå himmel, noen få hvite skyer, og skal jeg stikke foten ned I den krystallklare elva for første, siste gang da, skal vi se. Ja, det kaldt, det 16 grader, sånn pluss minus 1 grad. Hvordan det der du holder til? Send meg gjerne en værrapport eller en hilsen. Kanskje du kjenner noen som har bursdag I dag. Bruk appen NRK Radio. Og I dag, som alle andre dager, så skal vi kåre Poprush-favoritten. Og I og med at den siste sommersendingen, så må vi jo kåre tidenes sommerhit. Og det var ikke lett å finne fem låter blant alle de kule sommerlåtene som finnes. Men jeg tror jeg har klart det. Jeg var I NRKs platarkiv tidligere I dag, og det finnes fire siffre. Med antall låter som har å gjøre med summer eller sommer å gjøre. De låtene du kan stemme på I dag, det Drums, please! Utfordrer nummer 1 fra 1991. DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince med Summertime. Utfordrer nummer 2. Det den norske klassikeren Neste sommer fra De Lillos. Året var 1993, og den handler om strand og sol og forelskelse, men også litt vemod.

Utfordrer nummer tre er jo en klassiker. In the Summertime, Mungo Jerry kom ut i 1970 og gjorde vaskebrett og banjo populært. Det er Ray Dorsett som synger, en herre som nå har rukket å bli 80 år gammel og som fortsatt lever på royaltiden fra denne låten.

0: Fire er jo en norsk sommerklassiker. Postgirobygget, de er ute hver sommer og spiller for titusenvis av mennesker. Vi har svær konsert i Oslo også på lørdag. Der blir det greatest hits.
1: Det var solnedgang, det var latter, det var sang.
0: Låta er fra 1996 og kom med på albumet Melis. Og så er det utfordrer nummer 5 da. Hadde tidenes sommerhit vært uten denne med i avstemningen? Gyllene tider, sommertider. Sommertider kom ut i 1982 på albumet Puls og er skrevet av Per Gjesland.
2: Dette er Poprush.
0: Det er bare å stemme, og hvordan gjør du det? Jo, du plukker opp telefonen din, åpner opp appen NRK Radio. Helt nederst der så står det direkte. Og da ser du at Poprush er et program som går direkte akkurat nå. Klikk på Poprush, og da vil du se at det kommer opp en meningsmåling, og der kan du stemme på de 5 låtene. Og det strømmer inn med stemmer allerede, og det er Mungo Jerry som leder foran Gyllene Tider, Postgiro Bygge og DeLillos. Summertime med DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince ligger sist akkurat nå.

0: er.
1: Som du er, Camilla North I Popperush på NRK P1. Det Rune som har sendt en melding, og han har sendt I hvert fall to meldinger I uka, I de 7 ukene jeg har hatt Popperush I sommer. Han skriver I dag på joggetur I dag også. Det siste sending. Det har vært knakende god radio I sommer. Nå håper jeg endelig at du får plass til Nicole fra 1982. Og gjør du det, så blir joggeturen I skogen helt perfekt. Hilsen Rune I Snertingdal. Kan for øvrig melde om 17 grader og lettskyet og en del sol. Ja, nå har du ønsket deg den låten I, skal vi se da, det blir cirka 14 meldinger da, så kan I hvert fall ta et minutt da, Rune. Så kan du få opp pulsen litt når du ute og jogger. Her Nicole.

Jeg håper jeg du glad og fornøyd, Rune. Ein bisschen Frieden Nicole. Hun var bare 17 år gammel da hun vant for Tyskland I 1982, og det var Tyskland sin første Eurovision-seier. Ja, vi går videre med flere hilsener. Hei Howard, takker for en flott sommer med gode historier, godt selskap og god musikk. Kan melde fra Trondheim I dag om at det høstlig vær, men vi overlever det. Siste melding herfra I sommer, take care. Og det Monica som har sendt meldingen. Linda skriver, oi, siste sending denne sommeren, det har vært hyggelig å høre på deg og Emma. Det en stor hilsen fra Linda som har hørt på hver dag I fjøset. Ja, vi lager fjøsradio, hører du det, Emma? Det strømmer på med meldinger. Hei, Howard, I og med at du slutter med sommersendinger, så får jeg nesten benytte anledningen til å ønske deg god jul og god påske, pluss god pinse. Hilsen Nino. Ja, takk for det, Nino. Så kanskje Kanskje høres vi neste sommer igjen. Og Roy skriver, hei Poprush, siden det siste program for sommeren, så hadde det vært kult om du kunne spille din nye single Believe. Ja, det hadde vel kringkastingssjefen lik, tenker jeg. Sitte og spille sin egen låte på radioen, det ikke noe som veldig populært. Forresten fint sensommervær her I Siljan I dag. Det 24 grader ute I sola nå. Takker for poprørsprogrammene I sommer. Hilsen Roy fra Siljan. For hilsener I løpet av sendingen, bruk appen NRK Radio.

0: Sommer og reggae, det hører sammen, vet du. Three Little Birds, Bob Marley and the Wailers I poprørs på NRK P1. Inger Eline, hun skriver Lars Lillo Stenberg har vært på gamle, hva står det, Ormele på Kjømme siden, og hatt konsert siden 1993, bortsett fra to år. Jeg har også vært der, og stemningen på topp når han avslutter med neste sommer. Og fansen som der hvert år, de synger av full hals, og jeg synes at neste sommer tidenes sommerhit. Inger Eline det som har sendt meldingen. Og Mats han sendte meg en melding nå og lurte på Stemmer det jeg hører om at Summertime med DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince basert på en Cool and the Gang-låt? Ja, det stemmer. Jeg kan spille litt annet nå I bakgrunnen mens jeg leser flere meldinger. Rune, joggeren som ville ha Nicole, han takker for at jeg redda turen. Bare hyggelig, Rune. Ta det pent nå på resten av joggeturen. Laila skriver, oi, poprush-favoritten I dag, det vanskelig. Du burde egentlig spille alle. Jeg tror ikke jeg klarer å velge. Takk for I sommer. Hilsen fra Laila. Og Heidi skriver siste kveld på Kalymnos før ferden går videre med båt til Kos for en uke ferie til. Sol, sol, knallblå himmel, 35 grader og 26 I havet. Oi, oi, oi, oi, oi. Det har jo ikke vært bortskjemt med nordpå I år. Livet leves med late dager I Hellas før høstmørket og jobbene kaller på oss. Hilsen fra Heidi. Oi da, ute på nødslakt med gubben. Ser nesten sola nå. Litt skjelven etter jordskjelv I går, det merket vi godt. Ønsker alle en fortsatt fin dag fra meg og gubben, og det Hege som har sendt meldingen. Annelise skriver, hei min kjære datter Kristine, blir 44 år I dag, hipp. Hurra fra mamma! Ja, vi slenger oss med på den. Både Emma og jeg gratulerer med dagen. Jeg vet ikke om du hører det I bakgrunnen, men dette kompe som Summertime, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince basert på. Cool and the Gang låta kom ut en eller annen gang på 70-tallet, og har blitt samplet av DJ Jazzy Jeff. Deilig musikk. Men vi skal over til Envy.
1: Dette Poprush på NRK P1.

I Wrong Envy, som de kalte seg I noen måneder, inntil de fant ut at det var en annen gruppe som het Envy, så da ble det Nico og Vince. Og det gjorde det jo helt fantastisk da I 2014, nummer 1 I Storbritannia og nummer 4 I USA med denne låta her. Nå skal jeg spille en låt som jeg har vært å fiske opp fra NRKs mørk. Og dype platearkiv Låta I dag Den fra 1986 Og det vel En litt sånn baktanke Med at jeg spiller akkurat denne låta Fordi at det aktuelle bandet I Norge I dag Og skal ha konsert 1986 altså Pet Shop Boys Suburbia Som en litt sånn lett Poplåt Men har en litt mørk tekst handler om opptøyer I et sliten forstadsområde I Los Angeles. Til alle som på vei til Pet Shop Boys konsert, her Vorspielet. Suburbia!

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hennes. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio.

0: Dette poprush på NRK P1. Du hørte Emilie Hallo med neste stasjon. I sommer så har jeg ringt opp værrapportører fra hele landet. Vi har hatt en skikkelig fin gjeng, Emma og jeg. Thomas, Anita, Fredrik, fire stykker som heter Rune. Kristen, Christian, Tonje, Emilie, Roy Willy, Magnus og Olaug. La oss ringe Olaug nå en siste gang. Hun holder til I Kvernevik, ikke så langt fra Stavanger. Og der...
1: Hallo!
0: Der det jo, Olaug! Hei, hei!
1: Hei, hei!
0: For siste gang denne sommeren?
1: Uff, ja, det blir jo mest gravøl eller gravvin, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det.
0: Det blir bobler, vet du, det blir bobler!
1: Ja, sant? Ja, vi får jo feire at det kanskje separasjonen bare til neste sommer.
0: Hvem vet?
1: Ja, sant? Jeg kan savne dette, vet du, 7 uker.
0: Ja, det har vært en fin sommer.
1: Det har det.
0: Og hver gang jeg har ringt deg, så har jo du sprudlet, og mesteparten av tiden så har været vært bra, så jeg spent på hvordan det I dag.
1: Det 22 grader, blå himmel og en liten bris I sør, så vi sitter ute og soler oss og har ikke kaldt I glaset.
0: Ja. Det vanlige Olaug-styret.
1: Ja, sånn. Selv om jeg begynte på jobb, da var det kjekt å begynne på jobb igjen på mandag, altså. Ja. Det var det, men vi må jo bare nyte hver stund, og neste vek skal det være 24 grader, tror jeg.
0: Okay.
1: Så nå tar vi med oss det vi får av, det sånn en 20 minutter her og halvtime der, det alt hjelper.
0: Ja, da får man litt påfyll av D-vitaminer.
1: Det det vi gjør, vet du. Ja. Så det blir bra. Så nå kan du snart nyte ferien og kose deg.
0: Ja, nå blir det hyttetur neste uke. Det gleder jeg meg til.
1: Ja. Ja, det forstår jeg. Det forstår jeg. Også blir du kjekt med H.C. og Ingeborg på mandag.
0: Ja. De har premiere med sitt nye program på mandag, samme tid som på prøv.
1: NRK P1 står alltid på.
0: Godt. Olaug, det har vært en sann glede å snakke med deg I sommer. Du får kose deg på balkongen, terrassen videre.
1: Jo, tusen takk, og god ferie til deg. Så snakkes vi kanskje en annen gang.
0: Takk for det. Det var Olaug, det fra Kvernevik, ikke så langt fra Stavanger, som nyter noen sensommersolstråler ute på terrassen.
2: Dette Poprush på NRK P1.

Oh yeah, det var gjenhøret sitt, jeg tenker jeg. Yellow, som består av Dieter Meier og Boris Blank. Oh yeah, den var med på albumet Stella, som kom I 1985, men det var ikke før år etter at den ble en skikkelig hit, for da ble låta brukt I filmen Ferry Bueller's Day Off. Og da var det mange som fikk ørene opp for akkurat denne låta. Vi skal over til glam rock fra 80-tallet. Poison, de hadde veldig høyt hår og sminka seg hardt på 80-tallet. Og så plutselig så kom det en ballade, og Bret Michaels, han som synger I Poison, han skrev sangen etter et røft kjærlighetsbrudd. Han ringte til dama, og under samtalen så hørte han en mann I bakgrunnen, og sånn blir det. Ballader av Så her I Poprush på P1 Every rose has its thorn

Every rose has its thorn. Du hørte Poison her i NRK P1 og Pop Rush. Og de fikk virkelig julegaven sin da, jula 1988 Poison, for da hadde de tre strake uker på toppen av USAs Billboard-liste. Og det den eneste gangen de har klart å toppe lista. I dag så kårer vi tidenes sommerhit. Du har fem gode alternativer å velge mellom og stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio og Pop Rush. DJ Jazzy Jeff and The Fresh Prince Summertime ligger helt i bånn, men ellers så har de andre låtene fått ganske mange stemmer. De Lillos neste sommer ligger på fjerde. Postkjørebygget Idyll ligger på tredje. Mungo Jerry in the Summertime på andre og Gyllene Tider Sommertider ligger på førsteplass foreløpig, men her kan mye endre seg. Nå blir det flere hilsener. Peggy skriver: Hei Howard, flott program med nydelig musikk som du har hatt i sommer. I Tromsø har det vært mye regn, men i dag er det 19 grader og sol. Oi, tommel opp fra bryggekanten her i Fredrikstad. Hvit bacalao står i ovnen, og det skal jeg nyte til middag i dag. Hilsen Peggy. Hei Howard og Emma, nyter 17 grader og sol i Haugesund i dag. Veldig fint med en god musikk på radioen. Hilser til alle. Maria er det som har sendt meldingen. Og Lill Marina skriver: Hei igjen, Lill fra Hitra er på plass. I dag er det bare 11 grader og vi fyrer litt i ovnen mens den hjemmelagde pizzaen står og steker. Hilser til mannen min som sitter i sofaen og ordner med utskrifter av sanger som han og gutta skal spille sammen på øving. Harald, elsker deg, står det. Hilsen Lill Marina. Hei, jeg vil gjerne sende en hilsen til min svigerinne Liv Hilde Medhaug, som fyller 60 år i dag. Oi, rund dag og greier. Ja, fortjener både kake og applaus da. Det Håvard som har sendt meldingen. Hei, vil gjerne takke for poprørssendinger i sommer og sende en hilsen til mannen min Per, som nettopp har hatt bursdag. Gleder meg til å feire deg. Det 49 års bryllupsdag i helgen også. Oi. Målfrid skriver: Ha en flott ettermiddag alle lyttere. Hilser fra regnfulle Trøndelag. Hilsen ei på Flatåsen som er værsjuk. Takk Målfrid for meldingen.

never did see. Steve Miller Band fra 1973. Men det skulle ta 17 år før låta ble en virkelig stor hit i Norge. I 1990 så reklamerte et olabuksfirma for olabukser, og da ble plutselig låta populær igjen og havnet helt oppe på andre plass på VG-lista topp 20. Så skal vi si da en hit fra Steve Miller Band fra 1990 i stedet for da, kanskje. Her er en låt som helt klart var oppe til vurdering for å velge tidenes sommerhit. Daryl Braithwaite, One Summer i Pop Rush på P1.

Sommermusikk fra bryggekanten i Fredrikstad og ut til hele nasjonen. Darrell Braithwaite med One Summer. Og frem til nyhetene på helslaget fra NRK Nyheter, så blir det Eva and the Heartmaker med Signals.

0: NRK Nyheter, klokka 18. Varehuskjeden Bauhaus legger ned all virksomhet i Norge, skriver Drammens Tidende. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på tre varehus i Lier, Stavanger og Vestby. Fagforbundet Handel og Kontor bekrefter at 86 medlemmer hos dem har mistet jobben i varehuskjeden. Daglig leder i Bauhaus Norge, Kenneth Littland, opplyser at samtlige medarbeidere i Norge berøres. Utenriksminister Espen Barth Eide reagerer sterkt på amerikanske sanksjoner mot folk ved den internasjonale straffedomstolen i Haag, ICC. Å rette tiltak mot enkeltpersoner undergraver integriteten til det internasjonale rettssystemet, sier Eide i en pressemelding. USA sitt utenriksdepartement har et uttalt mål om å svekke domstolen. ICC ble opprettet for å straffeforfølge krigslovbrudd, lovbrudd mot menneskeheten og folkemord. EU-kommisjonen vil ha svar fra Spania om de skal hente 500 mindreårige fra Ceuta til Europa. Barna kom til den spanske byen i Nord-Afrika da titusenvis av flyktninger krysset grensen i slutten av juli. En talsmann for EU-kommisjonen sier de har kontaktet den spanske regjeringen etter at planen ble kjent.
1: Ja, det en forklaring EU i realiteten ber Spania om. EU mener at dette strider med noe av den politikken EU har vedtatt i det siste, og gjentok jo her på en pressekonferanse nå nettopp at de mener alle returneres til Marokko, altså en langt strengere linje enn det Spania har. Og så det også noe prinsipielt ved dette. Hvis Spania tar disse mindreårige inn, så kommer de også innenfor Schengen, og de kan få ytterligere rettigheter i forhold til å bli i Spania og EU.
0: Det sa Europakorrespondent Anders Børringbo. Og om en time skal Tromsø IL møte Brighton i den første av to avgjørende kamper for å kvalifisere seg til den europeiske fotballturneringen Serieligaen. Og kveldens oppgjør ønsker også mange Brightons fans å oppleve på nært hold. Rundt 400 supportere har tatt turen fra Sør-England til Nord-Norge. Brighton-supporter Harry Good har tatt turen til Tromsø, og han tror på engelsk seier.
2: Det will be a tricky game for sure, and we'll see the result, but hopefully a win for the Albion.
0: Det altså god stemning blant Brighton-supporterne, og i tillegg jakter Lillestrøm og Brann plass i Europa i kveld. Lillestrøm spiller mot albanske KF Egnatia, og Brann møter greske PAOK. Kampene følger du på NRK Sport fra klokka 19. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
3: Velkommen til Poprush.
4: Klokken 18.03. Time 2 av Poprush i gang. Den siste Poprush-sendingen denne sommeren. I løpet av denne timen så kårer vi Poprush-favoritten, og da det tidenes sommerhit du kan stemme på. Husk også å sende en hilser. Og da bruker du appen NRK Radio.

Eternal og BB Violence, du hørte I Wanna Be The Only One. La oss høre de fem sangene som er med på Poprush-favoritten i dag. Vi skal kåre tidenes sommerhit, og de fem låtene er... Utfordrer nummer en, DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince fra 1991, Summertime. Utfordrer nummer to fra 1993, DeLillos Neste Sommer fra albumet som heter akkurat det,

Utfordrer nummer tre, det er In the Summertime, Mungo Jerry fra 1970. Og så har vi utfordrer nummer fire. Idyll og postgirobygge fra 1996.

0: Og den siste, den vel ikke helt ukjent.
1: Sommertider, hei, hei, sommertider.
0: Fra 1982, gyllene tider, sommertider. Ja, dette de fem sangene du kan stemme på, og du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Når du kommer inn på den appen, så står det direkte helt nederst. Klikk inn på Poprush, og der finner du avstemningen.

0: Kylie Minogue og The Locomotion. Året var 1987, og Kylie hadde akkurat spilt i den australske såpeserien Neighbours. Og så fikk hun muligheten da av produsentene Stock Aitken Waterman til å spille igjen en låt, og det var den her. Den gikk til førsteplass i Storbritannia, og i USA så havnet den på tredjeplass, og den ble en gigant-hit, og gjorde at Kylie Minogue umiddelbart ble popstjerne. Høres litt barnslig og naiv ut låta i dag, men du verden, det var en kjempehit på 80-tallet. Det strømmer på med hilsner, og da må vi jo lese. Hei Howard, tidenes sommerhit må jo være sommeren er kort, for i Mosjøen så hadde vi ingen målte sommerdager i år. Nå er vi på tur til Mondalen i 50-årslag, så hilser til jubilanten Oddgeir og alle andre festdeltagere. Hei Howard, trist at det siste sending for i år, men jeg kan jo alltid logge inn på NRK Radio og kjøre alt i reprise. Sommerfølelsen varer mye lengre da. Hilsen fra Roger Roadtrip. Ah, ingenting er som det, Roger, å sitte i julestria og høre på poprush med badetemperaturer. Takk for meldingen, Roger. Hei Howard, vi koser oss i båten med poprush på radio, og vi har sol fra skyfri himmel til en forandring da vi bor i Bergen. Vi nyter de siste feriedagene før jobb igjen på mandag. Takk for et flott program og ønsker deg en god ferie. Ja, takk for det. Anne-Marie og Jon er det som koser seg på båten akkurat nå. Og så er det Ina som har sendt en melding. Har kost meg gjennom sommeren med poprush. I Jerpensdalen er det nydelig vær og 21 grader nå. Chili con carne er straks klar. Åh, dere må ikke skrive sånn, jeg blir så sulten. Jeg venter på min kjære mann Ole Gunnar og vil gjerne sende en hilsen til mannen min. Hilsen fra Ina. Ta med en til også. Hei og hoppsan, her ytterst på Trøndelagskysten, på Perlen som heter Halten, så er det sol og sommer i dag, men vi har en sur trekk fra nord. Ferien er over denne uka, og der bare glede seg til påskeferien. Hilsen Rolf. Ja, du må ta deg noen fridager i jula også, Rolf, det synes jeg. Men det er klart, hvis du har brukt opp feriedager, så har du brukt opp feriedager. Nå kommer en av de store sommerhittene fra i år.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Ramón, vi skal aldri gå hjem før soloppgang. Det utrolig mange som stemmer på tidenes sommerhit, og det et par låter som sakker litt av, og det Summertime med Jazzy Jeff and Fresh Prince, og DeLillos neste sommer sliter også litt. De tre som har fått flest stemmer Mungo Jerry in the Summertime, Postyrbygge Idyll og Gyllene Tider med Sommartider. Stem på din favoritt via appen NRK Radio. Og nå blir det flere hilsner. Rita skriver, takk for mye fin musikk i sommer, Howard. Håper du tilbake neste sommer. Sitter i Bodø og venter på flyet hjem til Morsjøen. Hilser til alle mine kollegaer. Og det Rita som har sendt meldingen. Og Paul Christian skriver, sitter i solnedgang på Sørlandet og nyter de siste dagene av ferie. Sol, blå himmel og radioen på. En perfekt ramme for å la sommerferien 2026 gå inn i minneboka. Hyggelig at du nyter de siste dagene nå, Paul Christian. Hei! Sender en hilsen til alle som har vært ivrige poprørslyttere i sommer. Takk til deg, Howard, for et koselig program. Ja, nå glemte de deg, Emma. Går det greit? Ja. Sitter på hytta i Øyfjell. Her været litt av og på, men det mest fint. Har nettopp sett en fiskeørn som stupte ned i vannet og fanget en fisk. Hilser så mye til Ina, Ole G. og Ivar, og det Une Kristin som har sendt meldingen. Ta med en til også fra Rigmor. Nå det de siste feriedagene på Costa del Tysnes. Etter relativt mye regn det deilig nå med en uke med sol på himlen igjen. Jeg krysser fingrene for at Idyll vinner i poprørsfavoritten, for det sommer for meg.
1: Dette Poprørs på NRK P1.

Sønne Boy Say med Poetic her I Poprush på NRK P1. Oi, oi, oi, til helgen blir det fest, for her står det I en melding. Hei, vi totalt 4 biler på tur til Utvika I Hole kommune. Der blir det bryllupsfest for Martin og Heidi. Vi gleder oss masse og ser frem til noen dager med plussgrader og mindre regn. Det Torbjørn og resten av gjengen fra Skarland og Dønna som har sendt meldingen. Lykke til helgen! Takk for I sommer, skriver Terje. Har hørt de fleste programmene dine, både I ferien og I lastebilen. Krysser fingrene for mer neste sommer. Det Terje på 13 som har sendt hyggelig melding. Emma hilser også, Terje. Ikke kjøre av veien med lastebilen nå. Stein Kenneth skriver takk for en fin poprush sommer. Det har blitt 2 timer solgløtt I et ellers regnfullt nord. Vi hørs, hilsen Stein Kenneth. Ja, og det det som har vært meningen. Litt sol og sommer over radioen. Barbro skriver, mitt søskenbarn Bjørg fylte 89 år I dag. Vi var der med kaker og presang, og hun ble gratulert. Vil hilse til alle som hører på. Takk for et trivelig og fint program. Det Barbro som har sendt meldingen. For å få med en hilsen på lufta I Poprush, så bruker du appen NRK Radio.

0: Og det var 1986, Duran Duran med Notorious. Den produsert av Nile Rodgers fra Chic, det derfor han kanskje litt ekstra funky. Og dette var den første nye låta etter at Duran Duran mistet Roger Taylor og Andy Taylor som medlemmer, og gruppa ble en trio. Vi har fått værrapporter fra mange lyttere I dag, men nå skal meteorologene få lov til å fortelle oss hvordan været blir for morgendagen, og da kan de fortelle følgende. På Østlandet blir det delvis skyet og stort sett opphold, men litt regn nord I innlandet og lokal morgentåke. Fra fredag ettermiddag blir det mer skyet, mer regnbyger og lokalt fare for torden. Agder får stort sett lettskyet og pent vær, men det blir mer skyer utover ettermiddagen, og på kysten kan vinden komme opp I liten kuling. På Langfjella blir det mer ustabilt, det ventes regn og regnbyger, særlig I nord og vest, og vinden øker utover ettermiddagen. I Rogaland og på Vestlandet blir det mye skyet vær, med perioder med regn og regnbyger. Vinden blir frisk på kysten, stedvis liten kuling, I Sogn og Fjordane avtar nedbøren sent på kvelden. Møre og Romsdal får perioder med regn og regnbyger, og lokalt fare for torden I indre strøk. I Trøndelag blir det enkelte regnbyger, særlig I sør, og fare for torden sør for Trondheim, ellers også perioder med sol. I Nordland blir det stort sett opphold, men enkelte regnbyger og lokal tåke på kysten. Troms får mye pent vær, men enkelte byger I indre strøk, og Finnmark får delvis skyet vær og stort sett opphold. På Spitsbergen blir det stort sett opphold, men enkelte byger I nordvest. Og det var været fra meteorologene.
1: Dette Poprush på NRK P1.

0: podcast fra NRK.
1: På noen få år går fotballklubben Bodø-Glimt fra nedrykk og kaos til eventyrlig suksess i Mesterligaen.
2: Det så kraft i oss, det så energi i oss, får noen skåringer.
1: Men hvordan fikk de det til?
3: Mange av oss trodde jo litt på naturloven og gravitasjonen, men det har vi jo lært oss å slutte med.
1: De venter blikket innover for å knekke vinnerkoden.
4: Så du jobber mot hodet ditt konstant.
5: Hør Glimt-koden i appen NRK Radio.

For en klassiker, Daryl Hall og John Oates, I Can't Go For That. Hei Howard, takk for fine programmer i sommer og god ferie til neste uke. Kanskje du kan være så snill og sende en hilsen til Andrea, hun som HC vanligvis har sendinger sammen med, og som snart skal bli mor. Ja, det må vi få til å løte. Andrea, lykke til med det du skal gjøre nå snart. Ellers kan jeg fortelle at her på Elverum har det vært fint vær I dag, men jeg ligger på sofaen og pleier influensaen min. Og det Geir Olav som har sendt meldingen, og da har jeg bare en melding til deg, Geir Olav, og det bli bra igjen! Hanne skriver, har ikke hørt på Poppers hver dag, men har innimellom fått med meg min lille dab ut på verandabordet, og da har Poppers stått og gått. Håper du kommer tilbake til neste sommer, og jeg liker godt Poppers-favoritten, og det en klem fra Hanne fra Sørlandet. Hun har sendt meldingen via appen NRK Radio. Birte skriver, hei, vil gjerne sende en hilsen til verdens råeste datter, Celine Victoria, som fyller 28 år I dag. Her hjemme står Pavlovan klar og venter på at du skal komme hjem fra jobb. Klem fra Birte. Det som står det her, vi veldig stolt og glad I deg. Nå blir det Admiral P her I Poprush.

Admiral P. Kallenavn i poprørs på NRK P1. Snekker Jarle tilbake. Det en uskikkelig and som går ned på bryggekanten her. Hei Howard, her på Aukle er det nok en dag med herlig treskevær. Sola skinner, og det er med vemod at det er siste poprush i dag. Kan fortelle at i dag gjøres rekkverket ferdig. Tilbygget mitt, det ferdigstilles utvendig i kveld. Arbeidet har gått lekende lett takket være poprush og den herlige musikken. Jeg vil gjerne sende en hilsen til Sigbjørn, min gode venn, som akkurat nå sitter i treskeren og høster årets kornavling på gården hans i Andebu. Min sommerhit er nok Idyll, selv om jeg har mange gode minner fra andre låter også. For eksempel så var det en sommer jeg hørte mye på Hallelujah Man med Love and Money. Ja, det er en god låt. Takker for følge i sommerhilsen fra Snekker Jarle. Takk for at du har sendt gode meldinger hver dag, Snekker Jarle. Hallo, vil sende en hilsen til min kjære Katrine, som nå sitter her i Spania sammen med meg. Vi får 5 uker sammen her, og det gleder jeg meg til. Det er Herman som har sendt meldingen. Og så har jeg fått en melding fra Anonym. Hei, takk for fine sommerdager med poprush. Men sommeren er ikke helt over, for nå starter en 2 ukers sommerferie til helgen for meg. Hils Emma! Ja, det er greit, jeg skal gjøre det. Og så har jeg fått en melding fra Bente Karn. Skulle ut på motorsykkeltur etter jobb med klubben, men like før avreise så åpnet himmelen seg, og fornuften avlyste turen. Nå blir det fiskesuppe med scampi og hvitløksbrød og boblevin i glasset, så det blir kos. Dere får prøve å nyte møkkaværet, dere som kan. Hilsen fra Bente Karn. Flere meldinger? Ja da. Hallo! Vi har vært på tur fra Eidsvoll i sør til Senja i nord, og Popperush har fulgt oss hele veien med god musikk. Nå sitter vi på Montebello Camping og hører på Popperush og den siste sendingen. Det er faktisk litt vemodig å tenke på. Håper vi får høre deg sommeren 2020. Takk for nå. Det er Janne Simonett som har sendt meldingen. Takk for alle hyggelige ord, folkens. Du bruker appen NRK Radio for å få med en hilsen, men nå er det ganske nære klokken 19, så det spørs hvor mange jeg klarer å få med. Vi hørte reggae-musikk i stad fra Admiral P. Tåler litt mer reggae, gjør dere det?

Kings og Bass, de var heitere enn sola I 1994. Denne låta her var nummer 3 på VG-lista I Norge, nummer 4 på Billboard-lista I USA og nummer 5 på hitlistene I Storbritannia. Ikke originalt en Ace of Base-låt. Aswad hadde en hit med denne I 1988. Det begynner å nærme seg innspurten når det gjelder kåringen av tidenes sommerhit I poprush-favoritten I dag. Det veldig jevnt blant de tre øverste. Jeg kan fortelle at Postgirobygget Idyll har 25% av stemmene. Mungo Jerry in the Summertime har 26% av stemmene. Og Gyllene Tider med Sommertider har 29% av stemmene. Så det ikke helt avgjort enda. Du stemmer ved å gå inn på appen NRK Radio. Når du åpner appen så står det direkte helt I bånden av appen din. Du klikker på den, da kommer du inn til Poprush, og der finner du avstemningen. Ta med et par hilsner til, kanskje? Ja, det må vi. Det kommer massevis av hilsner, og kokken Hans, han tilbake. Han tror jeg har sendt melding hver dag I alle de 7 ukene Poprush har vært på lufta I sommer. Hei, Howard. Hei, Emma. Takker for fin musikk I sommer. Vi har en strålende kveld på MS Veidenes. Vil gjerne hilse til gutta. I dag har det vært sol og flott I Finnmark, men snart det Costa del Nesna på kokken Hans, og da blir det nok en is eller to. P.S. Howard, husk å skifte fakspapir på Emma før du gir deg for sommeren. Vel blåst hilsen fra kokken Hans. Emma har alltid en fersk rull med fakspapir innabords. Bjørn Inge skriver «Hei, kona har akkurat kjøpt seg en ny konebil, selvfølgelig en Hyundai Kona, og nå på vei fra Bodø og hjem til Gildeskål. Har du en passende nybilsang til Annabelle? Hilsen fra Bjørn Inge.» Ja, neste ut jo helt strålende, for den har jo litt sol og litt klassiske gitarer I seg. Her The Beatles.

0: Kvalitetsmusikk i poprørs på P1. Here comes the sun, The Beatles, var det du hørte. Siv Irene skriver at hun har stemt på gyllene tider og sommertider i dag. Den minner om klasseturen på 80-tallet. Reisen gikk fra Bugøynes til Trondheim, og gyllene tider var en av mine favorittband på den tiden. Jeg vil gjerne benytte anledningen til å hilse til alle som gikk i 9. klasse på Bugøynes skole. Takker for et flott program gjennom sommeren, og det er Siv Irene fra Vadsø som har sendt meldingen. Og Per fra Arendal, han skriver: jeg gleder meg til helgen, for det er dødsing i pollen i Arendal. Takk for hyggelige programmer i sommer. Og Kai Olav skriver: har akkurat fått levert en storsekk med ved på hytta. Kose meg med den gode musikken i poprush, og bæringen av tørr og fin bjørkeved, det går som en lek med poprush på øret. Det er Kai Olav fra Veglifjell som har sendt den meldingen. Og så står det fra Jorunn: hei, vi er på vei hjem fra hytta, og da hører vi selvfølgelig på poprush. Ettersom gubben min Aril er så snill å kjøre bilen, så skal han få lov til å bestemme hvilken sang vi skal stemme på, og han liker jo Mungo Jerry, så da går jeg inn og stemmer på den. Gratulerer for øvrig til min datter Tonje og hennes Kristoffer, som ble foreldre igjen i natt. Gratulerer! Takk for en fin radiosommer. Det er Jorunn som har sendt meldingen. Mer musikk her i poprush. Nå blir det Halva Priset og Maria Mena, Den fineste skjevin.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Halva priset og Maria Mena, den fineste Chevyen. I dag har vi kåret tidenes sommerhit her i poprush-favoritten på NRK P1. Og den låta som vant, det var...
1: Sommertider, hei, hei, sommertider!
0: Med 29% av stemmene, Gyllene Tider, Sommertider.

0: Gyllene tider med sommartider, tidenes sommerlåt, ifølge poprørslytterne. 7 uker går fort, og nå er det gjort. Lekre smekkeremma og jeg, Howard, vi takker for oss for i år og ønsker H.C. og Ingeborg velkommen til bake, eller velkommen på lufta på mandag fra klokken 17 og utover. Nå blir det nyheter på helslaget, og så blir det kveldsåpen klokken 19.03. God aften!
1: NRK Nyheter, klokka er 19. En nordmann er pågrepet i Göteborg og siktet for grov narkotikakriminalitet. Kripos, som leder etterforskningen, bekrefter pågripelsen. Etter det NRK kjenner til, er mannen også siktet i saken der politiet etterforsker forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018. Mannens forsvarer, Victoria Holmen, forteller at han ble pågrepet sent tirsdag kveld.
2: Samtykke til overlevering til Norge. Jeg har engasjert en kollega i Göteborg for å ivareta han frem til han kommer hit. Jeg kan jo påpeke at denne siktelsen har ingenting med Lørenskog-saken å gjøre. Jeg ser at det går spekulasjoner i media om det.
1: Og man nekter straffskyld for siktelsen i Lørenskog-saken. Fremskrittspartiets ungdom har avsluttet varslingssaken mot den tidligere lederen. Det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen i en tekstmelding til Aftenposten dagen etter at Lars Barstad Løvold trakk seg. Ifølge varslet hadde han skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove sammen med seg. Løvold sier han trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen i påstanden, og partileder Sylvi Listhaug i FRP sier hun er glad for at han setter partiet først. Det prorussiske trollnettverket Matroska har spredt falske påstander om Sveriges statsminister Ulf Kristersson og om valgfusk i landet. Dette skjer kun noen få uker før det svenske riksdagsvalget 13. september. Ifølge SVT har nettverket publisert fabrikerte videoklipp på X som ble fremstilt som nyhetsvideoer fra etablerte mediehus. Norden-korrespondent Joakim Reigstad forteller mer om hva påstandene dreier seg om.
3: Det er påstander som diskrediterer Sverige som land og politikken som er ført. Den diskrediterer også for eksempel EU og NATO, noe man jo ser er en velkjent strategi, blant annet i russisk propaganda som er brukt nærmere grensen i Finland, men ikke minst i de baltiske land, hvor for eksempel NATO fremstilles som noen som ikke vil stille opp dersom det for eksempel blir en konfrontasjon eller en krig i noen av de landene.
1: Og så skal vi til at soldater kan få 4 fridager i forbindelse med lanseringen av videospillet GTA 6 mot at de forlenger tjenesten sin med 2 år. Tilbudet gjelder for kvalifiserte amerikanske soldater ved Fort Stewart-basen i Georgia i USA. GTA 6 er svært etterlengtet spill og har kostet opp mot 2 milliarder å lage. Og så langt har 20 av 130 soldater takket ja til tilbudet. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
4: Dette er Kveldsåpent med Ellen Flå i NRK P1.
5: Takk til nyhetene og ikke minst til Howard i Poprush. Nå fortsetter jeg med en god låt ifra Toto. Dette er Hold the Line.

debutsingelen til Toto, det her. Hold the line fra 1978. Hold linja. Det var kanskje noe oss sa enda mer da oss hadde fast telefon, eller? Ja, hallo, mor di der? Ja, vent, hold linja. Nå svarer oss stort sett bare nummer oss allerede har lagret, og tæsj knapt, og talktelefon, om det noe vi ikke kjenner igjen. Sånn har I alle fall dessverre blitt, da. Og så det jo dessverre ofte selgere da, som ringer når du ikke har kjennskap til nummeret. Men nå har du skrudd på NRK P1, jeg heter Ellen Flå. Nå har åpen linje til klokka blir 22 denne her torsdagskvelden. Må gjerne dele en telefonhistorie til, I appen NRK Radio, eller eventuelt andre tanker du skal ha da. Den her torsdagskvelden I august 20. skrives I kveld og nå skal vi opp I lufta sammen med Oh Blonde velkommen

Nok en artist som ifra Nordfjordeid, en plass som stadig vekk dyrker fram artister da. Anna Lille som har spillet her I NRK P1 jo derifra. Dette var altså O Blonde. Bak det navnet står ei som heter Maren Holmgren. Du fikk Hot Air Balloon her I kveldsåpent. Ja, det flere norske fotballag I aksjon I Europa I kveld, og klokka 19 så startet oppgjøret mellom albanske Egnatia Rogozine, håper jeg sa det rett, og Lillestrøm. Der første av to kamper sa, og den som vinner sikres spill I Europa-ligan. Og jeg hadde jo gledet meg til å si at det norske laget ledet 1-0, men så har oss vare da, vet du. Gabrielsen ble dessverre avblåst for offside etter at dommeren hadde skitt litt mer på det målet. Så 0-0 står det altså foreløpig etter 12 minutter. En Europa-divisjon ned, så finner oss kampen mellom Tromsø og Brighton, som også starter klokka 19. Der også står det foreløpig 0-0. Og så passet det jo veldig godt da, at det kom en melding her I appen NRK Radio fra Natalia, som skriver «Hei, en stor hilsen fra Costa Rica til Lars Hugo og Natalia». Jeg som på veien til Tromsø akkurat nå. Heia til! Står det her på en melding. Spør seg om dere kommer frem allerede da, hvis dere skal på denne kampen I hvert fall. For den startet jo som sagt for 12 minutter siden. Det skal også spilles en kamp til. Klokka 7:15 starter nemlig oppgjøret mellom PAOK og Brann. Kampen her følges enda tettere på radiokanalen NRK Sport, som alltid hvis du har lyst til å høre ekstra nye etter, hvis du litt sånn ekstra interessert. Og så skal jeg selvfølgelig prøve å følge med da når det blir mål her I kveldsåpent.

0: Ja, den här var så Boy Pablo, han kom från Bergen och du hört Losing You här I kvällsöppet. Så ska hålla oss I Bergen också du, för nu ska vi över till Alan Walker. Han är ju en av världens mest strömma artister, alltså en artist som många hör på Spotify bland annat. Ja, helt vilda tal är det egentligen över hur många som hör på musiken hans. Igår så la han ut ett så kallat skärmbilde då på Instagram av sin egen superhit Faded på YouTube med texten den här har ligget ute I 10 år och har bara fått 48 visningar men det stod selvfølgelig ikke 48 det stod 4B alltså 4 billion alltså 4 miljarder visninger om han rundade milepælen akkurat igår eller om det bare var et PR-stunt ja det jo ikke oss helt sikre på da men det funket I hvert fall nok til at folk begynte å høre på låta igjen tusenvis strømmet til YouTube for å sjekke Og som om det ikke nok, låta har også 22,5 milliarder avspillinger på Spotify. Ja, sånn det altså. Og her I NRK1 skal du straks få låta. Og det her en sang som har vært offer for en del konspirasjonsteorier. Janne-Helene Julesen, hun har mer.
1: Den her låta kjenner du kanskje igjen? Nei, det ikke den låta, men det nesten. For snart 10 år siden, I 2014, ga den norsk-britiske artisten Alan Walker ut en komposisjon med navn Fade, en instrumental låt. Og lytterne likte låta, men mente at det manglet noe vesentlig, nemlig vokal. Alan Walker fikk med seg det her, skjønt etter hvert at Fade hadde potensial til å bli en fullverdig låt, og bestemte seg for å gjøre noe med det. Den aller første vokalisten som sendte inn en demo heter Iselin Solheim. Låta ble til Faded, og resten historie. Hva var det som gjorde at denne låta ble så enorm? Det det flere som har lurt på, blant annet på nettstedet Reddit, og nå skal du være advart. Vi skal inn I noe av det rareste jeg har lest på nettet. De aller fleste mener at låta godt miksa og mastra, vokalisten god, og teksten og melodien catchy, og alt vel så langt. Men så det dem som litt mer skeptisk til suksessen. En Reddit-bruker mener nemlig at det hele en konspirasjon, og sier at det helt merkelig at en låt fra en ukjent artist skal bli like populær som låta fra Kanye West og Taylor Swift. Særlig når han aldri hadde hørt den på radio eller I reklama, og heller ikke ute på byen. Something seems fishy, skriver han. Og det blir verre. En annen person på Reddit, som I utgangspunktet egentlig elsker låta, kobler teksten opp mot bibelvers, og på ganske merkelig vis så klarer han å få låta til å handle om djevelen selv. Han skriver riktig nok at han ikke tror at Alan Walker djevelen, men man kan jo aldri vite. Ja, her det mye greier. Men det nok spesielt en ting som har hatt veldig mye å si for hvordan Faded ble så stor, og da skal vi ikke til Bibelen, vi skal til gaming og videoverden. Fade, altså den første versjonen av låta, ble gitt ut via NCS, og det en label som ikke bruker copyright. Det her vil si at andre folk fritt og gratis kan bruke låtene I videoene sin, så lenge de krediterer artistene. Og det gjorde folk med Fade, deriblant veldig mange Minecraft-spillere. Så kom den nye versjonen, Faded, med vokalen som folk hadde etterlyst, og den var jo også litt mer mainstream og nådde ut til enda flere. Det var en såkalt vinneroppskrift. Og da også folk I Asia, og spesielt Kina, fikk ørene opp for det her, så ble lytterskaren med et veldig stor. Flere fans forteller også om opplevelsen de har på konsertene til Alan Walker, der han opptatt av at folk ikke skal føle seg alene, og det her med å være en likende kar, det slår jo sjelden feil ut. Men det stopper heller ikke folk fra å spekulere I veldig rare ting på nettet. Noen mener at Alan Walker en av erkeenglene, noen mener at han død, noen sier at det her en hacker, og noen sier at han tilhører den hemmelige organisasjonen Illuminati, og at alt det her grunnen til at han så populær. Akkurat hvorfor folk har hengt seg opp I Alan Walker på denne måten, det et mysterium for meg, og en historie for en annen dag. Men hvorfor Faded ble så populær, har nok et mye enklere svar. Jeg holder en knapp på gamingmiljøet, som trykket låta til sitt bryst, og som gjorde det man skal gjøre, ære den som æres bør.

Alan Walker sang med Iselin Solheim da, som har vokalen på låta Faded. Den fikk du I NRK P1 denne torsdagskvelden. Noe klokka nå snart halv åtte. Og Alan Walker, han tjener jo ganske godt da, særlig når han snakker milliardstrømming. Ifølge E24 så kunne han hente ut et utbytte fra sitt eget selskap på 40 millioner kroner I fjor. Ganske grei årslønn det, vil kanskje noen si.

0: seks jenter og seks gutter skal konkurrere hverandre ut, til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Og premiere i dag altså på ny sesong av Norges tøffeste.

0: om at det mange låter som har sånn her glad melodi som høres ut som en kjempeglad låt, rett og slett, men som egentlig ganske trist da, for hvis du hører på teksten. Det her kanskje også et sånt eksempel. Du hører Freddie Mercury med Living on My Own her I NRK P1 og Kveldsåpent.
1: Hei, jeg Kristine Ho, og lista på NRK P1 med låta mi Heldig, og den handler om, rett og slett, å føle seg heldig, kanskje på grunn til

har altså skrevet en låt, en person som betyder helt spesielt, og den låten her, den lista på NRK P1, det vil si at den spilles med jevne mellomrom da, så du har muligens hørt den før, hvis du har vært innom NRK P1 tidligere, du fikk altså Synevo med Heldig. Det fortsatt 0-0 i begge Europakampene som pågår akkurat nå, Lillestrøm spiller i kveld mot det albanske laget Egnatia Rogozine, håper igjen da at jeg sa det rett sa det I hvert fall så rett frem som jeg kunne og så det da Tromsø mot Brighton der og det 0-0 begge kampene nå spilt I rundt 40 minutter, altså straks pause tok jo opp litt tok opp røret, kan vi si det, I starten av sendingen her, og snakket litt om det med å ta telefon I gamle der. Da så ikke så hvem det var som ringt. Da kom det melding her fra noen som anonym, da. Men som skrev I gamle dager uten nummervisning og med fast telefon, så hadde oss helgeunderholdning ringt et nummer og spurt etter Per. Kona I huset sa, det var ingen Per der. Og så ringte gjerne to ganger og lurte på om Per var der. Fortsatt ingen Per. Så ventet oss litt, og så ringte oss opp igjen og sa, det her Per, lurer på om det noen som har spurt etter meg. Da ble han litt sur. Ja, hvorfor ikke prøve det igjen? Kan det funke?

Sist jeg ut, de gir ut ny låt I morgen. Det bare å glese. Låten heter Harlingen. Og den skal selvfølgelig spille I NRK P1 I morgen kveld I helgestart. Men her og nå I kveldsoppen fikk du lett å være kødd, men det køsta være kar. Nå skal vi over til en annen norsk artist, nemlig Sondre Lerche. Det har jo vært kjent en stund at han slipper albumet sitt Acrobats I morgen, men I dag så kom nyheten om at det også skal bli en film av det hele. Til NTB så forteller han at han ble utstyrt med et kamera da, som han skulle skru på hver eneste gang han begynte å jobbe med en sang, og har også med seg fotograf som flyr på veggen I nesten hvert eneste studio da de spilte inn skiva. Og bak denne filmen så det altså ingen hvem som helst som står. Det nemlig Thomas Robsam. Han har laget dokumentarfilmen om AHA, som hadde premiere I september 2021, og nå produsent for Affeksjonsverdi. Denne filmen skal komme neste år, men albumet, det trenger oss bare å vente på noen timer til. Det vel nå da litt over 4 timer til det slippes, det vel sånn på, i midnatt faktisk, til midnatt. I kjølevannet så blir det å turné, eller som man selv sier det da, Lerche, en saftig verdensomseiling. Sondre Lerche skal start I USA I september. Det vel, kan man si, hans andre hjemland, for han gjør hele 17 norske konserter I oktober. 6 av dem skal være I intimformat på Parkteatret I Oslo med forskjellige gjester hver kveld. Høres spennende ut. Du skal få en av sangene som allerede har gitt ut ifra plata som har fått navnet Acrobats. Dette låta Little Kids. Nydelig musikk altså. Ganske

av å lage musikk har han fortalt til oss, heldigvis for oss da. Det her var fra plata Acrobats som kommer I morgen. Den heter Little Kids. Det passer jo fint da, å ta med kort at PAOK mot Brann. Kampen I gang. Det her altså playoff I Conference League. Det vel da ligaen under Europa-liga igjen. De startet klokka kvart på åtte. PAOK Brann, der står det 0-0 enn så lenge.

av 90-tallet, da jeg oppdaget musikk sånn skikkelig. I 1995 kom Breakfast at Tiffany's ut. Du hørte Deep Blue Something her I kveldsåpent. Og apropos 90-tallet da, god kveld, telefonhistoria står det her på spørsmålsteng. Jeg heter jo Sanne til et navn og bodde tidligere I en gate som heter Nyheimsveien. Hent seg da at oss fikk en opprykning midt på natta med spørsmålet, det sann I Nyheimsveien? Nå jeg kunne bekrefte, og da sa de, fint, da slipper oss å komme og strø I morgen. Skjer jo morsomheten nå, skriver da Jørgen, men ikke alltid like morsomt når man ble vekt. Den skjer jeg absolutt, men det slo meg når jeg las den der at oss har sluttet litt med sånn der uskyldig morro som det der. Skal ikke spørre, begynne med deg igjen? Ja, men gjerne del telefonhistorier med du har I appen NRK Radio.

0: kyndig Selvi Kåge som synger Kyss meg over gjerdet her I NRK P1. Kåre, du nå straks får nyheter, og etter der så lover jeg deg den låten her. Down the news ligger klar om bare 3 minutter, men nå altså klokka 8 denne torsdagskvelden.
1: NRK Nyheter, klokka 20. Frankrike, Tyskland, Storbritannia og Italia fordømmer Israels planer om å bygge nye boliger på den okkuperte Vestbredden I Palestina. I en felles uttalelse krever de 4 landene at de israelske byggeplanene stanses. Landene advarer videre om at en utvidelse av okkupasjonen I dette området vil true tostatsløsningen mellom Israel og Palestina. Flytrafikken her I landet kan bli lammet fra I morgen tidlig. Flygelederne sitter akkurat nå sammen med arbeidsgiverne I mekling hos Riksmekleren på andre dagen, og fristen går ut midnatt. Blir det brudd, går 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen ut I streik I morgen tidlig. Det vil kunne gi forsinkelser ved begge flyplasser, særlig utover kvelden. Og hvis det blir streik, vil Gardermoen stenge helt for trafikk I tidsrommet 06.30 til 11.30 på søndag. Riksmekler Mats Ruland forteller hva som status I meklingen nå.
2: Vi hadde en vanskelig dag I går, har vært en noe bedre dag I dag, men vi har flere store uløste spørsmål som vi skal bruke de kommende timene på.
3: Ja, hva de vanskeligste spørsmålene?
2: Jeg ønsker ikke å gå inn og kommentere de materielle spørsmålene. Det partene som styrer hva som vanskelig for deg, hva de villige til å imøtekomme. Så vi bruker de kommende timene på å finne ut noe, hva eventuell løsning kan være.
1: Reporter Johannes Slettedal. Minst 50 personer har mistet livet I en båtkantring I Nigeria. Hendelsen skjedde I en elv I delstaten Sokoto, nordvest I landet. Båtpassasjerene skal ha vært på vei til gårdsarbeid da ulykken skjedde, ifølge ABC News. Flesteparten av de omkomne skal være barn, opplyser lokale myndigheter. Fotballfans verden over går sammen og krever at FIFA-president Gianni Infantino går av. Flere organisasjoner for supportere har gått sammen om en underskriftskampanje mot lederen I det internasjonale fotballforbundet. I tillegg jobber flere store fotballforbund, inkludert UEFA, med et mistillitsforslag mot Infantino. Dette øker presset mot ham, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
4: Det jo et nytt element I de ganske massive protestene mot lederstilen til Gianni Infantino. Supporternes frustrasjoner over aldri å bli tatt med inn I diskusjonene rundt hvilken vei fotballen beveger seg, har vokst gjennom mange år. Midt I denne uvissheten så har også nå supporterne sagt «Vi vil ikke være med på dette lenger, vi vil også ha en stemme». I hvordan fotballen drives.
1: Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter, Marissa Elena Olsen.
5: Du hører Kveldsåpent med Ellen Flå I NRK PM.
0: Ja, visst gjør du det. Det skal være her frem til klokka blir 10 denne torsdagen. Håper du har lyst til å henge på. Og som lover ut da, her

Står bak disken inn på en bensinstasjon og ser biler gå og kjøre frem og tilbake. Det var altså Hugh Lewis and the News som åpnet time 2 av kveldsåpent I kveld. Jeg heter altså Ellen og skal være med det nå fremover, blant annet da, med musikk fra Lote. Sukker og salt ligger klar ganske snart. Og så har jeg jo forholdsvis ny musikk fra The Northern Bell på teppet her I den neste kvarteret. Men nå skal vi til Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams. Call me when you break up.

Selena Gomez, Benny Blanco og Grace Abrams sammen da, Call Me When You Break Up. Det spenning I Europa på fotballsiden I kveld. Det sikkert flere av dere som nysgjerrig på hvordan det ligger an. Det sånn at Lillestrøm spiller kamp I kveld for å sikre seg spill I Europa-ligan. Det fortsatt 0-0. De hadde jo en scoring bare etter noen få minutter I første omgang, men den da ble dessverre annullert for offside. Tromsø Brighton spiller også. Der det fortsatt 0-0. Og Pauk Brann, der det også 0-0. Den kampen startet sist. Der har man nå spilt bare I 24 minutter. Og så ser jeg av rapportene her at det utlendingene, skulle jeg si, altså de tilreisende. Nei, ikke tilreisende, for det Brann som tilreisende. Det hjemmelaget som gjør det best foreløpig, og ser at reporteren som på plass her for Sporten lurer på om Brann kommer til å klare å holde ut det her noe mye lenger. Et sånn tosiffra antall med sjanser tydeligvis da, til det laget fra Hellas som heter PAOK. 0-0 altså I alle kampene I kveld som altså playoff. Spennende. Hvis du har lyst til å høre ekstra mye på dem her, så kan du alltid skru på radiokanalen vår NRK Sport, som følger kampene enda litt tettere.

synger sukker og salt her for det, og så har jeg spilt musikk fra Nordfjordet tidligere I kveld også. Det jo litt artig da, at en plass med befolkning på rundt 3000, litt I overkant av det, har så mange artister som blir spilt her I NRK P1. Spilt jo tidligere her Old Blonde, og så spiller også stadig vekk da Anna Lille, som fra samme plass. Der var låta Sukker og salt. Altså, jeg skal oss til en annen del av landet her om ikke så galt lenge, for oss har allerede fått fire nye låter fra dem. I morgen så kommer hele albumet. Du skal få møte frontkvinne I The Northern Belle etter musikk fra Violet Road.

0: Violet Road, som inviterer oss oppover til å se de lyse nettene, A Piece of Paradise. Hadde jo vært I NRK P1. Åh, nydelig, nydelig. Og skal fra Violet Road, som ble startet I Tromsø, til Stine Andreasen, som kommer fra samme by. Nordicana band The Northern Bell nemlig ut med en ny plate I morgo, og det her blir det sjette studioalbumet, og heter Even Cowgirls Get Sad. Vokalist Stine, hun var på besøk hos våre kollega I Østlandssendinga, Else Karine og Knut Erik tidligere I dag, og fortalt at det har vært både morsomt og tårevått å lage den nye plata.
1: Det gøyeste har vært å ha liksom frie tøyler og bare kunne bruke masse forskjellige musikere og teste ut. Men det har også vært det som har vært tårevått, fordi The Northern Bell har jo flyttet til alle kanter I Oslo, så det så rart når ting ikke sånn som de en gang var, da kan jeg kjenne en liten sånn sorg. Men så det ofte noe fint som følger med det, så det har gjort at jeg har blitt kjent med masse nye folk og gjort ting som har vært dritskummelt, men også jækla gøy. Så alt det der liksom flettet sammen.
0: Ja, den gangen her har altså Stine med seg litt nye musikere på plata, og det synes hun har vært skummelt.
1: Det også å slippe nye folk inn I mitt univers, fordi jeg skriver personlige tekster, og så har jeg liksom behov for at de jeg jobber med skal forstå hva låten handler om, sånn at man kan ha en ordentlig samtale, men da føler jeg at man må bli ordentlig kjent. Og da jeg en person som går liksom fort inn I dybden og materie. Og da blir jeg sånn, kommer jeg hjem og så har jeg fullstendig angst for at jeg overskjører alt sammen. Ja, fødselen var sånn, vet du, og så bla bla bla bla bla. Altså, det går.
0: Faktisk litt gjenkjennelig det der, når du først begynner å prate, og så tenker jeg plutselig at, åh, hvorfor sa jeg det der? Da har jeg sagt alt for mye. Stine sier videre at låtskrivingen kan være en slags form for terapi, men at hun passer på å ikke dele for mye I musikken.
1: Jeg har lenge kjent på at noen ganger så utleverer jeg for mye. Så da det vanskelig å spille de låtene fra scenekanten. For eksempel hvis du har grått når du har spilt inn en låt fordi det et litt sånn heavy tema for deg så det ikke nødvendigvis at de som lytter til låta vet om det her og så plutselig bare begynte å grine på scenen den tenker jeg sånn, den har jeg lyst til å unngå så ja, terapi på en mildere måte det ikke som at jeg ja, sitter og har en samtale med terapeuten min men det fortsatt bearbeiding av følelser relasjoner og liksom ting som skjer rundt deg, verdensbildet ting som går inn på meg personlig
0: Plata Even Cowgirls Get Sad altså ut I morgo og da kan du nyte alle låtene der så langt har vi fått fire sanger fra den her plata og samarbeidet og blant mellom andre da med Embla and the Kari Daughters på den her sangen som man skal få høre nå det her en sang som heter Burn MF så kan du prøve å gjette selv da hva MF står for MF

sa vel at du kunne tippe hva MF betyr, men hun sier det blir ganske eksplisitt selv I den låten Stine Andreasen sammen med Embla and the Kari Daughters, eller The Northern Bell, som altså navnet på bandet. Du fikk Burn MF. Skal straks slippe til Inga Moll især I NRK P1 og kveldsåpent, men nå til Rod Stewart, selveste. Dette Downtown Train.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortvedt I Isomax som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Her jeg gjør.
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Sam Smith spør hvordan du søver om natta. How do you sleep? Noen skal sove og se noe som oss opptatt av mange av oss, nemlig hvordan helgeværet blir. Ja, Pernille Borander, god kveld til deg.
1: God kveld, god kveld.
0: Du sendte jo en sånn her melding til meg her før, før sendingen startet, og håpet nesten at sendingen skulle gå fra Trondheim, fordi da det noe å snakke om, nemlig regnværet. Og oss lurer jo på selvfølgelig, hvor lenge skal regnværet være I Trøndelag?
1: Ja, nei, men det jo alltid godt med en god overgang, så det kunne ikke passe bedre. Man må se på den positive siden, at det kunne ikke passe bedre å ta og starte værmeldingen I dag fra Trøndelag. For dere har jo fått det ganske bra I dag. Fra, det jo liksom rundt Trondheimsfjorden, litt sør, og særlig kanskje I Trondheim sentrum da, hvor det har vært, det har bøtta ned rett og slett I dag. Og vi har jo ute et farevarsel som fortsetter, det går til I kveld det. Og det jo rundt 35-45 millimeter vi venter oss. Og jeg ser jo på lista mi at vi begynner å være rundt på de verdiene så langt I dag altså, så det har bøtta ned men nå man I hvert fall på en måte man ferdig, sånn litt over halvveis så det går mot bedre tider altså.
0: Ok, godt å høre. Betyr det at det blir bedre I morgen da? Jeg skal på festival?
1: Ja, altså, det jo alltid litt spennende, I hvert fall sånn som væresituasjonen har vært I Trøndelag med slike arrangement, og det jo, nå har det jo blitt veldig vått I bakken, men det ser veldig lovende ut utover dagen I morgen I Trondheim altså. Jeg har troa på at sola kommer frem etter hvert, og at dere skal få tørke litt opp, selv om støvlene sikkert gode å ha I morgen også.
0: Ja, alltid lurt. Du vet også at Trøndras går alltid med ullgenser og regnjakke og shorts I samme veske.
1: Ja, ja det det jeg liksom har hørt litt rykter om, at man skal være klar for alle sesonger I løpet av en dag. Jeg har ikke fått på en måte erfare nok trøndervær selv, men jeg stoler på dere. Jeg ser det jo fra værkartets side at man har behov for litt utstyr.
0: Ja. Men andre også, som vant med at det bløtt, det vestlendingene, og det dem som må finne fram regnjakka I morgen.
1: Ja, det de som har finnet fram regnjakka for disse regnbygene I Trøndelag. De skal fortsette sørover utover morgendagen, og da det særlig sånn I Møre og Romsdal kommer det til å bli vått. Det kan være litt torden I indre strøkene, og også videre sørover på Vestlandet så blir det regnbyger I morgen. Og det litt surt med sånn nordvestlig kuling inn mot kysten. I dag har det vært ganske sommerlige temperaturer, men I morgen så snakker vi nok heller rundt 15 grader enn opp mot 20 som det har vært I dag. I fjell I Sør-Norge, ganske rolige vindforhold, men der også blir det regnbyger. Og også på Østlandet så slipper man ikke helt unna I morgen heller. Litt regn sånn I innlandet fylke på starten av dagen, ellers periode med sol, og så kommer det ettermiddagsbyger, kanskje med torden på Østlandet. Det nok Agder egentlig som stikker av med lengste solstrået I morgen og får stort sett oppholdsvær og de høyeste temperaturene med rundt sånn 23 grader. Ja. Så hvis vi går litt nordover da, så igjen, vi bare repeterer, det blir bedre I Trøndelag, selv om det kanskje liksom ikke helt tørt første del av dagen, så det sånn sørlige områdene, en og annen regnbyge, kanskje også torden, sånn sør for Trondheim, mens nordover, perioder med sol. Og I Nord-Norge I morgen, litt sånn der blandet drops, også I morgen det mulighet, altså, med en nordisk sommerdag, kanskje særlig for Troms sin del, 20 grader mulig. Det der det blir mest sol I Nordland, litt mer delvis skyet, stort sett oppholdsvær, men det et sånn bånd over Salten med noen regnbyger. Ellers I Troms, stort sett oppholdsvær, mulig med litt tåke inn mot kysten, og også Finnmark, stort sett oppholdsvær, men det kystområdene det kan trekke inn litt tåke og kanskje bli litt yrete. Og på Spitsbergen, stort sett veldig rolige forhold I morgen, altså lite vind og oppholdsvær.
0: Ok, da har svart det med oss alt, og hvis det noe du som hører på ikke fikk med det, så kan du alltid bruke yr-appen eller yr.no. Tusen takk skal du ha, Pernille, og god fredag, sier jeg da.
1: Jo, I like måte, vi ser frem til helgen, uansett vær.
0: Okay, ha det.
1: Ha det.

0: etter at jeg mistet min beste venn.
1: Ja, syng om det, og vennskap da, som går over på grunn av jalousi, for eksempel. Det her var Yngvild som dukket opp I Drammen I morgen på konsert der, og så skal hun videre til Fredrikstad 9. september, Bergen 10. september, Sogndal 30. oktober og Trondheim 14. november da det nok stor sjanse for at du spiller denne låten Gråter over det som over tror også det et album på vei for Yngvild, det lukter I hvert fall litt sånn for det har kommet ut en god del låter I det siste Skal straks kikke innom en film om en brødreduo som på vei etter Beverly Craven

0: Beverly Craven. Oasis comebacket var en av fjorårets største musikkbegivenheter. Nå skal gjenforeningen til Liam og Noel Gallagher og komme på kinolerettet, og den første traileren til dokumentarfilmen Don't Look Back in Anger faktisk ute. Her en smakebit.
1: We all said that we didn't mean. That's the way it is when you miss people.
2: The songs are one thing, but I've forgotten what he means to people. I certainly wasn't prepared for the intense outpouring. But don't look back in anger. The sense of what it meant to people.
3: Got to try and ignite something, you know what I mean?
2: You've got a chance to change the narrative of the band.
0: Ja, filmen følger brødrenes etterlengta gjenforening og den enorme Oasis Live 25-turnéen. Med tidligere uskittig opptak, både bak scenen og fra konserten. Og han som står bak den filmen her da, står blant annet Peaky Blinders-skaper Steven Knight. Filmen skal ha verdenspremiere under filmfestivalen I Venezia 5. september, før den kommer på kino verden over. Og hvis du ikke typen som liker kino, så slippes den også på strømmetjenesten Disney Plus senere I år. Så da må vi bare vente litt til, da, men det sikkert mange som kommer til å få med seg det her, det jeg helt sikker på. Og så må selvfølgelig høre litt Oasis da. Du får Wonderwall her I kveldsåpent.

så mye minner til den låten der. Det har muligens du som hører på. Du fikk Wonderwall. En tur ut I sportsverden igjen. Kampen mellom Egnatia fra Albania og Lillestrøm over. Det endt 0-0 I den her første av to playoff-kamper til Europa-ligan. Det betyr altså at det helt åpent da for returoppgjøret neste uke. Det samme gjelder Tromsø som spilte 0-0 mot Brighton på hjemmebane I kveld. De skal prøve å komme seg til Conference League-gruppespill da. Der også blir det altså helt åpent da, for neste runde. Fortsatt så spiller PAOK mot Brann I Hellas, og der står det fortsatt 0-0. Ingen mål altså på de her kampene foreløpig, men en hel omgang igjen da, for Brann å gjøre det på.

dette. I går så det kjent at Susanne Sundfør legger ut på turné I forbindelse med sitt 8. studioalbum Revelations of Divine Love. Det kommer 2. oktober. Et album som inspirert av tekster som skrevet helt tilbake på 1300-tallet faktisk, og spilt inn I Bragernes kirke I Drammen. Turnéen starter I Nidarosdomen I Trondheim 11. oktober og går da videre til Bergen, Stavanger og Kristiansand for siste konsert blir I Oslo konserthus 16. oktober. Her I kveldsoppmøntet skal du få en låt som kanskje blir å høre der. Der Alyosha.

0: Får lyst til å få på konsert med Susanne Sundfør når hører det. Det her du har altså fått Alyosha I NRK P1.
1: Her NRK Nyheter klokka 21. Fremskrittspartiets ungdom har avsluttet varslingssaken mot den tidligere lederen, det skriver generalsekretær Maja Sø Paulsen I en tekstmelding til Aftenposten, dagen etter at Lars Barstad Løvold trakk seg. Ifølge TV 2 og VG skal varslet beskrive at han skjenket alkohol til et 17-årig partimedlem og bedt henne sove hos seg. Løvold sier han trekker seg selv om han ikke kjenner seg igjen I påstanden, og partileder Sylvi Listhaug I FRP sier hun glad for at han setter partiet først. Partiet må komme til bunns I saken, sier politisk kommentator Lars Nehru Sand.
2: Det har vært vanskelig for partiet at det her mye ord mot ord. At han nå trekker seg gjør jo at konklusjonen blir klar, også for partiet som da har færre sanksjonsmuligheter. Det viktige for FRP og FPU må være å komme til bunns I hva som faktisk har skjedd, som viktig for partiets forståelse av hvordan regler og rutiner bør endres for å hindre at noe slikt kan skje igjen.
1: I Europa har flere dødd I det varme sommermånedene enn I influensasesongen. Det viser tall fra over 20 land som meldt inn til et europeisk dødsårsakregister. Vanligvis det I januar og februar flest dør I Europa. De siste årene har derimot dødsfallene om sommeren økt kraftig, særlig nordvest I Europa, der ekstreme temperaturtopper ikke så vanlig, dødeligheten uvanlig høy. EU-kommisjonen vil ha svar fra Spania om de skal hente 500 mindreårige fra Ceuta til Europa. Barna av de fleste jenter kom til den spanske byen I Nord-Afrika da titusenvis av flyktninger krysset grensa I slutten av juli. Spanske medier sier regjeringen vil ha de komme til landet fordi mange av de risikerer seksuelle overgrep. Men det bryter med den nye immigrasjonspakten I EU, sier korrespondent Anders Børingbo.
3: EU har nettopp vedtatt en ny migrasjonspakt, som for eksempel sier om land som Marokko, hvor det sjelden et beskyttelsesbehov, at de søknadene skal som hovedregel behandles på grensa gjennom en hurtigbehandling, slik at man ikke skal komme inn I det hele tatt. Så nå mener jo da flertallet I EU at Spania I ferd med å bryte det man helt nylig har blitt enige om her I Brussel.
1: Tre norske lag jakta I kveld Europaspill I fotball. Mellom Tromsø og Brighton I kvalifiseringen til Serieligaen ble stillingen 0-0. Lillestrøm spilte borte mot albanske KF Egnatia for kvalifisering til Europaligaen, og så der ble stillingen 0-0. Brann møtte greske PAOK borte, og der det målløst I starten av andre omgang, og alle returoppgjørene spilles neste uke. Kampen mellom Brann og greske PAOK kan du høre på NRK Sport. Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Kveldsåpent I NRK PN med Ellen Flå.
0: Ja, hjertelig velkommen tilbake hit da. Som Terje Tobias Tønne var inne på, så var det nettopp målløst I PAOK-brandkampen. Ja, men han fikk ikke med seg det at Brann hadde skåret. Nå står det faktisk 0-1. Hurra, hurra.

Justin Timberlake. Ja, herlig musikk. Jeg I hvert fall stor fan av Justin Timberlake. Ja, det innrømmer jeg glatt. Ikke noe flau over det. Det jo folk som har guilty pleasures, påstår dem. Jeg mener bare at det finnes pleasures. Bare stå for musikken du liker. Ikke være flau over det. Kanskje du har noen guilty pleasures du har lyst til å dele med meg I kveld? Gå inn I appen NRK Radio og send meg en melding. Kanskje vi får på en låt eller to som noen guilty pleasures der ute. Kanskje neste låt en sånn en, for jeg har faktisk Eros Ramazzotti på spillelista her I kveldsåpen nå før Emily Hallo slipper til med sin neste stasjon. Se på Stasio Nakanzoni, får du. I det klokka 8:08 denne torsdagskvelden. Jeg heter Ellen, og du hører på kveldsåpent.

Og det mye mitt liv I de her låtene til Flowers Som blitt 45 år Ofte å knæ verke Barna nærmer seg alderen hvor de flytter hjemmefra Og faren hans over 80 Han sier han har begynt å forstå Hvor lite tid vi egentlig har her på jorda På låta Plans så ser han tilbake på alle løftene Og planene man lager seg som ung Og sorga I å innse at ikke alle ble nok av Og I en alder av 45 år har Brandon Flowers også begynt å romantisere livet han aldri fikk. Til Rolling Stone sier at han kan se på folk med vanlige jobber og tenke, hva om det der var meg? Hva om The Killers aldri slo igjennom og han fortsatt parkert biler I Las Vegas? Den tvilen og de spørsmålene preger albumet Treasure, et album om å bli eldre, se tilbake og spør om veien man valgte egentlig var den riktige. Flowers har allerede spilt inn oppfølgeren som skal bevege seg mer mot amerikana rock. Men først det her albumet som gjelder. Du får Paradise fra albumet Treasure med Brandon Flowers.

Brandon Flowers, altså har jo veldig gjenkjennelig stemme da, frontmann I The Killers her med låta Paradise, en sang om fetteren hans som jobber med å parkere biler I Las Vegas. Det altså en låt som hentet fra et countryalbum som kommer fra vokalisten I Morgo, som heter Treasure. Blir spennende å høre. Jeg synes det var kjempefint det. Håper du likte det.

0: podcast fra NRK.
1: Så de var I bryllupet der, Jesus og gjengen og mora hans. Dårlig planlagt bryllup. Drikken tok slutt. Mamma Maria sa til henne Jesus, de tom for vin. Da svarte Jesus, kvinne, hva vil du med? Hva slags tone det her? Snakk på den måten til Jesu mor.
0: Hør Bibelen med Are Sende Osen I appen NRK Radio. Du hører kveldsåpent

0: da, Benson Boone som har den her stemmen, mystical, magical, fikk det I kveldsåpent. Kari, jeg kan fortelle at det nå 1-1 I kampen mellom Pauk og Brann. De har igjen, skal vi se, 5 minutter av ordinær tid pluss tillegg, så kan jo fortsatt da Bergensrand klare å få noe ut av det her. Nå skal du få musikk fra Sassinja, som selv her nå forteller bakgrunnen for artistnavnet.
1: Da jeg var liten, så kalte jeg alle dukken mine for Sassinja, og så ble det brukernavn på alt. Så endret jeg faktisk navnet mitt også til mellomnavnet mitt. I folkeregistret. Jeg bare kjente at det var en så stor del av meg.
2: Hva sa foreldrene dine når du bytta navn?
1: Ja, de var støttende.

0: Kalle Sassinia når du gir ut musikk, og det fulle navnet Maja Aline Sassinia Dønnem. Jeg kommer ifra Tromsø, hadde her med seg arktisk filharmoni på «Mere skal det bli». I dag, den 20. august I 2026, så det faktisk nøyaktig 40 år siden Huey Lewis and the News ga ut Four, som gikk helt til topps på Billboard, og ga bandet hele fem topp 10 hits I USA. En av dem var Jacob's Ladder. Vanskelig å prate I kveld, ja. Som egentlig var tiltenkt Bruce Hornsby. Men han likte ikke låta og foreslo at Huey Lewis heller skulle spille den inn, så sånn gikk det. Four har også fått en helt egen plass I filmhistorien. I American Psycho fra 2000 så har heller Patrick Bateman en mildt sagt engasjert anmeldelse av albumet og Hip to be Square før han finner fram øksa. Hvis du har litt sarte ører, så kan det være greit for å advart nå.
1: In 87, Huey released this, Four, their most accomplished album. I think their undisputed masterpiece is Hip to be Square. A song so catchy, most people probably don't listen to the lyrics. But they should, because it's not just about the pleasures of conformity and the importance of trends. It's also a personal statement about the band itself. Hey, Paul!
0: Ja, og hva som skjer videre der, det kan du jo selv tenke deg da, hvis du ikke har sett filmen, en legendarisk scene I hvert fall. Men Bateman gjør faktisk en grov feil der. Han sier at albumet kom ut I 1987, og alle de grusomme tingene Patrick Bateman gjør I den filmen, så det selvfølgelig den faktabommerten oss skal ta han på. For kom ut 20. august 1986, og du får Stuck With You.

part of you, der Glenn Frey det, I NRK PN, hvor du snart skal få høre hva Birger Vestmo mener om filmen Insidious Out of the Further. Kan by på noe grufulle gys, mener han I hvert fall. Alt om den filmen skal du få etter norsk musikk. Dette Jesper Jenseth som gir deg tilbake til start.

Moldensen, Jesper Jenseth, tilbake til start. Kampen mellom PAOK og Brann over. Det endte opp uavgjort 1-1. Det betyr at alt kan skje det.

0: film så ikke noe for meg, kan jeg vel bare si med en gang, men det jo bare fordi at jeg lett skremt. Du elsker kanskje å sitte I en mørk kinosal og se skrekkfilm. I så fall så skal du nå få høre hva Birger Westmo mener om filmen Insidious Out of the Further.
1: I'm scaring my daughter. I need someone to tell me how to stop this.
2: Those are not dreams, Gemma.
3: Filmserien Insidious har levd godt med lunkne kritikker helt siden den første ble en publikumssuksess I 2011. Den femte oppfølgeren heter Insidious Out of the Further og slett ikke uten skremmende kvaliteter. Man blir kanskje ikke vettskremt, men filmen kan by på noen grufulle gys og en gjennomgående uggen stemning som gjør den til en av de bedre I Insidious-serien.
2: You have a rare gift. The ability to travel into the realm between this world and the next one.
3: Historien hänger sammen med de foregående filmene, både tematisk og stilmessig, men fungerer også fint som en frittstående fortelling. Den nye hovedfiguren Gemma, spilt av Amelia Eve, som bor I barndomshjemmet sitt med datteren Maya, spilt av Aylen Austin. Tilbakeblikk viser at da Gemma var på Mayas alder, hadde mora, spilt av Laura Gordon, noen mørke forstyrrelser, og nå begynner Gemma å få dem selv. I et drømmebesøk I det hinsidige, altså The Further blir Gemma jaget av en mørk demon, spilt av Sam Spruell, men blir redda av medie Elise, spilt av Lin Shay, som har vært med I all Insidious-filmen. Sammen må de finne ut hvem som ut etter Gemma, og hvorfor.
1: Hva dette stedet?
2: Gemma, listen to me. You can do something I didn't know was possible. You can bring demons back from the further to the human world permanently.
3: Insidious Out of the Further basert på velkjente skremmetriks, slik at man ofte, men ikke alltid, kan forutse forsøkene. Regissør Jacob Chase prøver heller ikke å være nytenkende og banebrytende, men lener seg på vante sjangerkonvensjoner. Filmen like fullt preget av godt håndverk I alle fagfunksjoner, spesielt merkbart på foto, lyssetting og scenografi, slik at det visuelle uttrykket fremhever følelsen av skrekk og gru.
1: How do I stop this?
4: You're not alone in here.
3: Det et pluss at dyktige Amelia Eve virkelig selv ideen om Gemmas frykt for å ende opp som mora. Gjensynet med skrekkveteran Lin Shay I stjernerollen som medie Elise fortjener og jubel I kinosalen. Begge tar historien på ramme alvor selv når den på sitt mest absurde. Jacob Chase lar det heldigvis skinne gjennom at Insidious Out of the Further meint å være en innforstått leik med tropa og klisjea, spesielt I visualiseringen av demonene I det hinsidige. Ble jeg skremt? Ja, kanskje litt. Ble jeg underholdt? Definitivt.
2: When the dead rise, it will be the end of the living.
5: Terningkast 4.
0: Jeg kjenner at jeg spekulerer på om Birger Westmo noen gang blir skremt av film som han ser, siden han ser så masse. Det skal jeg spørre om noen en gang. Du fikk I hvert fall anmeldelsen hans her I kveldsåpent på NRK P1.

0: du minner meg om.
1: Se sitt andre ord, rosa sky. Jeg skal straks si takk for meg, men skal minne deg på at hos Synnøve Svabe så møter du nybakt programleder I debatten, Steinar Suvatne, og Kent Bergersen, landslagets assistent, trener og Ståle Solbakkens gode venn. Gjester etter nyheten, altså klokka 22. Jeg heter Ellen Tan Filpell.

0: NRK Nyheter, klokka 22. Et russisk fly mistenkes for å ha krenket finsk luftrom over den vestlige delen av Finskebukta I kveld. Forsvarsministeren I Finland sier I en uttalelse at en etterforskning I gang, og at alle krenkelser av finsk luftrom tas på alvor. Russland kan begynne å se på Storbritannia som part I Ukraina-krigen. For russiske myndigheter sier at jo mer britisk støtte Ukraina får, jo større blir prisen britene selv må betale. Bakgrunnen avsløringer I avisen The Times om at Ukraina skal ha brukt britiske droner I angrep langt inne I Russland. I Storbritannia blir det spekulert I hva Russland kan gjøre, forteller London-korrespondent Kristin Solberg.
1: Direkte militærangrep blir regnet som svært usannsynlig, men det snakk om mer skjulte indirekte angrep mot landene som støtter Ukraina, som sabotasje, spionasje, cyberangrep. Dette de sannsynlige tingene. Og det jo også russisk marineaktivitet I britisk farvann. Da bilen til daværende statsminister Keir Starmer ble påtent I fjor, ble delenket til Russland, og det var også et angrep mot et varehus I London et par år siden, der bistand som skulle leveres til Ukraina ble lagret. Det ble også lenket tilbake til Russland.
0: Seks år etter at de forlot sine kongelige plikter og flyttet til USA, vender prins Harry og hertuginne Meghan tilbake til Storbritannia. Paret har måttet tåle mye kritikk, blant annet for den dyre opppussingen av boligen sin I Windsor og for å velge private jetfly på reisene sine. De var også I konflikt med britisk presse og etter hvert også med resten av kongehuset. Og det kan være to grunner til at de nå velger å flytte hjem igjen, sier kulturkommentator I NRK Inger Merete Hobbelstad.
2: Det ene at det et eller annet profesjonelt prosjekt de skal I gang med. Vi vet at de har fornyet kontrakten sin med Netflix, som tyder på at de skal fortsette å produsere innhold for denne strømmegiganten. Eller så kan det være at de forsøker å nærme seg Harrys familie, som de har hatt et svært dårlig forhold til.
0: Og hjem igjen. Flytrafikken her I landet kan bli lammet fra I morgen tidlig. Flygelederne sitter nå sammen med arbeidsgiverne I mekling hos riksmekleren på andre dagen, og fristen går ut midnatt. Blir det brudd går 12 flygeledere ved Flesland og Gardermoen ut I streik I morgen tidlig. Det vil kunne gi forsinkelser ved begge flyplasser, særlig utover kvelden. Og hvis det blir streik, vil Gardermoen stenge helt for trafikk I tidsrommet 06.30 til 11.30 på søndag. Og I så fall vil det bli forsinkelser og kanselleringer som vil prege flytrafikken. NRK Nyheter, Marissa Olsen.
3: Signert Synøve på NRK PN. NRK
4: PN. I kveld så skal du få møte ny programleder for debatten her på NRK, Steinar Suvatne, som har nervene under kontroll og klar for at rødlyset skal gå på 21.10. på tirsdag. Og så assisterende landslagstrener Kent Kenta Bergersen. Han hylles I kveld på Grue, men innom for å forklare Norges mulige vei til EM. Så det bare å begynne å ro, folkens. Mitt navn Synnøve Svabø. Bli med meg de neste to timer.

0: Han kjent for sin skarpe, fryktløse og treffsikre penn. Han uforutsigbar og offensiv. Nå oppsøker han Lonnes kanskje viktigste ordskifte og scene, og tar en kalkulert risiko ved å gå live på TV I beste sendetid her på NRK 1, fra og med tirsdag 21.10. Steinar Suvatne, gratulerer med ny jobb, og velkommen hit til NRK.
1: Tusen takk for det, og takk for veldig pen ord. Jeg skulle til å si, hvem det, hvem andre det som kommer? Jeg synes du beskriver en annen gjest som på veien, men takk for det.
0: Alt det sitter her. Men du, dette gjør det altså frivillig, og det kan jo ikke være lønna det har stått på her.
1: Nei. Det altså det god lønn, herregud, det bra betalt, men mye bedre enn noen av foreldrene mine noen gang hatt, men jeg hadde kneppet mer der jeg var, så jeg gikk ned litt I lønn for å ta den jobben. For
0: hvorfor? Veldig,
1: derfor det en fantastisk jobb. Det journalistisk helt på toppen av det du kan liksom få lov til å drømme om å være med. De folka som de lager debatten de beste I landet på sitt. At jeg ble forespeilet en mulighet for å være med der, et kjempekompliment, selvfølgelig. Egoet mitt synes det var veldig kjekt. Og så det en enorm utfordring journalistisk. Jeg har ikke jobbet TV på den måten der før. Så det, jeg har også kjent mye på det nå de siste ukene, hvor kult det å prøve seg å bryne seg på noe helt annet innenfor et felt jeg for så vidt kan, men liksom en annen måte å gjøre det på.
0: Mm-hmm. Alt det du sa nå bullshit,
1: Oi.
0: Ifølge din tidligere partner in crime, Jørgen. Ja. Han mener at nei, du nevner lag og alt det der, men det mest, og dette her en scene og en programleder, og det deg. Ja, okay. Du blir kjendis uansett, om du vil eller ikke.
1: Ja, det, man gjør jo det. Altså, som programleder I debatten, så blir du kjent. Mm. For veldig mange skal jo se på, det jo målet. Så, og da kan man jo sikkert velge om man vil bli kjendis, eller bare være kjent. Jeg har ikke helt landet på det enda. Jeg vil helst være journalist.
0: Ja. Men kan jeg spørre deg, hvor ofte kalte du NRK for ARK der før?
1: Jeg har aldri kalt det for ARK.
0: Sikkert?
1: Nei, jeg har jobbet her før også, vet du.
0: Ja, men back det lenge siden.
1: Ja, men back in the day. Men jeg har ingen illusioner rundt det der. Det bare noe tull.
0: Jeg har sett også på Instagram at du ganske godt assimilert inn I gruppa, for det jo bilder av fra den fadderuka du hadde fadderen din I Arndalsuka. Tone Sofie Aglen og Lars Nerussan, så du innenfor nå.
1: Ja, det tror jeg. De jo politisk kommentator og har tatt meg under sine vinger litt. Jeg kjenner de jo fra før av, for jeg har vært politisk journalist I mange år på Stortinget og jobbet på Stortinget primært, hvor de har vært masse. Men det veldig, det masse å lære av de, de jo veldig flinke, så de kan masse om hvordan det å være på TV og sånt, som nyttig for meg å plukke opp.
0: Ydmyk nå, første uka på jobb, jeg skal snakke med dem et halvt år.
1: Gi meg en måned, så jeg ikke like ydmyk.
0: Da du bare... fyrsten av NRK, og alt som gærent.
1: Ja, ja.
0: Du har jo allerede på en måte tatt rennafort inn I stuene til folk, du har laget en TV-trailer. Ligger, vil jeg si, litt sånn noen sjalangt henslengt på gressmatta utenfor NRK, spisende på kirsebær.
1: Mm.
0: Litt cocky. Tolkningsoppgave. Det kongen på haven? Det spise kirsebær med de smarte og store? Eller det reklame for gress og vid?
1: Nei, det I hvert fall ikke det siste. Det jeg tror, det ikke meg som har skrevet manus til den promoen som går på TV nå, men jeg forstår det som at det var spise kirsebær med de store og smarte som var det underliggende der.
0: Mm. Ja. Alternativ B.
1: Ja, det var alternativ B, ja.
0: Ja. Du sier selv at du ikke har de helt store hager selvtillit da. Gressmatta var kanskje litt feil?
1: Ja, kanskje. Jeg har ikke det. Jeg er ikke født inn I det. Og det jo, de fleste I Norge jo ikke født inn I det.
0: Nei.
1: En sånn, litt sånn store hag og selvtillit og voldsomme bokhyller og sånne ting, det ikke jeg. Eller høy inntekt eller noe sånn. Men I mediebransjen som du og meg I, så det jo vanligere. Og I politikken der jeg har jobbet som journalist, så det jo enda vanligere at folk har en ballast som under de, det ikke det. Men jeg har den ikke. Og det har selvfølgelig gjort vært noen utfordringer. Vi hadde ikke se og hør, for vi hadde her og nå, for det var billigere.
0: I Søgne?
1: I Søgne der jeg kom fra, og vi hadde Fevennen, og det var det. Mm. Jeg visste ikke hva Morgenbladet var før jeg begynte på universitetet.
0: Men du self-made?
1: Ja, for så vidt.
0: Og du det jeg vil kalle, du tar håndverket på det ytterste alvor, altså journalistikken.
1: Ja, ja, ja, virkelig.
0: Ja, ambisiøs?
1: Ja, jeg tror jeg må si det. Hvis ikke så hadde jeg jo ikke tatt denne jobben.
0: Ja.
1: For programleder I debatten jo strevsomt. Det mye oppmerksomhet. Som en må tåle, så jeg har jo hvis ikke hadde vært hvis jeg sitter nå og sier nei, jeg ikke så ambisiøs egentlig, da gir det ingen mening at jeg tar en såpass krevende jobb.
0: Du har jobbet beinhardt, har dette vært målet ditt? Altså du der du liksom hadde drømt om for 20 år siden?
1: Jeg sa til en ekskjæreste en gang I tida som heter Solveig, hei Solveig, at min drøm var å bli programleder I debatten. Det helt sant, det sa jeg til henne da vi liksom møttes og var liksom, hva vil du egentlig? For da var jeg litt sånn midten av 20 år eller ja, noe sånt og aspirerende journalist. Så ja, det har vært en drøm, men det har ikke vært et mål,
0: nei,
1: hvis du skjønner hva jeg mener, for det en jobb du ikke kan, det finnes ikke noen vei dit.
0: Mm.
1: Noen må se, du må ha litt flaks på timing, og så må du gjøre masse riktig, og så må noen ha tro på det. Du kan ikke liksom bare melde deg til den.
0: Og det først på tirsdag altså, 21.10. på NRK, at du skal gjøre det du er ansatt for. Mm. I mellomtiden må du gjøre sånne ting som det her. Møte journalister. Nei, det må ikke.
1: Nei, dette er frivillig.
0: Men, ja da, men det, synes du det tørrprat, eller er det sånn at du nå gleder deg til start på tirsdag?
1: Dette her synes jeg var veldig gøy, for det var, du er kvikk, og det gjør meg også kvikk, og det synes jeg er moro. Okay, dette har, jeg har ikke varslet mine sjefer engang om at jeg gjør dette, jeg bare jeg har det lyst.
0: Men du har en liten, hva skal jeg si for noe, en liten... Høne plukker det dette. Ja. Det lov å si under MeToo? Ja. Ok, det jo det at jeg skulle forberede meg litt grunnig til du kom.
1: Ja.
0: Og så da kjøpte jeg to bøker da, på tilbudet her. Det var Partiet,
1: ja.
0: Boka di, og så var det Skjermen med tarmen. Skjermen med tarmen, 119. Din bok, 199.
1: Ja.
0: Men...
1: Er det en sammenheng mellom? Prøver du nå å komme med en slags avføringsvits om boka mi?
0: Nei!
1: At det liksom begge deler, begge deler er dritt.
0: Nei. Nei! Men se her da! Oppbyggingen av tarmen, her ser du, fonten må jo være 12-13.
1: Ja.
0: Jeg vil si en vanlig fotnote. Norsk fotnote ligger på 6.
1: Ja.
0: Og så har vi boka di. Det ikke mulig å lese paperback-versjonen av Partiet.
1: Nei, det en litt liten font, da.
0: Liten?
1: Jeg skal ta dette med Gyldendal.
0: Ja, 199 skylder meg allerede.
1: Jeg kan vipse deg det.
0: Men du altså, ser dette, at den var liten.
1: Ja, litt liten. Jeg tror, altså det ikke så ofte sånne bøker går til pocket.
0: Okay.
1: For det jo et tegn på at han har solgt godt da. Det er en ordentlig hardback.
0: Jeg ventet egentlig på tv-serien, men jeg tenkte jeg måtte jo lese den.
1: Ja, det hadde vært veldig gøy. Tenk hvis det blir en tv-serie. Det var moro.
0: Hva slags tv-programdebatten blir, det skal vi snakke om ganske snart. Vi jo veldig spent, og vi ikke så godt vant med talkshow-verter fra Agder, egentlig.
1: Nei.
0: Vi har jo hatt Selman, som lå i boblebad i Norge rundt.
1: Ja.
0: Det var jo tider.
1: Ja.
0: Men jeg har klart å finne en slags debatt fra Kristiansand eller Agder-området, og lurer på... Er dette her, for den har satt spor, er noe i denne retning du skal?
2: I dag skal det handle om når tusen og tusen avplatter. Hvilken pomfrytt-type er egentlig best? Den ruglete, eller riflete, som også mange kaller den pomfrytt-typen? Eller den andre pomfrytt-typen, som mange vil kanskje synes er rar, nemlig den glatte pomfrytt-typen? Vi skal først ha innlegg, og deretter skal vi ha debatt. Du arbeider i frie nå. Dere ager de ruglete pomfrittene. Du får 20 sekunder på deg til å argumentere hvorfor de ruglete pomfrittene er aller best av de forskjellige typene. Klar for det,
3: ja. Ja, jeg tror ikke jeg trenger 20 sekunder til det, men grunnen til at pomfrittene i Norge er riflekuttet, det at nordmenn tilbereder den i steikovn, samt at, at riflene gjør at det ikke er kontaktflater med...
2: 4, 3,
3: med,
2: 2,
3: langpanna.
2: Da er det gått 20 sekunder! Du kommer fra McDonalds, så jeg har hørt at, av en kamerat at dere har ganske glatte og kanskje litt rare pommes frites. Klar for det?
4: Da McDonalds ble startet i 1955, så kuttet man pommes frites for hånd. Det betød at man, det var lettere å kutte den glatt.
2: Men jeg glemte å telle ned. Du snakket i over 20 sekunder. Du må trekke fra det siste der. Tusen takk for at du ville komme, og kjør debatt nå!
1: Det her er fantastisk gøy. Dette er kjempemorsomt.
0: Åpen post, Harald Eia her.
1: Jeg hadde glemt hvor gøy dette var.
0: Ja, men hadde du glemt, for det kan jo hende at du vil ta en litt annen retning i det her.
1: Ja, og jeg tror ikke jeg skal begynne å prate enda litt heller.
0: Nei, og kanskje ikke så upartisk, som du skinner igjennom.
1: Vel, det er kjempemorsomt. Kjempemorsomt. Jeg kommer jo heldigvis ikke holdt det på å si, for den Arendal er en veldig fin by, men han fikk jo dårlig rykte delvis på grunn av åpen post.
0: Ja.
1: Men jeg er jo fra andre siden, fra Kristiansand siden.
0: Ja, sånn det. Men det finnes en annen åpen post fra 50-tallet. Kjell Arnljot Vik, han har denne stilen.
5: Rett på saken i dag, statsadvokat Viker. Hvor lenge har dere tenkt å holde på å ta med silkehandsker på voldsforbryter i Norge?
6: Programlederen åpner hardt, skjønner jeg.
0: Ja.
1: Dette var jo kjempekult.
0: Det var rett på sak på 50-tallet, var det ganske offensivt.
1: Det virkelig, når jeg har sett sånne gamle debatter fra mye 60- og 70-tallet, så har det jo vært litt omstendelige og veldig lang tid til å snakke og sånt. Det der var jo veldig kult, og et veldig bra premiss også.
0: Ja.
1: Hvor lenge har dere tenkt å ta med, det er liksom hvor lenge har du banket din kone-aktig? Hvor lenge har du tenkt å ta på de med silkehansker?
0: Der sitter folk ytterst på stolen, og det er det du drømmer om, og det skal vi snakke om ganske snart. Du spiser litt, du drikker litt, for du har vært på trening, du tar jo 140 i
1: veldig god da. Jeg tok 220 da.
0: Ja. Litt musikk aller først, og denne her går egentlig ut til psykologen din.
1: Tusen takk.
0: Mm, ja, altså til kjæreste, kona. Ja.
1: Mm.
0: Samboer, eller?
1: Samboer.
0: Ja, og det er det jeg tipper hun kommer til å nynne på resten av høsten.
1: I want a divorce, er det så jeg heter sånn.
0: Ja, du kan høre hva det er.

0: Hører du noen lyder i bakgrunnen, så er det altså Steinar Suvatne som sitter og spiser litt på nistepakken sin, drikker litt vann, kommer rett fra trening, lader opp til tirsdag og debatten 21.10 på NRK1. Jeg har sett en del uttalelser av deg, selvfølgelig, gjort litt research, og i noen, eller ganske mange intervjuer vil jeg si, så definerer du også det kommende programmet ditt, debatten, sitt samfunnsoppdrag på denne måten.
1: For at NRK skal eksistere, så må de treffe breit. Dette leirbålet her, det må være et leirbål. Det kan ikke være en liten sånn primus, sant? For å ha en felles flate, det kanskje den siste vi har igjen, som en felles debattflate, et leirbål igjen, ikke sant? For veldig mange av oss har en enorm verdi for samfunnet vårt å ha. Være et leirbål. Men irrelevant, det det verste. Da må vi jo slite med å argumentere for at dette leirbålet skal eksistere, da.
0: Det har jeg fått av, leirbål. Det veldig NRK-uttrykk. Og det som litt irriterende at jeg har en gave til deg som kommer i posten i morgen. Den rakk ikke fram. Derfor Speiderforbundet. Du får altså en lapp som du kan sette på jakka, leirbål. Du får to leirbål der, og så tok jeg med altså dovaskermerke, for det var på tilbud på outleten. Og så får du leirbålsledermerke, skal du ha på jakka, og så får du altså en pakke med opptenningspinner, Light My Fire.
2: Oi, fantastisk. Tusen millioner. Dette merker man jo sy på jakka mi, da.
0: Det kan jeg litt på søndagen. Ja. Sekken til søndagen.
2: Kanskje det, ja.
0: Du, hvorfor er det så viktig å være et nasjonalt, kanskje det siste, leirbål? Da? Hvorfor er det et mål?
2: Det er jo det som er, sånn som jeg opplever det, så er det det som er bestillingen til debatten. Så at det er viktig, det mener jeg ganske innlysende, men det er noen andre som har bestemt at det er det debatten skal være, og det er mitt oppdrag sammen med de andre i redaksjonen å lage det programmet som fenger mange, som treffer mange, som bidrar til å opplyse saker som angår ganske mange av oss. Det er poenget. Vi har få felles arenaer igjen i Norge. Det er mye kommentarfelt og mye vi leser etter hvert i større grad, kanskje litt våre egne nyheter også. Det kanskje havner litt der. Så da er debatten en flate som fortsatt samler veldig mange, og det er et ansvar jeg er veldig bevisst at jeg skal forvalte på en så god måte jeg bare klarer.
0: Men hvordan skal du klare det? Det er jo et hav av aldersspenn her på generasjonene. Det er mange sannheter, og det er mange virkeligheter utifra hvor du bor, og hvilken klasse du tilhører. Da.
2: Ja, folk har nok sin egen sannhet. Mm. Og så tenker jeg at de kan få lov til å... Vi tåler at folk formidler hver sin sannhet i debatten. Men så lenge de kan gjøre det, hvis jeg er en god programleder, da, så kan jeg jo utfordre deler av den. Hvis det er noen grunn til det, så tåler vi det. Og så er det en veldig interessant og million kroner spørsmål du stiller deg, Synøve, er jo hvordan man fenger en på 17 og en på 70 samtidig. Det er jo ikke lett, men det er jo målet, må vi prøve på. Og det finnes jo ikke noe svar på det. Hadde det vært noe svar på det, så hadde jeg jo vært kringkastingssjef i dag.
0: Ikke, det blir det om 10 år, sier.
2: Ja, det spørs. Men det er jo kanskje med å gjøre dette på en måte som både er innholdsrik, og liksom du kan lære noe, men også på en måte underholdende. Det skal jo også være gøy å se på.
0: Ja, du kommer fra en kultur i Dagblad, Nettavisen, forfatter, kommer inn her nå. Er det en tankerekke du kan få med laget på?
2: Ja, altså, jeg opplever at det er en tabloid nyhetsnese i det programmet. Dette er ikke et sirumpa produksjonslag, altså. Dette er virkelig skarpskodde tabloide journalister, så jeg har lært av de allerede, og det er helt sant. Vi har hatt noen studioprøver nå denne uka her, hvor vi har hatt liksom debatter med ungdomspolitikere og sånn, som ikke skal sendes, men for å øve litt og sånn, og teste litt lys og alt det der. Og bare der har jeg lært masse av de. Og liksom, her ligger det nyhet, der må vi jage. Altså akkurat sånn jeg ville tenkt som skrivende journalist, men de kan det veldig godt på TV også. Så jeg opplever at dette er et tabloid miljø. Og så skal det gjøres på NRK-måten og alt det der, selvfølgelig.
0: Ja. Men jeg opplever at du er skapt for TV. Tidligere så har det vært pennen din som har vært liksom, journalistiske verktøyene ditt, men du har den energien, du skjønner farten, du tør å ta sjanser, og du forstår kanskje direkte TV's natur da.
2: Så hyggelig, jeg håper du synes det samme klokka 11 på tirsdag kveld.
0: Er du gæren? Jeg skal sitte klar.
2: Jeg håper du gjør det.
0: Du, er du redd for kommentarfeltet?
2: Nei, jeg leser ikke. Altså, den nevnte boka mi var jo, det var mye kommentarfelt da også. Jeg har ikke lest et kommentarfelt etter jeg fikk den jobben heller. Det interesserer meg ikke. Jeg lærte det under den prosessen med den boka hvor det var litt mediestyr, at jeg er ganske god på å liksom selektere ut hva jeg må og ikke må vite. Jeg hadde ikke behov for å lese alt som ble skrevet om meg, eller alt, høre alt som ble sagt om meg. Nei. Så det folk har rett til sin mening, sånn skal det være. Den dagen folk ikke bryr seg om debatten, som jeg sa i det klippet, det da vi har et problem. Mm. Jeg tåler at folk synes det dårlig, men jeg håper at de ser på likevel.
0: Men du sier folk skal sitte ytterst på stolen. Ja. Du er jo en fyr som liker risiko, og da må man være på kanten, på edgen hele veien, ikke sant? Noen ganger går det bra. Med partiboka så ble det 1000 artikler vel kanskje på en eller to dager, og så har det blitt felt i PFU. Mm. Går du for all time high og tar kringkastningsrådet også?
2: Vi er nå sikkert opp der. Altså gjør man ikke alltid det. Og jeg tror man kan, det er ikke sikkert sjefene mine liker at jeg sier dette, men jeg sier det likevel. God journalistikk skal ligge nærme der, sant? Det er ikke et mål å bli felt til PFU. Det er ikke et mål å komme i kringkastningsrådet. Men hvis målet er å for enhver pris unngå det, så tror jeg ikke vi gjør jobben vår alltid på best mulig måte. Så jeg har vært felt i PFU 3 ganger, men det var på samme møte, så jeg vet ikke, det var en pangdeby i PFU. Dette er jo, må jo sies at når man blir felt sånn, så var ikke Nettavisen i det tilfellet enig i den fellelsen. Men sånn er det. Det aksepterer jeg helt fint. Jeg lever veldig godt med det. Og jeg tror i debatten skal i hvert fall være, vi skal ikke være redde for å ta sjanser, som du sier. Det må vi gjøre.
0: Nå kom jeg på, hvor var du når NRK fikk muligheten til et 20 minutters intervju med Mette Marit den gangen, om Epstein?
2: Og jeg synes de løste det bra. Jeg tenkte da jeg så litt av tilbakemeldingen også, at det der er så en utakknemlig oppgave. Du vil aldri klare å gjøre alle til lags. Du har kort tid. Det er en vanskelig sånn oppgave mot en person som en maktperson, samtidig som en sårbar posisjon, som Mette Marit er. Kjempevanskelig balansegang journalistisk.
0: Men burde det vært 2 medier i hvert fall, eller 3 medier til stede og delt på da?
2: Da jeg jobber i Nettavisen, så synes jeg det.
0: Ja, enig. 2 streker under. Men du har sagt selv nå at drømmegjesten din til første program ville vært kronprins Håkon. Hvorfor ikke ta hele familien?
2: Jo, det hadde vært enda bedre. Det føltes bare urealistisk å få hele kongefamilien. Jeg har ikke intervjuet noen kongelige noen gang, så det hadde vært veldig stas det altså.
0: Nå tenkte jeg mest på fruen og sønnen da. Stedsønnen,
2: ja, tatt hele gjengen. Ja, ja. Hvis de hører på, veldig gjerne ta kontakt.
0: Det er jo kanskje det. Hvis du skulle valgt hva folket vil ha, så vil de kanskje ikke ha, hva skal jeg si, togstreik eller oljefondet. De vil ha det som kanskje nærmer seg, ikke si sladder, men litt sånn dritt da.
2: Ja, så debatten har jo hatt, hvis jeg husker riktig, en diskusjon om rumpeimplantater. Debatten har vært der, men det fine med debatten er at man kan veksle. Så på en tirsdag så kan vi ha nasjonal transportplan. Da foreligger det med et enormt ansvar å forsøke å gjøre dette på en måte som gjør at folk forstår, og at de gidder å se på. Mm. Og så kan vi på en torsdag kunne vi hatt rumpimplantater, eller sosiale medier, eller influensere. Vi har diskutert det. Vi kan jo begge deler. Vi må ikke låse oss til det ene eller det andre.
0: Men skal det skje noe med formen her? Nei, du skal ikke ut, du skal ikke ha reportasjer, du skal ikke ha publikum i salen som blir spurt, eller?
2: Nei, vi endrer ikke. Jeg tror ny programleder er fornyelse nok. Ja. Så det kan godt være. Man kan gjøre noen sånne justeringer eller endringer senere, men dette er et konsept som egentlig fungerer veldig bra. Så resten av redaksjonen er lik. De har vært der i mange år. Det er kontinuitetsbærer deluxe. Og så er det nye programledere, og det er nok nye ting, tror jeg, akkurat nå.
0: Med et visst handlingsrom.
2: Ja da, sånn er det. Som programleder har du det. Ja, ja. Så det er jo mest, når jeg står der, så kan jo jeg stille de spørsmålene jeg vil, og så må jeg bære konsekvensen av det etterpå.
0: Så kan du ta ut proppen i øret, ja, så at du ikke får noe kontakt med produsenten.
2: Ja, for det vet du som jobber på radio, det har jeg vært radioprodusent i NRK også, og det hendte noen ganger at programlederen gjorde det. Det var ikke så populært at man bare, nå kjører jeg mitt løp. Så det
0: kanskje ikke første uka.
2: Nei, gud bedre, nei.
0: Suvatne, vi må ha med musikk. Ja. Du er jo du har en musikalsk åre, var jo veldig kjent på, hva skal jeg si, tidlig 2000-tallet, punk-rockband Citizen Kane.
2: Veldig kjent i det sterke punk-miljøet i Søgne kommune, en kristelig borgerlig kommune på Sørlandet. Mitt favorittband, som jeg alltid sier, er Oasis. Så Oasis har hatt en sånn veldig gjennomstandelse nå, men jeg har vært holdt med de også når folk synes det var kleint.
0: Hva skal vi høre da?
2: Da tror jeg vi hører Live Forever.
0: Kommer nå, vi er straks tilbake med mer.
2: Konge.

0: Det er altså Steinar Suvatne, the man of the week, eller kanskje the man of the year, mannen som også da tar, har sin første debattensending tirsdag 21.10 her på NRK. Nå har jeg sagt det flere ganger, men det jo fordi at vi gleder oss til
1: det. Hva sier det mer?
0: Jeg må spørre alle først, hvis du hadde gått på I kveld da, med en sending, debatten, hva tenker du hadde vært... Ting å snakke om.
1: Jeg tror denne uka her så det enten denne saken rundt FPU, FPU-lederen trakk seg på morgenen I dag, der det en debattensending, og så netthets mot politikere har jo vært mye diskutert denne uka her. Så jeg har ingen ferdig løsning på hvordan vi skulle gjort det, men de to temaene tenker jeg de mest aktuelle akkurat nå. Men mye kan også, det kan være vi ennå der, men vi bestemmer jo ikke dette før mandagen, dagen før, begynner vi å jobbe mandag morgen med et tema. Så da kan jo noe endre seg I nyhetsbildet antageligvis. Vi vil jo være så tett på nyhetspulsen som vi kan.
0: Eller først ute, altså hvor Torbjørn Jagland, Terje Rød Larsen og Mona Jul, det jo hos deg på tirsdag?
1: Det hadde vært helt fantastisk. Ikke som vidt jeg vet, da en booking som jeg foregår bak ryggen min. Men det hadde vært veldig interessant å snakke med de hvis de hadde ønsket det.
0: Og de snakker selvfølgelig først ut hos deg.
1: Det håper vi.
0: Men vil det også bli mulighet til å få sånn en-til-en intervju, sånn som det var noen ganger tidligere?
1: Ja, vi kan leke. Sånn kan vi leke med formatet, sant? Mm. Hvis vi mener det, hvis kronprinsen hadde kommet, så tror jeg ikke vi stiller han I et panel med fem andre. Da tror jeg han må få lov, da må vi gi han litt plass, liksom.
0: Og kanskje litt lengre tid.
1: Og kanskje litt lengre tid, ja. Så sånn må det bare være. Så gjester som hvor det relevant, så kommer vi til å gjøre det. Og det, og vi kommer også til å leke oss på en måte av og til å ha en sånn duell på en måte, en mot en og sånne ting. Det kan vi gjøre.
0: Du, jeg hadde vært livredd, for at du 38?
1: Mm.
0: Du I en toppform, din livsform. Du pusher vekter, spiser havregrøt før andre folk har stått opp.
1: Ja, jeg har vært god på det. Nå har jeg vært litt dårligere I sommer fordi jeg fikk en baby, nummer to. Så da har hun ødelagt alt. Nei, men da det litt, litt andre hensyn, sant? Da kan ikke bare... Men jeg var kjøre ut og sånn. Men jeg var god på det før hun kom, å stå opp tidlig og trene og liksom komme hjem og egentlig ha gjort unna en del viktige ting før dagen begynte.
0: Fokus.
1: Ja, før min sønn sto opp da, for han syvsover, så han kan sove til 7:30 og kvart på 8 og sånn. Så da hadde jeg god tid til det. Så da drikket jeg liksom to kopper kaffe I senga, og så gikk jeg på trening, og så kom jeg hjem, og så tok en kjapp dusj, og så lavede havregrøt til han og meg og så var jeg liksom kledd og, altså da følte jeg, det jo en ideell dag her da, Synøve, men det var, der kunne jeg være
0: Men du, skinnet kan jo bedra da
1: ja.
0: Suvatne, ja. Fordi at du egentlig en fandenivoldsk rampete og ganske så morsom kar som liker å kødde med andre
1: Ja, for så vidt, ja.
0: Stortingets presselors. Du har hatt ansvar for julebord.
1: Du har hørt om det?
0: Ja, jeg har hørt om det, ja. Fire siste årene.
1: Ja.
0: Så du vært ansvarlig, og du har blant annet, folk snakker om de legendariske roastene dine.
1: Så hyggelig. Så hyggelig. Ja, det hvis jeg får lov til å være ærlig, så jeg ganske fornøyd med meg selv. Jeg synes også det ganske gøy. Jeg ble spurt for da, det var første gang, liksom, jeg gikk på rundgang før. Om jeg kunne tenke meg å prøve et år å være konferansier. Og det jo statsministeren der, og hvert år, og alle partilederne, og hele presselosjen, og der det ikke alle som like gode venner, for å si det mildt.
0: Litt sånn med noe Trump har sine.
1: Ja, det kan, ikke sant? Så litt inspirert av, sånn, av White House Correspondents Dinner, og enda mer inspirert av Ricky Gervais på Golden Globe, så tenkte jeg, jeg har lyst til å gjøre narr av journalisterne I rommet. Det må de tåle, og så skal jeg prøve å gjøre det på en grei måte. Jeg begynner som regel med å gjøre narr av meg selv litt, så gjør jeg narr av de, og så jeg veldig opptatt av ikke gjøre narr av noen som ikke der. Men jeg lager kanskje 120 PowerPoint slides som jeg går gjennom.
0: 120?
1: Ja, eller mye sånn falske sms'er og sånn, ikke sant? Sånn later som de har sendt, og later som, altså gjør mye lag. Jeg har lagd falske Tinder-profiler og falske bokkovre for å gjøre narr av min bok litt, liksom. Så later jeg som, her det også andre som har skrevet bøker og sånn. Og folk ler og synes det veldig gøy. Og så har jeg selvfølgelig av og til også bommet der, fordi jeg har, noen har ledd veldig mye av et par vitser, så har jeg tenkt, wow, dette gøy. Jeg har ikke spist noen middag der da, så jeg går på bakrommet, så lager jeg flere slides. Og så skjønner jeg grunnen til at de ler at det en kime sannhet I dette, som ikke jeg var klar over I den vitsen. Og så blir det litt mye og sånne ting. Så jeg har gått til et par etterpå og sagt, sorry, det ble litt voldsomt, for folk lo. Men det har vært veldig gøy, dette, å være konferansier der. Jeg tror det jeg mest fornøyd med at det var, formatet var ikke sånn før. Formatet var mye stivere og litt sånn konferensierende opp og bare, ja, velkommen her, og så en kort bemerkning, og så nå kommer første taler. Så jeg har tatt mer plass, som kanskje talene for hvem da, og forsøkt å gjort det morsomt, og lykkes med det. Mm. Så jeg litt fornøyd med det, og det ikke sikkert at jeg hadde sittet her hvis ikke jeg hadde gjort det. Det har jeg tenkt litt på I sommer, fordi de som har ansatt meg I NRK, har vært til stede på dette.
0: Kyrre Nakkim og så videre, sjefer.
1: Ja, de har sett dette. Jeg helt sikker på at jeg tror jeg har gjort det ganske bra der. Jeg tror de har tenkt, wow, dette han har et eller annet. Jeg tror det.
0: He's the man.
1: Jeg har aldri spurt, og jeg tør ikke å spørre om det, men jeg tror det.
0: Men er det noe av dette du kunne tatt med deg inn I debatten, som en avslutning, eller oppsummering av sendinger, eller som et lite krydder?
1: Tanken har slått meg, men jeg tror det er litt sånn, altså det går an å leke litt med det formatet, ja.
0: Det er din signatur.
1: Ja, at den har jeg letet litt, tenkt litt på. Signatur, liksom du sier. Du kan jo TV-faget bedre enn jeg kan.
0: Kunne.
1: Er du sikker på det?
0: Ja.
1: Men jeg tror det er liksom, jeg har nok ting å tenke på nå enn signatur, så den får komme. Mm. Men på sikt kanskje, jeg vet ikke.
0: Eller på sikt kanskje jobbe nytt på nytt.
1: Ja, det, oh wow, ja, det er jo fantastisk da.
0: Det er jo veldig små forhold her hjemme i Norge, blant journalister, politikere, rådgivere. Her er det en sosial setting laid back, man kan hygge seg, men du skal jo møte dem på jobb, skjerpa, på tirsdager og torsdager. Da må du sette den der, det at du kjenner dem til side da. Mm. Går det i lille Norge?
1: Ja, det, og det skal det være, og det tror jeg det er stort sett. Jeg er ikke venner med noen politikere. Og det er viktig, ikke sant? Hvis jeg er det, så det er lov det, men da melder jeg det ifra, og da er vi der. Jeg har et profesjonelt forhold, og så er det noe man har et profesjonelt bedre forhold til enn andre, og bare der må man begynne å tenke, sant? Dette er en viktig at en journalist er bevisst på hele tiden. Jeg er god nok nå til å være nøytral. Hvis jeg får mulighet til å skrive en sak om noen som er litt sånn, la oss si en kjip sak for dem, lar jeg være å gjøre det, ja, da har jeg et problem. Sant? Som politjournalist så må du alltid være klar over at du må kunne gjøre en kjip sak på alle du jobber med, hvis det er riktig altså, sant?
0: Herregud, så modig og så sterk og så tydelig og så bra mann du er.
1: Det var, takk, ja, tusen takk for det.
0: Er det litt søggende kanskje oppdragelsen din hjemmefra som har gjort deg til den du er?
1: Kanskje, jeg har fått en tydelig oppdragelse, tror jeg.
0: Du hadde barnetro, du kom fra et kristent
1: hjem. Ja, jeg har ikke noe tro nå, men mamma og pappa er kristne og var opptatt av, men på en sympatisk måte synes jeg egentlig, de er opptatt av å behandle folk bra og være ærlig, og hvis du liksom, hvis du har gjort noe galt, så skal du si det, og liksom, og lyve og banne, det var ikke lov hjemme hos oss. Det var, vi sang for maten, vi takket for maten, og litt sånne ting. Og så var de røyse på masse, det var ikke så, det var, man kunne være litt rabagast opp på en måte, men du skulle være grei i bånd. Altså, de, en sjelden gang hvis de fikk rapport om at de hadde plaget noen på skolen, så ble de altså så sinte. Det var det null toleranse for at man skulle være stygge med andre.
0: Du har fulgt alle de 10 bud hittil i kveld?
1: Ja, men ikke hittil i livet. Nei, jeg har brukt alle sammen, tror jeg. Ja.
0: Men hos meg?
1: Ja, det er forløpig, ja.
0: For å spørre om det, helt ærlig da, kanskje du bryter et bud nå, men ble du overrasket over at Fredrik Solvang for en uke siden også avslører at han vil komme med en podcast som han mener ikke finnes? En politisk podcast, Duellen skal den hete, kommer ganske snart. Hva tenkte du?
1: Jeg tenkte kult. Heier på Fredrik Solvang, han er en bra fyr. Jeg har snakket litt med han etter jeg fikk den jobben.
0: Men tidspunktet?
1: Ja,
0: en og en halv uke før du skal gå.
1: Ja, men altså...
0: Helt ærlig.
1: Jeg tenkte ikke noe på det, men det kan være. Tror du at det var litt sånn, går han med etter i næringen, det tenker du?
0: Jeg tenker i hvert fall noen har tenkt at dette kan være en bra twist.
1: Ja, det kan kanskje være det. Men jeg tror han skal gjøre mer enn dette også, skal han ikke det.
0: The game is on, Sylvotner, kan vi si. The game
1: jo
0: is on.
1: Jo da, nei, altså, det er jo litt konkurranse i det. Så er det, han går vel nesten mer politisk kvarter etter i næringen. Ja. Men han er fryktelig flink, så det blir spennende. Og så tenker jeg, det er nok rom for oss begge, håper jeg.
0: Og det er rom for å snakke litt om Søgne. Vi skal ha litt musikk. Ja. Er det noe du tenker psykologen som sitter hjemme med de to små barna dine kunne tenkt seg å høre? Du har en datter, Ebba, som er en måned bare. Ja. Gratulerer.
1: Takk, kanskje vi skal høre Ebba Grøn. Hun er oppkalt litt etter det da.
0: Ja, hva skal vi ha?
1: Hva heter den? Flyktsorda?
0: Altså, dette er egentlig hjemmebane for deg, for du jobbet i radio før selv.
1: Ja, jeg har vært frivillig i Radio Nova, eller jobbet i studentradioen Radio Nova i mange år. Og det var, hadde jeg ikke gjort det, så hadde jeg i hvert fall ikke sittet. Fordi jeg fikk masse gode venner der, og da snublet jeg inn i Dagsnytt 18 etterpå. Og det startet journalistkarrieren min.
0: Men her og nå så skal du få introdusere som programleder, Steinar Suvatne, Radio Nova. Hva skal vi høre nå?
1: Skal jeg programleder? Det var...
0: Nå kommer han.
1: Nå kommer Ebba Grøn med Flyktsoda. Du er på Radio Nova, FM 99,3. Er det greit?

0: Søgne har stått litt på kortet I kveld på Grandbøder I debatten, Steina Suvatne. Du jo derfra. Mm. Men plager det deg litt, for at jeg har gått inn på Wikipedia. På lista over kjente personer fra Søgne, på topp.
1: Det ikke mange, det kan ikke være. Hvem det?
0: Søgnekvinnen Sol.
1: Ja, og jeg har vært død I 4000 år.
0: Ja, 9000 år.
1: 9000.
0: Ja, det det første skelett av et menneske I Norge. Ja, der ligger hun. Og så på andre, du.
1: Vi pika liksom for 9000 år siden I Søgne. Ja. Ja,
0: andreplassen, Anne-Marie Rasmussen.
1: Ja.
0: Auperen som dro til USA.
1: Jeg har hørt masse om auperen. Altså, det mine foreldre kan snakke lenge om Anne-Marie Rockefeller Rasmussen, som hun het en periode, gifta seg inn I Rockefeller-familien.
0: Med Steven.
1: Ja, og som man sier, hun fikk, tok ikke en krone da de ble skilt.
0: Det sant?
1: Ikke en krone.
0: Og gifta seg faktisk I Søgne kirke.
1: Ja, hun gjorde det. Og det var visst nok, da var verdenspressen I Søgne. Og så ble de skilt noen en stund etterpå, og alle I Søgne vet hvem Anne-Marie Rasmussen hun har da droppet navnet, tror jeg, Rockefeller, og hun kunne nok fått sikkert masse penger ut, sånn amerikansk tradisjon liksom, når man skiller seg, men hun gjorde ikke det.
0: Her det I hvert fall muligheter å klatre på lista for deg.
1: Ja, jeg tror ikke jeg stod på den lista.
0: Ikke forløpig? Nei. Du jo sønn av en sveiser, det har vi lest I flere aviser, og, og du har sier at du hadde det ikke I hendene, men du hadde det I hodet. Men det allikevel en del likets trekk mellom deg og din fars yrke, fordi at begge to har det jo, vil jo få det ganske hett rundt øra. Ja. Det altså opp mot 10.000 grader Celsius. Når du sveiser.
1: Mm. Ja, det varmt I debattenstudio også. Ikke
0: ja,
1: så varmt.
0: Det et leirbål og vel så der.
1: Ja, sånn ja. Nå det god. Nå det rød tråd. Nå flyr det rød tråd her.
0: Jobber ikke NRK for ingenting.
1: Ja, det sant. Det et leirbål og vel så det. Jeg har vokst opp med en lukta av sveising. Min far veldig glad I å sveise. Han sveiser også på fritida, på en måte. Så det husker jeg veldig gode barndomsminner av å sitte og være nede I hans verksted eller hobbyrom og være liksom og sitte og se på at han sveiser.
0: Hvordan beskriver den lukta?

0: Altså, ja, eier i verden. Ja. Du flyttet tilbake til Søgne nå, har du sagt, eller du vil si at du har suburbia?
1: Ja, det er.
0: Forstad. Ja. Hvor du bor?
1: Jeg har flyttet til det som heter Tonsenhagen i Oslo, som jeg forløpig sliter litt med, for å være helt ærlig.
0: Hvorfor flyttet dere?
1: Jeg tror det var en idé om at det var litt mer ruralt, litt mer skøy og mark og sånn. Og så glemte jeg å tenke på at jeg egentlig ikke er så glad i skøy og mark. Altså, det er ikke min greie helt. Jeg liker å by. Og så kan jeg selvfølgelig like å gå en tur i skauen for å rense høyet, som alle andre. Men jeg slår ikke opp telt, liksom. Det har jeg ikke helt ro. Jeg driver med, jeg liker å gjøre ting. Så vi sliter litt med det, jeg savner byen litt. Men jeg tror det er et veldig fint sted å vokse opp, så kanskje jeg blir vant med det etter hvert. Jeg ser at det blir fint for min sønn å løpe rundt på fotballbaner og badeplasser og alt som er der. Det er veldig kjekt, altså.
0: Når man blir foreldre, da, du har blitt far på nytt til en liten jente, som er en måned, i hvert fall, Jeg ble veldig følsom av det, og man føler at man nesten ikke har armer nok til å passe på det, og verden blir større, og de er så små, man, liksom, man er sårbar, rett og slett. Men nå må du velge om du vil snakke eller ikke. Du har vært åpen på at du har hatt to brødre, to som ville vært dine store brødre, som dessverre ikke lever lenger, men som begge døde i bilulykker.
1: Ja, de ble overkjørt, ja. En på akkebrett og en på sykkel.
0: Hvor gammel var du da?
1: Den ene var ikke født, den andre var ett år. Så dette er jo en sorg som primært er noen andre sin, som gjør at det kan være litt vanskelig å snakke om også. Men så er det på en måte litt min nå, for jeg har vokst opp i et sånt vakuum av dette. Og så har jeg tenkt mye på at jeg skulle ønske jeg hadde storebrødre. Så jeg tenker på de oftere enn jeg tenker på Romerike. Sant? Tenker på de mye fortsatt. Og jeg har vondt av de, jeg har sett hva sorg er vanskelig, og hvordan det bærer med, gjelder i folk lenge. Og så er jeg stolt av mine foreldre som, til tross for dette, har stått oppreist så godt det lar seg gjøre i alle år, og gått på jobb og gjort det beste ut av det. Men jeg vet jo at det er vanskelig. Jeg vet jo at det er vrint. Min mor har bilder av oss alle på veggen, på en måte, fortsatt, og, selvfølgelig. Og ja, det der at hun må si jeg har så mange barn, men bare så mange som lever. Det er sårt, og det gjør hun jo fortsatt, sant? Når du får barn, så skjønner du hva det vil si, sant? Mm. Når du er liten, så er det teoretisk på et eller annet nivå, men når du får barn, så bare ideen om at en av de skulle bli borte, altså, jeg vet ikke hva jeg skulle gjort inni meg. Altså, jeg blir helt sånn, jeg mister det nå hvis jeg tenker på min sønn. Og min datter selvfølgelig, men min sønn er 3, så det er litt sånn, ja.
0: Men tenker du kanskje at det også er et, sånn, hva skal vi si, et våpen som gjør at når du kan se i andre mennesker at de også har slitt eller lider, eller for alle har vi noen arr da, at det også kan bli en styrke for deg i den historiefortellingen som du skal gjøre for det norske folk om Norge og nordmenn?
1: Jeg håper det. Det er opp til andre å bedømme. Mamma har alltid sagt at jeg er empatisk. Og så tror jeg kanskje ikke at det alltid framstår så empatisk, for jeg kan nok være litt kjepphøy også, men jeg håper det. Jeg er en veldig følelsesmenneske og har veldig vondt av folk som har det vondt. Også som journalist så må du skal også være nøytral, sant? Men jeg håper det. Jeg tror det er riktig måte å, man skal ha hjerte i møte med de svake og muskler i møte med de sterke.
0: En gang til.
1: Nei, som journalist så mener jeg man skal ha hjerte i møte med de svake og muskler i møte med de sterke.
0: Godt sagt.
1: Takk, og jeg tror det kanskje har denne erfaringen gjør det lettere for meg å være der.
0: Du vokste opp i en slags tristesse, men du er kommet veldig sterkt ut av det. Jeg er helt sikker på at moren din, hvis hun hører på nå, er veldig stolt av deg.
1: Ja, det kan nok være.
0: Men jeg ser at du blir beveget når du snakker om det.
1: Gjør det. Det er jo vanskelig, altså. Jeg er en lettrødt person, men klart, det vekker mange følelser. Dette er en del av meg som jeg bærer og skal bære hele livet. En sånn følelse av litt sånn hvordan ting kanskje kunne vært. Tenk på hvor fint det hadde vært at storebror som jeg kunne ringt og som kanskje forsto hvordan det var å være. Jeg tenkte mye på det, jeg var student og var litt, ting var opp og ned og mye styr. Så var det liksom, ok, jeg hadde store søstre. De var flotte, men de var store søstre. Det var noe å ha en storebror som man kanskje kunne liksom rikt, jeg sliter med denne dama her, eller hva skal jeg gjøre med det og det? Og så kanskje ville skjønt det på en måte som mine søstre ikke nødvendigvis gjorde. Så jeg har nok av og til, og ganske ofte følt meg litt alene her i livet, og det tror jeg kanskje har noe med det å gjøre. Men dette er en del av meg da. Det, ja, virkelig. Det er vanskelig å finne ord av og til på dette.
0: Vi lander litt i musikken.

0: Jenter og sexgutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på sonella.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.
8: Signert Synøve på NRK P1.

0: Da blir det straks nyheter her på NRK P1, men når jeg tilbake en hel time til, ja da må du få med deg hvordan det går når debattens nye programleder Steinar Suvatne også får en av Norges, jeg vil kalle konge nummer to på fotballlandslaget som en overraskelse på direkten her hos meg. Vi gir alt for Norge.
1: Ja.
0: Åh, fantastisk VM.
1: Det også veldig, veldig fint, veldig fint. Jeg gikk glipp av mye av det, for vi fødte barn klokka 6 på morgenen etter Norge slo Brasil.
0: Men det blir ikke større.
1: Enn VM? Mm. For meg blir det mye større hvis Liverpool vinner noe. Men,
0: nei. Du, er du enig i det, Kenta?
2: Fantastisk engasjement, men jeg ikke enig i det, nei. Selv om jeg også Liverpool-fan, så...
3: Dette ikke kult.
2: Jeg ganske dypt inne i det norske landslaget nå, så det hadde vært gøy hvis vi kunne vinne noen gang.
1: Først og fremst, altså for det første, for en ære. Dette, nå ble jeg tatt på senga, og tusen takk for det dere gjorde veldig mye flott for fellesskapet i Norge i sommer. Så hvis jeg driver med et leirbål i debatten, så hadde dere et sanktansbål. Herregud, for jeg har lyst til å bli sittende og høre på resten. Time to, er det mulig? Føler jeg ble nesten starstruck her.
2: Det er bra det ble med dette, og ikke meg inn i debatten. Det tror jeg ikke hadde vært
0: noe. Så bli med meg en time til. Mitt navn er Synøve Svabø. NRK
4: NRK Nyheter, klokka 23. Statsminister Jonas Gahr Støre krever at Israel stanser planene om å bygge ut nye boliger på den okkuperte Vestbredden i Palestina. Planene vil dele Vestbredden i to og undergrave palestinske myndigheter, sier Støre til NTB. Lederne i flere vestlige land sendte i dag ut en felles uttalelse mot Israels bosetningsprosjekt på Vestbredden. Uttalelsen kommer etter at Israels regjering la frem et byggeanbud hvor de i første omgang har planer om å bygge 1200 hjem. En nordmann pågrepet i Göteborg og siktet for grov narkotikakriminalitet. Kripos, som leder etterforskningen, bekrefter pågripelsen. Etter det NRK kjenner til, mannen også siktet i saken der politiet etterforsker forsvinningen av Anne-Elisabeth Hagen i Lørenskog i 2018. Mannens forsvarer, Victoria Holmen, forteller at han ble pågrepet sent tirsdag kveld.
5: Samtykke til overlevering til Norge. Jeg har engasjert en kollega i Göteborg for å ivareta han frem til han kommer hit. Jeg kan jo påpeke at denne siktelsen har ingenting med Lørenskog-saken å gjøre. Jeg ser at det går spekulasjoner i media om det.
4: Mannen nekter straffskyld for siktelsen i Lørenskog-saken. En 16 år gammel jente fra Vestlandet tiltalt for gjentatte seksuelle overgrep mot et barn under 10 år. Jenta også tiltalt for å ha tatt bilder av overgrepene og delt det på Snapchat. Hun skal også ha oppbevart, produsert, mottatt og delt seksuelle bilder og filmer av barn over internett. Mange i Norge sliter med å skaffe seg sin egen bolig, og å bygge nytt dyrt. Samtidig står over 200 000 boliger i Norge tomme, viser en rapport fra Husbanken. Ingrid Bergtun renoverer en gammel bolig i Oslo og håper det kan bli enklere å gjenbruke i stedet for å kjøpe nytt.
6: Det superviktig at vi gjør det lettere for folk som ønsker å pusse opp og velge brukt. For det en sånn trend i samfunnet vårt, og det alltid så mye enklere å velge nytt. Det jo kjempevanskelig å få tak i en brukt verandadør, men det må jo finnes milliarder av brukte verandadører. Ting som laget tidligere jo ofte laget i bedre kvalitet, ikke sant? Mm. Materialene ekte treverk. De på en måte det. De later ikke som de noe annet. Det ikke plast som later som de fliser, eller plast som later som de tre. Så det setter jeg veldig pris på.
4: Varehuskjeden Bauhaus legger ned alle butikker i Norge. Kjeden har nesten 300 ansatte fordelt på tre varehus i Lier, Stavanger og Vestby. Daglig leder i Bauhaus Norge, Kenneth Litland, sier til NRK at samtlige medarbeidere i Norge berøres. NRK Nyheter, Marissa Olsen.
0: Signert Synøve. Velkommen tilbake en time til. Denne timen så skal det dreie seg litt om fotball og politikk. Steinar Suvatne, ny programleder i debatten, han fortsatt gjest her i kveld, men ganske så snart så har jeg altså klart och få med mig en hemlig gäst. Jag säger inte mer än att denna månaden har stor del av äran för att Norge kom så långt som vi gjorde i fotboll-VM och mest sannolikt kan klara att komma till EM 2028. Mitt namn är Synnøve Svabø.

0: Steinar Subbatna, jeg teller ikke timer, men gjør du det til tirsdag? Liksom, har du noe, liksom en, har du det I hodet hvor, mange, hvor lenge det igjen?
1: Ja, det har jeg. Og jeg har veldig sånn, det jeg vet at etter I dag, som jeg har ganske fullpakket av da, så skal jeg ikke så mye før jeg skal på jobb på mandag morgen. Da det bare å vente, og være med familie og sånt. Men jeg selvfølgelig spent, og det jo kommet til å bli en rar følelse når produsenten sier på øret, ok, da det 10 sekunder, og så får du 5, 4, 3, 2, 1, vær så god. Og da lyser det, og da det med.
0: Du ikke nervøs, eller?
1: Jeg kommer nok til å være det I dag. Nå jeg ikke det. Jeg ikke så nevrotisk, heldigvis. Ja. Men jeg kan bli nervøs som alle andre.
0: Hva trikset dine?
1: Jeg tror jeg har tenkt jeg må få meg noen bedre triks for det første. Men jeg har tenkt, for å være ærlig, så har jeg tenkt, denne jobben, dette kan jeg. Dette kan jeg. Dette fikser jeg. Det det jeg sier. Det ingen som, dette får jeg til.
0: Og det viktig. Det større enn deg.
1: Ja, virkelig. Og ja. Det skal ikke handle om meg, på en måte, sant? Dette har en funksjon, og den skal jeg mestre på et fint vis, tror jeg. Sammen med en redaksjon liksom, som hjelper meg å være god. Deres jobb jo blant annet å få meg til å se god ut der. Mm. For jeg skal jo lede journalistikken I, det vi har, I det, alt arbeid vi gjør. Så jeg stoler på de, og så stoler jeg også på meg selv til syvende og sist. At jeg har en evne til å være til stede og kvikk når det behøves.
0: Tvil ikke et sekund.
1: Tror jeg kjøper inn en god vinflaske på fredag som jeg drikker gjennom helgen, altså. Så jeg bruker helgen på den, men jeg tror jeg trenger det.
0: La det være igjen litt på lørdag, sånn cirka...
1: 17.30? Nei.
0: Ja, for det er jo Liverpool.
1: Ja, det det.
0: Ja, Liverpool kan.
1: Sesongstart.
0: Kjempegøy. Det må du se.
1: Det skal jeg se. Det er jo ikke så mye å være entusiasmen når jeg var høyere I fjor. Da det var liksom, Liverpool vant serien og brukte 4 milliarder kroner på spillere, så du tenkte, hvor skal dette her ende? Og det akkurat der jeg sa det kom til ende. Alle lag som gjør dette blir dårligere. Og kaste penger på masse dyre spillere, og så var det sånn, vi må finne en plass til de, funker ikke.
0: Du elsker Liverpool.
1: Ja da. Jeg husker at TV2 før hadde sånn, de hadde Premier League, men så hadde de noe som et goalshow. Premier League goalshow, hvor de viste alle målene for runder. Og før jeg kunne lese ordentlig, tror jeg, så jeg på det, for jeg synes det var så gøy med fotball. Det var sånn 4 år eller noe. Og så likte jeg de røde. Ingen andre I min familie bryr seg noe om fotball, så dette var et strev å stå I det helt alene, og mange som husker 90-tallet husker at det var ikke noe bra for Liverpool. Så det var også et strev. Nå blir dette en kamp. Dette min kamp. Alle høyde på United, og det var solskjær, og de vant og vant og vant, og Liverpool var så dårlige.
0: Men hva synes du da om politikere som smykker seg? Altså, her har vi også et lite kutt fra Arbeiderpartiets årsmøte, ja. Hvor også det Leeds-fans ja. Som står her og synger. Selv statsministeren.
1: Synger Liverpool-hymnen You Never Walk Alone, som, nå det flere lag som har den som sin hymne, men Liverpool har gjort den definitivt mest kjent. Det en helt fantastisk fin sang. Glem fotball, glem det, prøv å tenke på hva den egentlig sier. Livet hardt. Det kommer liksom stormy clouds, de kommer. Det slås fast I teksten, det uunngåelig. Poenget med livet og nå blir jeg rørt når jeg sier akkurat dette her. Og jeg får, se her,
0: for gå ut.
1: Du skal ikke gå alene I det, du skal slippe det. Det noen som går der med deg. Sammen med det. Det som noe av det fineste budskapet man kan gi. Og den sangen så fin, men fotballsupporterne I meg sier vi må ikke ødelegge den nå.
0: Den ble litt ødelagt nå.
1: Ja, ikke, syng en annen sang. Don't Stop Me Now med Queen. Ta den.
0: Men så har vi gir alt. Vi gir alt for Norge.
1: Ja.
0: Åh, fantastisk VM.
1: Det også veldig, veldig fint. Veldig fint. Jeg gikk glipp av mye av det, for vi født barn klokka 6 på morgenen etter Norge slo Brasil.
0: Men det blir ikke større.
1: Enn VM? Mm. For meg blir det mye større hvis Liverpool vinner noe. Men,
0: nei. Du, du enig I det, Kenta?
2: Fantastisk engasjement, men jeg ikke enig I det, nei. Selv om jeg Liverpool-fan, så...
1: Dette ikke kult.
2: Jeg ganske dypt inne I det norske landslaget nå, så det hadde vært gøy hvis... Vi kunne vinne noen gang.
0: Jeg må bare få presentere deg. Alle skjønte kanskje det. Det også Kenta Bergersen. Det assistent landslagstrener her fra vår store helt fra VM.
1: Ja.
0: Du, vet jeg, Suvatne, som også ny debatten-sjef fra med tirsdag. Du spiller ofte FIFA-manager. liker også å sette opp lag og sånn. Har du noen gode råd nå til Kenta og Ståle Solbakken? Hva bør du tenke på det nye laget mot hvis vi skal kvalifisere oss til EM?
1: Først og fremst, altså for det første, for en ære. Dette, nå ble jeg tatt på senga, og tusen takk for det gjorde veldig mye flott for fellesskapet I Norge I sommer. Så hvis jeg driver med et leirbål I debatten, så hadde dere et sanktansbål. Så det skal dere være stolte av, det mener jeg. Det det, glem fotballen, det dere fikk til å samle folk, det vi som var her I Norge. Det var en fantastisk opplevelse som vi alle tar med oss. Når det sagt, så har jeg noen tips. Neida,
0: altså, jeg har noen tips til Kenta.
1: Først og fremst, pass på vajere, TV-kamera-vajere. De må dere unngå. Der, ja. Det der var jeg rasende, for det der mener jeg åpenbart at det en vajere I spill. Dere gjør jo alt riktig. Altså, dette jo helt fantastisk. Norge spiller og god fotball gøy å se på. Så hva vil jeg sagt som Liverpool-supporter? Gegenpress, total kaos, kjør høyt, alt det der. Vi ikke der? Har du noen tips til meg I debatten? Hva kan jeg lære av dere?
2: Nei, det tror jeg ikke mye. Det høres ut som snakketøyet I orden, og at du har full kontroll på det der, så det overlater jeg til deg.
0: Men Kenta, du jo en folkets mann, og han, Suvatn her, Steinar, han mener at debatten må bli mer folkelig og ta opp det folk opptatt av. Hva ville du tenke? Hva du opptatt av på en torsdag?
2: Nei, nå det om å gjøre å få komme seg opp her og komme I orden og få forberede seg til å kjøre en lang biltur opp til mitt hjemste grue, hvor vi skal delta på en liten sånn rebrief fra VM til gruefolket, lokalfolket vårt. Det det jeg opptatt av I dag.
1: Du skal si noe gøy der, fordi min samboer fra Våler. Så dette at de snakker om det, de tar jo det veldig til sitt bryst. Både du og Bjørneby vel I høyre der, og Ståle og alt mulig. Så dette synes de veldig stas.
2: Ja, det bra da. Ja.
0: Du merker det, altså, det har vært en sånn vind I sommer at glem ich bin ein berliner. Nå alle fra grue.
1: Ja.
0: Ich bin ein grueværing.
1: Tenk det, den så vi ikke komme. Alle som har vært I grue, den så vi ikke komme.
0: Men du stolt av det, Kenta?
2: Ja, vi jo litt stolte av å være fra grue, og det har vært veldig artig at de har kommet på kartet nå. Eller egentlig først fra når Ståle ble ansatt som landslagstrener, og han tog med seg meg og videre nå. Når vi etter hvert startet å vinne noen fotballkamper og kvalifiserte oss til mesterskap og sånn, så har vi jo merket at grue har kommet mye mer på kartet, og vi hadde jo den uttaket til VM også der, hvor det var mye oppmerksomhet rundt det, så det har vært veldig moro det for den lille bygda på innlandet.
0: Stemmer det, Kenta, at du og Ståle Solbakken var sånn 6-8 år når dere ble Liverpool-hekta for første gang og fans?
2: Ja, det stemmer bra. Vi hadde jo fedre som spilte på samme fotballag og ble jo kjent gjennom at vi var med de på trening, og så var det jo Liverpool som var laget da på den tida der, så I 74 var vel når jeg ble Liverpool-supporter.
0: Men var det litt sånn at det tok litt mye fokus og litt vekk fra lekser og fotball, at moren til Ståle Solbakken gjorde noe ganske spektakulært? Nei, vi sendte jo et brev I postkassa til Ståle fra Liverpool, hvor det sto at laget var kunk, og at dessverre, for han hadde meldt seg inn I fanklubben, og dessverre så ble det ikke mer kamper, og da hadde han gått I banken med sparebørsa si.
1: Nei. Det sant?
0: Ja, 10 år gammel.
2: Ja, det faktisk sant. Han gikk der for å han knuste sparebørsa si for å være med å hjelpe Liverpool når de tenkte økonomisk støtte.
0: Det genialt. Jeg og du, Kenta Bergersen, vi skal fortsette praten. Vi skal sende ut, det litt deilig å si at vi skal sende ut av studio Steinar Suvatnet, for nå det norsk fotball og VM-suksessen det skal handle om.
1: Jeg hadde åpnet med han hvis jeg var det.
0: Kenta Bergersen og Ståle Solbakken skal også til grue I kveld for å hylles, og de skal også komme en liten foredrag og avsløre litt av sine, hva skal vi si, største opplevelser fra VM. Vi kommer ikke se helt for oss at Støre og Co vil sette seg ned, altså norske politikere I studio og ro for deg.
1: Nei, jeg tror ikke det. De har jo rodd seg ferdig, så var det mye meninger om det var bra eller dårlig PR for norsk politikk.
0: Og norske politikere gode til å ro.
1: De kjempefine på det meste. Kjempefine. Nå må dere, herregud, jeg har lyst til å besitte og høre på resten. Time 2, det mulig?
0: Nå gir vi I hvert fall tromma over til deg, Suvatnet, så nå får du sette I gang på tirsdag.
1: Vi skal ro så bare juling på tirsdag.
0: Vi gleder oss. Ja. Folk med. Takk skal du ha for I dag.
1: Tusen takk du også.
0: Dette var en overraskelse til
1: ja, deg. Ja, virkelig. Jeg trodde først var et lydklipp.
0: Nei.
1: Og så dette var jo kjempestas for meg. Det var jo, nå føler jeg ble nesten starstruck her. For oss som
2: ja, det er bra det ble med dette, og ikke meg inn i debatten. Det tror jeg ikke hadde vært noe.
1: Nei, men bare pass på, plutselig så ender du der. Altså, men...
0: Hvordan synes du det gikk greit, Kent da? Var det godkjent?
2: Nei, da. Han sto med glans, og ingen problem. Det sklei bare rett inn, som vi skulle ha kjent hverandre i flere år, som Liverpool-fans.
1: Ja. Ja, også en følelse om venstrefot, hvis jeg skulle trenge noe på venstrekanten der.
0: vi skal ha litt musikk, og så du ganske straks tilbake. Og da skal vi høre hva som skjer på Grue i kveld, når du og landslagstrener Ståle Solbakken altså skal hedres av ikke bare Grue kommune, men også Grue IL. Mer om det ganske snart. Mitt navn Synnøve Svabø. Jeg og du, Kenta Bergersen, vi skal fortsette praten. Vi skal sende ut, det litt deilig å si at vi skal sende ut av studio Steinar Suvatnet, for nå det norsk fotball og VM-suksessen det skal handle om.
1: Jeg hadde åpnet med han hvis jeg var det.
0: Kenta Bergersen og Ståle Solbakken skal altså til Grue i kveld for å hylles, og de skal også komme en liten foredrag og avsløre litt av sine, hva skal vi si, største opplevelser fra

Bergersen, han har også I kveld sammen med landslagstrener Solbakken blitt hedret, og det skulle bare mangle, av hjemkommunen Grue og Grue IL for sin formidable suksess da med herrelandslaget I VM. Og jeg pratet jeg med assistenttrener Kent Kenta Bergersen før det hele braket løs litt tidligere I dag.

0: Da efter 28 år så var Norge altså endelig i et VM. Kenta Bergersen, tusen takk og gratulerer med alt dere klarte.
1: Jo, tusen takk, og tusen takk til det norske folk også, for at vi, det norske fotballlandslaget, vi er landets lag, og det lander jo veldig godt merke til nå under VM, hvor stor interesse og engasjement det var rundt mesterskapet og laget.
0: Og det regner jeg med, det engasjementet har ikke blitt mindre etter at du kom hjem til Norge?
1: Nei, det vel kanskje litt dempet seg litt siden VM, for det var jo to helt da, men... Vi var jo ikke hjemme da, så vi har jo egentlig, selv om vi følte med selvfølgelig på hva som foregikk hjemme mens vi var over der, så ser vi jo etterdønningen, eller føler litt på etterdønningene fra VM, det gjør vi fortsatt.
0: Du kan gå an å beskrive, liksom, når du lander i Norge etter å ha spilt mot England, setter du på et fly, kommer tilbake etter VM, rett ut på Slottsplassen, et vanvittig folkehav, var du forberedt på det?
1: Nei, det var rart hele greiene. Vi var jo litt forberedt, for vi har jo sett hvordan det har sett ut rundt og etter kampene våre, hvor i Oslo og andre byer i Norge, og hvor den liksom, hvor store folkemengder og den feiringen det har vært sammen, liksom. Så, og vi så jo da at det norske folket i Oslo søkte opp mot slottet etter kampene når vi hadde spilt, så vi skjønte jo litt grann hvordan det var, men at det skulle være så enormt, det var vi kanskje ikke så forberedt på. Når du plutselig står der og ser det folkehavet, så er det helt vilt. Så det startet jo allerede når vi gikk ut av flyet på Gardermoen, hvor vi liksom landet på en sånn privat område der, og vi går ut av flyet der hvor det står hundrevis eller tusenvis av folk hengende over gjerdet på Gardermoen, liksom. Og når vi kjører innover til Oslo, så på alle bruene på vei inn til bruovergangene, liksom over motorveien inn til Oslo, så var det masse folk med norske flagg og drakter og plakater og alt, så var vi jo 2,5 timer forsinket, så vi hadde jo egentlig tenkt at vi skulle innom hotellet og skifte litt og spise og litt sånn, så det ble det jo ikke noe av, så vi ble jo bare kastet rett inn på slottet.
0: Rett til kongen?
1: Rett til kongen i slipperser og det som var.
0: Hva sa kongen til deg?
1: Ja, det var litt rart det der, for at jeg har jo faktisk treffet han med noen tilfeller før, og så vet jeg jo ikke om han husker meg, så jeg var litt sånn usikker, skulle han si noe til meg, eller skulle jeg si noe først, og så hadde vi fått en liten briefing på hva vi skulle kalle den, så synes jeg han var litt sånn tilbakeholden, så jeg var faktisk jeg som måtte ta det første initiativet, og det ble ganske litt rart, men jeg fikk i hvert fall sagt, kongen, er det bra med deg, og da humret han litt og lo og sa ja, så da var vi litt i gang.
0: Det var all good. Det var også 13. juli, men nå i kveld så skal det kanskje settes et foreløpig VM-punktum da, på rådhuset i Grua. Det ble jo veldig personlig kanskje, og følsomt for hele bygda deres. Det var jo der landslagstroppen til VM ble offentliggjort. Det var storskjerm under hele VM i Gruahallen for bygdas innbyggere. Og nå har også billett til at du i kveld sammen med Ståle Solbakken også kommer til rådhuset, det er revet bort, så nå må de sette storskjermer utenfor. Så populære er dere to altså, og i kveld så skal dere også få hedersbevisninger, og noen snakker jo nå, Kenta, også om at det bør komme en statue av dere to.
1: Ja, det er en liten plass, og de er stolte av de som er i, hva skal jeg si, som er med og gjør noe bra og får mye oppmerksomhet. Så jeg synes det er hyggelig at vi blir satt pris på, og det er hyggelig å komme tilbake der. Vi føler oss som ekte gruvesortninger begge to, så... Nå må vi passe på så at i hvert fall jeg ikke skal ha samme status som det Ståle har, for det er han som er sjefen og lederen for dette her, og er den som skal ha det største hva skulle vi kalle det, altså æren for det som vi har fått til, så vi får få opp statuen av han før det snakker om å begynne å lage min.
0: Nei, men hvis de tar, det burde stå og holde som kompiser, altså holde rundt hverandre. Og,
1: ja, det kunne, det var
0: det
1: bra
0: fint.
1: Forslag.
0: Det fint, som kompiser. Og da vet jeg hvem som blir penest av dere. For at Solbakken, han har sagt at det var du som var penest, det var du som alltid hadde draget. Det samme på idrettsgallaen.
1: Jo, Ståle har det I kjeften, så han flink til å dytte meg foran med noen kjappe kommentarer og replikker når det... på sin plass, og jeg vant til det.
0: Du, I kveld så skal dere også dele litt av opplevelsene og erfaringene fra VM med bygde folket deres I grue. Det denne relasjonsbyggingen og gruementaliteten som dere har vært veldig bevisste på, vært veldig flinke på, det å bygge et sånt sterkt og tett og en lojal spillegruppe med verdibasert lederskap. Da. Det litt formet av oppveksten deres?
1: Ja, det tror jeg nok kanskje det kan være. Vi jo rause, hyggelige, rolige bygdeværinger. De har stålet litt mer temperament enn det jeg har, så vi utfyller vi kanskje vel litt I land på det. Så, men vi vanlige folk, og det vi alle sammen. Så vi, uansett hva du heter, eller hvor du kommer fra, eller hva det for noe, så prøver vi å... og ha det hyggelig, og at det skal være komfortabelt og moro og gøy å spille på landslaget, og at vi skal være med og bidra til det. Så det kan nok ligge litt der.
0: Det hjelper ikke å hete Erling Braut Haaland eller Martin Ødegaard og komme først I køen?
1: Nei, de jo fra små plasser, de gutta der også. Så selv om Drammen kanskje litt større enn Grue, så Gjæren Bryne jo ikke så mye større, så... Nei, vi vanlige folk, og det alle, og vi trives veldig godt sammen, og det liksom, vi har jo jobbet mye med den kulturen, og når skal det være gøy og moro, og når skal det være alvor, og når skal det presteres, og når skal du sette krav til hverandre, og når kan du kødde litt, og så det jo sånn det og dette klarte vi å mestre bra under VM, og vi var jo nesten sammen I vel 7,5 uke totalt her.
0: Ja, det var som en stor guttetur, og verden la merke til samholdet I gruppa, for å si det sånn. Men vi la også merke til, hva skal vi si, to kamerater da, som alt fra I kvaliken til slutt her, delte noen øyeblikk etter seieren mot Italia I San Siro, så sto det igjen du og Ståle Solbakken en stund på matta, og også... Når det var over da, Hard Rock Stadium mot England, det var store følelser for begge to, det dere var med på.
1: Ja, du lever I en sånn boble, og du har veldig fokus på det som våre arbeidsoppgaver, og det jo ja, I forhold til min arbeidsoppgave, det å ha gode fotballtreninger og planlegge og være med og bidra der, og så selvfølgelig under kamper og følge med på hva vi trenger å gjøre for å vinne kamper, Ståle som en leder for 26 spillere og 233 ledere, stor gjeng. Hardt press, mange folk, eller hele Norge som følger med. Og han profesjonell gjennom hele mesterskapet på en måte å stå staut, og så gjør vi det såpass bra. Det mye følelser. Vi spiller en kamp hvor vi faktisk vi mener selv at vi nesten burde ha vunnet. Så, og det var mange rare omstendigheter rundt den kampen. Og det klart han står der da helt til slutt. Og, ja, da skjønner jeg at det smeller litt. Det var jo den jeg fikk på rådhuset etter at vi kom til VM. Så det greit at Ståle fikk en liten reaksjon når vi var ferdig med VM.
0: Og vi følte med dere. Vi skal snakke litt mer, vi skal ha musikk, men vi skal høre at nå skal jo børsa lades igjen, for det også snart på han igjen med Nation League-kamper. Vi møter også Danmark 24. September, og etter hvert da håper vi jo på at vi går videre hele veien I EM-kvaliken. Kenta Bergersen, har du en låt som du kanskje hører på før store matcher selv, eller en låt som betyr noe for deg, eller som du glad I? Så spiller vi nå.
1: Jeg har jo alltid vært en stor Jahn Teigen-patriot, da.
0: Ja.
1: Så den optimist drar vi jo I gang litt innimellom.
0: Klart vi skal ha optimist, den kommer her til Kenta. Vi straks tilbake igjen for å høre litt om oppladning til Ja, vi sier det. Norge håper jo på å komme til EM. Veien dit, mer om det ganske snart med Kenta Bergersen.

0: Assistenttrener for det norske herrelandslaget Kenta Bergersen også gjest her I kveld, og litt tidligere I dag så har han sammen med Ståle Solbakken blitt hyllet av sambygdingene sine I Grue for innsatsen med laget og resultatene I fotball-VM. Og Kenta, jeg tenker at det bra at du med på telefon, fordi at hadde jeg vært hos deg hjemme hos deg på et sånt hjemmehosintervju nå, så hadde vi slitt.
1: Fordi?
0: Nei, for det sies jo at du har jo bare en kopp, en asjett og en gaffel.
1: Vi ikke ferdig med den der enda nå?
0: Nei, for det går mye pappkrus og pappasjetter.
1: Nei, det gjorde det. Altså, jeg har jo fartet rundt med fotball nå I over 40 år, og vet jo nesten ikke hvor jeg fra, eller jeg vet jo hvor jeg kommer fra, da, for det har jo blitt min på ganske mange ganger nå, men... Men ja, med alle de klubbyttene både jeg har hatt som spiller og trener, så blir det jo litt farting rundt omkring I landet. Og så har jeg en leilighet I Drøbak som liksom basen hvor liksom jeg har mine ting da. Så når jeg farter litt rundt da, så, og alene, så blir det jo litt sånn at du trenger ikke så mye for å få dagene til å gå rundt. Så ja, så hvis det kommer et besøk... eller to innimellom, som det noen ganger gjør, da. Så må han dra frem pappkrus og papptallerkene. Men nå har jeg hatt litt besøk, ikke I sommer, da, for da har jeg vært borte hele sommeren, men I fjor sommer, av søstrene mine og onkler og tanter og sånn, så de har jo sett litt, de synes ikke det noe gøy å bli servert med pappkrus og papptallerkene. Så de siste julene så har jeg faktisk fått litt inn I skapet her I Halden også.
0: Ja, men da kommer jeg neste år. Til EM så kommer jeg, da tar vi en prat hjemme hos deg da. Skal jeg ta med...
1: Ja, da skal du få servert kaffe og en skolebrød på tallerken og ordentlig kopp.
0: Herlig. Kenta, du var jo liksom 90-tallets nusa. Har du sagt selv hvertfall. Men du var teknisk og en målfarlig elitespiller, blant annet I Rosenborg, og senere suksessrik trener, og nå altså den taktiske hjernen på landslaget, assistenttrener der for det norske herrelandslaget. Og nå skal jo Norge allerede I september, I gang 24. September, altså med sin første Nations League-kamp, da møter vi Danmark. Og kan du dra oss veldig kort, da, for det litt komplisert kanskje det her på radioen, men hva veien nå for at vi etter hvert skulle klart oss gjennom en EM-kvalik?
1: Ja, du spør godt, så det der Nations League-prosjektet der, det tror jeg vi ikke skal gå alt for djupt inn I, men... Nei, vi I hvert fall vi vant jo vår Nations League-gruppe forrige gang det var Nations League, for to år siden, og rykket da opp fra gruppe B til A. Det første gang Norge spiller I A-gruppa og møter de beste lagene I Europa. Så vi har jo da, som du sa, vi har jo kommet I gruppe med Danmark, Portugal og Wales, som vi nå da skal spille hjemme- og bortekampen mot nå I høst. Så allerede nå, som du sa, 24. September, så drar vi I gang med det, så da skal vi ha en to ukers samling med fire kamper, og vi da spiller to hjemme først mot Danmark og Portugal, og så spiller vi mot Wales og Portugal borte etter at vi har spilt mot Portugal hjemme da. Så da vi I gang liksom med, og da det jo litt sånn at ikke sant, vi, hvis ikke vi hadde kvalifisert oss direkte til VM via VM-kvalifiseringsgruppa, så hadde vi hatt en mulighet da, til å spille playoff-kamper gjennom at vi vant vår Nations League-gruppe. Så det en sånn ekstra sjanse til å komme til et mesterskap hvis du ikke kvalifiserer deg gjennom de originale kvalifiseringene. Så det det Nations League-greiene for.
0: Men du, hvis vi går helt til slutten der, da, altså har du trua, du kommer kanskje røpe det her og nå, du tror Norge kommer til EM, eller?
1: Ja, jeg får jo håpe det. Hvis ikke, så ikke vi to gruvgutta like populære som det vi akkurat nå igjen. I hvert fall, jeg tror mange, veldig mange forventer at vi skal det, og det, I utgangspunktet så det litt lettere vei også til å komme til EM. Men vi husker jo hvordan det gikk sist, når vi ikke klarte å kvalifisere oss, når vi fikk den forferdelige Skottland-kampen hjemme, som sitter I litt I oss enda, så... Nå blir det EM, nå skal vi gjøre unna Nations League I høst, og så blir EM-gruppene trekt I desember, tror jeg, og så blir jo da 27 året hvor vi da skal jobbe med å kvalifisere oss til EM, og det går i Storbritannia, i England, Wales og Irland her og vel, så da det kortere vei over for norske folk også, så jeg tror det kunne blitt en ordentlig skikkelig folkefest det også, så vi satte jo selvfølgelig alt på å klare det.
0: Hvordan jobber du nå? Altså, følger du opp noen landslagsspillere i utlandet? Speider du etter nye talenter? Eller hva er jobben din nå?
1: Ja, nå begynner vi på litt igjen. Vi hadde et forberedelsemøte, første møte i går på Teams etter VM. Så nå begynner å dra seg til igjen, og begynner jo ligaen rundt omkring i Europa igjen, og den norske ligaen har jo pågått allerede noen uker etter VM, så og det jo bare en måned til, eller under en måned til vi skal ta ut troppene til de Nations League-kampene, så nå blir det noen timer i hagestolen igjen for å se de spillerne og klare å ta ut de spillerne som som fortjener å være med i den landslagstroppen. I tillegg til det så reiser vi litt rundt og besøker spillere der vi mener at det riktig å gjøre det. Så,
0: jeg drømmer jobb.
1: Jeg koser meg med den, jobben her.
0: men det fortsatt mulig for noen som ikke har vært på blokka enda denne sommeren å kunne spille seg inn på landslaget, eller? For eksempel så vi i går, det må jo ha varmet hjertet ditt som tidligere Bodø-Glimt-trener og se at Bodø-Glimt altså vinner 3-1 i Nederland. Det noe talent der du har snuset deg litt inn på?
1: Det mye talent i norsk fotball om dagen. Det gror godt. Det lenge siden Norge har vært i en sånn posisjon som det nå. Nå har det mulighet til å få to lag inn i Champions League med Bodø-Glimt og Viking her. Det vel første gang på 26 år eller et eller annet sånt det også, og samtidig som landslaget gjør det bra. Så vi liksom inne i en litt sånn gullalder her nå, og det gror godt nedover også, og landslagene nedover i systemet fra 15-16 og oppover til U21, og ja, hele den rekka der også gjør det bra i sine turneringer og kvalifiseringer, så det masse talent, og vi må følge med hele tiden, for de ønsker jo selvfølgelig å fange opp de som som skiter skikkelig fart og har muligheter til å bli ordentlig gode.
0: Det sånn at dere også nå har sittet og sett opptak da, av kampene vi gjorde i VM for liksom å få alle detaljer analysert?
1: Ja, Ståle får jo ikke sove dagen etter kamper, så han sitter jo oppe hele natta og ser de kampene som vi har spilt med en gang. Jeg har også hatt et ønske om det når jeg kom hjem her og i ro og mak og fred setter meg ned og ser de kampene og har ikke fått sett alle våre kamper i VM enda, men jeg har sett noen av dem, ja. Og i tillegg så har vi jo noe som heter Viscout-program hvor alt ligger av fotballkamper og de spillerne som det ikke vi får sett live som går live på TV-en på kveldene, de ser vi da på et program som vi har tilgjengelig. Så vi følger jo med en 40-50-60 spillere i en sånn fase som vi nå, så det mer enn nok å gjøre.
0: Det noe annet enn å sitte og spille FIFA-spill, tenker jeg.
1: Ja, det det.
0: Men jeg merker da at her alt under kontroll, altså Ståle Solbakken og Kenta og Bergersen. Der Ståle kanskje var det utadvente ansiktet ut, så lederen, hjernen, det den taktikeren i kulissene, det er deg, Kenta, og sammen dere dynamitt. Verdens beste trenerteam.
1: Ja, det fungerer bra. Vi flere også. Det jo Brede er med her, og Frode Grode som keepertrener. Vi fysisk trener i Stenersen. Vi analytiker i Andrew Findlay, og en mentaltrener. Og vi hadde med Bård Wiggen under VM, som han må hjelpe oss litt der. Og så, vi mange som har et stort og godt støtteapparat som også gjør alt for å tilrettelegge for at spillerne skal prestere. Så vi en bra gjeng, og vi trives godt sammen. Og det gjør jo at det lettere å få til gode resultater også.
0: Jeg har følt meg litt som en sånn litt outsider på laget selv, for jeg har nemlig hatt fysioterapeuten deres, Thomas T. Ødegaard, som min fysioterapeut. Ja, så da jeg litt på innsida.
1: Da du på innsida. Det sånn det nå. Altså, det sånn når du treffer, går en tur eller treffer litt her og sånn, da treffer du folk som sier at ja, jeg han eller han til dem og dem som har med der og traff han eller et eller annet sånt. Det sånn det og det hyggelig. Da føler alle at de en del av det her, og det det, det norske landslaget skal være.
0: Og det det dere har fått til, og det det vi takler dere for, og jeg håper virkelig at dere får en fantastisk kveld i grue. Det har dere begge to fortjent og vel, så det også kan det vel kanskje bli en kveld hvor dere møter gamle venner, og ikke minst familie.
1: Så fort vi ferdige her nå, så går turen oppover, for jeg har ikke sett min mor og far etter jeg kom hjem fra VM, så nå når jeg skal opp til grue, så tenkte jeg skulle prøve å få noen timer med de før vi skal møtes på rådhuset på grue.
0: Pleier landslagsgutta, hadde de en egen låt som dere hørte mye på i VM, så kan vi liksom avslutte med en låt som betydde litt for landslaget?
1: Det den der We Never Going Home. Det var skikkelig artig, for da vi liksom gikk videre hele tiden. Men en gang vi kom inn i garderoben og satt oss i bussen tilbake på hotell og sånn, så spilte den sangen.
0: Hvem av gutta på landslaget var det da som hvem det som liksom den som drar i gang låter i garderoben?
1: Det Martin som gjør det, Ødegård, det som liksom litt sånn sjef på musikkfronten. Det litt artig, for da vi skulle reise fra, når vi ble slått ut da, så var vi i Miami hele dagen, så skulle vi reise hjem 12:30, og så når vi da på natta, og så når vi drar mot flyplassene, som trivet flyplass, så skal vi liksom bli jo bare kjørt rett inn mot flyet der, så kommer vi ikke inn, så ble vi sittende i bussen i over en time, og da han teamlederen må orientere spillere om det, at vi ikke får lov til å gå ut ingenting, må sitte i bussen, og da kommer den Plus, da kommer den der You never going home We never going home
0: det rart? Vi elsker dere. Vi kjører den, og tjære for ja, du sa det, Martin Ødegård og Kenta, alle sammen, gutta på laget. Her kommer den. Ha det!
1: Ha det.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Da blir det rett og slett snart nyheter her på NRK P1, og jeg, Synnøve Svabø, skal takke for meg denne torsdagen. Takk til aller først kveldens gjester Steinar Suvatne, ny programleder altså i debatten. Du ser han på NRK på tirsdag 21.10. Og ikke minst assisterende landslagstrener Kenta Bergersen. Han ble altså i kveld sammen med Ståle Solbakken hyllet av sambygdingene sine i Grue, men han dro de store linjene for hva som skal til for at Norge skal kvalifisere seg til EM 2028. For den jobben, ja, den har Norges fotballforbund allerede satt i gang, as I speak. Kveldens eminente tekniker har vært Marianne Myrhol, og husk da at hvis du vil høre dette programmet eller tidligere i sesongen av Signert Synnøve, ja, da går du inn i NRK radioappen, skriver da Signert Synnøve, og så kan du høre det når du vil, hvor du vil og med hvem du vil. Takk for i kveld, og hvis du vil da, så høres vi igjen neste torsdag til samme tid, 22:00 til 24:00.
1: Hva er det siste du pleier å gjøre når du gjør kveldsstelle før du skal sove da?
2: Det siste jeg gjør.
1: Før du legger deg? Med hodet da, på puta?
2: Da ber jeg aftenbønn.
1: Ja, og før det da?
2: Ja, da er jeg på badet.
1: Ja, det er bra du ikke sa, da tar jeg med en whisky.
2: Himalaya. Hva er det for noe gærent det kommer ut av dette her da?
1: Nei, det er ikke bildet, men det kommer på radioen på P1.
2: Nei, guri malla.
1: Ja, du får ikke betalt.
2: Jeg heter Gerd.
1: Gerd.
3: Det måtte du ikke si til noen.
1: Det sier jeg ikke til noen, Gerd.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Flytrafikken her I landet kan bli delvis lammet fra I morgen tidlig. Flygelederne mekler nå på overtid med arbeidsgiverne hos riksmekler Mats Ruland, som sier denne meklingen en av de vanskeligste så langt I år.
1: Det har vært ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det her I den krevende delen av skalaen, ingen tvil om.
0: Fristen for å bli enig gikk ut nå ved midnatt, og hvis det ikke blir enige I løpet av natten, ville 12 flygeledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen fra I morgen tidlig. Det vil først ramme Bergen, sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt I avgangsdalen på Oslo Lufthavn I dag. Søndag kan det bli full stans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Du kan lese mer om status på flyplassene på NRK.no, reporter Tore Tollesrud. En mann fraktet til sykehus med hodeskader etter å ha falt I sjøen I Tønsberg. Personen skal ha syklet og falt utenfor bryggekanten. Det fremstår som at mannen har slått hodet I en båt før han traff vannet, ifølge politiet. I Serbia utlyses det nyvalg I oktober, ifølge landets president Aleksandar Vučić. Etter planen skulle det holdes valg I desember neste år, men det har vært vanlig praksis for presidenten som har sittet sammenhengen I 12 år og annonsere hurtige nyvalg. Reporter Terje Tobias Tønne orienterer.
4: Presidenten har vært upopulær, særlig blant serbiske studenter som siden november for 2 år siden har krevd Vučić avgang da et perrongtog på en togstasjon I Serbias nest største by kollapsa og drepte 16 stykker. Hendelsen har blitt et symbol på korrupsjonen studentene mener gjennomsyrer presidentens regime, og de har krevd nettopp nye valg. Temperaturen I Beograds gater har vært unormal het når studenter og regjeringens støttespillere til tider har barket sammen.
0: Dronning Sonja får en ny hytte I gave når hun fyller 90 år neste sommer. Hytta skal bygges I Bø I Vesterålen, der dronningen har gått mange av sine fjellturer. Leder I DNT Vesterålen, Trond Løkke, glad for at det nettopp der hytta skal bygges.
5: Hun har jo vært mye på tur i landsdelen, kanskje spesielt I regionen vår, så det var nok ikke tilfeldig at Vesterålen ble spurt om vi kunne realisere det her.
0: Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.

Fredag kan vi si, helga glimrer der fremme, men først skal vi gjøre unna denne fredagen da, 21. august skriver vi I dag. Alison Moye åpner nattradioen, Dum Dum Boys fullt opp, og Nils Hagen og Stad her I studio gledes nå til å høre på BTS.

Ja, det skal feires en bursdag, og bursdagsbarnet med her, for London Calling var jo et av låtene som virkelig preget oss som ungdom på slutten av 70-tallet, for The Clash var et av bandene som greide å komme seg videre ut av punkperioden med musikken sin. Og en av de som sto bak denne bragden, det var sangeren og låtskriveren I bandet, Joe Strummer, og han burde ha feiret bursdag I dag, men han gikk dessverre bort for 22 år siden. Men musikken han etterlot seg sammen med The Clash har, I hvert fall I mine ører og ganske mange andre så, tror jeg, holdt seg da ganske så frisk, og en skikkelig klassiker ble det jo også, I tillegg til London Calling, såpass klassisk at den havna I en Levi's-reklame. Hør her.

Should I Stay or Should I Go? Klassiske rockelåt fra The Clash. Og den kom fordi sangeren og låtskriveren I bandet, Joe Strummer, ble født på dagens dato I 1952.

Frida Onovik vant til stemmen din, og lysen etter før det snakk litt om det sang de. I dag kunne Kenny Rogers ha feriet bursdag, men det kan han jo dessverre ikke, for han gikk ut av tiden I 2000, ble 81 år gammel. Men for en karriere denne flotte sangen og låtskriveren hadde. Han sang jo like gjerne pop som country, og han har vært på toppen av amerikanske lista I mer enn 200 uker til sammen. Egentlig så hette han Kenneth Donald, men Kenny Rogers var nok kanskje kulere som artistnavn. Og han var jo også en av artistene som var med på We Are The World, og det sier jo litt om stjernestatusen. Og for å hylle denne flotte artisten tar jeg fram den ja, mest kjente duetten han var med på, med en nesten, ja jo da, en like kjent dame.

Trond Jensen sang til slutt I den norske trippelen denne gang. Det var du som fikk med te. Før det hørte vi Rakel som sang La meg gå og sløv uten dop. Ja, det sang Postgirobygget først.

Ja, det var thrillerne Michael Jackson her I Nattradioen som går mot slutten nå. Vi danser oss ut sammen med Super Maria og Nils Hagen Ostad. Takk for laget.

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Meklingen I luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Hvis partene ikke kommer til enighet I løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen fra morgenen. En streik kan også få større konsekvenser inn mot helgen, sier kommunikasjonssjef Oslo Lufthavn Monica Fasting.
1: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, og også store begrensninger inn til flyplassen.
2: Normalt travelt I avgangsdalen på Oslo Lufthavn I dag. Søndag kan det bli full stans.
1: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som merker det først.
0: Reporter Tore Tollersrud, og vi holder oss til streik, for hvis du bor I Bergen og trenger en stuss på håret, ja, da burde du vurdere å komme deg til frisøren, før også de muligens går ut I streik. Der sykepenger stridens kjerne, ifølge frisør Caroline Engeseth.
3: Vi ønsker litt mer økonomisk når vi sykemeldt, at vi får penger direkte fra arbeidsgiver, I stedet for å vente flere uker på NAV.
4: Hovedkravet altså å få det som de aller fleste nordmenn har rett på. Sykepenger fra arbeidsgiver I dagene frem til utbetalingene kommer fra NAV. En eventuell frisørstreik skal starte I Bergen, hvis meklinger på mandag ikke fører frem. 165 frisører ved 43 salonger. Arbeidsgiversiden godtar ikke kravet.
5: Vi har beregninger som viser at cirka halvparten av frisørbedriftene I landet faktisk ikke kommer til å klare den likviditetsbelastningen da, som forskuttering av sykepenger innebærer. Så det dramatisk, særdeles dramatisk for oss hvis det går igjennom.
0: Det sa Anne-Marie Halsen til INHO til reporter Leif Rune Lørland. Olje- og gassproduksjonen kan falle dramatisk allerede om 4 år dersom det ikke blir gjort nye funn på norsk sokkel av olje og gass. Det advarer direktør Torgeir Stordal I Sokkeldirektoratet om.
6: Det har ikke vært gjort veldig mange store funn de siste årene. De siste 10 årene sin ressurstilvekst såpass lav at det nok ingen vei tilbake på kort sikt. Da må vi gjøre nye store funn på sokkelen.
7: Fortsatt bare halvparten av olja og gassen funnet på norsk sokkel, selv om vi har hatt oljeproduksjon I over 60 år. Oppfordringen fra sokkeldirektoratet til oljeselskapene klinkende klar.
6: Vi ser at det fallet kommer, og hvor bratt det fallet blir, vil jo avhenge av om næringen legger alle kluter til og gjør det som trengs for å gjøre fallet så litt bratt som mulig.
0: Reporter Gunnar Morsund I studio, Aksel Segelke.

0: Her NRK Nyheter klokken 2. Meklingen I luftfarten pågår nå på overtid hos Riksmekleren. Hvis partene ikke kommer til enighet I løpet av natten, kan 12 flygeledere bli tatt ut I streik ved flyplassene Flesland og Gardermoen allerede I løpet av dagen I dag. Det krevende mekling, sier Riksmekler Mats Ruland.
1: Det ganske mange meklinger innen luftfart I år. Noen mer krevende enn andre, og det I den krevende delen av skalaen, det ingen tvil om.
0: En streik kan også få større konsekvenser inn I helgen, det sier kommunikasjonssjef ved Oslo Lufthavn, Monica Fasting.
2: Nå gjennom helgen så vil det nok være Vestlandet som merker dette først, både med store begrensninger og stenging av luftrom, og også store begrensninger inn til flyplassen.
3: Normalt travelt I avgangsdalen på Oslo Lufthavn I dag. Søndag kan det bli fullstans.
2: Da vil Gardermoen måtte stenge store deler av formiddagen. Men så det også slik at det de to største flyplassene som blir rammet hardest av dette, og det vil få konsekvenser for andre flyplasser, og også Oslo Lufthavn, selv om det Bergen som det først.
0: Ekstrem tørke påvirker ikke bare europeiske elver. Også den viktige handelsåren Panama-kanalen må nå redusere trafikken på grunn av tørke og lav vannstand. Kanalens operatør opplyser at det værfenomenet El Niño som gjør at trafikken må reduseres fra starten av september fra 36 skip daglig til 32. Til tross for en sommer preget av mye jernbaneforsinkelser I togavgangene her I landet rundt 150 ansatte hos jernbaneentreprenørene nå permittert.
4: De har folkene, de har maskinene og de sier de klare til å jobbe, men oppdragene kommer ikke. Hos Norsk Jernbaneentreprenører 150 ansatte nå permittert.
5: Det et stort paradoks at togene I Norge står, samtidig som Norske Jernbaneentreprenører nå I vår har permittert mer enn 10% av sine ansatte fordi det mangler oppdrag.
4: For samtidig det mer enn nok som må gjøres på Norsk Jernbane. Bane Nord anslår at behovet for fornyelse på over 130 milliarder kroner de neste 12 årene. Likevel reagerer entreprenørene på at det kommer for få oppdrag ut I markedet.
5: Så langt I år så antallet oppdrag fra Bane Nord mer enn 50% ned sammenlignet med tilsvarende periode for 2 år siden.
0: Sa administrerende direktør I entreprenørforeningen Audun Blegen til reporter Emilie Lykke. Regjeringen sier de har økt bevilgningene til jernbanen. Så sport. Den norske golfstjernen Kristoffer Reitan har kommet godt I gang I den andre sluttspillturneringen I PGA-touren. Reitan ligger på 12. Plass, mens Viktor Hovland skuffet og I natt på 37. Plass. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.